Violinistkinja Linde Ferjans, violist Semyus Hiki i Rylands Trio izveli su klavirski kvintet broj 1 u A-molu Jozefa Rylandsa. Prije nego što čujemo još jedno djelo ovog belgijskog kompozitora, a sa albuma naslovljenog Briž i romantična mašta, da ga i upoznamo. Porodica Rylands u Brižu se može pratiti još od srednjeg vijeka, a čak je jedan član u 18. vijeku bio gradonačelnik. Rođen u bogatoj plemićkoj porodici, Jozef se nikada nije morao brinuti o novcu, pa je to uz njegov neosporni talenat objašnjenje tako opsežnog stvaralaštva koji čine 133 opusna broja. Osim toga, imao je i dovoljno vremena da realizuje svoje ideje, naime doživio je duboku starost od 95 godina. Kada je u pitanju njegovo školovanje, imao je i privatnog učitelja Edgara Tinela. Jozef Rylands je dugi niz godina bio i član upravnog odbora konzervatorija u Brižu, a 1924. imenovan je za direktora na poziciji koju je naslijedio od prijatelja Karla Mestaha. Rylands, koji je tada imao 54 godine, ostao je na toj poziciji sljedećih 20 godina. A sada nešto i o djelima. Prvi klavirski kvintet koji smo čuli napisao je 1901. Od drugog dijele čitave 43 godine i potpuno drugačije okolnosti nastanka. Naime, završio ga je u ljeto 1944. u vrijeme kada su kanadske trupe oslobađale Briž. Rylands je tada imao 74 godine i s prozora svoje dnevne sobe gledao je vojnike kako marširaju. Godinu ranije bio je razriješen dužnosti direktora konzervatorija i stoga je imao mnogo više vremena da se posveti komponovanju. I ovdje ostao je vjeran svom stilu, dajući djelu prepoznatljiv karakter i kao predstavnik kasnog romantizma. A sada slušamo njegov klavirski kvintet broj 2 u B-duru.

0: 21. maja 2026. u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu održan je koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Bilkića. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 završavamo priču o ovom događaju sa nekim segmentima koje nismo emitovali, a koji će zorno oslikati atmosferu i emociju koju su dijelili publika i oni koji su bili na sceni te raspjevane majske noći. Poslušajmo uvodni govor Damira Galijaševića, direktora i osnivača fondacije Sevdah, glavnog, pod navodnicima, krivca za ovaj događaj.
1: Ja da znate kako je lijep prizor s ove strane. Dobro veče. Hvala vam. Ovo sam ja izašao na početku da vam ispričam sve što imam i da onda samo pjevamo da niže niko ne progovori tokom programa. Tako da cilj ove večeri je da nam večeras bude lijepo. Hvala vam što smo tu. Hvala vam što smo možni. Aplauza umjetnicima nikad nije na odmet, ali čuvajte dlanove, bit će još puno prilika, zato što večeras uživamo u interpretacijama posljednjeg istinskog velikana Sevdalinke, istinskog velikana naše narodne muzike, velikog Nedeljka Bilkića. Ja ću samo na početku da predstavim one koji će sa mnom svirati i one koji će da popune ove stolice. Klarinet i flauta, Elhan Mušija i Kanita Kahrima.

Marović. Sa violinama Igor Lučić i naš gost iz Tuzle Džihad Polić. Harmoniku zajedno sa mnom svira Anes Prljak. Bas, gitara i bubanj, dva visočana, Samir Burić i Muhamed Kovo. Klavijatura i gitara, Adel Šabić i Ajdin Selimović. Kad smo dogovarali ovaj koncert, a dogovaramo ga godinama, najposlije smo se uspjeli dogovoriti, onda je bila priča o gostima Nedeljkovim. I onda je on izrazio želju da njegovi gosti budu mladi interpretatori Sevdalinke. Oni koji nastavljaju tamo gdje će Nedeljko jednoga dana stati. Ovdje su večeras najbolji interpretatori Sevdalinke. Ovdje su večeras oni koji znaju šta je Sevdalinka. Oni koji je ne otpivaju jednom, dva put godišnje, nego to istinski žive. Krenut ćemo sa damom. Alma Subašić.

0: Kraj Alme sjeda etnomuzikolog magistar Zanin Verbić. Stigao nam iz Goražda profesor muzike Safet Bučo. Iz Visokog Memnon Muzaferija. Iz Mostara Hamza Šantić. Glavni gost stigao nam je iz Bugojna, ali o tome nešto kasnije. Uživajte.
1: Prijatelji dobre pjesme, dobri ljudi, dobre Bosne, drage naše sevdalije, poštovana publiko, na početku zastanimo s dubokim poštovanjem prema 6,5 decenija dugoj karijeri, prema glasu koji ne blijedi i ne stari, prema čovjeku čija ljudskost nadilazi granice svemira. Ratne, gladne 1941. godine, rodila ga je majka Vukosava u Bugojnu. Hranila ga, gajila ga rodna Bosna sa svim njenim ljepotama, kada bi Bosna mogla govoriti jednim glasom. Kada bi njene rijeke mogle zapjevati, kada bi šume sa Romanije, tišina Drine, kamen Hercegovine znali zapjevati, zapjevali bi njegovim glasom. Tu ljubav on je znao uzvratiti najljepšim pjesmama majci i o Bosni. Od augusta 1961. godine do danas, za arhive Radija Beograd i Sarajevo snimio je više od 100 tradicionalnih bosanskih pjesama. Mnoge melodije sam je napisao, svaku sevdahu plemeni. Osvojio sva esnavska i društvena priznanja. Na svim kontinentima, gdje god je našao jednog našeg čovjeka, pronosio ljepotu svoje pjesme, osvajao srca publike, onog naroda koji ga voli već 6,5 decenija. I gdje god je čovjek ponio Bosnu u srcu, ponio je i pjesmu Nedjelja Bilića. Jer njegov glas je baš kao Bosna, zdrav, nježan, human, postojan, snažan, stamen, nezalomljiv. Na njemu godine ne ostavljaju traga. Svih ovih decenija ljubav mu je najveća inspiracija i smisao života. On je velikan čitave jedne epohe. Glas koji nas podsjeća ko smo, odakle smo i koliko srca može stati u jednu pjesmu. Večeras smo tu da osvjedočimo ljepotu zavičaja, ljubavi, života i da osvjedočimo ono što već 6,5 decenija znamo. Kako zvuči Bosna? Onako kako pjeva Nedjeljko Bilkić.
2: Ovako je naša uvažena glumica i režiserka Hasija Borić uvela publiku u jednu prekrasnu čaroliju koju je Nedjeljko Bilkić priredio 21. maja 2026. u dvorani Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Nizale su se potom odabrane pjesme iz njegovog bogatog izvođačkog, ali i autorskog opusa. Na ovom koncertu Nedjeljko Bilkić prvi put u svojoj karijeri zapjevao je uz pratnju Saza.

0: Ovo sam imao želju da otpjevam, jer sam pamtim Hamića, kad sam još bio momak, kad smo ovako mi teferičili i uživali u njegovim pjesmama. Ali eto, ja sam otišao u druge vode, ali uvijek mi je bila želja da ovako zapijam malo uz ovaj naš historijski, što bi se reklo, instrument.
1: Premijerno pjevanje uz pratnju Saza zaslužuje ponovno slušanje. A u priči o i sa koncerta Nedeljka Bilkića u emisiji Naroda na BH Radio 1 slušamo i neobično dugu završnicu.
0: Hvala vam puno. Stvarno smo ovdje osjećali se kao svoji sa svojima. I divno nam je bilo. Nama je divno bilo. Tako, deco.
2: Pošto nisam uspjela ovakvu jednu rečenicu da kažem, hvala što ste odlučili da nam

0: Hvala vam puno. Da se vidim opet za jedno 10 godina. Mogu li ja da dobijem jednu pjesmu da ovi mladi meni otpjevaju? To je moja želja, tu pjesmu najviše volim, što su oni pjevali Akša mrače. Ajde, volim te.
1: Ajde, svi zajedno spjevaju.

Bravo, bravo, bravo, bravo.

0: Ajde, zajedno.
1: Nemoj ja.
0: Zajedno, pa moći vas. Svićemo.

Kaže da ne ide moje. Kaže da ne ide moje. Mogu li ja samo nešto što nisam nikada otpjevao ali hoću vama otpjevam. Ne zna niko, samo ja je. Ali planiram, recimo, dvije lijepe djevojke koje dobro lijepo pjevaju, kao naša Subašića. Ja razgovaram sa mojim pjesma. Tu nisam nigde otpjevao, nikome nisam pjevao, ali sad ću da otpjevam i ovako kažem. Daj mi jedan dete.

0: Ulici me, kada je takav velikan u pitanju, a kamo li pratiti takvog velikana i biti prvi koji je otpratio Nedeljka na Sazu, i o to i njemu ispunio želju, obostrano je, dakle.
1: Bilo je pjesme i na kraju, publika nije htjela da ode.
0: Publika je fenomenalna. Ja sam pomislio da ćemo ostati do ujutru.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Eiffelova kula i Louvre skratili su radno vrijeme dok je Disneyland obustavio rad većeg broja atrakcija i otkazao pirotehnički program. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Zenici 17, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 18, Bijeljini 20, Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas prije podne je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 24. juni 2026. godine. Jačanjem grada Dubrovnika u srednjem vijeku jačala je i želja Dubrovčana da svoju vlast zbog sigurnosti prošire na zaleđe, to jest na Konavle, koje je u to doba pripadalo bosanskim vlastelinima. Dubrovčani su do istočnog dijela Konavala došli kada je Sandalj Hranić, veliki vojvoda iz plemičke obitelji Kosače, odlučio prodati svoj dio Konavala. Na današnji dan 1419. godine Sandalj je izdao povelju kojom Konavle ustupa Dubrovačkoj republici, a republika se njemu i njegovim nasljednicama obavezala plaćati stalni godišnji tribut od 500 perpera, dati zemljište u župi u vrijednosti od 3000 perpera te palaču u Dubrovniku. Jedna od najstarijih svjetskih bratovština, Slobodni zidari, poznati kao masoni, oformljeni su 24. juna 1717. godine, kada su četiri londonske lože stvorile veliku ložu za London i Westminster, koja je 6 godina kasnije postala velika loža Engleske. Srednjovjekovni cehovi zidara izvorno su bili udruge kamenorezaca, ali su u Engleskoj za vrijeme reformacije počeli u članstvo primati bogataše i ljude na važnim društvenim položajima. Bratstvo se, već odavno izgubivši zidarsko članstvo, počelo širiti diljem Europe i svijeta i privlačiti sve veći broj vrlo utjecajnih ljudi, te je počelo imati sve veći utjecaj na politiku, gospodarstvo i druge bitne aspekte društvenog života. Sumnjama i legendama o masonima u mnogome je doprinijela, a i dalje doprinosi činjenica kako su neki od njihovih rituala i djelatnosti tajni, što sami članovi, objašnjavajući kako se radi o pukoj simbolici, odbacuju i tvrde kako je njihov rad transparentan i orijentiran na razne oblike humanitarne djelatnosti. Pablo Picasso jedan je od najvećih slikara, vajara, crtača i grafičara 20. vijeka. Uz Georgesa Braca smatra se osnivačem likovnog pravca kubizma. Napravio je više od 6000 slika, skulptura i crteža, a u Parizu je, na današnji dan, 1901. godine, otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima. 24. juna 1909. godine rođen je engleski atomski fizičar i matematičar William George Penny, otac britanske atomske bombe. Pod njegovom kontrolom je isprobana prva britanska atomska bomba 1952. na ostrvima Montebello u zapadnoj Australiji. Na današnji dan 1981. godine u mjestu Međugorje u Hercegovini šestero djece imalo je prvo ukazanje za koje su tvrdili da im se ukazuje Blažena Djevica Marija, majka Isusa Krista. To ukazanje postalo je poznato kao početak fenomena međugorskih ukazanja koja traju do današnjeg dana u različitom vremenskom intenzitetu. U međuvremenu Međugorje je postalo mjesto hodočašća miliona ljudi iz cijelog svijeta. Katolička crkva još nije priznala status Međugorja kao službenog mjesta ukazanja, ali je Papa Franjo dao odobrenje svećenicima za organizaciju službenih hodočašća. 24. juna 1984. godine umro je Emerick Bloom, dugogodišnji prvi čovjek i utemeljivač Energoinvesta, najvećeg privrednog giganta u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji 80. godina prošlog vijeka. Zajedno sa Oskarom Danonom, Mešom Selimovićem, Ismetom Ujezinovićem i Vojom Dimitrijevićem pokrenuo je i Kolegijum Artisticum. Gradonačelnik Sarajeva bio je u doba najvećeg procvata ovog grada od 1981. do 1983. godine. Umro je 24. juna 1984. godine nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva te francuskog odlikovanja Legija viteza časti. Na današnji dan, 1986. godine, umro je pisac Miroslav Mika Antić. Osim pjesništvom, bavio se novinarstvom, pisanjem drama i režijom. Bio je i urednik časopisa Ritam i Neven, dnevnika u Beogradu i Mladog pokolenja u Novom Sadu. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga te radio na filmskim projektima Sveti pjesak, Doručak s đavolom. Autor je Plavog čuperka, jedne od najpopularnijih zbirki dječjih pjesama u eks-jugoslavenskoj književnosti. Za svoja djela dobio je mnogobrojna priznanja kao što su 2 Nevenove nagrade, nagradu za životno djelo u poeziji za djecu, Goranovu nagradu, nagradu Sterinog pozorišta, Zlatnu arenu za filmski scenario, orden Zasluga za narod.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O oprostu. Louis Smith, rođen 20. avgusta 1921. Umro 19. decembra 2002. godine. Opraštanje nije oslobađanje drugoga, to je oslobađanje sebe. Branko Ćopić, rođen 1. januara 1915. godine, umro 26. marta 1984. Tek kad oprostimo, shvatimo koliko smo bili zatočenici sopstvene ljutnje. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. juni. 1965. britanska izdavačka kuća Jonathan Cape sa sjedištem u Londonu objavila drugu knjigu Johna Lennona Spaniard in the Works, Španac na djelu, knjiga besmislenih priča i crteža. 1978. Jackson Brown i Pete Seeger nastupaju u Seabrooku u New Hampshireu, protestujući protiv nuklearnog reaktora planiranog na toj lokaciji. Jedan od prvih skupova bez nuklearnog oružja na kojem se uključuju muzičari, što dovodi do organizovanijeg napora. 1988. basista grupe UB14 Earl Falconer osuđen je na 6 mjeseci zatvora sa dodatnih 12 uslovno nakon što je priznao da je izazvao smrt svoje braće u saobraćajnoj nesreći. Muzički kalendar. 24. juna 1991. Frank Zappa je održao jedan od posljednjih rock koncerata u životu, nazvavši ga Adieu Soviet Army. Održan je u Pragu, a bio je posvećen odlasku posljednjih sovjetskih vojnih trupa iz glavnog grada Češke. 2014. radni nacrt Boba Dylana za pjesmu Like a Rolling Stone prodan je na aukciji Sotheby'sa u Njujorku za rekordnu sumu od $2 miliona. Rukopis smatraju jednim poznatim nacrtom konačnog teksta, olovkom ga je 65. napisao 24-godišnji Dylan. 24. juna 2007. na 6. dodjeli godišnjih muzičkih nagrada Davorin, održanoj u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, najviše nagrada osvojili su Zdravko Čolić za album Zavičaj i Edo Majka za album Stigo Čumur.

0: Protosinđela. Od 1899. do oktobra 1900. bio je privremeni upravitelj bogoslovije u Reljevu, a 20. jula 1901. postaje konzistorijalni savjetnik Dabrobosanske mitropolije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački bio je od 1903. do 1920. a Dabrobosanski od 1920. do ratne 1941. kada su ga ustaše likvidirale na nepoznatoj lokaciji. Srpska pravoslavna crkva ga od 1998. godine proslavlja kao sveštenog mučenika. Četvrtoga juna 1981. godine prvi put su prijavljena takozvana ukazanja u Međugorju, kada je šestoro djece pričalo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica u ovome gradu. Institucijska tijela Vatikanske kongregacije za nauk vjere do danas o navodnim ukazanjima nisu ponudila službeni stav. Pod crkvenih dokumenata u ukazanjima postoji tek izjava biskupske konferencije, koja je u Zadru zaključila da se na temelju dosadašnjeg istraživanja ne može tvrditi da se radi o nadprirodnim ukazanjima i objavama. No postoje brojne knjige i osvrte sveštenika, biskupa i nadbiskupa povezanih sa objavama i istraživanjima tog događaja. Prva ukazanja dogodila su se neposredno nakon sukoba između Franjevačke provincije i biskupije u Mostaru. Ukazanja šestoro vidjelaca nastavila su se i sljedećih godina, a sa povećanjem broja ukazanja Međugorje je postalo jedno od najposjećenijih marijanskih hodočasničkih odredišta u svijetu. Međutim, narednih godina sve učestalija viđanja više nisu bila vezana samo u Međugorju. Vidjelice i vidioci počeli su obilaziti svijeta, ukazanja su im se nastavila pričinjati, kako su oni tvrdili, bez obzira gdje se nalaze. Od 1981. pa do danas počele su se pojavljivati slične pojave i u drugim hercegovačkim selima. Danas Međugorje posjećuje stotine hiljada hodočasnika godišnje sa svih kontinenta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: If you've got yourself a dream, work hard. Believe in yourself, because I know dreams can come true.

0: U studiju su Aida Krejehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, vanredno stanje i dalje na snazi.
1: U Sarajevu danas konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom.
0: Evropa se suočava sa ekstremno visokim temperaturama, u Francuskoj izmjerena 44,3 stepena.
1: Vrijeme sunčano, temperature do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra treći meč na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Katar, a Zmajevima za dalji plasman odgovara samo pobjeda u ovom duelu. Susret počinje u 21 čas. Opširni je Darko Đerić.
2: Trenutak istine je pred našim nogometnim Zmajevima. Odlučujuće treće kolo svjetskog prvenstva donosi na meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrebu. Budući da su izabranici selektora Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susretu gotovo bi sigurno značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potop, primivši čak 6 golova od domaćina, taj meč ne smije zavarati. I Katar ima osvojeni bod sa Švajcarcima i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora našeg tima, Sergeja Barbareza.
3: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti.
2: Osim Tarika Muharemovića, koji meč propušta zbog crvenog kartona, u našem taboru mogu računati na sve ostale igrače. Još jednom, selektor Barbarez.
3: Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas. Uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti. Znači, bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
2: Sa druge strane, selektor Katara, 59-godišnji Španjolac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to braniče Alamina i Madiba. Interesovanje i za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu kapaciteta 68.740 mjesta očekuje veliki broj naših ljudi. O fenomenu BH navijača u Americi govorio je BH reprezentativac Arjan Malić.
4: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi ovako mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima. To je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kako smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci, jer to nam jako puno znači.
2: Naš tim je sa Katarom do sada odigrao dva prijateljska susreta. 2000. smo poraženi sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici odigrali 1-1. Ovoga puta remi ne odgovara ni nama ni protivniku. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sucu koji je već dijelio pravdu na mundijalu, i to u prvom kolu na susretu Australija-Turska. Utakmica odluke za naš tim počinje u 21 sat. Pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Požar koji je izbio prije dva dana na gradskoj deponi Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja. Potvrđeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda su saopštili da je voda bezbjedna za piće, a iz doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg. U međuvremenu, građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebao da se pretovara i vozi na deponije u Bosni. Slušamo izjave portparola kriznog štaba civilne zaštite HNK Pera Pavlovića, gradonačelnika Mostara Marija Kordića i Alije Marića iz udruženja Eko Vrapčić.
6: Dobra je stvar da požar nije izišao iz kruga deponije Uborak, obranjena je i upravna zgrada u samoj deponiji, nema otvorenog plamena, nema dakle opasnosti da bi se moguće ponovno mogao razbuktiti požar na ovoj deponiji. Na samom mjestu deponije Uborak, dakle u njenoj blizini, su gore i naše vatrogasne postrojbe, ljudi koji dežuraju i radi najviše što se može u ovom trenutku.
7: U tom tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
8: Neko se dosjetio da probije ovdje put i da, molim vas lijepo, u bazene na lokaciji jezera Vrapća istre sa ogromne količine smeća. Ekološki, ljudski bilo, na koji način da razmišljamo, to se ne može nazvati drugim riječima nego katastrofa.
0: Od danas počinje teći rok za podnošenje kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija ima rok do 31. jula da ovjeri kandidatske liste. CIK je ovjerio ukupno 29 koalicija prijavljeni za učestvovanje na izborima koji će biti održani 4. oktobra.
1: U Sarajevu će danas biti održana konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Tokom događaja bit će predstavljene aktuelne prilike za finansiranje projekata iz oblasti digitalnih vještina, vještačke inteligencije, digitalnih inovacija i drugih oblasti.
0: U Sarajevu će danas biti održana sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva. Sjednici će prisustvovati stalni članovi komiteta, predstavnici Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija UNDP-a, misije OEPS-a, Evropske unije, štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske. Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva je tijelo osnovano radi rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Prijedoru će danas biti održana konferencija Dekonstrukcija dehumanizacije, programi i mehanizmi vraćanja ljudskosti u organizaciji Centra za mlade Kvart. Na konferenciji će biti predstavljene dvije istraživačke studije o procesima dehumanizacije s posebnim fokusom na studiju Kako se pravio neprijatelj, dehumanizacija nesrpskog stanovništva u Prijedoru, autora Jovane Kolarić. Biće promovisana i studija Mediji i dehumanizacija, studija slučaja Prijedor, april-septembar 1992. godine, autora Jasmina Medića i Mersihe Jaskić, koja analizira ulogu medija u širenju dehumanizirajućih narativa tokom 1992. godine. U Zagrebu će danas biti održan okrugli sto o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu koji organizuje Srpsko narodno vijeće. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Ova tema u fokusu je javnosti posljednjih nekoliko godina, jer Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.
1: Uz koordinaciju pakistanske i katarske delegacije Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su rad grupe eksperata koja će usaglasiti detalje konačnog mirovnog sporazuma. U međuvremenu Oman i Iran dogovorili su uspostavljanje radne grupe za pregovore o budućoj plovidbi Ormuskim oreuzom. Iako Sjedinjene Države i Iran različito gledaju na sporazum, pregovori ipak daju rezultate. Detaljnije Aida Kezunović.
9: Ključni ciljevi iz pregovora u Švicarskoj su već ostvareni. Sukob je prekinut, Hormuški moreuz je otvoren. Međutim, pitanje Libana je i dalje nerješeno. Obje delegacije, kako prenose izvori, imaju volju, ali se još radi na preciziranju ustupaka. Vašington navodno još razmatra odmrzavanje iranskih sredstava i traži garancije da se ta sredstva neće upotrijebiti za finansiranje terorizma. Američki predsjednik kaže da će učiniti ono što mora ukoliko Iran ne bude poštovao sporazum.
10: Pregovaramo. Vidjet ćemo kako će sve to ići. Ali imamo dvije stvari. Imamo otvoren Moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.
9: Osim odmrzavanja iranske imovine, zahtjev Teherana je i ukidanje sankcija. Pojedini mediji navode da iranska delegacija nije ispregovarala vraćanje međunarodnih inspektora za atomsku energiju u iranska nuklearna postrojenja.
10: Iako sporazum nije finaliziran, sankcije su i dalje na snazi. Dakle, trebalo nam je izuzeće kako bismo mogli prodavati našu naftu i raditi s bankom. Ovo treba privremeno ukinuti dok ne ukinemo sankcije. Također smo morali stvoriti mehanizam za praćenje ispunjenja različitih dijelova sporazuma u roku od 60 dana.
9: Nacrt mirovnog sporazuma američki državni sekretar Marco Rubio predstavit će ove sedmice arapskim čelnicima iz zemalja Perzijskog zaliva. Nakon toga će se u Kuvajtu i Bahreinu sastati sa zvaničnicima Vijeća za saradnju arapskih zemalja.
0: Peta runda pregovora delegacija Izraela i Libana održava se u Vašingtonu. U međuvremenu mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. S druge strane, libanski predsjednik Joseph Aoun kaže da su događaji iz posljednjih nekoliko dana dokazali ispravnost izbora da se ide na pregovore. Naglasio je da je to jedini put za postizanje nacionalnih ciljeva i vraćanje svih prava. Izrazio je nadu da će posljednja runda pregovora biti odlučujuća u postizanju ciljeva Libana, uključujući vraćanje punog suvereniteta Libana nad svakim centimetrom tla i proširenje državne vlasti na cijelu zemlju.
1: Ukrajinska vojska saopštila je da je njena vojska pogodila zajednički most, željeznički most, elektranu i još nekoliko infrastrukturnih meta na Krimu koji Kijev planira da, kako tvrde zvaničnici, izoluje dronovima. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su dronovi pogodili skladište nafte u termoelektrani Kerč na istoku Krima, trafostanicu na zapadu i distributivnu stanicu za tečni prirodni plin u Simferopolju. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da Rusija spremna na mirovne pregovore sa Ukrajinom. Upozorio je da se NATO priprema za rat s Rusijom.
11: Sada se na zapadu otvoreno govori da se pripremaju za rat protiv nas i povećavaju svoje vojne i ofenzivne proračune. Kako bi opravdale ovu militarizaciju, države NATO-a i Evropske unije koriste lažne tvrdnje o vojnoj prijetnji iz Rusije. Kao što je više puta rečeno, Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma koji su postignuti još u Istanbulu. I da podsjetim, parafirani su od strane ukrajinske delegacije u to vrijeme. Dakle, sa njima je bilo sve u redu.
0: Europa se suočava s prvim velikim toplotnim talasom ovog ljeta u Francuskoj. Uslijed utapanja smrtno stradalo 40 mlađih osoba. Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde. U mjestu Pisos izmjereno je čak 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Zbog ekstremnih vrućina zatvoreni su Eiffelova kula, Louvre i Disneyland. U Velikoj Britaniji će biti potpuno ili djelimično zatvoreno više stotina škola. Na Britanskom ostrvu očekuje se da će najnoviji toplotni talas premašiti rekord za jun od 35,6 stepeni iz 1976. godine. U Škotskoj je u dvorcu Five izmjerena temperatura od 29 stepeni, što je najviša temperatura zabilježena u Škotskoj od početka godine.
1: I dok se u brojnim europskim zemljama bore sa vrućinama, i u Bosni i Hercegovini, posebno na jugu, zabilježene su visoke temperature. Šta se tokom toplotnog talasa preporučuje i kako se građani nose s vrućinama, u prilogu Tereze Šušnjara.
12: Dolaskom ljeta stigle su i visoke temperature zraka. Toplinski val zahvatio je veći dio zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog i sunčanog vremena. Mostar je među najtoplijim gradovima naše zemlje, ali i regije. Međutim, građane u gradu na Neretvi ove temperature ne iznenađuju.
13: Već je počelo, tako da ovo je uvertira za to.
14: Navikli smo mi na ovo, može stojiti držati.
15: Mostarci smo, navikli smo na to, neko će na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
12: Unatoč visokim dnevnim temperaturama i sve češćim tropskim noćima, tijekom kojih noćne temperature ne padaju ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što tijelo dodatno iscrpljuje, prema tumačenju meteorologa Nedima Sladića, nema razloga za uzbunu, jer se trenutne vremenske prilike u našoj zemlji ne mogu smatrati alarmantnima.
16: Toplotni val u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama našeg susjedstva, uzima se u obzir da temperatura zraka 5 dana zaredom je 5 ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na riječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura zraka treba da bude 5 ili više dana uzastopno, kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni val.
12: No klimatske promjene se ne daju zanemariti. Kako je Sladić naveo prije 40 ljeća, prosječan broj vrelih dana u čitavom ljetu bio je 12, a danas je taj broj porastao na 30, što znači umjesto 4 ekstremno vruća dana u mjesecu, danas ih ima 10. Stoga je vrlo važno adekvatno se zaštititi i izbjegavati ili smanjiti boravak na otvorenom. Pri tome je važno znati da ni omiljeni izleti ne znače smanjen rizik, objašnjava meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
17: UV indeks zračenja može da bude izrazito visok za vrijeme onoga perioda kada je onaj vedro i po tom pitanju moramo da povedemo računa, naročito ako smo na planinama. Tu je izrazito visok indeks UV zračenja, jest možda prijatnije, jest možda temperature su znatno niže, lakše to sve podnosimo, ali tu smo znatno više izloženi tom indeksu, odnosno sunčevim zracima, nego na primjer kada smo nekim nižim nadmorskim visinama.
12: Dovoljan unos vode, izbjegavanje slatkih i kofeinskih napitaka kao i zaštita od sunca postaju vrlo važne navike koje ćemo u narednim mjesecima trebati usvojiti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
1: Umjetnost je oduvijek važila za prostor slobode, mjesto gdje se bez straha mogu postavljati pitanja u društvu, politici i stvarnosti u kojoj živimo. Međutim, postavlja se pitanje koliko su umjetnici u Bosni i Hercegovini danas slobodni da govore, stvaraju i javno iznose svoje stavove bez straha od posljedica. Iako formalne zabrane umjetničkog izražavanja gotovo da ne postoje, mnogi umjetnici tvrde da pritisci ipak postoje, samo u drugačijem obliku. Sandra Eles.
18: Umjetnost je pokretačka snaga jednog društva i kao takva ima obavezu da se bavi svim društvenim temama. U tom kontekstu sloboda umjetnika pokazuje istinski stepen slobode jednog društva. Međutim, umjetnici su danas suočeni sa raznim pritiscima, ističe bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić.
19: Dakle, pritisnuti su mnogim egzistencijalnim problemima. Onda je često neka tema koja bi mogla da bude škakljiva za širu javnost, posebno one koje su tabuizirane, koje se još uvijek nažalost tiču naše bliske prošlosti, ali tiču se i teme identiteta, nacionalizama, socijalnih i političkih aspekata onoga što bi prostor umjetnosti trebao i morao da otvara kao jedan korektiv društva.
18: Nekada je umjetnost rušila sisteme. Danas mnogi umjetnici tvrde da ih više ne guši direktna zabrana, nego tišina, finansijska zavisnost i strah od reakcija. Dramska spisateljica i rediteljica iz Mostara, Emina Kovačević-Podgorčević, kaže da se sloboda umjetnosti ne mjeri samo onim što je dozvoljeno reći, nego i hrabrošću da se to zaista izgovori.
20: Mislim da je paradoksalno da su umjetnici s jedne strane slobodni, da u svoja četiri zide na svojim društvenim mrežama rade stvari po svom nahođenju bez nekih većih reperkusija. S druge strane, mislim da smo zarobljeni jednim neurednim uređenjem društva. Jako se malo ulaže u kulturu i samim tim kad se malo ulaže u kulturu, jako je mali broj projekata koji će ugledati svjetlo dana mimo nastojanja pojedinaca i entuzijasta koji se trude da nam održe kulturni život raznovrsnim.
18: Koliko god umjetnici bez straha od posljedica željeli da pokažu svoj slobodan izraz, oni će na neki način doživjeti cenzuru, kaže slikarka iz Banja Luke Nina Babić, koja je, kako kaže, i sama bila nekoliko puta cenzurisana.
21: Ne pričam mi sad ovdje više ni o strahu, nego jednostavno umjetnost je cenzurisana. Evo jedan banalan primjer, ja sam radila izložbu o nasilju nad ženama i uopšte o porodičnom nasilju, koja se sastojala od necenzurisanih poruka određenih nasilnika koji su slali za žrtvama. Moja ta izložba negdje bila cenzurisana zato što su korištene ružne riječi koje su u stvari istina.
18: Kako kaže sociolog Srđan Vukadinović, u današnje vrijeme prisutno je skraćivanje prostora slobode umjetničkom govoru i izražavanju.
22: Jer postalo je uobičajeno da se umjetnost često posmatra kroz političko-nacionalnu prizmu, tako da ako umjetnička sloboda i umjetnički govor dira u određenu prošlost, u nekakve mitove nacionalne, u religijske i u neke identitetska pitanja ili neka pitanja koja su nelagoda, onda u svakom slučaju vrlo brzo prestaje takvo djelo biti i umjetničko pitanje i postaje jedan politički incident.
18: Reakcije publike, političke podjele i strah od etiketiranja često utiču na to o kojim se temama govori, a o kojima šuti. Ipak, upravo kroz borbu za slobodno stvaralaštvo, umjetnici pokazuju svoju važnu ulogu u društvu. Njihova hrabrost da govore o problemima dokaz je da umjetnost, čak i u teškim uslovima, ostaje simbol slobode i kritičkog mišljenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 18, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 23 stepena.
0: Danas prije podne sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas je do 16 časova zabranjen saobraćaj teretnim vozilima na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, vanredno stanje i dalje na snazi.
1: U Sarajevu danas konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom.
0: Evropa se suočava sa ekstremno visokim temperaturama, u Francuskoj izmjerena 44,3 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aida Krejkić, urednik emisije Miloš Malović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu dan je odluke o ishodu u grupi B, gdje će Bosna i Hercegovina odmiriti snage sa selekcijom Katara od 21 sat. Uz ovaj susret pažnju je privukla i druga utakmica još jedne reprezentacije iz regiona Hrvatske, koja je u Torontu savladala Panamu i upisala prve bodove na turniru. Za

0: Namu je ovo svjetsko prvenstvo završeno, a slavila je Hrvatska 1-0 golom koji je postigao Ante Budimir. Utisci nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
1: Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni. To je bila moja reakcija na toj pauzi da malo trgnem igrače, jer bili smo zaista previše, rekao bih, im pritisak, impresionirani. Stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika i pogotovo duge lopte koje su nas baš uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići. Protivnik je stvarao tu šanse i zbog toga sam bio malo ljut i reagirao sam na to. Ali evo, mi moramo zaboraviti utakmicu, mislim da će sad biti lakše. Okrenuti se ovome što nas čeka, okrenuti se Gane.
0: Sada Engleska i Gana imaju po 4 boda, Hrvatska 3, a Panama je bez bodova. Ranije odigran meč iste grupe između Engleske i Gane nije ponudio mnogo. Gordi Albion propustio je priliku da se plasira u 16. finala, jer je nakon 90 minuta susreta u Bostonu rezultat glasio 0-0. Fudbalska uspavanka u prvih 45 minuta, a ni druga dionica nije donijela značajnija uzbuđenja. Ekipa Tomasa Tuhela jalovo je prijetila golu protivnika, a Gana je odjelijevala te na kraju upisala bod. Takmičarski dan iza nas otvorio je duel grupe K odigran u Houstonu, gdje je Portugal uvjerljivom pobjedom nad debitantom Uzbekistanom sa 5-0 stigao na korak do nokaut faze. Već u 6. minutu na asistenciju Cancela drugi gol na prvenstvu postiže Cristiano Ronaldo. Isti igrač bio je precizan u 39. a prije njega u strelce se upisao Nuno Mendes. U drugom poluvremenu Nematov je zatresao sopstvenu mrežu, a konačnih 5-0 postavlja Rafael Leao. Istorija se nastavlja pisati na ovom mundijalu, pa smo dobili još jednog najboljeg strelca nekog nacionalnog tima. Uz Mbappe u Francuskoj, Cristiano Ronaldo je tako postao apsolutni heroj portugalske nacije, ali i prvi igrač u istoriji fudbala kao strelac na 6 svjetskih prvenstava. Petostrukom osvajaču zlatne lopte nedostaje 25 golova do jubilarnih 1000 u profesionalnoj karijeri. Drugi meč ove grupe odigrali su Kongo i Kolumbija, a pogodak Munoza u 76. minutu Kolumbije je donio 3 boda i plasman dalje. Kolumbija je prva u grupi K sa 6 bodova, Portugal ima 4, Kongo 1 bod, a Uzbekistan je bez bodova. U posljednjem kolu sastaće se Kolumbija-Portugal i Kongo-Uzbekistan. Pored večerašnjih utakmica grupe B između Bosne i Hercegovine i Katara te Švajcarske i Kanade, takmičarski dan će kompletirati redom dueli trećeg kola i u grupama C i A. Od ponoći po našem vremenu sastaju se Maroko i Haiti, te Škotska i Brazil, a 3 sata kasnije počeće i utakmice između Češke i Meksika, te Južne Afrike i Južne Koreje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 7 sati i 30 minuta, otvaramo još jedan studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Srijeda je 24. juni i prema predviđanjima meteorologa bit će ovo još jedan vruć dan, no i danas, baš kao i jučer, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a temperature zraka će se uglavnom kretati između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Što se saobraćaja tiče, uvjeti za vožnju su povoljni. Čuli ste u vijestima, ponovit ćemo još jednom, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas je do 16 sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić, grad Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je i prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. A uoči 45. obljetnice Gospinih ukazanja u Međugorju, danas će biti održano zavjetno hodočašće u organizaciji Župe Krista Kralja Čitluk i udruge Zavjet Gospi s početkom u 16 sati. Stoga će od 16 do 17 sati i 30 minuta biti obustavljen saobraćaj na dijelu magistralne ceste M17-4 Mostar Čitluk Tromeđa. Promet će biti obustavljen na dionici od Župne crkve u Čitluku do kružnog toka u Potpolju, a vozila će biti preusmjeravana na alternativne pravce. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra bit će obustavljen saobraćaj i na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Što se graničnih prelaza tiče, na njima zadržavanja za putnička vozila nisu duža, barem za sada, od 30 minuta. A što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati, iz sadržaja izdvajamo. U Tuzli danas prvi transdisciplinarni stručni forum pod nazivom

0: malo vremena provode aktivnog ili zdravog vremena sa svojim roditeljima, uglavnom su na telefonima. Kakvog će to traga što misliš ostaviti na djece? Evo, vi ste se kroz sve te aktivnosti, igru, muziku razvijala da si došla da osvajaš nagrade na takmičenjima. Da li misliš da će djeca imati problema u svojoj nekoj kasnijoj dobi zbog sveg ovoga što rade sa telefonima i društvenim mrežama?
1: Mislim da hoće, jer prema nekom mom mišljenju nije dobro da se daje jako male djeci mobitel i da igraju pogotovo nekih loših igrica. Smatram da je bolje da se igraju sa igračkama, da sa nekim puzlama i tako da razvijaju svoje vještine, svoj mozak, da idu i napolje i da slušaju muziku. Može i to zaista da pomogne i maloj djeci. I vjerujem da će to u budućnosti zaista da ostavi posljedice, jer već sad možemo da vidimo kako djeca počela da budu ovisna o društvenim mrežama, o telefonima. Zaista, nažalost, imamo svakim danom ono sve više i više tih slučajeva, što nije zaista dobro. Moji planovi, pa voljela bih da idem dalje s ovim takmičenjima kroz ovu školu i kroz svoje školovanje. Mislim da imam zaista za to veliku mogućnost. A nakon ovoga bih voljela da studiram nešto u smjeru ovoga, znači neka psihologija. To je nešto što me zanimalo od uvijek, a pogotovo sad i drago me što idem u projekte, što se u to uključujem, baš što je vezano za ovu granu koja mene zanima. Poruka mladima je da nikada ne odustaju, da vjeruju u svoje želje, snove, da i da se nikad ne okreću nazad, da ne gledaju šta se to desilo prije, da gledaju samo sad i naprijed i da vjeruju u sebe, to je najbitnije.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Eiffelov toranj i Luver u Parizu zatvoreni su jučer za posjetitelje kao odgovor na povijesni talas vrućine u Francuskoj. Luver je saopćio da će se zatvarati u 16 sati umjesto u 18 sati od danas pa do subote. Muzej je saopćio da je povijesna zgrada neadekvatno projektirana za klimatske promjene i da se toplota sakuplja u pojedinim oblastima pred kraj dana. U Parizu se tokom dana očekuje

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 24. juni. Od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. O djeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života

0: i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, a zimi hladno.
4: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
3: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
4: Ma znam i...
3: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
4: Ima da budemo efikasni.
5: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Osam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom bi se Zmajevima otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas. Požar koji je izbio prije 2 dana na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda su saopštili da je voda bezbjedna za piće, a iz Doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnje. U međuvremenu, građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebalo da se pretovara i vozi na deponije u Bosni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Tokom događaja bit će predstavljene aktuelne prilike za finansiranje projekata iz oblasti digitalnih vještina, vještačke inteligencije, digitalnih inovacija i drugih oblasti. Evropa se suočava s prvim velikim toplotnim talasom ovog ljeta u Francuskoj. Uslijed utapanja smrtno stradalo 40 mlađih osoba. Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde. U mjestu Pisos izmjereno je čak 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Zbog ekstremnih vrućina zatvoreni su Eiffelova kula, Louvre i Disneyland. U Velikoj Britaniji će biti potpuno ili djelimično zatvoreno više stotina škola. Na Britanskom ostrvu očekuje se da će najnoviji toplotni talas premašiti rekord za jun od 35,6 stepeni iz 1976. godine. U Škotskoj je u dvorcu Five izmjerena temperatura od 29 stepeni, što je najviša temperatura zabilježena u Škotskoj od početka godine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 22, Bijeljini 23, Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Danas prije podne sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Baš tako slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Već znate da je u Tuzli u toku 31. ljetni univerzitet i već smo naučili da se u okviru ljetnog univerziteta dešavaju sjajne stvari, sjajne sadržaje nudi svake godine. Tako će danas biti održan prvi transdisciplinarni stručni forum posvećen ranom razvoju. Tim povodom sa nama je Benjamin Avdić, programski koordinator foruma. Benjamine, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kako ste nazvali ovaj forum?
2: Pa evo, kako ste najavili, danas je u Tuzli prvi transdisciplinarni stručni forum kojeg smo nazvali Rani razvoj 360 stepeni.
1: E, baš zato vas to pitam, zašto 360 stepeni?
2: Pa mi smo se vodili negdje jednom činjenicom da je razvoj djece je li nešto što je potrebno sagledati iz svih uglova i krenuli smo u cijelu ovu priču pod sloganom više znanja, više perspektiva, bolje djetinjstvo. U suštini dijete ne poznaje granice naših profesija, ono ne zna gdje završava fizioterapija, gdje počinje psihologija, pedijatrija, odgajatelj. Dakle, dijete je jednostavno ono koje treba podršku, a na nama je da tu podršku organizujemo tako da ona bude cjelovita, koordinisana i usmjerena prema istom cilju, a to je prema boljem djetinjstvu svakog djeteta.
1: Dakle, da u pravom smislu riječi ima tih 360 stepeni.
2: Upravo tako. Mi često govorimo o nekakvom multidisciplinarnom ili interdisciplinarnom pristupu, ali ovaj put smo se odlučili govoriti o transdisciplinarnosti kao nekom najvećem obliku saradnje, jer ona ne podrazumijeva da različiti stručnjaci rade i pružaju podršku u djetinjstvu jedni pored drugih. To je zapravo jedan način zajedničkog razumijevanja potreba djece, zajedničkog planiranja, i ne govorimo samo o tome da različite profesije rade zajedno, nego da razmišljaju zajedno. Dakle, danas smo tu sa preko 130 učesnika različitih profila koji su spremni da izađu iz okvira vlastite struke, da saslušaju jedni druge, da uče jedni od drugih i da negdje zajednički kreiramo one odluke koje će biti u najboljem interesu i djeteta i njegove porodice.
1: Forum organizira Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Kao što ste rekli, okupit će razne stručnjake. Biće tu i logopedi, i psiholozi, i fizioterapeuti, pedagozi. Ko još, recite nam?
2: Pa vjerujte, mi smo negdje ponosni s jedne strane zaista što smo dobili ovako veliki odaziv. On nam je pokazao da potreba za ovakvim susretima zaista postoji i mnogo je veća iskreno nego ono što smo možda očekivali. Dobili smo prijave, kako i sami rekli ste, različitih profila, odgajatelja, nekolicine nastavnika, edukatora, rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga, audiologa, fizioterapeuta, dakle različitih obrazovnih zdravstvenih profesionalaca i profesionalaca iz područja socijalne zaštite isto tako. I dobili smo prijave, ja moram ponosno reći, iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine, pa čak i Srbije. Dakle, u suštini, istovremeno sa velikom količinom ponosa dobili smo i veliku odgovornost da jedan ovakav događaj je potreban našoj zajednici i da to mora biti događaj koji će odgovoriti na stvarne potrebe stručnjaka i biti vrijedan resurs u zajednici.
1: Forum će, koliko vidim, okupiti i roditelje, ali isto tako i studente, i to je ono što me raduje jer će oni sutra raditi sa našom djecom.
2: Upravo tako, upravo tako. Forum je, dakle, prije svega ima taj prefiks stručni, dakle mi smo okupili u ovom prvom izdanju nekolicinu stručnjaka, dakle praktičara koji u svojim vlastitim praksama i okruženjima rade sjajne stvari, koji će podijeliti s nama neke terapijske pristupe i željeli smo upravo da događaj bude, kako da kažem, jednostavno iskomuniciran. Mi obično iz akademske zajednice imamo tendenciju da govorimo o nekakvim naučnim saznanjima. Ovaj put smo željeli da ta naučna saznanja stavimo u funkciju svih onih koji su u praksi i onih koji će sutra biti u praksi. Tako da forum okuplja i profesionalce i studente ponajprije edukacijsko-rehabilitacijskog i medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ali okuplja i roditelje.
1: Teme foruma sjajne, hajte recite vi da ja ne govorim.
2: Pa evo ovako, forum je podijeljen u neka tri bloka, tako da ćemo govoriti o djeci 21. vijeka, razvojnim promjenama koje vidimo ili ne vidimo, govorit ćemo o četveronožnim terapeutima, odnosno terapijskim psima, psima koje koristimo u funkciji terapije za djecu sa smetnjama u razvoju, govorit ćemo o Marte-Meo pristupu i analizi svakodnevnih interakcija kroz Marte-Meo pristup između roditelja i djece, o primitivnim refleksima, njihovom značaju za svakodnevno funkcionisanje, o senzornoj integraciji i govorit ćemo o potencijalima i neurobiološkom značaju dodira u najranijem razvoju, odnosno o potencijalima masaže za bebe.
1: Krasno, no moram vas pitati šta je to Marte-Meo pristup?
2: Jedan od pristupa o kojima ćemo evo danas govoriti, koji se prvenstveno odnosi na to kako roditelji mogu vlastitim snagama prepoznati ono što je dobro što rade i na koji način onda mogu poticati prirodnu interakciju i poboljšati kvalitetu odnosa, odnosno kvalitetu uzajamnosti između roditelja i djeteta.
1: Veliki trud ste uložili u organizaciju ovog prvog transdisciplinarnog stručnog foruma. Hoće li on postati tradicionalan?
2: Pa ja se iskreno nadam da hoće. Kažem vam, s obzirom na
1: potreba postoji.
2: S obzirom na veliki broj prijava na regionalno, jel, jednu široku heterogenu skupinu prijavljenih učesnika, nama kao akademskoj zajednici to zaista nameće jednu veliku odgovornost. Dakle, univerzitet, fakultet, akademska zajednica nije neko kom se mora isključivo zatvoriti u okvire nauke. Mi smo ti koji imaju izuzetno veliku društvenu odgovornost. S obzirom da su nam evo stručnjaci na terenu pokazali da potreba postoji, ja se iskreno nadam da je ovo, hajde da tako kažem, prvi tradicionalni stručni forum Rani razvoj 360.
1: Ja vam to od sveg srca želim i želim uspješan rad na ovom forumu. On starta u 9 sati, je li tako?
2: Upravo tako, u 9 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u amfiteatru A2 vas čekamo.
1: Hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Benjamin Avdić, programski koordinator prvog transdisciplinarnog stručnog foruma pod nazivom Rani razvoj 360 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: SOS centar za hraniteljstvo Mostar od četvrtka, dakle od sutra, organizira dane otvorenih vrata namijenjene građanima koji žele saznati više o hraniteljstvu i udomiteljstvu. Dani otvorenih vrata održavat će se u prostorijama centra na adresi Rade Bitange bez broja u Mostaru u terminu od 9 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgovarati sa stručnim timom centra, dobiti odgovore na pitanje i nedoumice te saznati više o procesu hraniteljstva i udomiteljstva. Također će se moći informirati o podršci koju hraniteljske i udomiteljske obitelji imaju na raspolaganju, kao i o važnosti obiteljskog okruženja za razvoj djeteta. Iz SOS centra za hraniteljstvo Mostar ističu kako su dani otvorenih vrata namijenjeni svima koji o hraniteljstvu tek razmišljaju, ali i onima koji su već spremni napraviti prvi korak. Poručuju kako svako dijete zaslužuje odrastati u obitelji okruženo ljubavlju, pažnjom i podrškom, dok mnoga djeca koja su privremeno ili trajno ostala bez odgovarajuće roditeljske skrbi još čekaju priliku za odrastanje u obiteljskom domu. Lijepa je i pjesma koja slijedi, divno je biti nekome nešto.

0: uz zvuke motora idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Iljo, lijepo za vama i vašim slušateljima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjebosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Kuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Hvala lijepo, Ksenija, na ovim informacijama, lijepim željama putnicima. Pridružuje se naravno i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: A u Bosni i Hercegovini je trenutno sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost. U 8 sati temperatura zraka u Drvaru, Jajcu i Srebrenici iznosila 18 stepeni Celzijusa, 19 stepeni izmjereno u Sarajevu, Foči i Mrkonjić gradu, 20 u Tuzli i Zvorniku, 21 stepen izmjereno u Bugojnu, 22 stepena u Banja Luci, Bihaću, Doboju, Livnu, Sanskom mostu, Višegradu i Zenici, 23 stepena izmjerena u Prijedoru, 24 u Brčkom, 25 u Bijeljini i Trebinju, 27 u Gradačcu, 28 u Mostaru, čak 29 stepeni u 8 sati iznosila je temperatura zraka u Neumu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu dumjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 30 stepeni Celzijusa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A Otvoreni studio BH Radija 1 vas u nastavku, poštovani slušatelji, sa razlogom vodi do jajca. Završen je proces pravne zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih područja u Bosni i Hercegovini. Prirodne vrijednosti rijeke Plive proglašane su zaštićenim pejzažom. Veliki je to uspjeh za sve, posebno za Agenciju za kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe te razvoj turističkih potencijala grada Jajca. I tim povodom sa nama je Dragan Glavaš. Dragane, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: I pretpostavljam da ste i ponosni i sretni zbog ovoga.
2: Pa svakako, jedan dobar dio posla i nekoliko godina truda i rada, evo došlo je do svog konačnog cilja, ako možemo ga tako nazvati, u ovom elementu zaštite zapravo Plivskih jezera i same rijeke Plive.
1: Kao što ste rekli, radilo se nekoliko godina da bi se došlo do ovoga danas, pretpostavljam da je dosta toga moralo biti urađeno.
2: Svakako. Sama studija je predvidjela veliki broj terenskih i uredskih istraživanja i gotovo 20 stručnjaka iz Bosne i Hercegovine je sudjelovalo zapravo, to su većinom univerzitetski profesori i zaista stručnjaci svojih uskih oblasti, koji su snimili jedan osnovni dio terena i zapravo dokumentaciju da vidimo što se to zapravo u tom području nalazi, što je od toga ugroženo, na koji način je ugroženo i što je zapravo potrebno da se uradi, da se sačuva posebno vrijedna prirodna baština.
1: Možete li ukratko upoznati naše slušatelje što se tu nalazi?
2: Zapravo rijeka Pliva kao jedna od sedrenosnih rijeka Bosne i Hercegovine spada među najvrijednija hidrološke rijeke ili objekte u samom našoj zemlji, pa i u okruženju sedra kao takva je izuzetno vrijedna, jedinstvena i specifična po svom nastanku i po uvjetima zapravo u kojima ona je ugrožena. Sama rijeka Pliva se izdvaja u kontekstu drugih sedrenosnih rijeka od kojih se može najpoznatija su Plitvička jezera, Korana, Krka, Una, Trebižat i evo Pliva. Pliva se izdvaja i stvara na svom središnjem toku dva najveća prirodna jezera Bosne i Hercegovine, to su Plivska jezera, i stvara jedan od najljepših vodopada u Europi i u svijetu, to je Plivski vodopad koji završava svoj plivin tok u Vrbat, a to se opet događa u jednom zaista posebnom prirodnom, odnosno kulturnom području samog centra grada Jajca. Evo, to je neka najosnovnija definicija Plive, mislim da još jedan u znanstvenom smislu se može izdvojiti još jedan element, a to je zapravo podzemna vododjelnica rijeke Plive, odnosno slivnog područja rijeke Plive, koja još uvijek nije jasno definirana jer je prenešena u podzemlje s obzirom da se radi o kršnom području, tako da mi još uvijek ne možemo jasno definirati da li voda sa slivnog područja rijeke Plive odlazi u Crnomorski sliv ili u Jadranski sliv, što je u znanstvenim krugovima jedna zaista specifičnost i svojevrsna vrijednost.
1: E sad, ko ili što uništava tu ljepotu?
2: Puno je faktora koji utječu na to da se priroda u ovom području mijenja. Svakako da jedan od glavnih faktora su same klimatske promjene koje mi ovdje osjetimo na terenu i biodiverzitet ga svakako osjeti također. Ono što je nepoznato jest intenzitet i posljedice, jasne posljedice koje će se dogoditi, koje se događaju pod utjecajem klimatskih promjena, ali one su neminovne. Drugi faktor jeste svakako i čovjek koji na ovom prostoru sve intenzivnije zapravo koristi sam prostor i sve trajnije zapravo ostavlja svoje posljedice i tragove na sam prostor, posebno evo hidrološki objekata rijeke Plive koji su jako krhke, ako se tako mogu izraziti, pa i sedra je jako krhk, retentan kamen koji jako, jako lako se uništava, prije svega promjenom razine rijeke u donjem toku rijeke Plive, također evo i saobraćajnice, pa i turizam i lokalno stanovništvo koje u određenim segmentima zapravo zagađuje vodu, sve to zapravo ilegalna gradnja također, sve to utječe zapravo da se voda rijeke Plive onečišćuje i samim tim se narušava sam biodiverzitet cijelog ovog područja, pa evo i promjena nekih autohtonih vegetacijskih vrsta, uvođenje novih ribljih vrsta koje nisu autohtone, koje ugrožavaju onda druge, tako možemo sad tu ići u nekoliko smjerova, ali glavna dva faktora su zaista klimatske promjene i utjecaj

0: čovjeka koji nije zapravo u skladu sa prirodom, odnosno sa njenim prirodnim stanjem.
1: I baš zato je ova odluka važna, jer ste njome dobili argument više da osporite sve projekte koji su potencijalno opasni za Plivu, za Plivska jezera i sve ono što se tu nalazi.
0: Pa, s jedne strane je to točno, s druge strane nismo ga mi osporili, nego nama je bila želja zaista da stručnjaci iz svojih oblasti daju svoje komentare o jasnim posljedicama, zapravo znanstveno utvrđenim posljedicama što će se događati ako se određene stvari učine i ako se učine, a nisu u skladu sa onim što priroda, odnosno biodiverzitet ovog područja može podnijeti. Mi, svaka priroda trpi čovjeka, da tako kažem, i to nije samo po sebi ništa loše, međutim ako naše djelovanje nije u skladu sa prirodom, onda će se određene stvari događati i mi trebamo biti jasno svjesni što će se to dogoditi i koju ćemo cijenu platiti. I onda da lokalna zajednica zapravo može jasno utvrditi da li je to u njihovom interesu ili nije. I tako onda djelovati.
1: Da, što će u narednim danima, godinama raditi agencija po tom pitanju?
0: Što se tiče agencije, agencija je između ostalog i osnovana da se brine o prirodnom i kulturnom nasljeđu ovdje na području općine Jajce. I što se tiče našeg zadatka, on zaista jeste da promoviramo i čuvamo između ostalog i prirodnu baštinu i cijeli ovaj proces je, evo, ja ne bih rekao da je završen, on tek zapravo formalno počinje. Mi smo dokazali da ovaj prostor je izuzetno vrijedan i izuzetno ga je krh s jedne strane, i evo ovim novim zakonom omogućeno nam je da upravo mi kao lokalna zajednica, odnosno općinsko vijeće, izglasa ove odluke. I ono što je zanimljivost jeste da smo na lokalnom nivou to učinili i to je zbog lokalnog stanovništva važno, jer je ono dalo glas kroz općinsko vijeće da to želi da zaštiti. To nije državno ili federalno ministarstvo, pa ni kantonalno čak učinilo, nego smo da zapravo direktno općinski vijećnici preuzeli tu odgovornost i to je jako pohvalno po mom mišljenju. U narednom periodu, sad iz tog zakonskog okvira, trebamo proći u zapravo upravni i operativni menadžment, da se tako izrazim, trebamo zaista na terenu se pobrinuti da provodimo te stvari koje su predviđene i da uspostavimo stvarnu zaštitu prirode na tom području, jer mi mimo toga sve ovo ostalo zapravo, ako se mogu tako izraziti, gubi smisla.
1: Naravno.
0: To će se samo, evo, da drugi dio, evo, da završim svoju misao. To će se dogoditi prije svega kroz naredni korak, a to je plan upravljanja koji ćemo raditi. Evo, mislim da sljedeći tjedan već počinjemo sa izborom konsultanta koji će raditi taj dokument. I plan upravljanja će jasno definirati upravitelju što treba da čini, kako je mjere da poduzima, koje mjere su dopuštene, koje nisu. Pa evo, i zoniranje će se još revidirati na jedan specifičan način da bi se što bolje zapravo utvrdili jasni koraci i dugoročni i kratkoročni, kako taj prostor čuvati. Nakon toga ja se nadam da ćemo moći pristupiti izradu prostornog plana prostora od posebnih obilježja koji će i regulacijskog plana koji će onda također definirati jasno načine korištenja zemljišta i eventualno gradnju na ovom prostoru, tako da kažem ponovno da se svedemo na ovaj operativni stvarno zaštitu prostora.
1: Naravno, evo, ja ću na kraju reći da je grad Jajce grad izuzetno bogate povijesti i prirodnih ljepota. Stižu nam ovi vreli dani, vrelo ljeto i ja od sveg srca preporučujem svima da Jajce im bude neka naredna turistička destinacija. Uistinu se u tom lijepom gradu ima što vidjeti, uistinu se može uživati. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama i evo ja ću iskoristiti priliku zaista da pozovem vaše sve slušatelje da posjete Jajce, to je kako god je naš grad, grad je svih nas u Bosni i Hercegovini i dolazak ovdje može ih ispuniti sigurno ponosom na sve onu kulturno povijesnu baštinu koju Jajce ima i koje gradi naše identitete u Bosni i Hercegovini s jedne strane, i s druge strane zaista da uživaju u jednom izuzetno lijepim prirodnim područjima kao što su Plivska jezera, tu se opuste, odmore se, okupaju se ili voze se jezerom, što god da žele da rade, tu mogu i da napune svoje baterije za naredni period.
1: Ajde prodišu, evo, barem gledam ove temperature, nešto su niže temperature zraka u Jajcu nego recimo u Mostaru, Gradačcu. Tako da je uistinu krasno. Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Dragan Glavaš iz Agencije za kulturno

Radio 1, vaš medijski servis. Muzika dana, BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Odjeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirala Huković-Hodžić.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju.

0: Enju, požurite u svoj Dajhman.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
3: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
2: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
3: Ma znam i...
2: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
3: Ima da budemo efikasni.
4: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
5: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom bi se Zmajevima otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas, a tok utakmice možete pratiti u programu BH Radija 1 kroz specijalnu emisiju. Požar koji je izbio prije dva dana na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja, potvrđeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda su saopštili da je voda bezbjedna za pića i iz Doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg. U Sarajevu će danas biti održana sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva. Na sjednici će učestvovati stalni članovi komiteta, predstavnici Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, UNDP-a, misije OEPS-a, Evropske unije, štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada Sjedinjenih država, Švajcarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske. Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva je tijelo osnovano radi rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo zbog sporog opadanja cijena nafte u Americi i naredio je da se sprovede istraga o tome. Trump je naveo na mreži Truth Social da velike naftne kompanije ne spuštaju cijene s razmjerno znatno nižim nabavnim cijenama i dodao da je naredio Ministarstvu odbrane SAD-a da se smjesta pozabavi time. Ranije je objavio da je 19 miliona barela nafte izašlo iz Ormuskog Moreuza, te da je svijet mnogo bezbjedniji uslijed pada cijena tog energenta. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici 23, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 24, Bijeljini 25, Mostaru i Trebinju 28 stepeni. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I slušali smo Lea Martina i njegovu Odiseju u otvorenom studiju BH Radija 1, a o Odiseji mira govorimo u nastavku otvorenog studija. Riječ je o edukativnoj igri koja se postepeno uvodi u škole širom Bosne i Hercegovine kao novo nastavno sredstvo. Veliko je to uspjeh i veliko priznanje za autoricu igre Ivanu Kešić. Ivana, dobar vam dan prije svega i dobro nam došli.
1: Dobar vam dan i hvala na pozivu, veliki pozdrav svim vašim slušateljima i moram ovdje naglasiti veliki je to uspjeh i za sve koji su radili na razvoju ove igre i pri tome naravno ne mislim samo na čelne ljude Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, već na 1530 učenika, učenica, nastavnika i nastavnica koji su zajedno s nama u 60 osnovnih i srednjih škola i više od 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini od neke pilot verzije ove igre napravili ono što danas uistinu možemo zvati edukativnim alatom, a evo u konačnici, kao što ste i rekli, zvanično priznatim nastavnim sredstvom mirovnog obrazovanja.
0: Ali evo i pokazali ste da se zapravo bez timskog rada ne može ništa.
1: Tako je, apsolutno, zaista možete napraviti mnogo kao pojedinac, možete imati viziju, možete zaista dati nemjerljiv doprinos, ali jedino ako bilo što radite u timu, kada možete sagledati stvari iz različitih perspektiva, možete dobiti nešto što je unaprijeđeno i u konačnici kvalitetno. Tako da evo nastojali smo ovu igru razviti u skladu sa onim vrijednostima koje želimo učenike uz pomoć ove igre zapravo i naučiti, da njeguju i oni sami.
0: A kako je nastajala Odiseja mira?
1: Pa zapravo je sve počelo od toga što je liderstvo UNFPA tima imalo ideju da se o obrazovanju treba raditi na jedan novi i drugačiji način, prilagođeno novim generacijama, jer mi imamo sve veće zahtjeve. Većina sadržaja u nastavi danas je interdisciplinarna. I ono što se dešava već neko vrijeme jeste da učenici uče, kako to se žargonski kod nas kolokvijalno kaže, uče na pamet određene sadržaje, oni njih jako brzo zaboravljaju. A Evropa je davno rekla da postoji okvir kompetencija koje se nazivaju cjeloživotnim kompetencijama, računajući s tim da ono što naučite zapravo treba da vas osnaži da u budućem životu, privatnom i poslovnom, djelujete i radite. Tako da smo i mi ispitivali koji je najefikasniji način da se uče neki kompleksni interdisciplinarni sadržaj. Jer znate, mi često ovdje u teoriji razlikujemo negativni i pozitivni mir. Negativni mir je odsustvo oružanih sukoba i nažalost na Balkanu, evo i širom svijeta danas to je nekako postalo imperativ. Ima nešto što je mnogo složenije što se zove pozitivni mir. To podrazumijeva da su zajednice dovoljno razvijene da mogu svakom pojedincu dati priliku da ostvari svoj puni potencijal. I na tome mi zapravo trebamo raditi. A to vam uključuje i tehnološki napredak u zaštitu prava i dostojanstva čovjeka. To uključuje održiv napredak, zaštitu okoliša, prilagođenost klimatskim promjenama, umanjenje njihovih negativnih posljedica. To znači poštivanje ljudskih prava, dostojanstva, socioemocionalno učenje, razvoj empatije i sve to je vrlo kompleksno, vrlo interdisciplinarno i ukoliko se ne uči na jedan iskustven, drugačiji način gdje učenici postepeno usvajaju sadržaje, istražuju ih, povezuju te globalne koncepte i teorijske koncepte sa onim što su priče iz naše kulturne baštine i svakodnevnog života. Kada sam se ja pridružila ovoj inicijativi, meni je glavni poziv bio kada su iz UNFPA rekli da žele zapravo sve ono na čemu počiva njihov rad, što je danas agenda Ujedinjenih nacija, mladi mir i sigurnost, koja mlade priznaje kao partnere u izgradnji mira, nekako prevesti i ilustrovati na način da kroz igru prikažu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, da prikažu ljude, da prikažu naše nasljeđe, našu tradiciju, pa i našu kuhinju na način da ona ilustruje sve to što su neki globalni koncepti. Jer znate, svi pravni politički dokumenti pišu se apstraktnim pravnim jezikom, on je mladim ljudima teško shvatljiv, teško razumljiv, a mi očekujemo da ih zaštiti. Ne može ih zaštititi ako oni sami ne razumiju što im to takvi dokumenti garantuju. Jer meni se jako dopala ideja da ne uzimamo više primjere boraca za ljudska prava iz nekih drugih država i sa drugih kontinenta s kojima se mladi teško identifikuju i onda misle da trebaju otići negdje da bi oni bili ti lideri svijeta, nego da te lidere, inspiracije, uzore njima tražimo u našim lokalnim zajednicama i u našoj kulturnoj baštini, u našim muzejskim izložbama danas, kako bi prosto gradili jedan identitet koji je zasnovan na poštivanju svega i odavanju počasti svemu što je bilo dobro, pozitivno i što naše zajednice čini jedinstvenim zajednicama mira u svijetu i drago mi je da smo u tome uspjeli. prva pilot verzija predstavljena je još 2024. godine i tada smo odlučili dati je jednom stručnom žiriju mladih ljudi, djece, mladih i njihovih nastavnika i nastavnica i trajalo je to godinu dana. Organizirane su fokus grupe u 60 osnovnih škola, 20 lokalnih zajednica, kažem 1530 djece, mladih i nastavnika su radili na razvoju ove igre, oni su nam pomogli da unaprijedimo njen sadržaj, glasali su o tome šta treba biti dio igre, šta možda i ne žele vidjeti u igri, mijenjali su njen i dizajn, izgled i sadržaj da bismo u konačnici dobili ovo danas, što oni svi, to je jako važno, osjećaju svojim. Zapravo gdje god smo mi došli i donijeli tu igru, mi je nikome nismo donosili. Oni su nju iščekivali jer je dio zajedničkog rada i to je nešto što oni smatraju svojim koautorstvom i što jeste njihovo koautorstvo i mislim da je to možda i najveći uspjeh ovog programa, da nije nešto kreirano i proslijeđeno školama, već da su škole sa svim svojim akterima obrazovnog procesa bili su kreatori jednog inovativnog alata koji u škole uvodi socioemocionalno iskustveno učenje koje će zasigurno doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja, a onda generalno prevenciji kulture nasilja, straha i nepovjerenja u našim lokalnim zajednicama i šire.
0: Kako igra funkcionira? Ono što ja znam to je da u ovoj igri nema protivnika.
1: Ima takmičara i oni međusobno
0: ali nisu neprijatelji.
1: Nisu neprijatelji, apsolutno. I ne samo to, nego zapravo...
0: Takmičenje zna biti i pozitivno.
1: Takmičenje svakako zna biti i pozitivno. Ono što je, recimo, glavni zaplet u igri na što smo mi svi ponosni jeste da svaki igrač, dakle kada govorimo o tom kompetitorskom, takmičarskom dijelu, svaki igrač nastoji da razvije svoj igrajući distrikt. I onaj igrač koji prvi naseli svoj igrajući distrikt ljudima je pobjednik ili pobjednica. E sad i tu ima jako snažnih poruka. Naime, igrači imaju distrikte koje čine tri grada. Sva tri grada imaju određeni privredni potencijal i igrač da bi pobjedio mora te gradove ravnomjerno razviti. Za svaki treba osigurati 4 resursa. Tu dajemo jednu poruku ravnomjernog razvoja. Znači, ne možete uspjeti ako ulažete samo u glavne gradove, da li određeni administrativnih jedinica, da li cijele države, dakle, nego morate ravnomjerno razvijati sve lokalne zajednice u svom igrajućem distriktu. Svakom od tih distrikta pripada jednak broj resursa, to je u ovom slučaju po 4 resursa, ali oni trebaju različite resurse. I tu je na neki način jasno prikazana razlika između jednakosti u pravima, jednakosti u pristupu, ravnomjernog razvoja s jedne strane i priznavanja, uvažavanja individualnosti, specifičnosti lokalne zajednice, uvažavanja i različitosti. Znate, mi često nekada ili unificiramo grupe i tražimo kolektivni identitet koji će nadvladati individualni, ili se fokusiramo na individualni, a stavljamo tu neku oštru kompeticiju u kojem su ljudi neprijatelji, borci jedni protiv drugih. Ovo je jedan balans između toga da treba ravnomjerno razvijati sve zajednice, da svaku osigurati po 4 resursa, ali oni trebaju različite resurse jer su zajednice specifične i na različit način se razvijaju. Druga važna poruka ove igre je kada igrač razvije privredni potencijal jednog grada, odnosno pribavi te resurse za jednu od tih lokalnih zajednica svog igrajućeg distrikta, ima pravo na kartu ljudi. Dakle, ljudi se u ovoj igri ne osvajaju, ne kupuju, ne dobijaju, ne mogu se pokoravati. Ljudi se zaslužuju odgovornim politikama razvoja. Tako ih učimo da svaki put kada vide da iz neke zajednice ljudi odlaze, kada vide da neke zajednice su slabo naseljene, da je to rezultat loše lokalne politike koja nije razvijala potencijal lokalne zajednice, zajedničko dobro, a ako ne razvijate zajedničko dobro, onda ni pojedinci ne mogu ostvariti svoj puni potencijal. E sad, kako se ta poruka prenosi na cijelu igru? Znači, igrači razvijaju privredni potencijal svakog od svojih gradova, kada razviju privredni potencijal svog grada, imaju pravo na kartu ljudi, naseljavaju svoje gradove i ko prvi razvije sve privredne potencijale svih lokalnih zajednica, samim tim naseli ih ljudima, je pobjednik ili pobjednica. Dakle, oni su na neki način ulozi vlada koji donose odgovorne lokalne politike i naseljavaju svoje distrikte. Međutim, da bi se ti distrikti razvijali, moraju raditi zajedno i na glavno igrajućoj ploči osigurati mir. Dakle, mir je u ovom slučaju zaista nužna, elementarna pretpostavka bilo kakvog razvoja i zajednice i pojedinca, ali isto tako predstavljen kao nulta tačka. Dakle, mi trebamo mir da bismo se uopće mogli razvijati. Ne možete se razvijati u stanju rata, a onda opet sam mir nije dovoljan, već je nužno dalje raditi na razvoju mir u taj negativni u kontekstu oružanog sukoba. I sad šta se u igri dešava? Tu se na neki način ruše sva stereotipna, često stereotipne pa i patriarhalne interpretacije rata. Naime, ovdje ako samo jedan igrač stane na polje rata, svi igrači gube sve resurse i ljude. Dakle, koliko god ste dobro razvijali, koliko god dobro napredovali vaše distrikti, vaše zajednice, vi kao pojedinci u ovoj igri, ako samo jedan igrač, bilo koji igrač u igri, stane na crveno polje rata, svi igrači gube sve resurse. Sve je porušeno, izgubljeni su ljudi i oni moraju početi iz početka. Ono što je posebno zanimljivo jeste da prvo igrači mogu izbjeći crveno polje rata. Njima je dopušteno da se kretu u svim smjerovima i dakle oni itekako mogu ne stati na to polje ukoliko to žele. Tako da se rat ovdje izaziva isključivo namjerno kada igrač zaista ide na polje rata. I onda se pitamo zašto to igrač čini. Zato što u određenom trenutku se osjeća isključenim. Svi drugi napreduju mnogo brže od njega. Oni su razvili već jednu, dvije zajednice, a on nije ni počeo razvijati svoju prvu zajednicu. Osjeća se isključeno opravdano ili neopravdano zbog svog ponašanja ili ponašanja drugih, sasvim se jedno. Ali osjećaj isključenosti i strah od toga da ću biti pobjeđen, poražen, ponižen možda čak, da ću biti gubitnik, dovodi do toga da ja stajem na polje rata, ja donosim gubitke svima u nadi da će se igra resetovati, da ćemo ponovo svi moći početi iz početka. Tako da u ovoj igri oni koji provociraju rat su u stvari gubitnici, oni koji provociraju rat su oni koji se nedovoljno razvijaju, a oni koji prihvataju rat kao takav izazov su oni koji donose potpune degradacije svojim zajednicama. I ono što je posebno važno jeste da čak i kad igrač jedan donese takvu odluku nije sve izgubljeno. Ukoliko drugi igrači imaju vojske mira, njih smo ilustrovali kroz mitska bića bosanskih vila, zaista dakle evo malo kulturne tradicije, ali bitno je da su te vile vojske mira su empatija, dijalog, uvažavanje različitosti i briga za okoliš. Ako imaju te vojske mira, oni mogu spriječiti izbijanje rata. Ukoliko rat izbije i svi igrači izgube sve resurse, postoji i nakon toga igra nastavlja kao i u stvarnom životu, život ide dalje, nastavlja se, ali igrači žive u strahu jedni od drugih. Dakle, to iskustvo rata dovelo ih je da imaju veliku kulturu nepovjerenja prema drugim igračima, strahuju da će ponovo neko stat na polje rata i izazvati gubitke za sve i generalno tu igra donosi veliko emotivno nezadovoljstvo igračima bez obzira na konačni rezultat. Ali ako spriječe izbijanje rata, na način da na to polje rata polože karte vojski mira, joker karte vojski mira, one su empatija, dijalog, uvažavanje, različitosti i briga za okoliš, ne samo da će spriječiti zbijanje rata u tom trenutku, već će trajno neutralstati polje rata. I to nam odgovara na ono pitanje koje kompetencije mi trebamo imati da bismo mogli spriječavati bilo koji oblik nasilja. U ovoj igri dakle kompromis, dijalog, otvorenost, spremnosti na ustupke, jer nekad igrači žrtvuju joker karte, imaju manje i gubitke, da bi spriječili zajednički gubitak za sve, da bi spriječili rat, što nam pokazuje da zapravo najveća snaga, najveća odvažnost i najveća požrtvovanost pojedinca je da je otvoren za dijalog, da pristaje na kompromis, da pristaje i da dobije manje, ali da bi svi zajedno mogli ići naprijed, dok opet s druge strane ta neka egoistična postupanja, samostalni razvoj, nanošenje štete drugim igračima potpuno su ovdje prikazani ne kao dominacija, kao ona nekad u stvarnom životu može nama na trenutak izgledati kao dominacija vojna, oružana ili slično, u konačnici je najveće poniženje iza tog igrača koji u tom trenutku ima tu vrstu dominacije. To je promjena narativa i najviše smo ponosni da se ne radi samo o sadržajima, ne radi se samo o razvoju vještina, ne radi se čak ni o tome da kroz ovu simulaciju učenici iskustveno doživljavaju te gubitke, oni doživljavaju stanje rata i mira vrlo jasno, bez da se nađu u stvarnom životu u takvim situacijama, što im pomaže na samoregulaciji, prepoznavanju emocijama potaknutih ponašanja, učenju odgovora na emocijama potaknuta ponašanja drugih, nego zapravo mijenja se jedan narativ. Ništa herojsko, ništa odvažno, ništa dominantno i snažno nema u ratu. Dakle, čak i ako naizgled izgleda kao da onaj koji staje na polje rata ima snagu da donese štetu drugome, dugoročno on donosi samo gubitke i sebi i drugima i ostvara atmosferu u kojoj više drugi nemaju povjerenje prema njemu ili njoj. ta promjena narativa u kojoj su oni koji su najsnažniji, oni koji su spremni na dijalog, na kompromise i koji štite zajedničko dobro da bi unutar njega mogli da grade svoj potencijal, to su zapravo novi stvarni heroji cijele ove priče i to je jedna promjena narativa i doprinosi ne samo obrazovnoj, već i odgojnoj ulozi učionica i škola.
0: Slušam ja vas pažljivo, kako bi bilo dobro da i neki stariji zaigraju Odiseju mira?
1: Pa mi smo zapravo tako i krenuli. Prva testiranja igre bila su posvećena nastavnicima i direktorima škola. Mnogi od njih su se dočuli da im je to i unutar zbornica poboljšalo atmosferu, a onda smo te krenuli prema učenicima i moram naglasiti da u početku smo i mi targetirali nastavnike koji zapravo predaju društvenu grupu predmeta, dakle nastavnike koji predaju nastavne predmete unutar društveno-humanističke grupe, da bi nam sada, kada je Odiseja priznata kao nastavno sredstvo, mnoge škole slale fotografije kako u ovo vrijeme, dakle svi znamo da djeca više ne idu u školu, dakle ne nastavno je vrijeme, ali i dalje traje školska godina. Nastavnici su svaki dan u školi i onda nam ovi obučeni šalju kako sada organizuju zbornici igranje ove igre za sve nastavnike, uključujući matematičare, fizičare, hemičare, kako bi evo i oni unutar svog tima zbornice jačali svoje mirovne kompetencije, ali i ove vrijednosti širili kroz sve nastavne predmete, a ne samo kroz one koji su društveno-humanističko područje, zato što itekako recimo u ilustracijama ljudi imamo brojne naše istaknute matematičare, hemičare, fizičare koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, koji su Bosanci i Hercegovci, a koji su unijeli nevjerovatne inovacije i promjene unutar naših zajednica, nekada i globalno, i onda uvijek kažemo kako je to važno isticati kroz sve nastavne sadržaje. Dakle, ovaj drugi dio diseminacije ideje, obučavanja drugih kolega nastavnika i nastavnica, do toga da se uvodi mirovno obrazovanje i u sadržaje koje nikada ne biste prve spominjali u tom kontekstu kao što su matematika i fizika, nastalo je na inicijativu nastavnika i nastavnica samih. I to je najveća prednost ovog projekta, kako se te dobre ideje dalje, ako ljudi zaista vjeruju u njih, ako ih prihvaćaju kao svoje, onda oni sami to diseminiraju. Sad cijeli ovaj projektni tim je potpuno nepotreban na terenu, jer su sve preuzeli učenici i nastavnici i to je najbolje što možete napraviti kada vodite neku projektnu inicijativu, da u jednom trenutku ona postane toliko lokalna, da lokalni ljudi nju preuzimaju kao svoju i dalje šire te ideje. To je nešto što nas sve strašno radi na kraju ove školske godine.
0: A to će se sasvim sigurno i desiti. Jučer ste bili u Brčkom.
1: Tako je, jučer smo bili, Tuzlanski kanton je prvi uveo Odiseju mira kao nastavno sredstvo, zvanično dodatno nastavno sredstvo. Ono je prošlo verifikaciju Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, nakon čega je ministar potpisao odluku. A evo nas raduje činjenica da je Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona ovu igru na verifikaciju proslijedilo upravo tim učenika i nastavnika koji su bili u ovom programu. Dakle, oni sami su tražili tu pedagošku verifikaciju, nakon toga da ministarstvo i prizna ovu igru kao nastavno sredstvo. Danas, pardon, jučer se to dogodilo i u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, pa smo tim povodom u distriktu postavili i najveću učionicu mirovnog obrazovanja na otvorenom. Dakle, jučer je bio svečani dan, bila je podjela đačkih knjižica i tim povodom su svi izašli u veliki gradski park u Brčkom, njih više od 200, igrali su Odiseju mira, demonstrirali su tu igru, a prije toga u dakle gradskoj vijećnici, u sali u kojoj zasjeda vlada Brčkog distrikta, potpisan je zvanični sporazum između Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija i Odjela za obrazovanje Brčkog distrikta, kojim se ova igra i dakle u distriktu priznaje kao formalno nastavno sredstvo koje će ući u sve osnovne i srednje škole. Moram izdvojiti nešto što me jučer posebno impresioniralo, naravno pratila sam sve što su mediji javljali na terenu i upravo su se fokusirali na to priznanje od igre Odiseja mira kao nastavnog sredstva. UN u ovoj sedmici obilježava sedmicu mira, tako da je sve bilo svečano i mnogi su mediji upravo to naglašavali. A onda sam pogledala šta su škole prenosile na svojim profilima na društvenim mrežama i kod jedne škole sam vidjela napisali su samo Odiseja mira i uspješnik. Kao sve je već rečeno, sve nam je već poznato, samo još jedna aktivnost s ovim. I to me nekako posebno impresioniralo da oni više nemaju mnogo toga reći što je njihovo, oni svi znaju zašto je to važno i samo im je drago da su sada i obrazovne vlasti to prihvatile kao važno i nužno u školama i to je zaista nešto što nas čini presretnim u ovom trenutku i daje nam nadu neku drugačiju i bolju budućnost za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Dakle, škole u Tuzlanskom kantonu, škole u Brčkom distriktu, nećete tu stati, pretpostavljam, nastavljate putovati po Bosni i Hercegovini.
1: Pa, mi smo zapravo prve radionice koje su organizirane, krenuli smo, bili smo u Bosanskom Petrovcu, zatim smo bili u regiji Banja Luke, nakon toga smo bili u Tuzli, Brčkom, ali smo svakako bili u Bosanskom Podrinju. Najveće radionice s ovom igrom organizirane su u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, organizirane su u Foči, u Čajniću, zatim u Zenici, Bugojnu, Travniku, Vitezu, Mostaru, Socu, Trebinju, Sarajevu, Istočnom Sarajevu i škole su otvarale svoja vrata i u nastavno i u nenastavno vrijeme. Dakle, i to je nešto što nas posebno raduje i svi su oni već prihvatili igru. Ovo su formalizacije potpisivanja memoranduma. Ja sam sigurna da će one biti početkom nove školske godine nastavljene i u drugim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, ali smo strašno ponosni da ovih 1530 mladih ljudi dolazi iz gotovo svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i iz Brčkog distrikta BiH i svi su oni ko kreatori ove ideje i ove inicijative i to nam daje veliku nadu. Moram ono što uvijek slušatelji znaju biti koliko su mladi ljudi spremni za dijaloge, jer kao postkonfliktna zajednica mi živimo u ovoj kulturi straha da li se opet doći do nekih oružanih sukoba, da li trebamo strahovati za svoju budućnost i slično. Evo, kada smo mi u igri, postoje nešto što se zovu karte pitanja i karte ljudi. Karte pitanja su pitanja gdje igrač koji je stao na polje pitanja ima mogućnost da osvoji 3 dukata ako tačno odgovori na pitanja. Pitanja su inspirisana kulturnom baštinom iz Bosne i Hercegovine, gotovo svih njenih lokalnih zajednica, dok su karte ljudi istaknuti pojedinci iz različitih zajednica Bosne i Hercegovine. I kada smo sastavili taj neki prijedlog sadržaja koji iz naše perspektive je ilustrovao sve ono što je UN-ova agenda Mladi mir i sigurnost, poslali smo učenicima zajedno sa dizajnom igre da nam oni kažu kako se njima to čini. Testiranja nisu obavljena u prisustvu predstavnika UN-a, što je jako bilo važno kako se ne bi vršio pritisak na mlade ljude da daju podobne odgovore. Njihovi nastavnici su im dali ovaj alat i rekli i pitali ih da daju svoje mišljenje. Dakle, oni su isključivo u svojim učionicama, sa svojim vršnjacima, s kojima inače svaki dan pokazuju nastavu, testirali ovu igru i u anonimnoj anketi koju je prikupio njihov nastavnik ili nastavnica dali mišljenje, jer smo zaista željeli čuti šta iskreno misle o svemu tome. I meni je posebno interesantno da svi sadržaji oko kojih smo se mi pitali kako će biti prihvaćeni, pripadnici različitih etničkih grupa, različite priče i slične stvari, bez ikakvih problema su bile prihvaćene, ali su sva djeca i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i u Brčkom distriktu BiH dali za jednu kategoriju ocjenu, ma nije ni jedan, nula. Oni su toliko bili izričiti o tome da na glavnoj igrajućoj ploči ne žele krugove za ona polja igre, nego žele kvadrate. Valjda je to ta digitalna generacija, oni su navikli na kvadratni oblik, a mi smo onako bili generacija onih sovječene ljutice društvenih ploča, pa smo crtali krugove i oni su svi bili zamijenite ove krugove kvadratima, jednoglasni čak i u promjeni koju žele. I to je meni dalo nadu da nove generacije gledaju ipak, žele biti konkurentne u svijetu, to je taj globalni svijet, znači oni danas komuniciraju sa ljudima sa različitih kontinenta i dogod se mogu razumjeti, makar govorili prema različitim standardima jezika, različitim ali sličnim jezicima, oni su jako sretni zbog te činjenice jer su njihovi danas drugari, ljudi koji ne govore engleski jezik, koji koriste aplikacije različite da im prenesu neku poruku i to otvara mlade generacije i zaista ta ideja globalnog održivog razvoja je otvorila svaku zajednicu da čini i radi bolje, što nam opet ukazuje da samo susreti, dijalog, povezanost ljudi jedini su garant perspektivne budućnosti za pojedinca, jer ljudi najčešće odlaze zato što strahuju da će cijele zajednice zapasti u nevolju unutar koje ni one neće moći ostvariti svoj potencijal i odlučuju se na teži put da odu negdje gdje će biti novi, gdje će biti stranci, da se tu dokažu kao članovi zajednice, jer strahuju da će zajednice u kojima žive zapasti u teške nevolje u kojima neće moći zaštititi sebe i svoju djecu. To je najveći strah koji žive svi građani i građanke Bosne i Hercegovine i vlasti su odgovorne da im odagnaju taj strah i da im garantuju da će u svakom trenutku svi predstavnici vlasti biti spremni sjesti na to i napraviti svaki mogući kompromis sa ciljem da svakome omoguće da ne živi u strahu od bilo kakvog mogućeg oružanog sukoba. To ne znači negiranje, zaboravljanje i slično, naprotiv, upravo suprotno, to znači suočavanje sa prošlošću, ali sa pogledom na perspektivnu budućnost i jedno istinsko neobećanje koje je tek izrečena riječ deklarativno, nego obećanje koje podrazumijeva naporan, kontinuiran svakodnevni rad na očuvanju mira, garantovanju održivog razvoja, zaštiti zajedničkog dobra kako bi svaki pojedinac u takvoj prosperitetnoj zajednici mogao da vidi svoju priliku za razvoj vlastitog potencijala i za napredak. To je odgovornost vlasti.
0: Naravno. Ivana, hvala vam lijepo prije svega na Odiseji mira, a onda hvala lijepo i na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
1: Hvala vama i hvala vam mnogo, jer zaista uloga medija uvijek, kažemo, nije samo informativna, nego vi ste zapravo nositelji informalnog obrazovanja. Mnoge generacije koje su davno izašle iz školskih sistema neće znati za ove inovacije, nekad će im biti možda i drugačije, jer nisu udžbenici nego su igre, a i dalje su edukacija. Tako da mi bez medija ne bismo uspjeli prenijeti ovu poruku roditeljima i široj javnosti koliko je važno da svi i dalje naporno radimo na očuvanju mira. Stoga hvala BH Radiju 1, hvala svakako svim novinarima koji nas podržavaju u ovome da javnost čuje što više o Odiseji mira, ali i drugim inovacijama u obrazovanju koji će donijeti, nadamo se, dobrobit našim zajednicama.
0: O kojima ćemo također govoriti. Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Ivana Kešić.

0: I vrijeme da opet kažemo koju riječ o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Milan Koprena. Milane, dobar dan.
1: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan slušalcima BH Radija. Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se saobraća usporeno uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura koje nas i danas očekuju, vozačima savjetujemo da putovanja na duže relacije praktikuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina, a sva vozila preko ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 časova zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Naravno, svim putnicima ćemo poželjeti ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: I opet je vrijeme za vrijeme, a jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 9 sati temperatura zraka u Srebrenici iznosila 20

0: Razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: Hi, I'm Donna Stone and I'm auditioning for Holly.
2: Hey, my name's Mickey Stevenson
3: and I'm here to audition for the role of Mateo.
4: I'm Sarah Forrest, auditioning for Holly.

0: hire me. Blondes are out, brunettes are in.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
2: E, sasvim sam sigurna da su danas mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine obukli svoje omiljene dresove. Razloge ne treba posebno napominjati. Čekamo taj istorijski trenutak večeras. O svemu tome, Sandro Limić. Dobar dan.
3: Dobar dan svim slušalcima BHRT-a. Radija 1 i svim pratiocima, da kažemo, BHRT-a. Tako je, veliki dan je pred nama. Od ranih jutarnjih časova mogli smo primijetiti dresove u prolazu. Svi smo spremni za taj odlučujući meč na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Američkim

0: državama Kanadi i Meksiku, posljednji treći u grupnoj fazi, nadamo se ne i posljednji na ovom mundijalu. Kako rekoh, trenutak istine pred našim fudbalerima, odlučujuće treće kolo i duel sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u ovoj grupi B. Utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žebu, budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, bilo je 1-1, podsjetimo, u Torontu. Situacija u ostalim grupama se uglavnom za sada razvija povoljno. Pobjeda u večerašnjem meču bi gotovo sigurno značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Bio bi ovo i istorijski plasman naše reprezentacije u nokaut fazu, naravno, uz uslov te pobjede. A iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, primivši čak 6 golova od domaćina, taj meč ne smije zavarati, tačnije ispravit ću se, Švajcarska je savladala Katar u tom meču. Katar ima osvojen bod sa iz prvog susreta, još uvijek žive ambicije da se možemo domoći tog plasmana eliminacije, a mi u nastavku predlažem da čujemo šta je to u oči meča sa azijskom selekcijom izjavio selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
1: Zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-nu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
0: Ma kako je i selektor Barbarez rekao, to nas ne zanima ko je favorit, ko nije, punog entuzijazma, jakog motiva i, kao što bi rekli u tom sportskom žargonu, srce će ostaviti na teren. Nismo, ne dovodimo u sumnju to kada su naši fudbaleri u pitanju. Vidjeli smo i meč protiv Kanade kasnije posle Švajcarske u nekim analizama i uprkosnom porazu 4-1, zaista naši fudbaleri su do tih posljednjih 15 minuta igrali zaista dobar fudbal. Nadamo se da će večeras biti ljestvicu iznad, pogotovo što je na drugoj strani terena znatno, pa moramo biti objektivni, lošija reprezentacija. Interesovanje za večerašnji meč kod navijača je ogromno, to se već da naslutiti od slijetanja u Sjevernu Ameriku. BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras u Sjetlu na velelepnom stadionu Lumen Field, koji je kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje zaista veliki broj naših ljudi koji će dati podršku fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Jedan od onih koji će konkurisati za ovaj meč treće kola grupne faze mundijala je i Ivan Šunjić, član kiparskog Pafosa.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno, ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično. Stvarno, nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Osim Tarika Muharemovića, koji će propustiti meč zbog onog crvenog kartona koji je zaradio u meču protiv Švajcarske, u našem stručnom štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopeteg, ima dvojicu suspendovanih. To su igrači iz odbrane Al Amin i Madib. Naš tim je sa Katarom do sada odigrao dva prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici bilo je 1-1. Ovog puta remi ne odgovara

0: ni nama, ni rivalskoj selekciji. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Venezuele Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijeli pravdu na mundijalu, već je arbitrirao na meču između Australije i Turske, koji su, podsjetimo, Australijanci dobili sa 2-0. E sad, utakmica odluke, ono što nas sve zanima, počinje od 21 čas po srednjeevropskom vremenu i sve to, kao i do sada, pratit ćemo u programu BH Radija 1, specijalna emisija koja će obilježiti i ovaj dan junski i naš odlučujući meč u grupnoj fazi. Počinje od 20 sati. Kolege Darko Đerić i Marko Tešanović bit će u studiju, pratit će ovaj meč, tako da pozivamo sve slušaoce BH Radija 1 da budu na našim talasima. A evo, Ljiljo, iskoristio bi priliku da u nastavku se osvrnem i na par drugih
1: ali
0: rezultata.
1: Ali prije nego što se vratimo na ono što je bilo jučer, mi ćemo i danas imati jedan lijep uvod u ono što će slijediti večeras, a to je naša emisija Epicentar od 14 sati i 3 minute.
0: Tako je, apsolutno, na neki način cijelodnevni program će biti u većoj mjeri posvećen večerašnjoj utakmici i to je naravno zasluženo.
1: A zanimljiv bio jučerašnji dan na svjetskom prvenstvu.
0: Apsolutno zanimljiv i kako odmiče koji dan prvenstva, evo već je 13. takmičarski iza nas, sve nekako više iznenađenja možemo da vidimo, razočarenja, ali zaista i pozitivnih predstava fudbalskih reprezentacija planete na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Pored ove utakmice koje će se igrati večeras u našoj grupi između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno između Kanade i Švajcarske, ono što je privuklo pažnju javnosti u regionu jeste druga utakmica još jedne reprezentacije koja igra sa prostora bivše Jugoslavije, to je naravno Hrvatska, koja je u Torontu savladala Panamu i upisala prve bodove na turniru. Za Panamu je ovo prvi mundijal i već je završen, a slavila Hrvatska 1-0, gol je postigao Ante Budimir. U nastavku slušamo utiske nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
2: Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni. To je bila moja reakcija na toj pauzi, da malo trgnem igrače, jer bili smo zaista previše, rekao bih, im pritisak, impresionirani. Stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika i pogotovo duge lopte koje su nas baš uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići. Protivnik je stvarao tu šanse i zbog toga sam bio malo ljut i reagirao sam na to. Ali evo, mi moramo zaboraviti utakmicu. Mislim da će sad biti lakše. Okrenuti se ovome što nas čeka, okrenuti se Gane.
0: I čuli smo Zlatka Dalića, naredni protivnik je Gana, a sudeći po onom prvom kolu i atomskom fudbalu kojem smo gledali između Engleske i Hrvatske, očekivali smo mnogo više, ipak u ovoj drugoj rundi Hrvatska izvukla nekako 3 boda, a meč između Engleske i Gane potpuno, možemo reći objektivno, nije ponudio ništa. Gordi Albion je propustio priliku da se plasira u 16. finala nakon 90 minuta. Rezultat susreta u Bostonu je glasio 0-0, fudbalska uspavanka u prvih 45 minuta, ali ni druga dionica nije donijela značajnije uzbuđenja. Ekipa Tomasa Tuhela je jalovo prijetila golu protivnika, Gana je odolijevala te na kraju upisala bod. Sada Engleska i Gana imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Takmičarski dan iza nas otvorio je duel grupe K odigran u Houstonu, gdje je Portugal uvjerljivim triumfom nad debitantom Uzbekistanom sa 5-0 stigao na korak do nokaut faze. Već u 6. minutu na asistenciju Cancela drugi gol na prvenstvu postiže Cristiano Ronaldo. Isti igrač precizan u 39. minutu, a prije njega se upisao Nuno Mendes. U drugom poluvremenu konačan rezultat postavlja Rafael Leao, a ono što je zanimljivost vezana za ovaj meč jeste da se istorija nastavlja pisati na ovom mundijalu. Cristiano Ronaldo, pored toga što je postao najbolji strijelac portugalske reprezentacije, apsolutni heroj nacije, postao je i prvi igrač u istoriji fudbala koji je postizao golove na 6 svjetskih prvenstava na koliko je učestvovao. Petostrukom osvajaču zlatne lopte nedostaje 25 golova do jubilarnih 1000 u profesionalnoj karijeri. Drugi meč ove grupe odigrali su Kongo i Kolumbija. Pogodak Munoza u 76. minutu donio je Kolumbiji 3 boda i plasman dalje. Ova južnoamerička selekcija je prva u grupi K sa 6 bodova, Portugal ima 4, Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U posljednjem kolu sastaće se Kolumbija i Portugal, te Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. I pored večerašnjih utakmica, kako rekoh, između Bosne i Hercegovine, Katara i Švajcarske i Kanade, takmičarski dan će kompletirati redom dueli trećeg kola u grupama C i A. Od ponoći po našem vremenu sastaju se Maroko i Haiti, te Škotska i Brazil, a 3 sata kasnije počet će i utakmice između Češke i Meksika, te Južne Afrike i Južne Koreje. Nadam se da svi oni koji će večeras posvetiti večer mundijalu će

0: Ljiljo, sa zadovoljstvom nakon ove naše utakmice i sa pozitivnim rezultatom i reakcijama moći nekako da uživaju u ostatku večeri i uz male ekrane ili već da nađu načina da prati ove ostale nekako rekreativno.
1: U to apsolutno ne sumnjam. Dakle, danas svi nosimo plavo-žute dresove i svi pjevamo onu I am from Bosnia, naše dubioze kolektiv. Ne znam da li znaš, ali oduševljenje pjesmom nisu skrivali ni voditelji BBC-evog Radija 2 u emisiji The Radio 2 Breakfast Show, gdje je pjesma predstavljena kao jedna od najzanimljivijih muzičkih fenomena prvenstva. Kažu, Bosna i Hercegovina je uletjela klizećim startom i pokušava Shakiru skinuti sa trona kao himna cijelog prvenstva. Pjesma se zove I'm from Bosnia, Take Me to America, grupe Dubioza kolektiv. Kažu Britanci, poslušajte ovo, sjajno je. Mi to potpisujemo ovo što su rekli, uistinu je sjajno.
0: Tako je, Shakira je definitivno provjerena muzička zvijezda, ali ovo je definitivno neki novi dašak.
1: Ali imamo mi i Dubioza kolektiv i slušamo ih u nastavku otvorenog studija BH Radio 1. Sandro, hvala lijepo na sportskim informacijama.
2: Hvala.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas, na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
7: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
6: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
7: Ma znam i...
6: Pa sad ima opcija. Još ti vrati do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
7: Ima da budemo efikasni.
0: Partner Mikrokreditna fondacija.

0: 10:07, nastavljamo druženje u otvorenom studiju BH Radija 1. Neuće od 27. do 29. avgusta ponovo postati regionalno središte podvodne umjetnosti, filma i ekologije, kada će biti održano 6. izdanje Međunarodnog Neum Underwater Film Festivala. Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala, je sa nama. Julijana, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla, pozdravljam vas i sve slušatelje BH Radio 1, naravno slušateljice, to sam trebala reći prvo.
0: Prihvaćam. Iz vruće Hercegovine. Prijave za festival su otvorene, do kada će biti otvorene i ko se sve može prijaviti?
1: Prijave za 6. izdanje Neum Underwater Film Festivala otvorene su do 2. kolovoza ili avgusta, a prijaviti se mogu svi amater i profesionalni autori iz cijelog svijeta. Znači, svi su dobrodošli, pogotovo u filmovi koji 50% obrađuju podvodni svijet, bilo da je to more, rijeka, jezero, koji obrađuju teme ekologije, istraživanja, avanture, odnos čovjeka prema vodi ili jednostavno moment koji osoba doživi u susretu s vodom ili pod vodom. Festival je znači tijekom svih proteklih godina postao mjesto susreta profesionalaca, autora podvodnih filmova, amatera iz svih dijelova svijeta. I moram kazati, evo, da su dosadašnji dobitnici Grand Prix pobjednici koji su dolazili iz različitih zemalja od Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Austrije, potvrdili njegov međunarodni karakter i ugled koji među autorima podvodnog filma festivalima.
0: Moram vas upitati koliki je trud u proteklim godinama uložen da bi festival danas postao ono što jeste, a to je jedan od najprepoznatljivijih međunarodnih događaja posvećenih podvodnoj kinematografiji. Pretpostavljam da od same ideje kada ste krenuli sa organizacijom festivala nije bilo jednostavno.

0: Moram kazati da je idejni tvorac Ivo Mikulić, vjerojatno da je ta ideja o festivalu bila puno prije ove koronske godine 2021. kada je festival krenuo, a moram kazati da je tada cijeli tim krenuo, znači tih zadnjih 6 godina rada, entuzijazma i uvjerenje da Bosna i Hercegovina može imati međunarodno relevantan festival posvećen upravo podvodnoj umjetnosti, filmu i ekologiji, bio ono što je sve nas okupio bez ikakvih primjesa ili sumnji u uspjeh ideje. I te godine je bio možda jedan od rijetkih festivala koji su u toj godini tih svjetskih lockdowna prikazao 22 filma i na koji su došli autori iz svijeta. Evo govorimo o Britancu Jared Bartletu koji je te godine ponio titulu najboljeg filma u svim kategorijama. A danas govorimo o festivalu na koji se svake godine prijavlja više od 1000 filmova. Prošle godine je to bilo znači 100 autora različitih, ne autora, pardon, 100 različitih zemalja svijeta i godina u kojoj su nagrađeni znači autori od Francuske, Italije, Kanade, a postali smo naravno prepoznatljivo mjesto susreta za sve te ronioce, znanstvenike, fotografe, ljubitelje mora i rijeka i moram kazati da smo ponosni što je Neum Underwater Film Festival rastao upravo u Neumu. Možda smo zato baš i žilavi. Prve godine smo bili prepoznati od općine Neum i načelnika Dragana Jurkovića koji nam je dao tada jedinu materijalnu, ali veoma važnu potporu, institucionalnu, ljudi iz Neuma, hotelijeri, i što je bez velikih institucionalnih sustava iza sebe, Neum Underwater Film Festival uspio izgraditi međunarodnu reputaciju i postati jedan od rijetkih specijaliziranih festivala posvećenih isključivo podvodnoj tematici.
1: A moram vas upitati u kolikoj mjeri festival doprinosi i turističkoj promociji Neuma?
0: Mnogi od tih
1: učesnika festivala su zapravo možda tek otkrili Neum.
0: Evo, moram kazati da Neum Underwater Film Festival doprinosi cijeloj Bosni i Hercegovini, rame uz rame sa svim našim ljudima koji kvalitetno i profesionalno rade svoj posao, nesebično čuvaju okruženje i ne čine drugima ono što ne bi željeli da se učini njima i njihovoj obiteljima. Ali svih ovih prethodnih godina znam od, evo, Red Makina Batiglara koji je pobjedio 2024. kada je sletio u Sarajevo i treba dobiti nagradu za koju ne zna da će dobiti, ja zovem panično jer uskoro počinje u dodjele nagrada, a on kaže da je somewhere near to Jablanica jer je prvi put u biti u Bosni i Hercegovini i većina ljudi evo od naših dobitnika nagrada iz Velike Britanije, Francuske, Italije, svi oni stvarno jesu prvi put ne samo u Neumu, nego u Bosni i Hercegovini i jednostavno nama nije problem što smo toliko teško povezani sa, da kažem, ostatkom svijeta, ali u biti to ukazuje koliko mi trebamo nastaviti raditi ne samo infrastrukturnoj povezanosti, nego i uzajamnoj povezanosti i koliko je to važno. Evo, mi vidimo kroz autore, žiri, medije, publiku iz cijelog svijeta da ime Neuma Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine dolazi do miliona ljudi. Znači, festival ne promovira samo Neum kao destinaciju koja, osim prirodnih ljepota i turizma, nudi kulturu, umjetnost, ekologiju, nego nudimo međunarodnu suradnju i kažem, evo, jesmo krajem kolovoza, dodatno tim obogaćujemo ponudu grada i povlačimo tu sezonu na dulje koja bi u biti kao u svjetskim turističkim destinacijama trebala možda trajati 10 mjeseci.
1: To bi bilo baš lijepo. Osim natjecateljskog programa, što još donosi Neum Underwater Film Festival?

0: Evo kažem, Neumander Water Film Festival svake godine raste i ima dodatne sadržaje. Danas je on mnogo više od filmskih projekcija. Ovogodišnji program donosi i izložbu festivalskih vizuala i plakata. Prošle godine smo imali likovnu izložbu mladih autora, a ove godine imamo jednu novu kategoriju koju smo uveli osim ovih prethodnih šest. Imamo i najbolji vizual i plakat. Imamo ponovo ovaj program, program mladih autora. Imamo edukativne radionice, more i ljudi, onda podvodni svijet, onda umrežavanje naše publike sa autorima, medijima, našim sponzorima. Onda imamo otvorene razgovore, razmjene iskustava, znači upravo između autora i publike. Večernji glazbeni program. I u zabavni program imamo, znači uvijek imamo grupe iznenađenja, imamo stand-up komičarku, jednu mladu, divnu, modernu ženu, kako bi se našalili na račun naše društvene i dnevne zbilje. A, evo, već sam kazala da imamo ova novu kategoriju, najbolji najavni plakat podvodnog filma, kojim želimo dodatno valorizirati dizajn, vizualnu komunikaciju, kao važan dio filmske umjetnosti.
1: I vratimo se ovim prijavama, dakle otvorene su do 2. avgusta. Postoji li neke propozicije, kako možemo sudjelovati?
0: Sve propozicije nalaze se na službenoj web stranici Neumander Water Film Festivala, ili kako bi ja kratko rekla upf.ba, a najvažnije za zapamtiti svim našim ljudima, pošto su nam BH autori posebno važni, je da je najvažnija stavka da, evo, bila bi da se snimi 50% neke situacije ispod površine mora, rijeke, jezera, bazena, no međutim, naš žiri i pogotovo selektori na koje dođe cijeli taj prvi val, da ga tako nazovem, filmova, posebno cijene znači originalnu ideju. Tako da najbitnije je da ste originalni, da počnete, ako već niste sigurni u sebe, da postanete sigurni u sebe, snimite film i pošaljete ga na našu adresu, a sve propozicije i detalji se nalaze na službenoj web stranici Neumander Water Film Festivala.
1: I onda poziv svima koji mogu da od 27. do 29. augusta budu u Neumu i prate sve ono što će ponuditi Neumander Water Film Festival. Ulaz za festivalsku publiku je besplatan, da i to naglasimo.
0: Apsolutno, ulaz za festivalsku publiku je besplatan i evo, mi sve što radimo, znači ovdje, ne samo tih dana, cijela promocija Neumander Water Film Festivala traje 11 mjeseci u godini. I evo, za sada imamo podršku Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva kulture, Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova i da nisam nekog zaboravila, naravno općine Neum, a mi kao i uvijek dajemo sve od sebe da svima koji dođu na festival bude jednako dobro kao i nama.
1: I to je najvažnije. Hvala vam lijepo na ovim informacijama. Čućemo se mi ponovo i govoriti
0: hvala
1: ponovo
0: vama
1: o Neumander Water Film Festivalu. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.

0: 19:23, nastavljamo dalje Otvoreni studio BH Radija 1. Otvoren je konkurs za nove autorske pjesme za 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Tim povodom sa nama je Dejan Milkunić, direktor festivala. Dejane, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz sunčane Tuzle.
0: I to je ono što, je lijepo, kao i što je lijepo ono što se sprema za 18. festival Sevdalinke, no o tom potom. Hajme mi sada o konkursu. Do kada je otvoren i ko se sve može prijaviti, kako se prijaviti?
1: Evo, mi smo ove godine došli do punoljetstva, tačnije 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku se ćete nosim. Festival koji je postao bosansko-hercegovački u najmanju ruku brand i evropski brand. Ove godine će se u stvari održati takmičarska večer festivala 14. oktobra 2026. godine.

0: konkurs smo otvorili. Konkurs je za prijavu novih autorskih kompozicija koje su napisane u duhu Sevdaha po jasno propisanim i napisanim propozicijama koje se nalaze na našoj web stranici i sada već na mnogim kanalima dostupnim u javnosti. Konkurs traje i otvoren je do 17. augusta. Svi autori, pozivamo naravno sve naše autore, sve naše krasne kolege, umjetnike koji su, pa moramo da kažemo da do sada je to bilo stvarno na jednom međunarodnom nivou, što ne sumnjamo da neće i ove godine. Pozivamo da se prijave. Prijave se mogu vršiti putem web stranice festivalsevdalinke.com ili putem e-mail adrese festivalsevdalinke@gmail.com.
1: Dakle, na konkurs se mogu prijaviti, odnosno prijave mogu poslati ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego i šire. Otvoren je za sve.
0: Tako je. Prijava se država demo snimak, tekst pjesme, podatke o autorima muzike, tekst aranžmana, podatke o izvođaču ili grupi izvođača i kontakt informacije. Pa kao što sam rekao, mi smo do sada imali recimo i pobjednike i nosioce nagrada, tekst aranžman, muziku i tako dalje, kao što su iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Austrije, Njemačke, Holandije, čak je bilo prije par godina i tako dalje. I vrsnih recimo autora, jedan od autora je i gospodin Slavkoni, pa evo imamo i našeg bosansko-hercegovačkog autora Damira Galijaševića, imamo mnoge stvarno autore, evo da nekog sad ne izostavim, ne bi bilo u redu, izvinjavam se svima, ali radi se znači o jednom itekako velikom brendu i moram da spomenem da ono što je svojevrsno za nas je da smo mi kreatori ideje koju već njegujemo evo već osmu godinu, to jest od 10. festivala, a to je da sveukupnom pobjedniku festivala dodjeljujemo plaketu Safet Isović. I to je jedini festival na svijetu koji ima takvu ideju i naravno i realizaciju, i da sad ne govorimo da je to odobreno i od porodice Isović i tako dalje, davnih godina. U skladu sa svim nekakvim protokolarnim stvarima. Tako da je onako što je stvarno negdje svojstveno za nas je i ta plaketa Safet Isović pored nagrada za muziku, tekst, aranžman, interpretaciju i to je to.
1: Stručni žiri će odabrati, ako se ne varam, najviše 12 kompozicija koje će biti izvedene u takmičarskoj večeri.
0: Tako je, upravo tako. Stručni žiri opet na međunarodnom nivou. Recimo, mi smo prošle godine u žiriju i pretprošlih godina i ostalih godina imali autore kao što su Armin Šaković, interpretatore kao što su Snježana Đuršić, Hanka Paldom, Slađana Mandić i tako dalje, Ramiza Milkonić kao predsjednica žirija, ljude kao što je umjetnički rukovodioc Svjetskog tamburaškog festivala iz Novog Sada, Danilo Ninković. Ove godine imamo predstavnika, odnosno direktora festivala iz Temišvara, iz Rumunije, gospodina Adžića. Tako da stručni žiri je stvarno stručan, mislim da tako kažemo, jer svako od njih odgovara za svoj segment, odnosno mislimo da u tom momentu ne postoji na svijetu stručni žiri kada je u pitanju odabir te nagrade i rezultat, jer recimo u žiriju imate i članove žirija koji su isključivo odabrani, koji su stručni za tekst, pa onda za muziku, pa za aranžman i tako dalje i tako dalje. Tako da, kao i svake godine, žiri je na međunarodnom nivou, evo sad sam vam već otkrio i jednog od člana međunarodnog žirija ove godine koji će se desiti, i tako da smo u tom pogledu stvarno prezadovoljni i možemo da se ponosimo tim.
1: A možete se ponositi i ovim što ste najavili, jednim posebnim produkcijskim iskorakom do sada. Hajde recite našim slušateljima o čemu je riječ.
0: A evo mi uvijek naravno imamo poseban animozitet prema BH radiju, i evo sada ekskluzivno najavljujemo i pa mislim da prvi put i to govorimo na vašem radiju, a to je da ove godine pravimo jedan veliki produkcijski iskorak kad je u pitanju samo sviranje. Ja

čudno ime za devojku. Nekom Drina

0: I vrijeme je da još jednom odemo, poštovani slušatelji, do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, još jednom dobar dan.
1: Lijep pozdrav još jednom. Pa nekih bitnih izmjena u odnosu na prethodno javljanje baš i nema, ali evo za sve one koji nas nisu slušali u prethodnom javljanju, ponovit ću najbitnije. Naime, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Pijača Nova Sela i Ostoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Vama također, a lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura zraka u Sarajevu je 23 stepena Celzijusa, 24 stepena izmjerena u Bugojnu, 25 u Livnu i Mrkonjić gradu, 26 u Jajcu i Tuzli, 27 u Sanskom mostu i Zenici, 28 u Banja Luci, Bihaću, Drvaru i Prijedoru, 30 stepeni iznosi temperatura zraka u Gradačku,

Leskovcu, 31 stepen izmjeren u Mostaru, 32 u Trebinju. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iz

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Međunarodni festival folklora Kozarsko kolo od danas pa do 2. jula okupit će u Prijedoru više stotina sudionika iz 11 zemalja, saopćilo je Udruženje za očuvanje tradicije koje je organizator i domaćin manifestacije. Publika u Prijedoru tako će na više lokacija imati priliku pogledati izvođače iz Italije, Španjolske, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Srbije, Rusije, Letonije, Škotske, Kolumbije i naravno Bosne i Hercegovine. Ansambli će prirediti publici bogat program ispunjen tradicionalnim igrama, muzikom, narodnim nošnjama i susretima različitih

različitih kultura kako u Prijedoru, tako i u drugim lokalnim zajednicama, navodi se u saopćenju. Inače, Udruženje za očuvanje tradicije Prijedor ove godine obilježava 10 godina postojanja i rada, a od 2022. godine punopravna je članica Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja sezona kupanja u javnim bazenima na Tešanjskom izletištu Kiseljak podno Crnog vrha počela je u petak, a 29. juna trebala bi startati i škola plivanja za djecu. Plan je da besplatnu školu plivanja prođe oko 100 djece rođenih između 2014. i 2019. godine, koji će biti razvrstani u 5 grupa. Inače, radno vrijeme bazena na Kiseljaku je svakog dana od 10 do 19 sati. A organizatori Evropskog prvenstva u mušičarenju uputili su obavijest građanima o privremenim ograničenjima korištenja pojedinih vodenih površina tokom trajanja natjecanja, koje će se održavati od 28. do 28. juna. Kako je saopćeno, radi sigurnosti sudionika, nesmetanog odvijanja natjecanja i treninga te očuvanja regularnosti jednog od najznačajnijih sportskih ribolovnih događaja u Evropi, na određenim lokacijama vrijedit će posebna pravila korištenja prostora. Tako se građani pozivaju da se tokom prvenstva ne kupaju, ne pristaju čamcima, te da na bilo koji drugi način ne ometaju natjecatelje i službene aktivnosti na rijeci Buni duž cijelog njenog toka, te na Mostarskom jezeru na lokalitetima Poluotok i plaža.

0: I evo na samom kraju otvorenog studija BH Radija 1 još jedno obavištenje. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Naime, trenutno sektori za građanska pitanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. Imajući u vidu gužve koje se stvaraju na izdavanju ličnih dokumenata u ljetnim mjesecima, važno je da građani preuzmu svoje dokumente kako bi se oslobodila arhiva, rasteretila administracija i ubrzali poslovni procesi. Podsjećamo, lični dokumenti izdaju se na 11 lokacija prema mjestu prebivališta i građani se za ovu uslugu mogu obratiti svakog radnog dana od 7.30 do 16 sati. A tačno u 7:30 započeli smo mi druženje u današnjem otvorenom studiju BH Radija 1. U ovim trenucima ga privodimo kraju, sa vama ćemo sutra ponovo biti u isto vrijeme, a za danas lijepe pozdrave upućuju vam Isa Avdić i Ljena Pepović. Do slušanja.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
2: If you got yourself a dream, work hard. Believe in yourself because I know dreams can come true.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
3: BH Radio 1.
4: Među nama.
3: O nama.
2: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Odjeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama, u srijedu 24. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
1: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
7: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
8: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
7: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
8: Ma znam i...
7: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
8: Ima da budemo efikasni.
9: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom bi se Zmajevima otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas, a tok utakmice možete pratiti u programu BH Radija 1 kroz specijalnu emisiju. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, potvrđeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigade. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije. Iz vatrogasne brigade su dodali da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je naređena evakuacija stanovništva oko deponije, koji će biti smješten u prihvatni centar Selakovac. Kordić je naglasio da je jutros požar podmetnut. Toplotni talas koji je zahvatio Francusku od 18. juna doveo je do 40 smrtnih slučajeva uslijed utapanja, uglavnom među mlađima, izjavio je premijer Sebastian Lecornu. Temperature širom zemlje obaraju historijske rekorde. U mjestu Pisos izmjereno je 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Zbog ekstremnih vrućina zatvoreni su Eiffelova kula, Louvre i Disneyland. Visoke temperature pogodile su i Veliku Britaniju, Škotsku i Španiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Nakon što su Sjedinjene Države i Iran iznijeli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obje strane. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 23 stepena, Bihaću, Tuzli i Zenici 26, Banja Luci i Bijeljini 27, Mostaru i Trebinju 31 stepen. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke Afro Ritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pozicija broj 12.
1: Yes, My Lost, zajednički je singl marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Aminea Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 8.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: sam.
1: Pozicija broj 5.
2: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
4: Znam, prozori zatvoreni, a kao da nisu.
3: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
4: Ma znam i...
3: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
4: Ima da budemo efikasni.
5: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
6: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
7: Dobar dan, ponovo aktivan požar na deponiji Uborak kod Mostara, naređena evakuacija stanovništva.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
7: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
6: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
7: Vrijeme danas je nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Naša selekcija igra protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe trenutno imaju po jedan bod. Ulice Sjetla u potpunosti su ispunjene našim navijačima, zbog čega se očekuje velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Opširni je Sandro Limić.
8: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati i Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
9: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi. Izvan grupne faze, naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
8: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
10: Naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
8: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al-Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao 2 prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktivan. Trenutno se radi na zatrpavanju pijeskom, a podignuti je i air traktor. Krizni štab naredio je evakuaciju stanovništva jer postoji opasnost za kuće u blizini deponije, kao i zbog zagađenja zraka. Vanredno stanje na snazi je do daljnjeg. Detaljnije Igor Božović.
11: Na lokalitetu deponije Uborak je 9 ekipa vatrogasne postrojbe Mostar jer ponovno aktivirani požar prijeti stambenim objektima u blizini deponije, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Krizni stožer grada Mostara naredio je evakuaciju stanovništva, gradonačelnik Mario Kordić.
12: Jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva iz naravno sigurnosnih razloga. Ono što je dodatno predstavlja problem, u blizini tog lokaliteta nalazi se i spremnik za gorivo kojeg deponija inače koristi za svoju opremu. Vatrogasci su gore na licu mjesta i pokušavaju riješiti tu novo nastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut.
11: Evakuirano stanovništvo bit će smješteno u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac, sjeverno od grada. Trenutno se radi na zatrpavanju vatre pijeskom kao najjednostavnija metoda prigušenja plamena. Posljednja dva dana u gašenju su sudjelovali lokalni vatrogasci mještani uz pomoć dva air traktora koji su na Mostarskoj zračnoj luci tijekom požarne sezone. Kvaliteta zraka na području Mostara je nešto povoljnija sa tek oko 60 partikularnih čestica, ali je u prosjeku i dalje 3 puta veća od standarda kojeg je propisala Svjetska zdravstvena organizacija. Za BH Radio 1, Igor Božović.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjednika.

0: predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji. U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna stavka privremenog sporazuma.
2: There's a war of words here. Some say yes, the others say no.
0: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Dozvolite mi da se vratim na suštinu. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti. Ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći. Najmanje 15 ruskih regija uvelo je ograničenja na prodaju goriva zbog sve veće nestašice koju pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte. Prošlosedmični napad na moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njen rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele da su rafinerije nafte legitimni vojni ciljevi. Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, između 11 i 17 sati, i da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 26, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 28, Bijeljini 29, Mostaru i Trebinju 30 stepeni.
0: Nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se na oblačenju uz lokalne pljuskove s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog vjerske manifestacije do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Trejkić, urednik emisije Adi Smukić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Utakmicama u grupama K i L na svjetskom nogometnom prvenstvu zaključena je druga runda takmičenja. U grupi K Portugal je ubjedljivo savladao Uzbekistan rezultatom 5:0.

0: 0 uz dva pogotka Cristiana Ronalda, čime je ovaj sjajni Portugalac dostigao brojku od 10 golova na 6 uzastopnih učešća na svjetskim šampionatima, čime je postao rekorder na mundijalima. U duelu između Kolumbije i Demokratske republike Kongo viđen je samo jedan pogodak, a on je djelo Munjoza iz 76. minute. Na tabeli vodi Kolumbija sa 6 bodova i ova selekcija se već plasirala u narednu rundu takmičenja. Drugi je Portugal sa 4, treća Demokratska republika Kongo, a četvrti Uzbekistan bez bodova i bez šansi da se domogne naredne faze takmičenja. U posljednjem trećem kolu sastoju se Kolumbija, Portugal i Demokratska republika Kongo, Uzbekistan. U grupi L vidjeli smo jednu od dosadnijih utakmica na šampionatu. Engleska i Gana su odigrali meč bez previše šansi i bez golova 0-0. Ni u drugom susretu odigranom u ovoj grupi nije bilo previše uzbuđenja i viđen je samo jedan pogodak. Hrvatska je savladala Panamu 1-0. Pogodak odluke djelo je rezerviste Budimira u 54. minuti, a asistent je bio Josip Stanišić. Evo šta je nakon utakmice rekao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
1: Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni. To je bila moja reakcija na toj pauzi da malo trgnem igrače, jer bili smo zaista previše, rekao bih, im pritisak, impresionirani. Stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika i pogotovo duge lopte koje su nas baš uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići. Protivnik je stvarao tu šanse i zbog toga sam bio malo ljut i reagirao sam na to. Ali evo, mi moramo zaboraviti utakmicu, mislim da će sad biti lakše. Okrenuti se ovome što nas čeka, okrenuti se Gane.
0: Na tabeli grupe L vode Engleska i Gana sa po 4 boda, Hrvatska ima 3, a Panama je bez bodova i bez šansi da se domogne 16. finala. U posljednjem trećem kolu sastaju se Engleska, Panama i Gana, Hrvatska. Osim duela u našoj grupi B, večeras se igraju i posljednji susreti grupne faze u grupama C i A. U grupi C od ponoći igraju u Atlanti, Maroko i Haiti, a u istom terminu u Majamiju se sastaju Škotska, Brazil. Na tabeli ove grupe Maroko ima 4 boda koliko i Brazil, Škotska je na trećem mjestu sa 3 boda, dok je Haiti već eliminiran jer nema niti jedan bod u prva dva kola. Mečevi trećeg kola u grupi A počinju u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Na stadionu Azteka u Mexico Cityju sastaju se domaća selekcija Meksika i Češka, dok će u Montereju igrati Južna Koreja i Južna Afrika. Meksiko je već osigurao prvu poziciju sa 6 bodova, Južna Koreja ima 3 boda, Češka i Južna Afrika po 1 bod. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Manjina,
2: većina,
3: diskriminacija,
2: integracija,
3: pravo,
2: obaveza,
3: isključenost,
2: uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama,
3: o nama. Među nama,
2: o nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Javna vidljivost LGBTIQ plus osoba i njihovi zahtjevi za punom ravnopravnošću i dalje se u velikom dijelu društva doživljavaju kao izazov dominantnim društvenim normama. Iako je Bosna i Hercegovina iskazala institucionalnu opredjeljenost da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTIQ osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu. Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznolikosti čulo se i sa 7. bosansko-hercegovačke povorke. svako ograničavanje prava na osnovu identiteta udaljava društva od demokratskih vrijednosti. Ako je povorka ponosa indikator šire društvene dinamike između prostora u kojem je javna vidljivost različitosti moguća i sredina u kojima ona i dalje ostaje ograničena, na šta ukazuje i kakve poruke šalje ova sedmi put održana u Sarajevu. O tome govorimo u narednih 40 minuta. Ja

0: sam Mirela Huković-Hodžić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost,
3: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
3: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
0: Živimo u vremenu globalnog trenda kršenja ljudskih prava. Prava LGBTQ plus osoba znatno variraju širom svijeta. Ono što se u nekim zemljama kažnjava smrću, drugdje se slavi na šarenim paradama ponosa. Čak i unutar Evrope, koja važi za kontinent raznolikosti, postoje velike razlike kako u pravnom okviru, tako i u društvenoj prihvaćenosti kvir zajednice među državama. U Bosni i Hercegovini LGBTIQ osobe društvo teško prihvata kao ravnopravne članove zajednice, uprkos institucionalnim mehanizmima zaštite. Izložene su još uvijek govoru mržnje, diskriminaciji i marginalizaciji. Šta se pokazalo nakon sedme BH povorke ponosa? Stoje li nam i kako sve boje? Pitanje je za naše goste, direktoricu Sarajevskog otvorenog centra Eminu Bošnjak i Sašu Leskovca iz Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
4: Pa ja bih rekla da stoji. Sve ono što Bosna i Hercegovina jeste za mene, i sad govorim joj iz ovog nekog ličnog mog razumijevanja naše države i našeg društva, mislim da nam dobro stoji, a otpor koji vidimo i koji jeste poprilično glasan, evo sad nakon ove sedme BH povorke ponosa, rekla bih da dolazi iz vrlo uskog kruga ljudi koji imaju vrlo radikalne stavove, ali su nažalost vrlo glasni i uspiju da pridobiju tom svojom glasnoćom, rekla bih prvenstveno, da zadobiju pažnju javnosti i medija. Ali to i ne mijenja i dalje činjenicu da Bosna i Hercegovina, volim se osvrnuti, pogledati regiju komšije, Bosna i Hercegovina i ono što danas evo vidimo i na svjetskom prvenstvu u kontekstu reprezentacije nekog ko vas predstavlja, kad vidite tu šarolikost igrača, ali kad vidite unutar same Bosne i Hercegovine različitost ljudi koji tu i dalje žive uprkos svemu, što je bila ali ovogodišnja tema našeg festivala Kvrhana, nadam se da ćemo pričati više o tome, mislim da treba prigrliti i ponovo se vratiti tome da nam ovaj sve boje lijepo stoji i dobro stoji.
0: Kako nam stoje, gospodine Leskovac?
5: Naše društvo se davno opredijelilo da deklarativno živi u demokratiji, i ukoliko je ovo što hoćemo demokratija, demokratija je neodvojiva od raznolikosti i od toga da ne da li nam stoje, izbora nema ukoliko želimo da živimo u demokratiji. Tako da bi ja to uistinu povezao sa jednom opštom našom predeljenošću društvenom da živimo u jednom demokratskom društvu koje, kao što ima više političkih partija, više različitih političkih opredeljenja, mišljenja, tako nužno mora takvo društvo da prepozna i da među našim građankama i građanima ima i onih koji su LGBTI opredeljenja, odnosno koji imaju različite identitete od binarnog, tradicionalnog identiteta koje je kod nas, da tako kažem, još uvijek opšte prihvaćeno.
0: Prva BH povorka održana je 2019. godine, bili smo posljednji u regionu. U odnosu na to vrijeme, gdje smo danas?
4: Prepustit ću Saši iznutra taj pogled na institucionalne promjene, ali neko kao ja, aktivistkinja, koja želi da ravnopravnost i sloboda dođu sad i odmah, i kao neko koji dio same zajednice, ja se identificiram kao lezbijka, teško je čekati da država osigura, odnosno institucije osiguraju određene zakonske norme, pa da onda to i kroz implementaciju tih normi dovede do toga da recimo istospolni partneri budu prepoznati kroz zakon i zaštićeni, da im to donese zdravstvenu zaštitu preko partnera ili partnerice, da to donese neke poreske olakšice, da to donese i društvenu prihvaćenost takve vrste odnosa koja je potrebna svim parovima, bez obzira na to da li su istospolni ili ne. O pravima trans osoba je još teže govoriti zato što čini se da se situacija čak i unazadila. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo zaista negativnim i snažnim djelovanjima onoga što mi zovemo antirodnim pokretom, a to su određeni ljudi, nekad su to pojedinci, a često vrlo i grupe i organizacije koje aktivno djeluju na tome da određeni pomaci koji se desili u našem društvu, ali i kroz institucionalni okvir, budu vraćeni unazad. I to se ne odnosi samo na trans osobe, vrlo specifično kao podgrupu unutar LGBT zajednice, nego se to odnosi

0: i na sve one stvari koje Bosna i Hercegovina u posljednjih, pa evo 20 i možda više godina napravila u kontekstu rodne ravnopravnosti. I to su isti ljudi iste grupe koji žele da zaštitu od nasilja prema ženama vrate unazad. I ono što je činjenica jeste da oni zaista aktivno djeluju, pozivaju se na neke, ja bih rekla, najbazičnije emocije koje još uvijek pale, a to je najčešće strah. Strah od nekakvih društvenih promjena, strah ljudi od neizvjesne budućnosti i onda proizvode neprijatelje među feministima i LGBT aktivistima i aktivistkinjama. I onda ljudi, rekla bih često, iz tog straha i neznanja te narative i te priče na neki način poviru u njih. Tako da danas je, evo koliko je to 7 godina poslije, s te strane situacija je, rekla bih, negativna. S druge strane, nije to sve tako monolitno. Postoji dosta društvenih promjena koje su se desile. Prihvatanje samih LGBT osoba, razumijevanje pitanja kojima se mi bavimo kao aktivisti, ali to se radi o nekim pomacima u kontekstu par procenata, nisu to sad, kako bi rekla, neke tektonske društvene promjene u ovoj oblasti, ali se dešavaju. I to je bitno da imamo tu vrstu kontinuiteta, voljela bih da je brži naravno, ali evo, negdje smo na tom tempu. Čini mi se da koliko god opet vraću se na ove negativne glasove, vjerujem da ćemo razgovarati o njima, ali koliko god da su oni glasni, vi dan danas imate ton roditelja koji takako više podržavaju svoje LGBT djecu, partnera sa djecom koji žive u Bosni i Hercegovini, nažalost opet kažem bez zakonske zaštite, ali su tu i žive, uprko svemu, žive živote koji su, jeli, nekako oslikavaju svakodnevnice i drugih porodica. Drago mi je koliko god imamo ovih negativnih, toliko imamo i pozitivnih stvari, tako da negdje teško cijeniti da se sve kriče u nekom pozitivnom smjeru, ali ja sam optimistična.
1: Možda je sad pravi trenutak da spomenemo kao pozitivan pomak i Kvirhanu, više takve festivale i događaje ne prate nemile scene.
0: Pa da, prvi neki prodor kvir LGBT aktivizma u javni prostor, 2007. QSF, tadašnji, kao prvi festival koji se bavio LGBT identitetima, pravima i kulturom. Nažalost je bio zatvoren tu prvu noć, policija nije tad odradila svoj posao i što je najironičnije, napadnuti su ljudi koji zapravo nisu dio zajednice, nego jesu dio zajednice kroz to što su podržavatelji. Bili su fizički napadnuti, ljudi su bili uplašeni iz zajednice i to je, evo sad, koliko već skoro 20 godina poslije, mislim da gledamo dosta drugačiju situaciju gdje na samom festivalu mi imamo 2000 učesnika pa i više, gdje to više nije samo siguran prostor za LGBT osobe nego za sve ove podržavatelje koji razumijevaju i žele da se bave, imaju otvorene stavove u kontekstu roda i seksualnosti, tako da polako i tu gradimo taj prostor gdje se može raspravljati i ovome što je uopšteno normalizirano, uvriježeno svakom društvu, ne samo našem, heteroseksualnosti je po automatizmu neki standard, ali je samo onda pitanje kako razumijevamo drugačiju seksualnu orijentaciju, drugačije rodne identitete i kako ih prihvatamo.
1: Gospodine Leskovac, iz institucionalnog ugla od 2019. na ovamo pomaci.
2: Pa vi ste i u vašem uvodu konstatovali da Bosna i Hercegovina ima donekle zadovoljavajući zakonodavni i regulatorni okvir. Mi imamo zakon o ravnopravnosti polova koji, pored ostalog, zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Imamo zakon o zabrani diskriminacije koji proširuje osnove zabrane diskriminacije na rodni identitet i seksualne karakteristike. Imamo akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Međutim, nedovoljno je učinjeno na samoj provedbi tih zakona. Iako je diskriminacija eksplicitno zabranjena u zakonima, mi vidimo krajnje još uvijek nezadovoljavajući položaj prava i sloboda LGBT i naših sugrađana i sugrađanki u Bosni i Hercegovini. Mina je pomenula notorni problem što je Bosna i Hercegovina sada jedna od rijetkih evropskih država koja ne prepoznaje pravno istospolne zajednice, istospolne parove u Bosni i Hercegovini, probleme zdravstvenih usluga prema LGBT osobama, posebno trans osobama, činjenicu da kod nas nije kriminalizovano vana, recimo, praksa konverzivna terapija, činjenica položaja interspolnih osoba, posebno novorođančadi, nad kojima se vrše hiruške intervencije, pod navodnicama normalizacije pola, bez informiranog pristanka, odnosno bez informirane involviranosti roditelja, pogotovo ne te osobe nad kojom se to vrši, što je također kršenje Ovo sve što sam rekao je dakle potpuno suprotno nekim i konvencijama koje je Bosna i Hercegovina obavezna da ih kao članica Vijeća Europe, kao članica Ujedinjenih nacija poštuje. Sve to kod nas nedostaje, mi imamo

0: pomenuo sam taj akcioni plan koji je donesen uz veliku saradnju sa nevladinim organizacijama i podršku stranih donatora. Međutim, on nije dovoljno ozbiljno shvaćen među našim institucijama, među organima uprave. Veoma smo nezadovoljni progresom koji je učinjen u njegovoj implementaciji, što govori o nedovoljnoj svijesti i onih koji rade u upravi, ali naravno ne samo do njih, nego tu je u prvom redu problem među donosiocima političkih odluka, predstavničkim organima koji notorno dugo ignorišu potrebu dodatnog utemeljenja zakonodavnog okvira. Naravno, pomaci, Emina je pomenula, nisu zanemarivi, oni postoje, ali ponovo moram naglasiti, dosta se investiralo u obuke, recimo ponašanje pripadnika policije tokom ovih godina, možemo reći da tu ima pomaka, ali to je rezultat dosta rada, obuka koje su bile sponzorirane od strane međunarodnih projekata, koje su izvodili uglavnom pripadnici i pripadnice nevladinog sektora kao eksperti i ekspertice u toj oblasti i određeni dijelovi akademske zajednice. Dakle, malo tu imamo originernih pomaka i inicijativa iz same uprave, da kaže ovaj države. To moram samo kritički reći, ja dolazim iz uprave, dolazim iz ministarstva, ali da nije bilo aktivističkog, upornog i vrlo serioznog rada nevladinog sektora koji nam daje analize, koji nam daje argumentaciju, empirijske podatke na osnovu koji mi možemo donositi politike i odluke, mnogo manje bi se uradilo nego što to za sada možemo postovati da jeste slučaj.
1: Među zahtjevima koji su organizatori ovogodišnje BH Povorke ponosa uputili vlastima nalazi se i usvajanje zakona o rodnom identitetu. Za razliku od zahtjeva za zakonsko priznanje istospolnih zajednica, koji je javnosti uglavnom razumljiv, šta predviđa zakon o rodnom identitetu?
2: Ovo je zaista jedno od kompleksnih pitanja koje i sami LGBT aktivisti zagovaraju. Kompleksno je zbog same prirode teme, ali i zbog našeg pravnog i političkog uređenja, kako to sad riješiti, jer tu je involvirano više pitanja od samog pitanja promjene matičnog broja, jer ona šifra, odnosno kako se formira matični broj, ima i one posljednje tri cifre koje označavaju spol osobe. Postoji tu dosta nerazumijevanja šta zapravo znači proces prilagodbe spola. On ima svoj pravni i medicinski aspekt. Pravni je negdje i zasnovan na ovom medicinskom razumijevanju tog pojma, ali negdje se tu sudaraju nauka i uprava. Rekla bih i onda na trećoj strani onoga što je ono što mi kažemo iskustvo u stvari samih transrodnih osoba, njihove želje i potrebe. Ono što je tadašnji prijedlog Sarajevskog otvorenog centra iz 2016. godine kroz zakon o rodnom identitetu koji bi trebao da se donese, ako se ja dobro sjećam, jer smo mi odmakli malo od tog pristupa zagovaranja za sami zakon, pa smo krenuli da zagovaramo zapravo za usvajanje određenih podzakonskih akata koji bi možda efikasnije i brže riješili ovo pitanje, sadržavao je odredbe koje bi transrodnim osobama, dakle osobama koje prolaze kroz prilagodbu spola, omogućio to uz pokrivanje tih troškova kroz zdravstvenu zaštitu i prepoznavanje u kontekstu ovih administrativnih procedura, to znači promjene oznake spola u ličnim dokumentima kao što je to lična karta, pasoš i tako dalje i tako dalje. Tako da na prvu bi to izgledalo kao jednostavno pitanje i jednostavno rješivo, ali kad imate tu zdravstvo i upravu, rekla bih s jedne strane možda ćemo i najteže doći do razumijevanja zato jer je ova binarnost žensko-muško toliko ukorijenjena u naše društvo da to razumijevanje kako neko prelazi iz žene uz muškarca, da pojednostavim ili obratno, i dalje ljudima toliko pravi nesporazum u njihovoj glavi, tako da ostaje da se dosta još oko ovog pitanja izgradi razumijevanja, da se dobije ove političke podrške onih koji donose odluke, a imamo već dosta eksperata, ekspertica i u zdravstvu i pravnika i pravnica koji polako razumijevaju ovo pitanje, samo čini se da će nam primarno trebati te političke volje.
0: Ono što se treba postići tim zakonom, moguće je postići i bez tog zakona. Donošenje zakona bi bilo jedno elegantno i sjajno krovno rješenje iz razloga što smo mi krajnje decentralizowana zemlja i drugim načinima rješavanja ovoga, dakle što se želi riješiti, želi se dati pravo rodno nebinarnim osobama, osobama koje žive u drugom rodnom identitetu od onog kako su rođene, da imaju pravo da izmijene svoje lične podatke u svojim ličnim dokumentima bez da budu obavezni da prolaze kroz potpunu medicinsku prilagodbu

0: spola koja je uzred bude rečeno i kršenje ljudskih prava, jer potpuna prilagodba spola, dakle potpuna i gornja i donja operacija, čini ujedno i sterilizaciju, što bi značilo da država prisiljava svoje građane i negrađanke da budu sterilizovani. To bi se moglo prevazići, što je Mina pomenula, određenim pomacima, podzakonskim aktima u administrativnom miljeu. Međutim, zbog decentralizovanosti naše zemlje, to bi onda bilo potpuno nepredvidivo da li bi određen kanton ili entitet ili slično mogao imati ovakva ili onakva rješenja, dakle ne bi bilo konzistentno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zakon bi to krovno, pretpostavke bi postavio da to bude na cijeloj teritoriji naše zemlje konačno riješeno, i zbog toga bi zakon bio izuzetno pozitivan pomak. Naravno, čekajući zakon, to može trajati još 5-10 godina. Mi intenzivno radimo, na tome insistira dugo zajednica i nevladin sektor, da se donesu napokon te jasne medicinske ili administrativne procedure, da se olakša ovim osobama izmjenu, jer je pravno prepoznavanje roda je uistinu međunarodni standard koji zahtijevaju i europske standardi, rezolucije Vijeća Europe i slično. Prije ili kasnije mi to ćemo morati riješiti. Imaćemo desetine predmeta na našim sudovima sve do Strasbura i tako dalje. Godine će proći, patnja ovih osoba će se produžiti, ali kažem, do rješenja mora doći prije ili kasnije. Daleko od toga da je ovo uvezeno sa zapada ili nešto kod nas, među nama. Oduvijek žive osobe drugog identiteta i drugog spolnog opredjeljenja. O tome će, mislim, Sarajevski otvoreni centar uskoro izdati i jednu vrlo informativnu i simpatičnu publikaciju, da se vidi, dakle, da su među nama oduvijek živjeli, bilo oduvijek takvih primjera, to nije ništa novo. Ali empirijski podaci pokazuju da veliki procenat našeg stanovništva još uvijek, preko 30 godina od kako je Svjetska zdravstvena organizacija homoseksualnost skinula sa liste bolesti, mislim da analize Sarajevskog otvorenog centra govore da preko 45% još uvijek smatra kod nas homoseksualnost bolešću. Tako da, dakle, propustili smo negdje, ponovo se vraćam, organi uprave, društvo, država je propustila da edukuje stanovništvo u tom smjeru i propustili smo ti nekoliko decenija da budemo u korak. Obrazovanje je vrlo značajno. Mi još uvijek imamo udžbenike pune rodnih stereotipa, a kamoli stereotipa, odnosno negativnih i predrasuda prema različitim rodnim identitetima, seksualnim orijentacijama i slično. Tako da je mnogo posla pred nama, a u korijenu svega stoji neznanje protiv kojeg se moramo boriti.
1: BH Radio 1. Među nama.
2: U nama. Protiv neznanja se bori i ova publikacija koja je u pripremi, gospođo Bošnjak, o čemu se radi?
3: Publikacija, pretpostavljam da Saša misli na ovu queer historiju bosansko-hercegovačkog života, objavljena je prošle godine. Sad radimo na prijevodu na engleski jezik za neku, jel, širu javnost, možda u dijaspori koja više ne govori bosanski jezik ili ga možda slabije govori, za ljude u akademskoj zajednici, istraživače, istraživačice, za bilo koga zanima LGBT ili ono, kako mi kažemo, queer historija Bosne i Hercegovine. I to je publikacija na kojoj se radilo i istraživalo 4 godine. Bilo je dosta tu uključeno ljudi iz same zajednice koji inače imaju tu akademsku pozadinu da mogu vršiti takvu vrstu istraživanja, i nevjerovatne su priče koje su oni izrobili iz arhivskih novinskih članaka, iz arhiva i sudskim spisima, iz razgovora s određenim osobama koji su dio naše zajednice, a koji su nešto starije dobi, da pričaju o iskustvu kako je to biti, jel, bilo kvir i ono i prije rata u Bosni i Hercegovini. Tako da pokriva cijeli jedan period od negdje tamo, ja bih rekla, kraja osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini, pa sve negdje do početaka i začetka LGBT aktivizma ovdje u Bosni i Hercegovini. Imate recimo jednu priču koja je nevjerovatna, a ja sam mogu sjetiti, možda je to negdje druga polovina 19. stoljeća, Foča, ili jedno selo pored Foče gdje živi jedna transrodna osoba, i onda se to, naravno, mi to malo danas čitamo drugačije, ali definitivno osoba čije rodno izražavanje odstupalo od onoga što je norma. I sad, evo, pretpostavili bi svi iz kako ono razmišljamo danas, selo pored Foče, šta se može očekivati u kontekstu prihvatanja nekog koji je drugačiji, zapravo ta priča je da je cijelo selo i tekako prihvatalo tu osobu, da su cijenili i voljeli tu osobu, i sam taj odnos me vraća na ono vaše ono prvo pitanje. Mislim da smo zaboravili da nam sve boje dobro stoji, pa bi se trebalo polako vraćati tome, i mislim da je to na raznim nivoima jedna društvena, pa čak i ekonomska prednost Bosne i Hercegovine komparativna odnosno na mnoge države. Ako to izgubimo, izgubit ćemo puno. Pa zato je ova knjiga Historije života, da se malo podsjetimo šta smo to sve imali u našoj historiji, da iskopamo te priče, jer su bile potpuna nepoznanica i negdje česta predrasuda s kojom sada kao aktivistkinja ovo već 20 godina susrećem, jeste da je LGBT aktivizam, ljudi koji insistiraju na vidljivosti LGBT osoba, da je to nešto što je takozvani uvoz sa zapada, a ne nešto što je ovdje organski, autentično, bosansko-hercegovačko. Ima ta priča, ima jedna priča iz 30. godina 20. stoljeća o jednoj osobi koja je ovdje u Sarajevu, dakle to je prije 100 godina situacija koja se dešavala ovdje, gdje su osobi koja je imala jedno od interspolnih stanja, dakle osoba koja nije imala medicinski specifično ni muški ni ženski spol, kako su oni medicinski, biološki, jeli, definišu, na tom osobom je izvršeno niz operacija, ali način na kojem se o tome piše u tadašnjim medijima, činjenica da su postali ljudi ovdje u Sarajevu koji su mogli vršiti takve operacije, danas ih nema, govori o tome da i takako kroz našu historiju je bilo otvorenosti i razumijevanja za i lesbijke, gej, transrodne osobe, pa sad pitanje kako da vratimo malo tog prihvatanja, a da istovremeno sve ove najnovije zahtjeve današnje trenutne LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini, država koja se već obavezala da te stvari uradi, kako da ih zaista i ostvari.
0: Nama su puna usta Europe i Europske unije i procesa za priključivanje Europskoj uniji. Ja moram podsjetiti da je unapređenje prava i slobode LGBT osoba, pa uključujući baš konkretno recimo pojednostavljenje procesa izmjene oznake pola za osobe drugog rodnog identiteta, je jedan od preporuka Europske unije za Europske komisije na našem putu prema Europskoj uniji. Tako da svi koji imaju aspiraciju i deklarišu se da su za Europsku uniju, će kasnije morati to doći na dnevni red pregovora. Mi ćemo to morati demonstrirati, to unapređenje, da bismo nastavili dalje na europskom putu.
2: A nazadovanje u odnosu prema LGBTIQ osobama često je povezano sa pogoršanjem stanja demokratije, vladavine prava i zakona. Na rang listi koju sastavlja ILGA Europa, Međunarodna lezbejska, gej, biseksualna, transrodna i interpolna asocijacija, listi koja se zove Duga Europe, na kojoj se upoređuju zakoni i politike koje utiču na LGBTQ plus osobe u 49 zemalja Europe i Centralne Azije, Bosna i Hercegovina je na 27. mjestu. Šta nam to govori?
0: Mi smo određeno vrijeme bili u uzlaznoj putanji na ILGA-inoj Rainbow mapi. To je bilo u prvom redu inicirano činjenicom da smo bili prije par godina donijeli ovaj akcijni plan za LGBTI osobe. To je značilo nekoliko poena prema gore. Nažalost, u zadnje dvije Rainbow mape ponovo nazadujemo. Iz činjenice što, nažalost, naša zemlja više nema akcijni plan. Recentni je trajao od 2025. godine. Mi još uvijek nismo uspjeli da politički pretpostavke napravimo da produžimo ili usvojimo novi. Moram istina reći da to 27. mjesto je negdje na sredini ljestvice evropske, dakle nismo baš na samom repu, ispred smo i nekih članica Europske unije, Rumunije, Italije ili slično, ispred smo brojnih zemalja u našem regionu, tako da s te strane smo negdje u nekoj zlatnoj sredini, ali daleko iza stvarnih standarda koje podrazumijevaju i deklaracije i naši pozitivni zakoni koji smo i donijeli.
3: Saša već spomenuo da je Bosna i Hercegovina bila na nekoj uzlaznoj putanji. Ja bih dodala ono što se dodatno desilo pored ovih stvari koje je Saša naveo, nedjelovanje institucija, izostatak ažurnih reakcija ili pravovremenih, a onda smo imali u Republici Srpskoj određene dešavanja koja su baš eto u kontekstu prava transrodnih osoba i zaštite od nasilja transrodnih osoba bila usmjerena direktno na to da se određena zaštita ukloni. Tako je u krivičnom zakoniku RS-a 24. je uklonjen rodni identitet kao osnov zaštita za takozvani zločin iz mržnje i uklonjeni su i seksualna orijentacija i rodni identitet kao osnovi za zaštitu

0: smo dugine mape, kako ILGA Europe naziva, da polako smo pali par mjesta.
1: Ima li danas podataka kakav je institucionalni odgovor na kršenje ljudskih prava i sloboda po osnovu spola, gospodine Leskovac? Takvu bazu nismo imali.
2: Nemamo je ni dalje egzaktne, dakle, statističke podatke. Možemo pratiti na nekoliko načina, formalnim obraćanjem institucijom ombudsmena ili Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Agencije za ravnopravnost polova za kršenje zakona o ravnopravnosti polova. Ti podaci, međutim, ukoliko bismo ih pogledali, izgledalo bi kao da nema kršenja zbog toga što je izuzetno mali broj takvih prijava. Ono što treba pratiti je svakako sudska praksa. I tu imamo određenih pomaka, sudski precedentno pravo se polako gradi i u našoj zemlji. Tu uglavnom javni sektor se oslanja, ako pitate za egzaktne podatke, oslanja se još uvijek na istraživanja, ankete koje realizuje nevladin sektor. Mi još uvijek nemamo, dakle, neke ankete državnog tipa kao popis ili slično koji bi govorio u ovom smjeru.
1: Ima li naznaka da će se nešto uskoro institucionalno promijeniti, bar kad je riječ o tim bazama koje su važne i za donošenje politika, ali i za sve ostalo?
0: Pa neki se već dešavaju. Mislim, Saša je spomenuo, mi možemo sad i govorit ću o njima, spomenuti dva sudska slučaja koja su javno popraćena, pa su tako i prisutni, ali svijesti javnosti, svijesti svih nas, znamo za njih. To je presuda vezana za govor mržnje, odnosno poticanje na mržnju kao oblik diskriminacije, za koji je odgovarala tadašnja kantonalna zastupnica Sarajevo, i presuda Osnovnog suda u Banja Luci, dakle prvostepena presuda, isto tako za poticanje na mržnju u kontekstu napada na LGBT aktiviste, odnosno aktiviste iz organizacionog odbora Povorke ponosa koji se desio u Banja Luci 2023. godine. Imamo te dvije presude, ali ono što je uvijek zanimljivo za nas je stvarno šta se dešava na različitim nivoima, dakle koliko policija dobije prijava. U kontekstu pravosuđa postoje određeni sistemi u kojima oni i itekako imaju obavezu da prate različite vrste određenih protupravnih djela, odnosno krivičnih djela po određenim standardima. CMS sistem koji je VSTV uveo, koji bi onda trebalo dati podatke šta se desilo sa određenim slučajima koji jesu vezani za seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Presuda je još uvijek malo, pa je to nekako lako. Ali na svim tim nivoima bi bilo zaista bitno imati jasnu statistiku, a to bi onda značilo veliku koordinaciju koju, mislim, suštinski nominalno, recimo u kontekstu naše cijele države, Ministarstvo civilnih poslova bi trebalo da ima jedinstvenu statistiku, da se ona sabira od ozoj svih kantonalnih MUP-ova, pa MUP-a RS-a, pa rrr, i da se to slijeva na jedno centralno tijelo koje svakako ima tu vrstu koordinacijske uloge. Međutim, to se ne dešava i onda imamo te raspačane podatke za koje svake godine neko mora da sjedne i da, ono što je Saša rekao, da piše upite i prikuplja te podatke da bismo onda stvorili nekakvu realnu sliku šta se zapravo dešava. Imamo taj dio statistike koji bi trebao redovno da se prati, a toga ne imamo. Pa dosta ljudi ulaže resurse primarno iz nevladnog sektora, Sarajevski otvoreni centar to radi da dobijemo te informacije, da ih onda prezentiramo državi kako bi država na osnovu toga mogla da kreira politike koje onda odgovaraju toj stvarnosti. A onda možemo stvarno govoriti o onome što je poznato i u kontekstu nasilja nad ženama. Koliko tih slučajeva ostane u sjeni, neprijavljeno, i kako to rješavati? Kako onda graditi povjerenje same LGBT zajednice u policiju, u pravosuđe, u centre za socijalni rad, niz drugih institucija koje trebaju da pružaju javne servise svim građanima i građankama, uključujući LGBT osobe, kako izgraditi to povjerenje da uopšte imate taj kontakt same zajednice prema institucijama, da im vjeruju da neće tu doživjeti dodatnu diskriminaciju, vrijeđanje, minimiziranje njihovih iskustava i tako dalje. Tako da i to nam ostaje kao veliko pitanje šta i kako dalje oko toga.
2: Agencija za ravnopravnost polova nekoliko godina ima dobru suradnju sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem na unapređenju njihove baze podataka i sistema praćenja dokumenata, jer su oni neko centralno mjesto za sudsku praksu i u kontekstu uvođenja kategorije femicida, uvođenju novih kategorija u sudsku evidenciju. Tu imamo pomaka, ali problem što je Mina pomenula, dakle, vjerodostojnost statističkih podataka, ukoliko nemamo procenat prijavljenih, mi to imamo problem sa nasiljem nad ženama, gdje svega mali procenat od onog uistinu bude prijavljen, taj procenat je još i manji kada je u pitanju LGBT i zajednica zbog dodatnog nepovjerenja u institucije koje je evidentno. Tako da javni sektor generalno ima problema sa prikupljanjem empirijskih podataka koji, u pravu ste, oni su nam krucijalni.

0: ali da bismo uvjerili donosioce političkih odluka da o razmjerama problema kojeg treba riješiti.
1: Kada bi mogao biti donesen novi akcioni plan za unapređenje prava LGBTI osoba? U oktobru su izbori.
0: Rekao sam, naš trenutni plan je istekao 25. godine. Moje ministarstvo je napravilo informaciju prema Vijeću ministara gdje predlažemo da Vijeće ministara odobri produženje važenja tog akcionog plana do 2029. godine zbog toga što smo daleko od ispunjenja strateških ciljeva koji su bili projicirani u tom akcijnom planu. Nažalost, zbog toga što još uvijek ministarstvo nije prikupilo pozitivna mišljenja od svih aktera da bi uopće došao taj predmet na Vijeće ministara, taj predmet još uvijek nije upućen prema Vijeću ministara. Mi nastavljamo napore da se to i desi i naše su nade, nemamo izbora nego da nastavimo da pokušavamo da se to uistinu desi, jer u nedostatku akcijnog plana LGBT zajednica ostaje bez pa makar i simboličkog argumenta da ovo društvo i ova država uistinu ozbiljno shvata te probleme i radi na njihovom rješavanju.
1: Ukratko, suština akcionog plana bila je i jeste jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života, društvo poštovanja raznolikosti. Šta još, gospođo Bošnjak, bi trebalo uraditi uz provedbu akcionog plana?
2: Mislim da je Saša tu u pravu. Dosta mjera koje jesu ostvarene, a koje su definisane samim akcionim planom, je došlo na insistiranje za resurse koji dolaze iz nevladnog sektora, primarno Sarajevskog otvorenog centra, ali i ovog međunarodnog civilnog sektora Vijeća Evrope. Ono što bih ja voljela vidjeti jeste zapravo da sve te mjere podrazumijevaju i da same institucije odvaja određena vlastita sredstva, odnosno budžete, da se takve stvari ostvare i da se to ozbiljno planira, da dakle ne zavisi od ovog pritiska koji dolazi od samog nevladnog sektora. Ja bih naravno voljela vidjeti i ambicioznije mjere, ali za početak hajde da budemo realistični pa da ostvarimo ovo što nam je zacrtano, a onda kad to ispunimo onda idemo korak naprijed.
0: A pomenuli ste izbore koji nam dolaze. Nadam se da usvajanje, odnosno produženje važenja akcijnog plana neće biti žrtva predizborne kampanje. Kao što se iskreno nadam da zakon o istospolnim partnerstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je gotov i koji treba da ide na vladu neće biti žrtva predstojećih izbora. To nam se dešavalo u ranijim krugovima izbora kada je inicijativa došla do svog gotovo pa ispunjenja. Promijenila se vlada i vratilo se sve na početak. I s tim u vezi bilo bi zanimljivo vidjeti da li će političke partije u svojim predizbornim kampanjama i svojim programima iskoristiti potencijal koje mogu dobiti ukoliko odluče da privlače biračice i birače promovisanjem i tolerancijom prema ljudskim pravima i LGBT osobama. Jer do sada, nažalost, su uglavnom ocrnjivali i polarizirali biračko tijelo negativnim, stereotipnim odnosom, konzervativnim dakle pristupom prema ljudskim pravima, pogotovo prema pravima LGBT osoba. Imamo primjere iz bližeg pa i dalje, naravno iz Europe, gdje političke partije kao šansu, kao priliku shvataju privlačenje glasova onih koji podržavaju LGBT osobe i njihova prava. Neke političke partije prisustvom na povorci su dovoljno hrabre da idu u tom smjeru. Volio bih vidjeti veću otvorenost u našem političkoj areni prema zalaganju za ljudska prava LGBT osoba.
1: Bilo da su protivnici ili oni koji podržavaju, političari su, čini mi se, bili znatno glasniji nekih prethodnih povorki, pogotovo onih koje su se dešavale u vrijeme predizbornih kampanja. Ove godine i u tom smislu čini se da je sve nekako tiše.
2: Pa ja bi se samo vratila na ovo što ste rekli i onoga što je Saša spomenuo. Ako živimo u pluralističkom demokratskom društvu, u parlamentarnoj demokratiji, pitanje vladavine prava i pitanje ljudskih prava nije da li je neko za ili protiv, nego više pitanje načina na koji će se doći do ostvarenja ljudskih prava. Tako da to bi trebalo biti polazna tačka za sve, bez obzira na političku ideologiju. Ili onda nek se neko jasno izjasni da je protiv ljudskih prava, pa da onda znamo gdje jasno ideološki stoji i šta to onda znači za tu političku stranku. Tako da dosta tu ima tog mučenja vode oko toga gdje stranka.

0: stranke politički stoji. Meni je zanimljivo recimo da evo ovaj proces izrade samog nacrta zakona o istospolnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najavio tadašnji premijer Federacije Fadel Novalić, koji je došao iz SDA. A danas vi imate situaciju, ovo nije se dešavalo, rekla bih, uobičajeno, kako se to možda dešavalo u proteklih godina prije same povorke ponosa, da u javnom prostoru imate i takako visoko pozicionirane ličnosti, evo, od kojih je jedna odgovarala za poticanje na mržnju i kažnjena je ovaj, na kraju. Očigledno i to neki signal ovaj, političarima da takav govor nije bez posljedica. I ne treba da bude bez posljedica u kontekstu bilo koje marginalizirane grupe. Da li su to povratnici, da li su to neki pripadnici nacionalnih manjina i tako dalje. Mislim da je ova presuda tekako pokazala da takav govor ne može proći nekažnjeno ili da postoje visoke šanse da se zapravo kazni. A s druge strane, evo, recimo sad vidimo i situaciju ipak nakon povorke ponosa da određene grupe koje su zaista koriste radikalne glasove i svoje narative na društvenim mrežama prvenstveno, da zastupaju određene stavove, ali su narativi tako postavljeni da pozivaju, nisu više ni usmjereni direktno protiv samih organizatora povorke, nego protiv određenih ljudi koji su na vlasti u kantonu Sarajevo. Tako da te priče, te narative, mislim da prvenstveno treba gledati iz ugla predizborne kampanje. Pokušaja da se opet kroz podizanje nekih ekstremnih emocija kod ljudi postigne određeni animozitet prema onima koji su eventualno trenutno na vlasti. Ali opet kažem, valja se nam uvijek vratiti činjenicama realnosti. Fadel Novalić je pokrenuo priču 2018. tada na vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je super, pitanje ljudskih prava trebaju svi da rješavaju, ali onda ne možete tvrditi poslije da neko drugi to podržava, a vi ne. Svi to trebaju da podržave, očigledno, samo opet kažem pitanje brzine, način komuniciranja ka javnosti, neke autentične volje da se te stvari riješe.
1: Emina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra i Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine govorili su o pravima LGBTIQ osoba. Jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznolikosti institucionalni su ciljevi naše države, teško ostvarivi bez šireg društvenog opredjeljenja i akcije kako u ovoj, tako i svim drugim oblastima iz domena ljudskih prava. Toliko u ovoj emisiji. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Tarik Husejnović i Mirela Huković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti. Svi ravnopravni.
3: Raznolikost.
4: Jednakopravnost.
2: Tolerancija.
3: Identitet.
2: Stigmatizacija.
3: Inkluzija.
4: Stereotipi.
2: Predrasude. Među nama.
3: O nama.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Požar na deponiji Uborak kod Mostara stvara sve više problema mještanima okolnih naselja. Krizni štab naredio je evakuaciju stanovništva jer postoji opasnost za kuće u blizini deponije kao i zagađenje zraka. Nekoliko naselja ostalo je bez struje, a vanredno stanje na snazi je do daljnjeg. Trenutno se radi na zatrpavanju vatre pijeskom, a podignut je i air traktor. Gašenje otežava vjetar. Borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan, nakon što je jutros požar ponovo aktiviran. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kad su temperature najviše, između 11 i 17 sati, i da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine.

0: količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kad god je to moguće. Sjedinjene Američke Države i Iran još daju različite izjave o provedbi nedavno potpisanog memoranduma za okončanje neprijateljstava. Jedna od ključnih stavki tog dokumenta je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Iranci ponovo odbijaju bilo kakvu mogućnost da se u mirovni sporazum uključi njihov program balističkih raketa, tvrdeći da bi to bilo ravno kapitulaciji. U međuvremenu su Ujedinjene nacije najavile operaciju evakuacije pomoraca sa brodova u Persijskom zaljevu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji potrebna je pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorita. Obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sijetla ispunjene su našim navijačima, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 29, Bijeljini 30, Trebinju 31, Mostaru i Neumu 32 stepena. Tokom dana očekuje se na oblačenje uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija.

0: fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Naš gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj četvrtoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, gospodine Miljeviću, dobrodošli u emisiju Zelena energija BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo za početak, možda bi naše slušalce zanimala jedna, tako kažem, rekapitulacija događanja na planu energetske tranzicije u našoj zemlji i u regionu. Dakle, dokle se došlo između ostalog i sa implementacijom građanske energije.
2: Ono što u cijelom regionu imamo prisutno je to je da komercijalni investitori prave nove izvore obnovljive energije, sve zemlje su prednost dale komercijalnim investitorima na uštrb građana i privrede. Što se tiče dekarbonizacije, odnosno izlaska iz korištenja uglja, tu nije napravljeno zadnjih godinu dana nikakav napredak na Zapadnom Balkanu. Niko ne planira u narednih 5 godina da zatvara bilo koju termoelektranu koju ima. Rezultat toga je da nakon uvođenja karbonske takse na granici sa Evropskom unijom, regija više ne izvozi električnu energiju u Evropsku uniju. Energija se uglavnom troši u regionu i dio te energije ide, vjerovali ne, za Ukrajinu, kad Ukrajina ima potrebu za električnom energijom. Znači, što se tiče dekarbonizacije, čitav proces možemo reći da stoji. Što se tiče građanske energije, najveći broj zemalja Zapadnog Balkana je usvojio legislativu, ali za implementaciju pored legislative trebaju vam pravilnici, procedure i pravila kako se to radi. Nažalost, u cijelom regionu to nije u potpunosti implementirano, imamo različitu situaciju, u Crnoj Gori recimo nema nikakvih pravilnika i pravila oko toga, međutim Elektroprivreda Crne Gore ubrzano stavlja solare na domaćinstva, trenutno ih ima nekih 11.000, od čega je svega 3.500 steklo pravo da se zovu prosjumeri, s obzirom da njihov operator distributivnog sistema ne može sviju da priključi alikvotno na distributivnu mrežu. U Makedoniji, pošto ima veliki boom komercijalnih investitora, sve teže i teže je prosjumer da dobije pravo da se priključi na mrežu, tako da i tamo se kasni. Na Kosovu je procedura vrlo komplikovana. U Bosni i Hercegovini sva pravila i procedure imamo na raspolaganju, međutim elektrodistribucije ih različito tumače, pa taj proces ide izuzetno sporo. U Srbiji prosjumer idu nekako, međutim nema podzakonskih akata vezano za energetske zajednice i zajednice obnovljive energije, tako da možemo reći da je i tu problem. Sve u svemu, kad pogledate Zapadni Balkan, mi smo jedno 10 do 15 godina iza susjeda u energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora. Isto tako kad uzmete i ove ostale segmente, nešto se radi na energetskoj efikasnosti, međutim većina tih stvari je namijenjena za javne objekte, jako malo je namijenjeno za domaćinstva i njihovo povećanje energetske efikasnosti kroz kupovnu energetski efikasnih uređaja, kroz zamjenu izvora energije, kroz bolju izolaciju objekata što smanjuje troškove grijanja i hlađenja itd. itd. I ono gdje smo najdalje od početka, to je elektrifikacija transporta, odnosno uvođenje električnih vozila raznih vrsta, prije svega kamiona, dostavnih vozila, a onda i putničkih automobila. Tako da, da ponovim još jednom, kasnimo 10 do 15 godina za okruženjem, a u svjetskim razmjerama kasnimo najmanje 20 godina od onoga što bi mogli biti, s tim što ovdje je bitno napomenuti da čitav region uz razne varijacije osim Kosova, bez ikakvih problema može izvršiti dekarbonizaciju i prijeći na obnovljive izvore energije s obzirom na resurse sunca i vjetra kojim region raspolaže. Eto, nažalost, takva je situacija.
1: Ovo je peta godina kako radimo ovu emisiju koju je podstakao Reset, sponzoriš Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditna organizacija Partner. Pa možda bi najbolje bilo da nam sada kažete malo konkretnije kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Radili ste kao Reset, da ne kažem da je u cijelom regionu, inače su mod te konferencije, međutim vaše su stvarno bile nekako povezane s praksom, sa stvarnošću, pa da nam kažete šta je ono gdje zapinje zapravo, šta je najveći kočničar za tu našu energetsku tranziciju, pogotovo za uspostavljanje građanske energije.
2: Ove godine će biti peta konferencija regionalna na temu građanske energije u regionu. Mi tu konferenciju radimo 10. decembra svake godine. Što baš 10. decembra? Pa to je dan ljudskih prava. Tako da smatramo da energija više nije pitanje tržišta, nego da je to osnovno ljudsko pravo, da možete da koristite energiju i time obezbijedite sebi uslove za normalan život. Ono što je generalno gledajući problem u regionu je to da niti vlasti u regionu, niti oni koji ih podržavaju, a tu prvenstveno mislim na Evropsku uniju, ne vide građansku energiju kao neku ozbiljnu silu za dekarbonizaciju i energetsku tranziciju. I to prvenstveno iz dva razloga. Evropska unija to ne vidi kao ozbiljnu stvar, s obzirom da je kod nje učešće domaćinstava u potrošnji električne energije nekih 28%. Poređenja radi, u zemljama Zapadnog Balkana domaćinstva troše od ukupne potrošnje električne energije 45 do 60%. Znači, značaj domaćinstava, a samim tim i građanske energije, 2 do 3 puta veći u zemljama Zapadnog Balkana nego u Evropskoj uniji. Evropska unija to jednostavno ne prepoznaje i ona forsira one mehanizme i daje novac za ono što je kod nje bilo uspješno. A kod nje je najveći prioritet, najveći potrošač električne energije, a to je industrija, odnosno privreda. Znači, imamo tu diskrepancu u politikama gdje se ista politika iz Evropske unije pokušava preslikati ovdje, gdje privreda nije značajan, toliko značajan faktor u potrošnji električne energije i onda nemate rezultat koji trebate. S druge strane, domaće vlasti u svim ovim zemljama ne prepoznaju značaj građanske energije prvenstveno zbog toga što se boje ishoda za njihovu moć. Znači, na Zapadnom Balkanu caruju državne elektroprivrede u koje politika postavlja svoje kadrove i preko energetskog sektora pokazuje svoju moć. Ako vi pustite da svaki potrošač električne energije proizvodi i troši vlastitu energiju, a to zovemo građanskom energijom, onda vi očito značaj tih elektroprivreda pada, a samim tim pada i vaša moć. I onda tu imate s jedne strane velike priče o dekarbonizaciji u kojima će elektroprivrede uraditi sve, a ne mogu uraditi ništa, jer nije prirodno da urade. I s druge strane imate zastoj u energetskoj tranziciji koji se manifestuje ovako kako se manifestuje. Sve te greške koje politika pravi kad je u pitanju energetska tranzicija normalno dolaze na naplatu kupcima električne energije, u ovom slučaju građanima i privredi, i ono što smo mi svjedoci zadnjih par godina da su sve te pogrešne politike rezultirale rastom cijena električne energije, prvenstveno za privredu, gdje je taj rast bio 2 puta, 3 puta u odnosu na stanje od prije 4-5 godina. I sad lagano počinje pritisak na segment domaćinstava, gdje recimo u Srbiji električna energija u zadnje 2 godine poskupila 4 puta. U Bosni i Hercegovini imali smo jedno poskupljenje prošle godine.
1: Sad čekamo da prođu izbori.
2: Pa će poskupiti električna energija opet i ovdje. I ono što je bitno reći, da privreda ovdje više nije zaštićena preko javnog snabdijevanja. Ona je dužna da plati takozvanu tržišnu cijenu električne energije. Poređenja radi, ako vi kao domaćinstvo plaćate nekih 30-35 eura po megavat satu električne energije utrošene, taj isti megavat sat električne energije privreda plaćala preko 110. Tako da smo trenutno u situaciji da privreda masovno počinje stavljati vlastite izvore energije kod sebe. To su najčešće solari po krovovima fabrika. Privreda se najviše odlučuje na to da primjeni mjere energetske efikasnosti, da bi smanjila potrošnju energije zbog visoke cijene, dok domaćinstva još uvijek zbog vrlo komplikovanih procedura, nepostojanja dobrog mehanizma podrške, još uvijek tako se varakaju. Interesantan je podatak da u Bosni i Hercegovini trenutno nema više od 250 prosume. Poređenje radi, eto rekao sam, u Crnoj Gori 11.000, jel? Koja je 6 puta manja. U Srbiji preko 12.000 i tako dalje i tako dalje. I sve to podcrtava tu jednu dosta mračnu situaciju koja očito će da potraje sve dok trenutka, dok cijene električne energije za domaćinstva naglo ne skoče gore, i to će biti neki okidač, uslovno rečeno, na to da građani malo više pažnje posvete onome što se dešava sa njihovim računima. Istovremeno imamo ovu spavanku koja nam se priča, a to je da će dovođenje novog gasovoda riješiti naše energetske probleme. Pri tome nik živ ne spominje to da će ta energija biti jedno 3-4 puta skuplja od postojeće. I tako se na Zapadnom Balkanu uljuljkavaju građani i privreda u neke besmislene priče o energetskoj sigurnosti, a u stvari samo mijenjati jednog dobavljača iz inostranstva drugim dobavljačem iz inostranstva kad je u pitanju gas. Vaše termoelektrane na kojima je otprilike 60% proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini, 60% u Srbiji, preko 90% na Kosovu. I dalje rade, iako su neefikasne, iako je cijena električne energije iz njih prevelika, međutim taj trošak za sad pokrivaju Elektroprivrede tako što iskazuju sve veće i veće gubitke. Tako da je jedna relativno tamna slika koju smo mi na konferencijama pokušali na neki način da prikažemo, pokušali na neki način da upozorimo takozvane donosioce odluka, jel, da malo promijene svoje politike na dobrobit sviju. Međutim, evo, 5 godina i ništa se ozbiljno tome nije desilo, što ne znači da mi nećemo dalje nastaviti da na taj način propagiramo građansku energiju u regionu, jer ona je, mi to zovemo, strategija koju ne možete požaliti. Šta god da se dešava u sistemu i oko vas, proizvodnja energije na mjestu potrošnje je ekonomski isplativa opcija i ona vam jedina garantuje sigurnost snabdijevanja. Sve ovo ostalo, kao što smo vidjeli sad sa ovim ratom na Bliskom istoku, dovodi u situaciju da vam cijene, u konkretnom slučaju je pitanje bilo gorivo, skaču gore i vi tu nemate lijeka, vi morate kupiti, jel? Nemate svojih naftnih izvora i vi ste zavisni od toga kako se drugi ponašaju. A ove zemlje, ukoliko žele da ostvare bilo koji stepen energetske nezavisnosti, morali bi se okrenuti takozvanoj elektrifikaciji, odnosno proizvodnje električne energije uglavnom putem solara na svim objektima, znači i na kućama, i na stanovima, i na javnim objektima, i postepenom prelasku na električna vozila kako bi se smanjila zavisnost od nafte i naftnih derivata koju cijeli region uvozi.
1: Čitala sam zaista mnogo, ima primjera da u zapadnoj Europi maltene svaki balkon je pokriven balkonskim solarom. Pa sad me zanima, kako to, imate li neku informaciju kako to ide u našoj zemlji, kako u regionu, s obzirom da je taj balkonski solar faktički nezavisan, odnosno ne morate tražiti nikakvu dozvolu, nemate nikakvih obaveza, vrlo je jednostavan, ne proizvodi ogromnu količinu energije, međutim i tekako utiče na račune, naravno smanjuje račune. A svjesni smo da je većina naših građana, nažalost, u našoj zemlji siromašna, a o energetskom siromaštvu da i ne govorimo. Dakle, nekih 60% otprilike prema nekim informacijama su energetski siromašni.
2: Ono što se u stvari desilo se to da je cijena opreme za solarne elektrane u zadnjih 10 godina pala za 98%. Mislim, to je nikad zabilježen pad jedne tehnologije, jel? Tako da u suštini solarni paneli i invertori koji trebaju da podrže te solarne panele su vrlo jeftini. To je dovelo do toga da se neko sjetio da je moguće proizvoditi električnu energiju ne samo na krovu, nego zašto ne uzeti dva panela, staviti na balkon, uštekate utičnicu i proizvodite električnu energiju za svoje potrebe. To je mala snaga i tu ne postoji mogućnost da električna energija koju vi proizvedete ode u sistem, pa da na taj način ugrozi mrežu. To su male snage i mala proizvodnja, međutim te male snage i mala proizvodnja proizvode dovoljno energije kad je sunčan dan da vam mogu pokriti između 15 i 30% ukupne vaše potrošnje električne energije u jednoj godini. To je svoj bum prvo doživjelo u Njemačkoj. Zašto u Njemačkoj? Pa prije svega u Njemačkoj zato što je cijena električne energije za domaćinstvo u Njemačkoj jako visoka i svaka ušteda, pa i preko balkonskog sistema je vrlo značajan. Kad su krenuli sa balkonskim sistemom u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj, recimo za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam onda subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operator distributivnog sistema i on nam jednostavno uplate na račun 100-200 eura koliko iznosi subvencije. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Kako se to desilo u Njemačkoj, kako su iskustva vrlo pozitivna, sad su i ostale zemlje Evropske unije masovno krenule da uvode i postiču balkonske sisteme. Ovde, nažalost, prije svega ne postoji informacija. Znači, vi možete naći oglase na Facebooku, na internetu, gdje se nude balkonski sistemi. Njihova cijena je negdje između 550 i 1100 maraka. Jel? Međutim, ljudi u to gledaju jer ne znaju koji su benefiti. Tako da ovdje opet nedostaje edukacija građana. Jel? Ono što mi pratimo, dva, tri balkonska sistema koja su postavljena kod građana, je da je neka prosječna ušteda električne energije na godišnjem nivou negdje oko 20%. Prema tome, čak i pri ovim cijenama električne energije, koje su vrlo niske za građane, odnosno za domaćinstva, ta investicija se isplati za nekih 4-5 godina. Tako da u tom segmentu imamo taj problem, stanovništvo nije edukovano i treba će učiniti dodatni napor da se te neke stvari odrade, jer to je najbrži i ekonomski najjeftiniji način da vi kao građani uđete u energetsku tranziciju.
1: Dobra investicija zapravo da se upoznamo,
2: da se upoznamo sa tim šta je, da vidimo kolike su uštede, da vidimo da tu ima nekog benefita, da vidimo da to nije ništa složeno, komplikovano, i da onda eventualno u nekoj drugoj fazi malo više se posvetite tome kako da uštedite što više energije, kako da pređete na obnovljive izvore, možda nakon balkona stavite na krov solar i tako dalje, možda ta ušteda koju ste napravili je dovoljna da možete sad umjesto grijanja na struju da stavite toplotnu pumpu, pa će vam se više isplatiti, tako dalje, tako dalje. Znači da počnemo se zabavljamo sa našim troškom energije, jer mi se do sad nismo puno zabavili sa tim, jer je to za nas bilo jeftino. Ako je vaš prosječni račun između 40 i 70 konvertibilnih maraka mjesečno za električnu energiju, onda vi to smatrate, uslovno rečeno, istim troškom kao što je trošak interneta, pa ne posvećujete dovoljno pažnje. Međutim, tu se mogu napraviti vrlo velike uštede, a usput i doprinosite dekarbonizaciji kad je pitanje električna energija i u krajnjoj varijanti doprinosite i zaštiti vlastite okoline, jer s obzirom da ako vi dobijete električnu energiju iz solara, pa recimo potrošite 1 megawatt sat električne energije godišnje, to vam je nekih 80 kilovat sati mjesečno, vi ste uštedili 1 tonu CO2, jer nije spržen ugalj. Jer 1 tona uglja je otprilike 1 tona CO2, jel? I jednako 1 megavat sat. Tako da dajte i svoj doprinos zaštite okoline, međutim, mi smo dosta daleko od toga, kažem u prvom redu, zbog toga što je ljudima energija nije bila opšte mjesto i opšta tema.
1: Ali će postati, nažalost,
2: da,
1: zbog nažalost, cijene.
2: Kako stvari idu, ona će to postati, jer svakdje u svijetu je energija glavna tema, pa će, nažalost, postati ovdje glavna tema.
1: Gospodine Miljević, moram da insistiram, naravno i vi ste tu upravo zbog toga, na obnovljivim izvorima energije. Bila sam u prilici da proteklog mjeseca radim neke emisije sa ljudima koji se bave geotermalnim izvorima, pa su veoma lijepe i zanimljive priče bile ispričane u tim emisijama i voljela bih kad bi i naši političari imali malo više sluha, ne znam da li iz lokalnih zajednica ili na višim nivoima, svejedno, pa da jednostavno ta istraživanja koja su svojevremeno bila intenzivna na našim prostorima, na prostorima Bosne i Hercegovine, koja zaista obiluje velikim brojem, da kažemo ljudima, najjednostavnije rečeno banja, po tome uglavnom je asocijacija na geotermalne izvore, da se ti geotermalni izvori zapravo mogu koristiti mnoge druge svrhe, kao što su grijanje, rashlađivanje ljeti, jel'i? Faktički klimatiziranje stambenih prostora, poslovnih prostora. Na kraju krajeva najvažnija stvar, otprilike benefit, bi bio to što ne zagađuju životnu sredinu, jer mi evo sad je ljeto i nećemo naravno pričati o problemima koje ima Zenica, Tuzla, Banja Luka, Sarajevo sa aerozagađenjem, ali čim dođe jesen, mi počinjemo da se gušimo u raznim maglama, smogovima i ne znam kako više to da nazovem, u svakom slučaju otrovima koji utiču najviše na stariju populaciju i na djecu, i tek onda počinjemo da pričamo o zdravlju, o utjecaju na zdravlje i tako dalje. Pa bih voljela da čujem eto, još i od vas da nam kažete nešto o tim geotermalnim izvorima i faktički koji predstavljaju potencijal, dakle, u obnovljivim izvorima energije i to ozbiljan potencijal u našoj zemlji.
2: Geotermalni izvori mogu biti dobar, ne presudan, ali dobar. Izvor energije je pogotovo za grijanje. Jednostavno stavite izmjenjivač toplote na toplotnu pumpu voda, gdje se ta energija po koeficijentu 1:4, znači jedna količina energije koja postoji na geotermalnom izvoru, se preko toplotne pumpe pretvara u 4 puta veću količinu energije kad prođe kroz toplotnu pumpu. Nažalost, s obzirom da svi naši političari traže čarobna rješenja, znači ima li ikakvo rješenje koje će jednim potezom riješiti sve naše probleme, evo sad se u ludlu spominje i nuklearna energija, uopšte ne obraćaju pažnju na to da u suštini energetsku tranziciju u zemljama koje su bogate svim vrstama resursa, znači imate geotermalnu energiju, imate energiju sunca, energiju vjetra, imate hidroenergiju, vi samo kombinacijom svih tih faktora ćete doći do uspješnog rezultata. Ja ne znam, nažalost, još nijedan slučaj u Bosni i Hercegovini gdje su geotermalni izvori korišteni za bilo kakav ozbiljan sistem za proizvodnju energije. I to je jako žalosno, jer mogli smo bar napraviti 1-2 eksperimentalna, ako ništa drugo, pa bi imali neku informaciju. Međutim, kažem vam, energija nije javna tema. Energija je nešto sporedno, s obzirom da je jeftina. Kad vam dođe do poskupljenja goriva, kao što je ovo bilo sa 2 na 3 marke, kad govorimo o nafti i naftnim derivatima, onda se to predstavlja kao viša sila, kao ne možemo tu ništa. I opet tako energetiku skrenete na neki sporedni kolosijek. Ono što je ohrabrujuće, da bez obzira na podršku politike i donosilaca odluka, zbog rasta cijena centralnog grijanja s jedne strane, s druge strane rasta cijena drugih vrsta goriva, pelet prije svega, čija je cijena sa nekadašnjih 200 maraka došla sad na 680. A ljudi se sve više i više odlučuju da stavljaju toplotne pumpe. One nisu geotermalne, jer geotermalne energije nema svakdje, ali one opet koriste energiju vazduha ili energiju tla i na taj način se opet dobija jedan efikasan sistem. Mislim da je jako teško u društvu u kojem energetika nije tema, osim kad treba povećati cijenu, ili pričat priču o spašavanju rudnika i rudara, je jako teško nametnuti priču i rješenja koja se odnose na ono što je bilo normalno. Vjerovatno ćemo još dosta vremena da provedemo u tom lutanju i suštinski će se sve svest na to da, pošto nema javne podrške, nema ni javnog informisanja, jako malo šema subvencioniranja ima. Recimo Tuzla ima šemu subvencioniranja toplotnih pumpi, ali je iznos ograničen, pa onda dio ne može prići tome. No. Subvencije uglavnom idu za komercijalnu proizvodnju električne energije, tako da pare koje mi uplaćujemo nisu u funkciji da se vrate nama, nego su u funkciji komercijalnih investitora. Evo sad je Federacija BiH napokon napravila program subvencioniranja prosumira proizvodnje električne energije na krovovima domaćinstava. Međutim, program će koristiti svega 10% sredstava koje mi uplaćujemo kao naknadu za obnovljive izvore energije, operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. U drugim riječima, mali broj ljudi će moći pristupiti tome. Istovremeno u Republici Srpskoj nema ništa nalik na to. Tako da čitav sistem je, kako bih rekao, u rasulu, jer nema jasnog pravca u kojem se ide, niti ima jasne političke odluke da se ide u dekarbonizaciju, nego se svodi na to da prođe moj mandat, pa kad prođu izbori vidjet ćemo šta ćemo.
1: Moram za kraj ipak da vas pitam, kako vidite rasplet ove situacije? Bez sumnje da je ona jako teška i složena, ali ipak mora da postoji negdje svjetlo na kraju tunela i pretpostavljam da će ipak i Bosna i Hercegovina morati doći do toga da se intenzivira ta energetska tranzicija i da se intenzivira prelazak na obnovljive izvore energije, pogotovo neka podrška građanima, jel? Pa čak i iz Evropske unije, ako već postoje takve mjere.
2: Pa mislim, stvari će se odvijati nekim svojim, uslovno rečeno, prirodnim tokom. Kad kažem prirodnim, mislim na to pod utjecajem tržišta. Znači, ako vi nemate svoju politiku, ne znate tačno u kojem pravcu idete, svaki pravac vam je dobar. Znači, prvo ste insistirali da koristite ugalj do 2050. Onda ste sad proglasili gas kao svetu kravu i sad će vam gas riješiti problem. Iako gas vam neće riješiti problem, vi ste za svaki slučaj sad počeli da pričate o tom kako treba nuklearna ne. U međuvremenu tržište i tržišne sile igraju svoju igru. I ono što će se u BiH desiti, desiće se ona stvar koja se već desila kod privrede, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je da će privrednici pod uticajem visokih cijena energije, pod pritiskom koji oporezivanje CO2 na granici prema Evropskoj uniji pravi na izvoznike roba u Evropsku uniju, se okrenuti da sami uđu u energetsku tranziciju i oni su već jako daleko odmakeli u Bosni i Hercegovini. E, to će se isto desiti sa građanima. Kad dođe voda do grla, onda će se građani okrenuti tome i onda više to niko neće moći zaustaviti. Nažalost, to će biti veći trošak i daleko sporije nego što je to moglo da bude da se upravljalo tim procesom.
1: Dobro ste me podsjetili, zapravo mala privreda, da to tako nazovemo, mala, srednja, mikro preduzeća, pogotovo u Federaciji, u nekim kantonima su otišli daleko naprijed, zapravo zbog, kako ste rekli sami, zbog tržišta, jel? Nabavili su solare, pa su zatim nabavili te baterije za skladištenje energije, tako da sad već sami su faktički potpuno nezavisni i ne moraju da plaćaju više tu energiju basnoslovnim ciframa. Pogotovo to je industrijska struja koja je mnogo skuplja nego ova za domaćinstvo. Pa eto, da se vratimo još jednom na tu priču malo, da kažemo da su to ipak svijetli primjeri u našoj zemlji.
2: Pa jeste, to su svijetli primjeri koji nažalost nisu nastali uz podršku sistema, nego pod tržišnim utjecajem. Mi imamo veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini koje imaju uveden energetski menadžment, proizvodi najveći dio svoje energije iz vlastitih izvora, prvenstveno solara, koji su jako puno uložili u energetsku efikasnost, koje sad zbog toga što im je nepovoljno davati električnu energiju u sistem, stavljaju baterijske sisteme, pa tu energiju koriste kad im treba, i koji već su duboko zakoračili u proces digitalizacije kako bi sve to što su radili, jel, mogli da upravljaju u realnom vremenu i tako ostvari najveći efekt. Ono što će se desiti u Bosni i Hercegovini je da će za jedno 10 godina, nažalost, umjesto naredne godine, jedno prosječno bosansko-hercegovačko domaćinstvo koje ima kuću, ono će vjerovatno, koje je izvor grijanja i hlađenja, koristiti toplotnu pumpu, Glavni izvor energije će biti solar koji je na krov i na balkon. Imaće svoju bateriju i neće ti je davati višak energije u sistemu, jer država obeshrabruje to. Imaće punjač za električni auto, punće svoj električni automobil, znači neće plaćati gorivo, a ujedno će taj svoj električni automobil koji ima veliku bateriju unutra koristiti kao dodatnu bateriju za skladištenje energije koju sam proizvede. Drugi rečima, za jedno deseta godina bit će domaćinstvo u Bosni i Hercegovini koji će biti apsolutno energetski nezavisna i održiva bez ikakvog utjecaja sistema. To se normalno donosiocima odluka ne sviđa, jer ako ja proizvodim svoju energiju i trošim svoju energiju, nema prihoda u budžet na PDV-a i ugrožavate poziciju mog državnog preduzeća kojim ja upravljam, jel, i pokazujem svoju moć. Međutim, tehnika i tehnologija je toliko napredovala da vi možete pokušati zaustaviti nekoga, ali ne možete više nikoga spriječiti da uradi nešto što je za njega dobro.
1: Gospodine Miljeviću, zahvaljujem vam na razgovoru, a pogotovo na ovim optimističnim, bez obzira što je rok prolongiran, ali ipak optimističnim prognozama za budućnost, pa čak i naše zemlje, kad je riječ o energetici.
2: Ne, hvala vam.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Zelena energija BH Radija 1 u četvrtoj sezoni emitovanja, petu godinu za redom, u kojoj smo govorili o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu. Naš gost ovom prilikom bio je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju, kojem zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija BH Radija 1 koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Golden Gate, I will assimilate. Eh, danas u Epicentru ne tražimo odgovore za promjenu, tražimo i svaki dan možemo jedan dan da učestvujemo u kreiranju ove dobre atmosfere pred večerašnju utakmicu, odlučujuću utakmicu na svjetskom prvenstvu za našu reprezentaciju koju igra u Sijetlu večeras od 21 sat po našem vremenu protiv selekcije Katara. Šta će biti? Mislim da svi znamo da ćemo pobijediti. To kaže i objektivno stanje na terenu, ali i naše emocije. U svakom slučaju, nekako se nadamo svi večeras da ćemo zajedno slaviti na ulicama širom Bosne i Hercegovine, ali i mnogo dalje regije Evrope i svijeta. Što se Sijetla tiče, ne fali naših navijača, u to vas uvjeravam. Vjerujem da ste i sami vidjeli brojne snimke naših navijača koji su se već slili u Sijetlu iz svih dijelova Sjedinjenih Država, ali i ostatka svijeta, platili ulaznice, smještaje i došli da bodre našu nogometnu reprezentaciju. Vi znate da ćete sve oko u i utakmice moći pratiti u programu BH Radija 1 u našoj specijalnoj emisiji, ali malo smo i mi specijalni danas u Epicentru. Sve do 16 sati bavit ćemo se isključivo večerašnjom nogometnom utakmicom. Imamo razgovora, imamo izjava, imamo atmosfera, imamo navijanje, imamo svega. Danas za vas rade naša muzička uradnica Vanja Ilić. Za mix pultom je Mirza Omanović. Ja sam Belma Hasanović, dobrodošli u Epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U studiju mi se pridružio kolega Adnan Ljubović, urednik naše sportske redakcije. Adnane, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i srdačan pozdrav našim slušateljima.
1: Evo, ja se nadam da ćemo...
2: Hvala za poziv, naravno.
1: Ja se nadam da ćemo ovim razgovorom prizvati nešto lijepo danas, večeras, što svi očekujem. Ubjeđen.
2: Tako je.
1: Detaljnije ćemo o tom ubjeđenju nešto kasnije. Evo, jutros dok sam dolazila na posao, dolazila sam tramvajem. I destinacija, pisalo je destinacija Hrabro. Na nekima od tramvaja pisalo je destinacija do pobjede. Svuda su izvješene zastave po gradu, gospođe u prodavnicama su u dresovima i slično. Dakle, još jedan lijep dan, evo konkretno u Sarajevu, vjerujem i u ostatku Bosne i Hercegovine. Nekako svi su u tome i svi čekaju ono što će se zbiti večeras. Lumen Field u Sijetlu, stadion svjetlosti, eto ja ću ga tako prevesti slobodno, 21 sat po našem vremenu, momenat i mjesto za ono što većina naziva historijskim trenutkom za našu reprezentaciju. Kakve su tvoje, evo najprije emocije, pa ćemo o činjenicama nešto kasnije.
2: Da, mi volimo te historijske momente, nekako ih često rabimo. Naravno, život će teći dalje i sutra, bez obzira kako se završi večerašnja utakmica, ali neće biti život isti nikome ko navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nekome ova država pri srcu i koji je voli i emotivno doživljava. Dakle, neće biti isti bez obzira na ishod večerašnje utakmice, ali se iskreno nadam i moram ponoviti, ubjeđen sam da ćemo sutra osvanuti radosni, veseli, puni energije i očekivanja naredne runde takmičenja na svjetskom šampionatu. Naravno, ja jesam novinar, sportski novinar, imam iza sebe više decenijsko iskustvo,
1: ali, navijač,
2: ali u ovakvim situacijama da. Zaista emocije se teško mogu i ne trebaju na kraju krajeva odvojiti od tog profesionalnog stava i naravno da ćemo svi mi večeras zdušiti navijati za našu reprezentaciju, tako da sam jako uzbuđen zaista i sa nestrpljenjem čekam večerašnji susret, a prisjećam se naravno utakmice koju je naša reprezentacija odigrala u Brazilu protiv Nigerije. Bili smo prisutni tada, kolega Saliha Đelić i ja prenosili smo tu utakmicu i to smo jako emotivno doživjeli, ali na onom suprotnom
1: polu. Imamo i dan danas jake emocije prema sudiji.
2: E pa upravo to hoću da kažem. Dakle, mislim da je vrijeme da zaboravimo taj famozni offside protiv Nigerije, da to ostavimo historiji, a da večerašnja utakmica bude ta tačka, referentna tačka na koju ćemo se vraćati kada budemo govorili o najvećim uspjesima naše nogometne reprezentacije, a svakako bi plasman u narednu rundu takmičenja bio najveći.
1: Bio prvi put,
2: mada opet mora tu se napraviti jedno poređenje na onom šampionatu u Brazilu, dvije prve prvoplasirane reprezentacije su išle dalje, tako da je tu bilo malo teže doći do te druge pozicije. Ovaj sistem takmičenja nudi veće mogućnosti i sa te strane je malo i lakše, ali ne smije se zaboraviti na koji način naša reprezentacija došla na ovo svjetsko prvenstvo, dakle kroz onaj pakao baraža, kroz utakmice protiv Velsa i Italije. Mnogi kažu da nam je pomogao ovaj format, ali to kažu sa 48 reprezentacija, ali to kažu oni koji površno prate, jer jeste prošireno svjetsko prvenstvo, ali nije tu Evropa profitirala, nego drugi kontinenti, tako da je u Evropi praktično još teže bilo doći do završnice svjetskog prvenstva. To najbolje da znaju Azuri, a mi smo eliminirali četverostruke svjetske prvake, tako da smo, rekao bi, na najteži mogući način došli tu gdje jesmo.
1: Ta eliminacija Azura nam je nekako i dala krila i dala sav taj pozitivni zamah i tu euforiju po kojoj smo mi tako poznati. Često i kritikovani, kaže nemamo uporište, mnogi kažu nemamo uporište za toliku euforiju. Međutim, pobijediti Italiju nije mala stvar, nije to tačno ona Italija koju pamtimo unazad 10 godina, ali i dalje je to Italija, jaka reprezentacija sa tradicijom kakvu ima. I onda čini mi se nekako da nakon pobjede nad Italijom, većina nas je mislila da ćemo lakše i kroz ovu grupu na svjetskom prvenstvu proći. I nekako je Švicarska prilično nas dovela u situaciju da možda sad se malo bojimo i pred Katar, a ne bismo ga se toliko bojali prije.
2: Ja.
1: Ti se bojiš, dobro. Dobro.
2: Prošao sam mnogo toga u životu, da se plaše takvih stvari. Naravno, šalim se, znam na što sam mislila, ali ništa se nije desilo protiv Švicarske, što nismo...
1: 4-1 na kraju, ipak ima taj psihološki efekt,
2: znači,
1: bez obzira.
2: Znači, ni bod protiv Švicarske ne bi ništa značio. Nerealno je bilo očekivati da pobijedimo Švicarsku, naravno.
1: Ja sad pričam o stvarima koje su emocija, razumijem, koje su onaj osjećaj i slično.
2: Tako je, ali taj poraz protiv Švicarske je jedan sticaj nekih okolnosti koji nisu išle u korist naše reprezentacije, i to treba imati u vidu. Dakle, naša reprezentacija je dobro parirala Švicarcima do onog...
1: Pogotovo prvo poluvrijeme, četvrtog, to solidno izgledalo. Da.
2: Tako je, do onog četvrtog prekida za osvježenje, i onda se nekako sve to raspalo. Mnogi, ali čitali smo kritike igre naše reprezentacije, da je previše defanzivno orijentisana, da nema organizacije igre, da nema veziste koji bi sve to povezao. Sve smo to znali i ranije. Jednostavno, u našoj reprezentaciji nema igrača poput Miralema Pjanića. Kamo sreće da nam je Miralem Pjanić na ovom svjetskom prvenstvu, sve bi to drugačije izgledalo, ili takav profil igrača. Ervin Mahmić se nametnuo i protiv Sjeverne Makedonije, da je pogodak protiv Švicarske. Vidjet ćemo da li će dobiti šansu večeras. Dakle,
1: ja se zaista nadam da
2: tako
1: hoće.
2: Tako je, pa vidjet ćemo.
1: Kad smo već subjektivni općenito.
2: Da, ali htio bih nešto da istaknem, a to ćemo možda kasnije i čuti u izjavi Sergeja Barbareza na ovoj preskonferenciji uoči utakmice protiv Katara. On je rekao, parafraziram, mi kad ne ulazimo u utakmicu, da se branimo. Jednostavno,
1: utakmica
2: krene u tom pravcu. Kanada je bila domaćin, rano smo poveli, pa je nekako bilo logično da se malo više i povučemo. Naravno, Kanada je vrlo agresivna, brza reprezentacija, nije uopće za podcjenjivanje, i oni su iskoristili to što su imali. S druge strane, Švicarska vrlo iskusna reprezentacija, vrlo kvalitetna, na niz zadnjih velikih takmičenja su relativno lagano prolazili grupe i pravili iznenađenja, i to većinom ovi igrači koji su i sada na ovom svjetskom prvenstvu, a većini igrača osim Džeke i Kolašinca, ovo prvo veliko takmičenje, i to je jedno sticanje velikog iskustva za njih, i zaista ne treba previše očekivati, naravno, ta euforija nakon
1: teško
2: Italije.
1: Teško je nama da mi previše ne
2: tako,
1: očekujemo,
2: ali
1: to
2: ja
1: znamo osim.
2: Često da. Imam običaj reći u ovakvim situacijama, nama je najvažnije da se svedemo na sopstvenu mjeru, ne samo u fudbalu, u sportu, nego općenito u životu, da vidimo ko smo, šta smo i gdje smo, i da prema tome i određujemo neke prioritete, i da prema tome se ravnamo kada i slavimo pobjede i kada tugujemo nakon poraza. Mi nismo objektivno velika ni sportska ni nogometna nacija, u ostalom u sportu nemamo, jedna od rijetkih u San Marino, čim se država u Evropi bez olimpijske medalje, i šta dalje govoriti o tome. Da, ovo što su uradili ovi momci samim plasmanom na svjetsko prvenstvo,
1: nije to floskula samo, to zaista jeste tako.
2: Evo sada ću parafrazirati selektora reprezentacije Zelenorskih ostrva, Bubistu, znači jedna vrlo simpatična selekcija koja nije baš simpatična suparnicima, jer su mislili da će to
1: lakše
2: biti lako, ali su pokazali
1: da
2: i kvalitet i borbenost i želju, i on je rekao nakon remija sa Urugvajem, mi nismo ovdje došli da igramo, samo došli da igramo fudbal, mi smo došli ovdje da prezentujemo našu zemlju, našu tradiciju, našu kulturu, naš jezik, naše navijače. Eto, to je ono što i mi trebamo prihvatiti i na taj način razmišljati.
1: Da, nama ova večerašnja utakmica i one prije nje svakako love večeras, pogotovo nije samo fudbal, nama je to puno. Puno više.
2: Pa nama nikada fudbal nije samo fudbal kada se radi o reprezentaciji.
1: Da, tačno. Međutim, da mi poredamo činjenice, evo neke. Činjenica jeste da nam isključivo pobjeda večeras odgovara. Dakle, ništa drugo nam ne odgovara, isto
2: i
1: tako
2: Katar,
1: i Kataru. To je jedna vrlo nezgodna situacija u teoriji.
2: Ne, to je idealna situacija, ili, znači niti jedna niti druga reprezentacija ne mogu kalkulirati. Mada, izvinjam se što, ako te prekidam, ja mislim da Katar nije u stanju da napadne. Eto, ja skromno moje mišljenje nakon ovog svog iskustva i gledanja utakmica, mislim da Katar nema kvalitet da ugrozi pretjeranu našu
1: reprezentaciju. Mi smo favoriti na papiru i mnogi smatraju nas favoritima u ovoj utakmici, međutim Katar je pokazao što u ovim prethodnim utakmicama. Ima tu eksplozivnost, ima ova dva napadača, Afif i Ali, koji
2: dobro,
1: nisu bezazleni.
2: Nisu.
1: Pucaju iz skoro

0: pa svih pozicija. Koliko smo mi spremni na tu vrstu igre koju je Katar do sad pokazao?
1: Evo, ako ponovno ću se referirati na Sergeja Barbareza, upravo jedno od tih pitanja bilo na preskonferenciji, dakle, kako sada da se postavimo kada smo u ulozi favorita, i Barbarez je rekao da ok, možda i jesmo, ali ako pogledate FIFA-inu rang listu, Katar je favorit jer je Katar na boljoj poziciji, da. Tako da sa te strane ta medalja ima dvije strane. Katar nije baš previše pokazao na ovom svjetskom prvenstvu, usudit ću se reći da je reprezentacija koja je vrlo malo među reprezentacijama koje su možda i najmanje pokazale. Onaj remi protiv Švicarske, ko nije gledao utakmicu će zavarati, dakle Katar je gubio od onako uvodnog dijela utakmice Švicarcu poveli, ali Katarama nije padalo na pamet da napadnu, jer su računali da sa nekom malim porazom da mogu nešto napraviti protiv Kanade i naše reprezentacije. Tako da onaj gol u posljednjim sekundama, ako postoji neka slučajnost i sreća u sportu i životu, to je rezultat toga. Protiv Kanade vidjeli smo kako je izgledao Katar, nije se ni za šta pitao, 6-0, rezultat sam po sebi govori, ta dva crvena kartona. Tako da sa te strane Katar mislim da nema kvalitet da parira našu reprezentaciju. Ono što će biti zanimljivo vidjeti kako će se naša reprezentacija ponašati u toj situaciji kada mora pobijediti. Dakle, imamo ove prethodne utakmice, počevši sa onom utakmicom protiv Austrije, gdje je tada također bio imperativ pobjede, gdje smo vodili, ali poklekli smo nakon 12 minuta prije kraja, pa onda one utakmice u baražu Wales Italija, tu se nije moralo pobijediti u 90 minuta, dakle bili su neke kalkulacije koje su na kraju se pokazale uspješnim. E sada dolazi trenutak odluke, trenutak istine za našu reprezentaciju, jer večeras mora pobijediti Katar.
0: U toj situaciji trenutak istine, pobjeda kao imperativ, velike su to riječi, velike emocije. Kako procjenjuješ da će naši mladi igrači većinom odreagovati na tu vrstu pritiska, barem prema onome što su do sad pokazali u tom smislu?
1: Pa mislim pozitivno, jer opet se vraćamo na one prethodne utakmice, pogotovo ona protiv Italije, ali rekao bi da je sve to krenulo na tom mentalnom planu nakon onog poraza ili remija u Beču protiv Austrije i saznanja da da se nećemo plasirati direktno na svjetsko prvenstvo, nego da moramo u baraž. Tada, ako se sjećaju slušatelja, vjerujem da sjećaju onih izjava i Tarka Muharemovića i Dedića i Bajraktarevića, svih tih naših mladih igrača koji su rekli ok, ovo jeste neuspjeh, nismo uspjeli, ali nije kraj, idemo dalje, iako su znali da ih čeka Wales u Cardiffu i onda je eventualno Italija kao posljednji protivnik. Dakle, to samopouzdanje nakon tog remija i nakon tog relativnog neuspjeha je pokazalo da naša reprezentacija ima tu mentalnu snagu koja je bila rak rana, rekao bi, naših nogometaša i općenito naših reprezentativnih selekcija. Dakle, nepostojanje vjere u sopstvene kvalitete. Ovi mladi momci to nekako mnogo lakše prihvataju.
0: Većina ih je odrastala na zapadu, pa su zato neopterećeni vjerovatno mnogim stvarima.
1: To su analize mnoge pokazali da je to možda taj faktor koji je prevagnuo, da oni jednostavno nemaju baš previše respekta ni prema kome, i tako su vjerovatno odgajani u tom tim sistemima u svojim klubovima, i onda su to prenijeli na reprezentaciju. Ali mislim da je velika uloga i Sergeja Barbareza, koji im je prišao na pravi način, objasnio neke stvari. Barbarez je zaista jedna legenda, autoritet nesporan i nevjerovatan, a tu naravno Edin Džeko.
0: Za njega je ovo večeras najvažnija utakmica u životu.
1: Edin Džeko, koji je ono lider kakav se samo poželjeti može. Dakle, za nas je on i Ronaldo i Messi i Modrić i
0: sve u jednom.
1: Tako da je Barbarez na klupi, Džeko na terenu uz ove mlade igrače, mislim da je to nešto što će nam večeras donijeti triumf.
0: Održana je preskonferencija, selektor Barbarez i Toni Šunjić su izlagali, tako da kažem, odnosno govorili na presici. Mi ćemo nešto kasnije tokom Epicentra čuti dio tih izjava. On je rekao, između ostalog, da su svi u pogonu, odnosno svi spremni da uđu na teren, izuzev naravno Muharimovića, koji je nažalost zaradio crveni karton u prošloj utakmici. Ja lično smatram da je to ogroman hendikep.
1: Pa za ovu utakmicu i nije. Za ovu

0: utakmici nije, ćemo napadati, neće biti toliko posla za odbranu.
1: Ti si danas odlučio meni da kontriraš na apsolutno sve što ja kažem, u redu, nije problem, nije problem.
0: Vidjet ćeš da nije.
1: Ja se nadam, ja samo želim da mi najjače izađu, iziđemo na svaku utakmicu, nebitno s kim igramo. Ali kada govorimo o tom izostanku Muharimovića i na igračima koji su na klupi, mislim i na Džeku, koje su tvoje procjene? Evo najprije da kažem da prilično je nakon utakmice sa Švicarskom, svi su bili selektori. Svi su bili selektori, jeste, ali evo da se držimo utakmice sa Švicarskom, svi su bili selektori i svi su pričali o tome šta je Barbare zapravo trebao da uradi. Pogotovo nakon što je Muharimović isključen. Nisam pobornik toga da budemo selektori nakon utakmice, ali sam pobornik toga da budemo selektori prije utakmice.
0: Hajde
1: ti, budi selektor prije ove večerašnje utakmice. Šta bi ti uradio na Barbarezovom mjestu večeras sa igračima sa kojima raspolažeš? Ovdje mislim, dakle, i na Džeku koji i dalje rovit. Vidjelo se to je u prethodnoj utakmici. Šta očekuješ, šta misliš da je najbolje?
0: Prvo ćemo se vratiti na Muharimovića, jeste handicap, naravno, to dijelim tvoje mišljenje, ali ne handicap u smislu njegove stoperske pozicije, nego handicap u smislu da on kao stoper zna iznijeti loptu, zna podijeliti pas i što nama fali, naravno, u igri. I tu on pomaže i vezistima, dakle, igračima sredine terena, i tu je sigurno handicap za našu reprezentaciju, ali mislim da naša odbrana neće, i nadam se i uvjeren sam da neće imati previše posla. Što se tiče strukture tima, dakle, osim Muharimovića, svi su ostali tu, mada su se pojavile neke informacije da Dedić nije završio posljednji trening, ali nadamo se da to nije ništa strašno. Dakle, tu nema previše dilema ni prostora nekog za improvizaciju, za neke neočekivane odluke, kakva je bila recimo ona da ubaci od prve minute i ovu Lukića u utakmici protiv Kanade, to je, dakle, apsolutno iznenađenje. Ko će zamijeniti Muharimovića? Ima Radeljić, ima Hadžikadunić, to su stoperi, da li će se odlučiti za jednog od njih dvojice ili će malo promijeniti formaciju u odbrani? Mislim da je to izvjesnija varijanta da Kolašinac bude sa Katićem na stoperskim pozicijama, Dedić i Memić recimo na bokovima, Alejbegović i Bajraktarević na krilnim pozicijama u sredini. Pa da li Hadži Ahmetović, da li i Mahmić, to ćemo vidjeti. Nekako svi mi navijamo za Mahmića koji je pokazao, eto, zaista kvalitet i postigao taj prelijep pogodak. Međutim, Barbarez već odavno vjeruje Tahiroviću.
1: Mnoge su primjedbe bile vezano za Tahirovića, zašto ga drži svo vrijeme i stalno, dakle, ne dovodi u pitanje hoće li biti na terenu ili ne, a prema mišljenju barem većine onih koji sam ja mogla čuti je da nije zaslužio Tahirović da toliko vremena provede na terenu.
0: Barbarez misli drugačije, a Barbarez se čvrsto drži nekih svojih uvjerenja i mislim da će Tahirović ipak večeras početi utakmicu, tako da, ali ne smijemo zaboraviti stvarno onaj Tahirović u 11 serac protiv Italije koji je izveo vrlo samouvjereno, pa eto, tu ima dosta kredita na osnovu tog 11-terca. Što se tiče vrha napada, mislim da će Džeko definitivno krenuti od prve minute, jer jednostavno Katara nemaju kalibar igrača koji bi mogao parirati njegovoj tehnici i iskustvu. Džeko zna i nogama i glavom i podijeliti pas, dakle, on je jedan igrač polivalentan, ne samo onaj centarfor koji čeka loptu sa strane, i nadam se da će izbor drugog špica pasti na Tabakovića. Možda tu bude i Demirović na lijevoj strani, on to često zna raditi, dakle, tu formaciju poslati na teren selektor Barbarez, tako da bi mogli možda sa tom ultra ofanzivnom formacijom krenuti na Katar, što bi možda bilo ovako najpoželjnije da odmah u prvom poluvremenu to riješimo sa tri gola.
1: Što očekuješ od Bajraktarevića? Sa Švicarskom se nije baš proslavio.
0: Pa, nažalost, nije, ali evo, on je vrlo mlad igrač, opet se vraćamo na to iskustvo, dakle, to je jedan dječak koji se još uvijek igra nogometa, i on, i Alejbegović, i ovo prvenstvo. Naravno, ne možemo reći da je nastup na svjetskom prvenstvu kada god dođe prerano, ali ono što su i ranije govorili i Barbarezi Špahić da je evropsko naredno prvenstvo bio cilj ove generacije, a ovo je samo jedno iskustvo na tom putu, jedno neprecjenjivo, jedno fantastično iskustvo i nadam se da će Bajraktarević večeras ako dobije šansu igrati bolje nego na ove prve dvije utakmice, jer već ima to iskustvo igranje na svjetskom prvenstvu i da i mislim da mu i Katarani odgovaraju njegovom stilu igre, dakle oni prodori po krilu, pa ulasci u sredinu, šutevi sa distancije, slično to radi i Kerim.
1: Gdje smo najslabiji, Padane? Gdje smo najtanji, na kojoj poziciji
0: pa sredina
1: i čega se moramo čuvati?
0: Pa sredina terena, to, dakle, to nije nikakva novost, to nisam ja nikakav stručnjak koji je to uočio, nego oni koji površno prate nogome to mogu vidjeti, ali da, to je najosjetljivija pozicija, dakle taj vezni igrač koji veže linije tima, odbranu, napad, dijeli lopte, opet se vraćamo na Miralema Pjanića, on se rađa jednom koliko 50 godina možda, pa moramo čekati novog Miralema Pjanića ili probati ga naći na onim mjestima na kojima Spahić i članovi stručnog štaba pronalaze ove igrače koji su trenutno u reprezentaciji, tako da ni to ne može preko noći, nema tu, i evo opet govorimo o Mahmiću, on je taj igrač koji je praktično iskopan, nišće ga većina ljudi nije ni čula za njega do utakmice protiv Sjeverne Makedonije kada je dobio šansu, ali ni njega ne treba odmah gurnuti u vatru i očekivati od njega čuda.
1: Sve, svaki put.
0: Tako,
1: da,
0: ništa,
1: jasno,
0: ništa ne ide preko noći, tako da je
1: to. Ne treba biti nerealan, to stalno moramo napominjati kad smo mi onako generalno.
0: Ali mislim da i ovaj vezni red koji sada imamo može odgovoriti zahtjev večerašnje utakmice i da može odigrati dobar meč i da može doprinijeti pobjedu koju očekujemo.
1: Ti koliko ja vidim nemaš nikakvih sumnji, obično si vrlo oprezan u svojim izjavama.
0: Sutra ujedim za jezik kod Lejle.
1: A ja se trudim opet da budem oprezna, što inače ne radim kad su ovakve situacije u pitanju.
0: Izvinim te, ja sam inače poslovično oprezan. Evo sad je suprotna situacija.
1: Da.
0: Jer me dosadašnje iskustvo i životno i novinarsko naučilo tome, ali ne znam, jednostavno.
1: Ne, to evo. Hoću da kažem, ako ti nisi oprezan, onda se ne trebamo brinuti već za večeras. Imaš li neku ovako prognozu, šta bi moglo biti?
0: 3-1.
1: Moram te pitati, dakle,
0: i to 2-0 polovrijeme, da opušteno gledamo polovrijeme, drugo polovrijeme.
1: To je još konkretnije.
0: Ali napomena za naše slušalce, pošto ovaj sistem takmičenja, 48 reprezentacija, 12 grupa, 8 najbolji treći plasirani, dakle, ako naša reprezentacija, kada, evo, da kažemo tako, naša reprezentacija završi utakmicu sa Katarom pozitivnim rezultatom, dakle pobjedom, neće biti sve završeno.
1: To
0: mora
1: sam upravo
0: se, da,
1: dakle, nije 100% sve tako, gotovo. Šta tako. Još pojasnimo čemu se tu radi?
0: Dakle, 8 najboljih treće plasiranih iz 12 grupa. Jedno je definitivno u grupi I, Senegal i Irak nemaju niti jedan bod, dakle mogu imati maksimalno 3 treće plasirana reprezentacija, a to očito neće biti dovoljno da se dosegne taj eliminatorni krug, dakle najmanje 4 boda. Bit će tu još sigurno grupa gdje će treće plasirana imati 3 boda, recimo evo na pamet Škotska igra protiv Brazila, Škotska je na trećem mjestu, ima 3 boda i teško je očekivati da Brazil propusti šansu protiv Škota, jer je i Brazilu potrebna pobjeda u konkurenciji Maroka da zauzme prvo mjesto i kasnije lakši put dalje i tako dalje. Ima tu još nekoliko grupa gdje je nerealno očekivati da treće plasirana reprezentacija bude imala više od 3 boda. Dakle, evo, ako eliminišemo i grupu Senegal i Irak, ostaju još 3 grupe gdje bi treće plasirane reprezentacije mogle imati 3 boda, a naša reprezentacija 4, samim tim dakle ta 4 boda će biti dovoljna, ali opet se ostavlja ona mala ograda ili mala vjerojatnoća da čekamo rasplet u svim tim grupama, dakle i teoretski da bude sve završeno, pa da onda možemo konačno slaviti.
1: Pa onda možemo, da.
0: Da, večeras je ono slavlje sa zadrškom.
1: da, ipak uz blagi oprez.
0: Da.
1: Adnan, igramo na Lumenfieldu, stadion je to za koji kažu da je najbučniji na svijetu, tako je konstruisan, dakle da sve ono od buke što se proizvede ostaje unutar njega. Sad, šta to može da znači kad znamo da će veliki broj naših navijača navijača biti tu, možemo samo pretpostaviti. Evo, cijeli dan danas gledamo zapravo kolike su rijeke ljudi naših već došle u Seattle iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz drugih zemalja. Nekako uvijek nas ima dovoljno da podržimo reprezentativce. Nemaju to sve reprezentacije definitivno na svjetskom prvenstvu. Koliko smo mi važan zaista igrač kao navijači?
0: Pa dakle, moramo imati u vidu ko smo, šta smo i gdje smo, dakle, i koliki smo.
1: Jasno.
0: Smo jedna mala država i po površini i po broju stanovnika, a mnogo veće države koje sudjeluju na ovom šampionatu nemaju takvu masovnu podršku navijača. Znamo, naša dijaspora je nažalost, evo, sticajem historijskih okolnosti, vrlo brojna u zapadnoj Europi, u Sjedinjenim Državama, u Sjevernoj Americi pogotovo, tako, a znamo kolika je vezanost dijaspore za maticu zemlju i da svaki događaj koji asocira na Bosnu i Hercegovinu jeste izaziva veliku pažnju, a pogotovo ovo, slušali smo dosta tih izjava naših ljudi koji preko 30 godina žive u inostranstvu u Sjedinjenim Državama i koji su govorili da im je ispunjen životni san, da je Bosna i Hercegovina došla njima, da ne moraju oni ovo ljeto ići u Bosnu i Hercegovini, da je to nešto što se ne može riječima opisati, da su te emocije zaista nešto nevjerojatno. Tako da sa te strane malo je reprezentacija koje se mogu pohvaliti takvom masovnom podrškom koja je procentualno
1: i energijom
0: veća,
1: koja nekako izgleda zarazi
0: pozitivnom
1: sve
0: energijom,
1: svi nas
0: tako
1: primjećuju.
0: Tako je. Pa eto, krenulo je sa onom Take Me to America, Dubioze, i to je neki isticaj tih okolnosti, raznih silnica, sudbine, da ta pjesma koja je davno, izašla, se ovako uklopi savršeno u ovaj moment, i da to kroz tu pjesmu praktično svijet i kroz činjenicu da smo izbacili četvrtfinalske svjetske prvake i kroz tu pjesmu da obrate pažnju na nas, a onda je sve kulminiralo početkom prvenstva tim desetinama hiljada naših navijača koji pjevaju kroz Toronto, kroz Los Angeles, večeras kroz Seattle, bez incidenta, bez bilo kakvih provokacija, samo ljubav prema domovini, samo pjesma i dlanovi, i to je ono što osjeti na terenu i naši reprezentativci, što svaki put napominju koliko im je to bitno, a vrlo je bitno što će naša reprezentacija večeras imati apsolutnu premoć na tribinama. Dakle, to je jedino izvjesno prije utakmice. Mnogo, mnogo više naših navijača će biti na Lumen stadionu nego Katarana. Da i Katarana ima toliko, opet bi naš nadječali.
1: Jasno, to se podrazumijeva. Adnane, jesmo li nešto zaboravili reći? Ima Imaš li ti želju da nešto podijeliš sa našim slušalcima, a prije večerašnje utakmice?
0: Pa želim da podijelim ovaj optimizam koji dijelim i pokušam dijeliti.
1: Mislim da smo u tome uspjeli, evo, ne znam šta kolege kažu.
0: Od samog početka možda će neko reći, ma nema veze to, taj optimizam nije sa pokrićem, ali jednostavno kažem, ja to osjećam tako. Ovo je sad iz navijačkog ugla, nije profesionalnog, sad ćemo se malo odmaći od toga, imamo i pravo na to naravno, i želim vjerovati da će večerašnja noć 24. juna 2026. godine ostati upamćena u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, sporta i općenito i države, jer evo vidimo kakvo je veliko takmičenje, kakav je veliki svjetski događaj ovo svjetsko prvenstvo. Mnogi nisu to baš tako percipirali, pa vjerujem ni naši igrači, jer jednostavno vi dok ne dođete tamo, ja sam imao sreću da budem u Brazilu.
1: Dok
0: se ne osjeti ta atmosfera, koliko je to veliko, značajno, koliko to pažnje izaziva, koliko to ostaje u sjećanju ljudi, i opet, evo, bez obzira kako se završi večerašnja utakmica, iako ja budem u krivo, a nadam se iskreno da neću, opet će ovo svjetsko prvenstvo ostati nešto posebno u našim sjećanjima.
1: Tačno, dužni smo reći kada počinje naša specijalna emisija, je li, evo, Epicentar traje do 16 sati, šta je onda sljedeće u našem programu?
0: Pa Glas mundijala na BH Radio 1 kao i svaki radni dan od 20 sati, no kada su utakmice naše reprezentacije, radimo do ponoći, naravno, pratit ćemo

0: utakmicu naše reprezentacije u Sijetlu. Kolege Darko Đerić i Marko Tešanović će biti u studiju. Naravno, pratit ćemo ovu drugu utakmicu koju u Vancouveru igraju Švicarska i Kanada i ove ostale utakmice, tako da je preporuka našim slušateljima da budu uz naš program i nadam se da ćemo nakon te utakmice se pripremati za šesnaestinu finala.
1: Hoćemo, San Francisco, vjerujem da nikog ne treba posebno pozivati na slavlje, naravno, to će se dogoditi

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Da, specijalni epicentar u programu BH Radija 1 danas, 14 sati, 46 minuta, nekih sat i po prije početka utakmice večeras u 21. Saznaćemo sastav, odnosno one igrače za koje se odlučio Sergej Barbarez da izvede na teren od prve minute. Još uvijek, naravno, tu informaciju nemamo, sve su samo nagađanja i očekivanja. Kada govorimo o ovoj večerašnjoj utakmici, Sergej Barbarez i Ivan Šunji su održali pres konferenciju uoči ove utakmice, sad je to već juče bilo. Govorili su o značaju navijača, govorili su o tome da fali Muharimović, govorili su o opcijama, generalno o raspoloženju, pa evo samo dijelić onoga što su rekli selektor Sergej Barbarez i Ivan Šunjić.
2: Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i

0: ko je gladnije za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
1: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu.
2: Eto, nadamo se da su spremni. Bili su to Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. Sa svih strana svijeta stižu mišljenja o večerašnjoj utakmici. Sa svih strana svijeta su se slili BH navijači u Sijetlu, a bit će ih i širom Bosne i Hercegovine na različitim punktovima po gradovima. Onaj drugi dio epicentra će vam donijeti dijelić te atmosfere iz fan zona iz nekoliko BH gradova.
3: The name of the game.
4: Football!
3: The name of the game.
4: Football!
3: The name of the game.
4: Football!
3: The name of the game.
4: Football!

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 sati i 52 minute u Epicentru je vrijeme i za ovaj servisni blok informacija prije nego što se pozdravimo što se ovog prvog dijela emisije tiče. Najprije ćemo o vremenu u Sjetlu. Važna je to informacija za naše igrače, ali i za brojne navijače koji su trenutno tamo. Trenutno 17 stepeni u Sjetlu, inače kod njih je 6 ujutru, ogromna je vremenska razlika, dakle minus 9 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme otprilike kada se bude igrala utakmica po njihovom vremenu oko 12 sati bit će 26, pa do 29 će se kretati temperatura, dakle vrlo toplo i vruće. Nadam se da će se imati adekvatno rashlađenje. A što se Bosne i Hercegovine tiče, u koju se vraćamo, trenutno u Sarajevu 26 stepeni Celzijusa, u Srebrenici 27, Livnu 28, Sanskom mostu Tuzli 30, Prijedoru, Bijeljini, Zenici 31, u Banja Luci, Bihaću, Jajcu 32, Trebinju 33, u Mosaru čak 36 stepeni Celzijusa. Sutra, kažu meteorolozi, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana doći će do jačeg razvoja oblačnosti, pa je ponegdje moguć lokalni pljusak. Jutarnje temperature sutra između 14 i 20, a one dnevne između 29 i 34, na jugu do 37. Izveštaj iz Bihamka kaže, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati je zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci su Jajce – Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 osim vikenda vozila voze neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima, kažu iz Bihamka, zadržavanje putničkih vozila za sad nisu duža od 30 minuta. Mi pravimo kratku pauzu, a što se barem ovog govornog dijela Epicentra tiče, tačno u 15 sati poslušajte kratke trominutne vijesti, a onda idemo obilaziti gradove u Bosni i Hercegovini da čujemo kako se spremaju za večeras.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časti, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji Admiral?
6: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
7: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
6: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
7: Ma znam i...
6: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
7: Ima da budemo efikasni.
0: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
8: Petnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na ulicama gradova Bosne i Hercegovine već je primjetna euforija uoči večerašnje odlučujuće utakmice naše fudbalske reprezentacije protiv Katara za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Građani u bojama naše selekcije sa nestrpljenjem vrše posljednje pripreme za javno gledanje utakmice, kao i u ugostiteljskim objektima i svojim domovima. Očekuje se veliko slavlje ako naši fudbaleri uspiju savladati Katar i postići historijski rezultat. BH navijači ispunili su i ulice Sjetla, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Požar na deponi Uborak je podmetnut, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić. On je dodao da se aktivno radi na gašenju, a da vatra i dim stvaraju sve više problema mještanima okolnih naselja. Krizni štab naredio je evakuaciju stanovništva jer postoji opasnost za kuće u blizini deponije, kao i zbog zagađenja zraka. Nekoliko naselja ostalo je bez struje, a vanredno stanje na snazi je do daljnjeg. Borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan nakon što je jutros požar ponovo aktiviran. U Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, saopćeno je nakon sastanka predstavnika resornog ministarstva sa otkupljivačima. Naglašeno je da se očekuje nadprosječan rod pšenice, a da će otkupna cijena biti formirana na tržišnim principima, govore ministrica Anđelka Kuzmić i vlasnik poljoprivredne kompanije Goran Mitrović.
9: U Republici Srpskoj postoje dovoljni skladišni kapaciteti za prihvat i skladištenje ovogodišnjeg roda merkantilne pšenice. Drugi zaključak je da su naši otkupljivači i prerađivači iskazali spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je veoma značajno. Također, treći zaključak je da će biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice u periodu do 30 dana od prijema robe, kako bi naši proizvođači imali dodatni prostor za donošenje odluke o prodaji. saglasni su učesnici sastanka i ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
1: Mi već prerađivači imamo nešto iz skladišta pa ćemo vidjeti da ćemo prodati odmah ili nećemo, ali smo se potrudili i mislim to savjetujem i svim prerađivačima da moraju ići na proizvodnju kvalitetnih pšenica da bi mogli prodati po skupljoj cijeni. Znači tu se moraju primjenjivati sve moguće agrotehničke mjere i sve ostalo da bi ta pšenica zadovoljila minimalni kvalitet.
8: A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 29, Bijeljini 30, Trebinju 31, Mostaru 33 i u Neumu 34 stepena. Tokom dana se očekuje na oblačenje uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
10: Epicentar. Otvaramo.
11: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
10: Analiziramo.
12: Situacija je najkritičnija.
10: Tražimo odgovore.
13: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
10: Najavljujemo. Epicentar.
14: Kako rekoh, danas ne istražujemo, nego se bavimo našom nogometnom reprezentacijom, večerašnjom utakmicom. Dajmo podršku onome što će naši reprezentativci učiniti večeras na Lumen Fieldu u Sijetlu. 21 sat, odlučujuća utakmica protiv Katara koja će odlučiti zapravo 99% prolazak u dalju fazu takmičenja. Portali objavljuju reakcije i očekivanja građana širom Bosne i Hercegovine. Sarajlije kažu da su puni optimizma. Euforija u gradu vlada, to je činjenica, vlada još od jutros. Mnogi od njih priželjkuju gol Edina Džeke. Nadamo se da će im se želje ispuniti. U svakom slučaju očekujemo svi skupa pobjedu. Mi ćemo se u ovom dijelu epicentra baviti atmosferom u BH gradovima, Sarajevo, Zenica, Jajce, ali čućete isječak dio atmosfere iz Sijetla. Ostanite s nama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Oko 6 sati i 12 minuta ujutru je trenutno u Sijetlu. Većina naših navijača, vjerujem da još uvijek spava, kao i nogometaši i brojni novinari sportski posebno, koji su otišli da prate ovu značajnu utakmicu. Emir Delić, sportski novinar MyTV-a, jutro se ipak javio ujutro za sve BHT-a, ostao je dokasno budan kako bi to učinio kolegijalno. U svakom slučaju, prenio je zapravo Djelić atmosfere koja vlada u Sijetlu među našim momcima, među reprezentativcima, dakle, ali među navijačima u svakom slučaju. Dakle, bila je noć kada su kolege Danko Delibašić i Armin Berbić iz Sarajeva, u kojem je bilo jutro razgovarali sa novinarom, kolegom, sportskim novinarom MyTV-a Emirom Delićem. Pa evo da čujemo dio iz tog razgovora.
2: Imamo šansu i da pozdravimo u Sijetlu jutros Emira Delića, koji nam se javlja i to sa, pa, evo, izvanredani kadar. Dakle, vidimo da je noć, vidimo tu vremensku razliku golim okom. Sportski novinar MyTV-a, drag kolega, uvijek rado viđen u našem studiju. Emire, hvala lijepo za javljanje i evo, dobroveče.
3: Dobroveče, naravno, iz Sijetla. Sijetlu ne spava, vidimo ovdje oko našeg hotela. Dosta navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekih stotinjak metara odavde je hotel u kojem je smještena i reprezentacija Bosne i Hercegovine, tako da su i navijači ovih proteklih nekoliko sati pokušavali, naravno, da dođu do fudbalera naših, do neke fotografije, potpisa. Ne znam koliko su uspjeli, jer su izolirani reprezentativci, logično, jer nas očekuje ta utakmica koju bih ja nazvao možda i najvažnijom utakmicom u istoriji reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer naravno znamo da pobjeda donosi nokaut fazu svjetskog prvenstva, što bi bio zaista nevjerovatan, najveći uspjeh reprezentacije od njenog nastanka.
4: Evo, prvi utisci iz Sijetla po tebi, pitat ću te ono što je Danko mene, hoćemo li pobijeti večeras i da li možda možemo očekivati još neka iznenađenja konkretno u našem sastavu?
3: Ja sam optimista u svakom slučaju, jer ova utakmica koja slijedi je protiv protivnika koji nije bolji od nas. Da li smo mi bolji od njega, to trebamo pokazati na terenu. Ja bih rekao da su reprezentativci ostali dužni definitivno navijačima, svima onima koji ovdje prate, hiljadama koji su bili i u Torontu posebno, naravno u Los Angelesu, a naravno i onima koji su stigli u Seattle. Ostali su nekako dužni da daju maksimum svoj. Mislim da nisu dali maksimum i mislim da će Katar nam onako poslužiti da izbacimo sve to iz sebe. Mislim naravno na fudbalere. Ne znam što je u pitanju, zbog čega smo nekako imali taj krč, posebno protiv Švicarske, nismo bili na nivou na kojem smo trebali biti. Nije to nikakva kritika igračima i selektoru, jednostavno konstatujemo da ova reprezentacija može puno više. Smatram da je ovo dobra prilika, nema bolje neće biti protiv reprezentacije koja ne spada u svjetsku elitu, dakle Katara apsolutno nije tim od kojeg mi trebamo da strahujemo. Ne poznajemo neke igrače, u stvari većinu igrača Katara. Ne poznajemo, njihova najveća zvijezda je Julen Lopetegui, španski trener koji je zaista poznato ime u evropskim i svjetskim okvirima. Čovjek koji je vodio i Real Madrid i Sevilju, naravno i špansku reprezentaciju. Dakle, on je neko ko je dao i boju i okus i miris ovom Kataru. Protiv Švicarske su pokazali da mogu da se nose i sa jačim reprezentacijama. I njima je ova utakmica finale prije finala kao i nama, tako da ja se iskreno nadam da će na terenu Lumen Fielda ovdje u Sijetlu pred punim tribinama, očekuje se 68.000 navijača na jednom spektakularnom stadionu, ja iskreno vjerujem da ćemo pobijediti. Što se tiče sastava, vrlo je teško govoriti o tome koga će odabrati selektor Barbarez, da li će pribjeći sličnoj postavi kao protiv Švicarske ili će unijeti neke novine u sastav. To apsolutno teško da tko može predvidjeti. Selektor nije se proteklih dana oglašavao po tom pitanju, govorio o taktici, o pojedincima, ko će početi, ko neće. Znamo da Haris Tabaković se vratio treninzima,
2: Da, rekao je Sergej da je Tabaković spreman suštinski, da je jedini koji nije u sastavu Muharemović koji je dobio crveni karton protiv Švicarske. Za kraj, vidjeli smo juče i snimke naših navijača iz Sjetla, vidjeli smo okupljanje.

0: okupljanja, javna okupljanja, Halida Beštića pjesme, Enesa Begovića. Možemo li konstatovati, evo za kraj, da smo tu borbu i tu utakmicu na tribinama možda već pobjedili?
1: Mi smo pobjedili ovdje definitivno. Mi smo najprijatnije iznenađenje ovdje na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama. O našim navijačima se priča širom SAD-a. Svi su oduševljeni na svakom koraku kada vide Amerikanci domaći, naravno ovdje ljudi u Sijetlu, u Los Angelesu, u Torontu, kad vide naše navijače, kad vide naše dresove, oni odmah se javljaju, kažu da su navijači Bosne i Hercegovine ta lijepa slika fudbala, naravno na pravi način promovišu i Bosnu i Hercegovinu i na pravi način vodre svoju reprezentaciju bez jednog incidenta, bez jednog nekog ispada, tako da ja vjerujem da će to tako sigurno i hoće biti, jer ovo što vidimo na ulicama Sijetla, ja sam mislio da će, da se neće moći ponoviti atmosfera iz Los Angelesa, međutim siguran sam da, ne znam da li će biti brojčano identično kao u Los Angelesu, ali da će biti podrška velika, hoće sigurno, jer ovi navijači koji su ovdje došli platili vrlo skupe karte, aranžmane, hotele, oni su itekako željni dobre igre, prave atmosfere i naravno na kraju pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Evre, mnogo hvala. Nakon bijeli istrpnog dana siguran sam i za ovo javljanje za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala za kolegijalnost i hvala za izvješta iz Sjedinjenih Američkih Država i Sjetla. Laku noć i do pobjede.
2: Da, do pobjede. Bio je to kolega sportski novinar Emir Delić i javio se za BHT jutros, dakle iz Sjetla. Lijepo bi bilo biti danas u Sjetlu, ali lijepo će biti večeras i širom Bosne i Hercegovine na brojnim lokacijama gdje se zapravo organizovano prate utakmice svjetskog prvenstva, a posebno Bosne i Hercegovine. Jedan od takvih gradova je kraljevski grad Jajce. Mi u narednim minutama pričamo s organizatorima. Sa nama je Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima BH Radija.
2: Vi ste zapravo trg, odnosno prostor ispred Doma kulture u Jajcu pretvorili u jednu otvorenu fan zonu na kojoj se svesredno navija već u veliko ovih dana. Pretpostavljam i večeras će biti mnogo ljudi. Kakva su dosadašnje iskustva, Anto?
3: Pa evo, sve ove utakmice koje smo do sada pratili na našem središnjem trgu, svaki put je bilo prepuno, atmosfera odlična, sve je proteklo bez bilo kakvih nereda, u jednoj finoj, prekrasnoj atmosferi, svi smo bodrili, navijali za nogometaše i ja se iskreno nadam da će tako biti i večeras. Juče i danas u Jajcu je jako veliki broj turista sa strane, naime juče i danas je blagdan Svetog Ivana, krstitelja, i skoro 50.000 ljudi u Jajcu. I evo, ja sam se sinoć iznenadio, ova utakmica reprezentacije Hrvatske je bila kasno u 1 sat, međutim gradski trg je bio prepun. Večeras je to ipak malo normalnije vrijeme u 9 sati i ja očekujem da će biti stvarno prepun.
2: Rekli ste mi da imate brojne goste iz Zagreba koje planirate povesti večeras zapravo na trg kako biste zajedno bodrili nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
3: Naravno, evo, danas kad sam ispratio sve te službene delegacije, našao sam vremena i za moje privatne goste koji su došli iz Zagreba, njih 15-ak. Malo ćemo se podružiti i skupa idemo večeras na naš gradski trg odgledati utakmicu, podrit našu reprezentaciju i ja se iskreno nadam da ćemo imati razloga za slavlje večeras do kasno u noć.
2: Da, nadati se. Pretpostavljam da prilično veliki broj ljudi fizički može stati na taj prostor, ili tako?
3: Može, naravno. Pa, ako se malo stisnemo, 4-5 tisuća ljudi.
2: Da, vjerujem da to neće biti problem. Kakva je atmosfera danas u Jajcu? Šta se očekuje od ove večerašnje utakmice?
3: Pa, svi se nadamo pobjedi sad.
2: Vidjet ćemo šta će
3: to
2: biti.
3: To su naše želje, ali naši igrači će na terenu morati opravdati ono što mi želimo i ja se iskreno nadam da će oni, s obzirom da su i kvalitetnija reprezentacija, uspjeti donijeti 3 boda i osigurati da i u narednom periodu uživamo u njihovim.
2: Da, a onda će večeras, svi se nadamo,

0: u svim našim gradovima vladati jedno dobro raspoloženje i slavlje do kasno u noć.
1: Pa, ja se iskreno nadam, mi smo se pripremili za to. Mi smo slavili čak i kad je bila utakmica protiv Švicarske, kada smo izgubili,
0: dali
1: smo taj jedan gol, ali niko nije bio razočaran. Atmosfera je bila fenomenalna, bakljada poslije gola.
0: Sama činjenica da zapravo gledamo našu nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu je veliki izvor zadovoljstva, čak i kad možda stvari na terenu ne idu onako kako bismo mi željeli.
1: Naravno, to je ono što nas trenutno sve spaja i želim da ta atmosfera potraje što duže i da se tako nastavi kad završi ovo svjetsko prvenstvo.
0: Neka bude tako, gospodine Brtan, ja vam se zahvaljujem za ovo učešće u našem programu. Evo, poziv svima koji su u prilici da budu u Jajcu večeras, da se pridruže svima onima koji će tu već biti, dakle, na prostoru ispred Doma kulture. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama. Evo da kažem da nam je došlo čak i iz Sarajeva dosta gledatelja koji će s nama biti u Jajcu večeras.
0: Eto, odlično. Odlično. Još bolja atmosfera, što više ljudi, to bolje, kako se kaže. Hvala još jednom. Sa nama je bio Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Specijalni epicentar na BH Radio 1, 15 sati i 30 i po minuta. Mnogo je različitih fan zona i lokacija širom Bosne i Hercegovine gdje se prate utakmice svjetskog prvenstva, a posebno one kada igra naša nogometna reprezentacija. Međutim, zvanične lokacije za zajedničko praćenje utakmica svjetskog prvenstva koje podržava Nogometni savez Bosne i Hercegovine, općine i gradovi su tri. Jeli, u Sarajevu su to dvije lokacije, a ona treća je u Zenici. Gdje drugo nego u Zenici? Zmajevo gnjezdo zovemo taj grad i Bilino polje, nekako grad i mjesto koje smatramo domom naše nogometne reprezentacije. Sa nama je putem telefona Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima grada Zenica. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan svim slušateljima BH Radija 1 i dobar dan iz Zmajevog.
1: Kamberovića polje je lokacija vrlo blizu stadiona na kojem je naša nogometna reprezentacija odigrala toliko utakmica i gdje najjaču podršku naših navijača ima. Fan zona funkcioniše već evo od kako je počelo svjetsko prvenstvo, posebno je usijanje kada igra naša nogometna reprezentacija. Je li Zenica spremna, Nedime, osjetili se atmosfera navijačka u gradu danas?
2: Pa i tekako, da vam kažem, dakle, kad je riječ o Zenici, Zenica je prepoznatljiva po tome i evo i u ranijim uključenjima kada smo razgovarali, vrlo dobro to znate i potvrda je sama da je ovdje navijačka ta groznica još od kad igra reprezentacija na našem stadionu Bilino polje. Vi dobro znate, Zenica zaista prepoznatljiva po tome je da su to ljudi koji su toliko vatreni, toliko onaj otvoreni, srčani i zaista na jedan poseban način mi to doživljavamo i dočekujemo sve utakmice naše reprezentacije. Nikako u fudbalu, tako i s tim ostalim sportovima.
1: Da, u to smo se svi uvjerili u više navrata. Rekoh, Kamberovića polje može primiti veliki broj zaista navijača. Širok je to jedan i velik prostor. Kada obično počinju okupljanja, koliko prije utakmice, kakve sadržaje prateće imate?
2: Da, s obzirom da je ovo treća utakmica naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, do sada evo mogu da kažem da je pratilo ove dvije utakmice otprilike nekih do 30.000 posjetilaca, a očekujemo i večeras najmanje nekih 10.000 ljudi koji će doći pratiti iz fan zone. Kupljanje se obično oko 18 sati kada imamo tu neki zabavni sadržaj od DJ-a, zabavnih igara i tako dalje za najmlađe, a svi ostali posjetioci zaista to mogu uživati u nekom ugodnom ambijentu uz ugostiteljske usluge.
1: Ja se nadam, Nedime, da ćemo ukrstiti i udružiti sve ove dobre energije iz svih gradova u Bosni i Hercegovini, poslati dobre vibracije u Seattle. Imaće naši igrači veliku podršku na Lumen Fieldu, ali imaće i u brojnim gradovima u našoj zemlji. Zenica je svakako jedan od tih gradova, dakle fan zona I am from Bosnia, ona zvanična na kojoj se prate utakmice naše nogometne reprezentacije. Neka nam bude sretno večeras, Nedime, i što bolju zabavu svima nama večeras u Bosni i Hercegovini. Hvala vam za ovo javljanje.
2: Hvala vama i mi s ponosom uvijek kažemo Amerika via Zenica i zaista iz Zenice odlaze lijepe priče odavde. Zenica je zaista širok i otvoren grad za sve i mislim da je ovo ovdje nekako sredina u kojoj se zaista svi povezujemo, Bosni i Hercegovina i šir.
1: Da, to je upravo tako. Hvala vam još jednom. Sa nama je bio Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima grada Zenica.

0: Vraćamo se mi nazad u Sarajevo gdje egzistiraju dvije od tri zvanične, dakle fan zone, zvanične lokacije za zajedničko praćenje utakmica svjetskog prvenstva i nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ne znam rekoh li, fan zone se inače zovu I'm from Bosnia. Dakle, u Sarajevu su i Zenici. Mi ćemo čuti kako se Sarajevo sprema za večeras. Sa nama je organizator Damir Puzić. Gospodine Puziću, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, dvije lokacije u Sarajevu, fan zona I'm from Bosnia, jedna na trgu Alije Izetbegović, odnosno ispred ekonomije, kako se to kaže, i na platovu preko puta Vječnice. Vjerujem da uveliko pripreme traju lokacija i sadržaja za ono što nas sve čeka večeras.
1: Pa tako je, upravo ste, znači večeras očekujemo treću utakmicu naše reprezentacije, tako da evo sve mogu reći i već spremno, tako jer mi već od evo 4 sata počinjemo sa programom, pripremili smo zabavni dio muzički da se zagrijemo do onaj same utakmice kada očekujemo da ćemo doživjeti kulminaciju na obje lokacije, jer svi vjerujem željno iščekujemo ovu zadnju utakmicu i nadamo se jel, plasmanu naše reprezentacije dalje.
0: E sad, za one koji imaju priliku doći već ili ranije na ove lokacije ili provrtiti se okolo, koji su slobodni od 16 sati, šta mogu zapravo očekivati? Pretpostavljam da neki DJ program će biti aktuelan.
1: Tako je, DJ-evi su već spremni, od 4 sata počinjemo sa onaj sviranjem, tako da sigurno i kogod dođe ranije, što evo koristim priliku i da pozovem sve, znači da dođu do naših zona, da uživaju do same utakmice, da se opšte i da uživaju zapravo u jednoj lijepoj atmosferi.
0: Evo Damire, i kada su bili u pitanju prethodne utakmice naše nogometne reprezentacije, dakle i protiv Kanade i Švicarske, cijeli dan je Sarajevo disalo nekako u tom duhu, u toj atmosferi, zastave svuda, svi su doslovno taj dan obukli na sebe neka obilježja, dakle naše reprezentacije, zastave Bosne i Hercegovine. Turisti koji su se zatekli tu, su se pridružili toj dobroj atmosferi, dakle zaista nekako se osjećala ta dobra atmosfera. Jutros, koliko sam imala priliku vidjeti, najavljuje se nešto slično. Kakva je trenutna atmosfera u samom centru grada?
1: Pa već se primijeti euforija od samog, da kažem, jutra je već prisutno, ono, auta su obilježena zastavama, gdje god uđete, onaj, osoblje u dresovima, tako da onaj, vidi se zaista da Sarajevo živi ovo prvenstvo i da živi trenutno za reprezentaciju. A mi se nadamo ćemo kroz svoje zone, a u Bosni, kao što ste vi najavili, doprinijeti tome svemu i ponuditi zaista da u jednoj lijepom i nesvakdašnjem ugođaju svi mogu gledati utakmicu.
0: U svakom slučaju, kogod može, može vam se već od 16 sati pridružiti u ovim fan zonama. Pretpostavljam od 18 počinje veći broj ljudi da pristiže. Pretpostavljam isto tako da je puno ljudi htjelo prethodnih utakmica prisustovati, ali da fizički nije bilo dovoljno prostora. Kakva su iskustva sa prethodnim utakmicama?
1: Pa evo, upravo onaj, evo isto iskoristio priliku da pozovem sve zainteresovane da dođu

Dužni smo servisni blok informacije, evo trenutnih temperatura u nekima od BH gradova. U Sarajevu trenutno samo 24 stepena Celzijusa, u Foči je 26, u Drvaru 29, Mrkonjić gradu 30, Banja Luci 32, Bihaću 33 stepena. U Mostaru 36 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi, sutra će u našoj zemlji biti sunčano vreme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana očekuje se pojačan razvoj oblačnosti ponegdje, samo i tako isto samo ponegdje lokalni pljusak. Jutarnje temperature sutra kreteće se između 14 i 20, a one dnevne između 29 i 34, na jugu zemlje od 37 stepenija. Kada govorimo o Sijetlu, tamo će danas u vrijeme kada se bude igrala utakmica po njihovom vremenu u 12 sati biti između 26 i 29 stepeni. Iz Bihamka kažu, na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a vozila preko 3,5 tone i dalje ne mogu tim putem. Zbog radova na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 izuzeva dana vikenda vozila voze neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici oko 20 metara, a vozi se usporenom jednom trakom. Povodom velikog hodočašća, 45. godišnjica Gospinih ukazanja u Međugorju, danas od 17 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Čitluka Međugorja. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac je Turbe-Vitovlje. Na graničnim prelazima zasad se ne čeka duže od pola sata.

U Americi smo već, nadamo se da ćemo što duže tamo ostati. Večeras 21 sat, utakmica u Sjetlu, Katar, Bosna i Hercegovina. Idemo do pobjede i nadamo se slavlju večeras širom Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta. Toliko od nas u Epicentru. Vi ćete večeras nakon kratkih vijesti u 20 sati pratiti naravno specijalnu sportsku emisiju Glas Mundijala na BH Radiju 1. Kolege će s vama biti sve do ponoći, što je slučaj kada igra naša nogometna reprezentacija, i nadamo se pozivima za slavljama, da pozivi neće biti potrebni. Kolegica Leila Pašalić sutra će s vama biti u Epicentru i nadamo se u jednom euforičnom raspoloženju staviti priču na večerašnju utakmicu i proslaviti zajedno sa vama naš, nadamo se, uspjeh večera. Sada u 16 sati poslušajte Dnevnik, našu centralnu informativnu emisiju, i držite se večera. Sretno nam svima. Čujemo se.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Četvrtak, 25. juni, 13 sati i 3 minute.
1: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
0: Aktuelno. Svjetsko fudbalsko prvenstvo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta znači sudjelovanje na najvećem sportskom događaju za našu zemlju? Kakvi su društveni efekti pojavljivanja Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni? Ocjena prvog dijela mundijala. Gosti u studiju, sportski novinari Velic Paho, Darko Đerić i Adnan Ljubović. Aktuelno u četvrtak 25. juna od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Dejan Garić.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji je potrebna pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sjetla ispunjene su našim navijačima, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Opširni je Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati i Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi. Izvan grupne faze, naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al-Amina i Madiba.

0: Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao dva prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Osim u Sijetlu, veliki broj navijača već je prisutan i na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Meč će se pratiti u brojnim navijačkim bazama, ali i u domovima i u gostiteljskim objektima. Među građanima vlada optimizam da će naši fudbaleri postići historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
2: Volim, navijam, podržavam, gledao sam svaku utakmicu i ovu ću. Čekujem pobjede. Zašto smo tišli tamo nego da pobjedimo, idemo dalje.
3: 3-0, bilo bi dobro da bude. Džeko, Baraktarević i Dedić.
4: Naravno da navijam i vjerujem da navijamo svi, svim srcem i da nam je to stvarno potrebno u ovom trenutku. Nadamo se iskreno, baš nekako ova atmosfera to zaslužuje pobjedu 100%. Ne bih voljela da se ovakva navijačka skupina razočara.
5: Po svim ocjenama daje se prednost našima, ali i Katar ima šans. Biće to dobra utakmica. Bitno je da to bude i da se niko ne povrijedi, uglavnom navijat ćemo žestoko.
6: Pa naravno, očekujem pobjedu kod svaki naš navijač i neka bude 3-0 za nas.
7: Euforija na vrhuncu kao uvijek, očekujemo pobjedu naravno. Katar ne treba pacijent, isto respektabilna reprezentacija koja ko malo prati azijski fudbal, mogao vidjeti da su sa par većih ekipa iz azijskog kontinenta odigrali neriješen, nekog su uspjeli pobijediti, tako da nas očekuje opet tvrda utakmica jer i oni će nešto tražiti svoje tu kao što i mi tražimo, imaju i oni taj bod. Tako da i njima 4 boda igraju ulogu kao i nama. Ipak kad se stavi na papir kvalitetna reprezentacija je Bosne i Hercegovine definitivno po svim parametrima trebalo biti pobjeda.
8: Mislim da ćemo pobijediti danas, jer kad se uzme sve u obzir, Katar je dobra ekipa, mislim da posjedimo veći kvalitet i mislim da zaslužujemo tu pobjedu protiv Katara. 1-0 je samo da upišemo pobjedu i 3 boda. I to je to.
9: Da pobjeda bude, naravno, da idemo dalje.
10: Pa naravno pobjedu. Ništa manje. Rezultat 2-0 za BH.
11: Napetost, klasika. Pobjeda nas vodi na unokat fazu. 2-3-0 očekujem. Mislim da neće biti poraz.
12: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Požar na deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je gašenjem sa zemlje i zraka. Krizni štab ukinuo je naredbu za evakuaciju stanovništva, ali je vanredno stanje i dalje na snazi. Gradske vlasti i aktivisti međusobno se optužuju za podmetanje požara. Detaljnije Igor Božović.
13: Na lokalitetu deponije Uborak od jutros je desetak ekipa vatrogasne postrojbe Mostar uz cjelodnevnu pomoć u gašenju sa zračne luke Mostar. Načelnik profesionalne vatrogasne postrojbe Petar Jurić tvrdi da je požar sada pod kontrolom, električna energija vraćena je naseljima, a stambeni objekti su obranjeni.
14: Stvarno začuđujuće šta se ljudi radi u takvim uvjetima, u takvom dimu, u takvom vatru, u takvom požaru, u takvom skučenom prostoru zaustaviti vatru da ne pređe na kuće, to je nevjerojatno. Isto tako ekipa koja je bila u deponiji cijelo vrijeme hlađen spremnik sa gorivom, tako da smo ga osigurali da ne bude teška havarija. U međuvremenu sam došli, jer tako rekao sam, došli nam kolege iz Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine.
13: Krizni stožer grada Mostara ukinuo je naredbu za evakuacijom, a zatražen je i daljni nadzor požarišta, zato što postoje dokazi da je jutros požar podmetnut u trenutku smjene vatrogasnih dežura. Gradonačelnik Mario Kordić kritizirao je i blokadu pretovara otpada za druge deponije u Federaciji BiH, a ponovio je da je Uborak jedina lokacija za koju oni imaju privremenu dozvolu.
15: Federalna vlada, odnosno resorno ministarstvo, je napravilo plan gospodarenja otpadom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Grad Mostar je u Federaciji Bosne i Hercegovine i dužan poštovati akte višeg reda. Čekamo taj dokument da krenemo dalje. Da li će to biti spalionice, da li će to biti nove deponije, šta će biti, kako će biti, pa ne mogu ja to odlučiti. Adekvatno tome ćemo se mi kao grad i postaviti i ponašati. Međutim, ono što mi trenutno imamo, to je važeća okolinska dozvola na ovom lokalitetu na kojem jesmo.
13: Kordić je pred medijima optužio pripadnike nevladine inicijative jer nas se tiče da opstruiraju rješavanje problema deponije, a u svojim odgovorima je insinuirao i na odgovornost za podmetanje.

0: pokretanje požara. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda i član inicijative, odgovorio je da naredba za podmetanje požara može doći samo od ljudi bliskih prvim ljudima grada Mostara.
1: Ja sam razgovarao i sa vatrogascima i oni smatraju da nije moglo doći do samozapaljenja jer je obgorila bila ona. Obgorio prostor oko tih guma i svi se slažemo da je došlo do podmetanja. To optuživanje inicijative da je ona to napravila je suludo, jer onaj neko da bi u naselja to uradio ne bi bio normalan da ugrozi svoju porodicu.
0: Građani Mostara su izrevoltirani i zabrinuti, te pozivaju čelne ljude na konačno preuzimanje odgovornosti za svoja djela ili propuste.
2: I ovdje osjećamo duboku zabrinutost, evo ja sama kao građan, a svi ostali vjerovatno, ne samo zbog estetskog izgleda ovoga grada, već prvenstveno zbog našeg zdravlja. Svaki ovaj požar na deponiju zrak ispušta koktel opasnih čestica. Ako nadležni ne znaju kako riješiti ovu situaciju, znači nije sramota prepisati uspješan recept, sramota je nastaviti ugrožavati zdravlje građana zastarjelim metodama.
3: Djeca nam se igraju ispred zgrada dok štakori hodaju oko njih. Ali ovo što se događa zadnjih nekoliko dana je kap koja je prelila čašu. Smeće se gomila po gradu, a građani udišu štetne plinove i čestice i ko zna što još. Djecu sam morala poslati izvan grada jer imam dijete koje ima respiratorne probleme i to nije hir mene i moga muža, nego potreba. Vrijeme je za odgovornost, a ne za međusobna prepucavanja i prebacivanja krivice s jednih na druge.
0: Tijekom jutra, nakon izvješća kriznog stožera grada Mostara, vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je namjenska sredstva za sanaciju nastale ekološke štete. Kvaliteta zraka na području Mostara danas je nešto povoljnija sa manje opasnih partikularnih čestica. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete na deponi Uborak. Fond za zaštitu okoliša zadužen je da osigura 300.000 maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranja, saniranja i čišćenja požarišta. Novac je predviđen i za prevenciju nastanka novih požara i osposobljavanja deponije. Grad Mostar se zadužuje da osigura provođenje predmetnih hitnih mjera i fondu dostavi potrebnu dokumentaciju i redovne izvještaje. Hrvatska je već donijela sve potrebne odluke za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, poručeno je sa okruglog stola u Zagrebu. Dodaje se da su usvojeni prostorni plan, strategija i nacionalni program, a da se tek nakon toga krenulo sa izradom studije utjecaja na životnu sredinu. Postavlja se pitanje šta ako lokacija nije pogodna, poručili su predstavnici vlasti Hrvatske općine Dvor i najavili da će uskoro učestvovati i na izlaganju u Bosni i Hercegovini. BH vlasti se protive izgradnji ovog odlagališta na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, uz poruku da bi ono ugrozilo 200.000 stanovnika u slivu rijeke Une, kao i biljni i životinjski svijet.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji.
4: U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravi u službenoj posjeti Berlinu. U fokusu sastanka sa predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom i drugim zvaničnicima su bilateralni odnosi i ekonomska saradnja dviju zemalja. Tokom posjete bit će riječi i o napretku Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, kao i o političkoj i sigurnosnoj situaciji u regionu. A danas je počeo teći rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija BiH ima rok do kraja jula da ovjeri kandidatske liste. CIK je ovjerio ukupno 29 koalicija prijavljenih za učestvovanje na izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine.
5: Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila programu Digitalna Europa, poručeno je iz današnje konferencije o ovom programu. Od dana pristupanja BH organizacije su učestvovale u 25 projekata i dobile pristup europskim sredstvima u iznosu oko 3

0: miliona maraka. Osnovana su i dva centra Evropske digitalne inovacije. Opširnije Nina Hočić.
1: Prva informativna sesija Digitalne Europe prilika je za organizacije, univerzitete, istraživačke institute, državne i privatne firme te državne agencije da se upoznaju s načinima na koje mogu aplicirati za povlačenje sredstava iz Fonda Digitalna Europa. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Da bi aplicirali na ove projekte, mora se znati ostvariti ne samo saradnja u svakom sektoru koji želi pristupiti, nego i jedan kompleksni način pristupanja sredstvima, posebno je bitno naglasiti bespovratnim sredstvima.
1: Iako je naša zemlja posljednja pristupila programu Digitalna Europa od zemalja Zapadnog Balkana, BH organizacije su učestvovale u 25 projekata te potpisale ugovore u iznosu od 3 miliona maraka bespovratnih sredstava, govori glasnogovornik Europske delegacije u Bosni i Hercegovini Ferdinand Kinig.
3: Ova postignuća zaista pokazuju da postoji kvalitet i stručnost u Bosni i Hercegovini i ne samo dakle da to, nego da i lokalni dioničari u Bosni i Hercegovini mogu doprinijeti prioritetima Evropske unije.
1: Njemačka zajedno s Evropskom unijom snažno podržava digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine i njeno aktivno uključivanje u program Digitalna Europa, rekao je rukovodilac Odjela za ekonomsku saradnju i razvoj u ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, Arend Miller.
4: Digitalna transformacija predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih prilika današnjice, koja direktno doprinosi ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju europske integracije BiH.
1: Voditelj programa za održivi ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja u BiH u Gizu, Jens Elsner, istakao je da se kroz program jačaju kapaciteti širom i javnog i privatnog sektora.
3: Baš kao što ni fudbalski tim ne može pobijediti bez zajedničkih napora, dakle ne može pobijediti zahvaljujući jednom igraču, digitalna transformacija također zahtjeva vrlo blisku saradnju između nadležnih vladinih institucija, akademske zajednice, privatnog sektora, međunarodnih partnera i napredak će zaista doći ukoliko se ostvari dakle saradnja, ukoliko postoji povjerenje, ali i zajednička vizija.
1: Svi zainteresovani za apliciranje informacije o programu mogu dobiti u kontakt tačkama u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa te IKT agenciji u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Za BH Radio 1 Nina Hočić.
0: Na lokacijama skladištenja naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava ostvareno je bitno poboljšanje kad je u pitanju sigurnost, poručeno je nakon sjednice Strateškog komiteta. Bilo je riječi o aktivnostima koji su preduzete u proteklim godinama, govore načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Gojko Knežević i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel.
5: Prvi proces je u stvari rješavanje viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava i rješavanje nestabilne i neispravne municije. Drugi proces poboljšanja bezbednosnog stanja odnosi se na proces intenzivnog ulaganja u lokacije skladištenja naoružanja i municije. I treći proces odnosi se na obuku i osposobljavanje našeg personala za sve ovo o čemu govorim. Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost oružanih snaga koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove.
6: Prije svega želio bih ukazati na one stvarne i konkretne rezultate koji su važni za građane, koje građani trebaju čuti. Neki od tih rezultata prije svega se odnose na ukupno poboljšanje situacije i stanja sigurnosti u objektima koji služe za skladištenje oružja i municije, potom iz toga proistekli veći stepen sigurnosti za sve u Bosni i Hercegovini, za osoblje koje radi u tim objektima, ali također i za stanovništvo. Također i aktivnosti koje se odnose na dekomisiju neperspektivnih objekata u kojima učestvuje između ostalih i OSC, doprinose ostvarenju ovih ukupnih rezultata.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o posljedicama toplotnog vala u Bosni i Hercegovini i Evropi, kao i o poljoprivredi u Republici Srpskoj. Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je

0: inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Iran odbija bilo kakvu mogućnost da se u mirovni sporazum uključi njihov program balističkih raketa. Mustafa Karahmet.
1: Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori agencije prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata.
2: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti, ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći.
1: Otkako je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana 2025. godine, Teheran je zabranio posjete Agencije za atomsku energiju lokacijama za obogaćivanje uranija. Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja ima uranij obogaćen do 60% čistoće, bez programa naoružanja. Iran je oprezan kada je u pitanju otkrivanje stanja njegovih nuklearnih postrojenja nakon što su ih bombardirali Amerikanci i Izraelci. Osim mogućnosti da napravi bombu, Zapad Iranu nastoji onemogućiti i razvoj balističkih raketa, što se neće nikad desiti, kaže iranski predsjednik Masud Pezeshkian.
2: Naš raketni program nije uključen u memorandum o razumijevanju i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih sposobnosti da se branimo, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od sionističkog režima i Sjedinjenih Država. Kao Gaza, tvrde da poštuju ljudska prava, a to je velika laž. Kada se ne bismo mogli braniti, oni sigurno ne bi pokazali milost prema našoj zemlji i uništili bi naše snage. Stoga nikada nećemo praviti kompromise, niti pregovarati ni sa kim o našim raketnim sposobnostima.
1: UN-ova agencija za pomorstvo saopćila je da u saradnji sa SAD-om, Iranom i Omanom uskoro počinje operaciju evakuacije oko 11.000 pomoraca koji su mjesecima nasukani na brodovima u Perzijskom zaljevu jer je Hormuški moreus bio blokiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
3: Najmanje 15 ruskih regija uvelo je ograničenja na prodaju goriva zbog sve dublje nestašice koju pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte. Prošlosedmični napad na Moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njezin rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele da su rafinerije nafte legitimni vojni cilj. Toplotni val dalje pravi probleme širom Europe. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba, a od utapanja tokom rashlađivanja preminulo je čak 42 ljudi. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene.
0: Sa visokim temperaturama suočavaju se i građani Bosne i Hercegovine. Visoke temperature otežavaju rad, ali i kretanje starijim i osobama sa tegobama. Šta se tokom toplotnog talasa preporučuje i kako se građani nose sa vrućinama, u prilogu Tereze Šušnjare.
4: Dolaskom ljeta stigle su i visoke temperature zraka. Toplinski val zahvatio je veći dio zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog i sunčanog vremena. Mostar je među najtoplijim gradovima naše zemlje, ali i regije. Međutim, građane u gradu na Neretvi ove temperature ne iznenađuju.
5: Već je počelo, tako da ovo je uvertira za to.
6: Navikli smo mi na ovo, može stoji držati.
7: Mostarci smo, navikli smo na to, neko hoće na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za rashlađivanje ko želi.
4: Unatoč visokim dnevnim temperaturama i sve češćim tropskim noćima, tijekom kojih noćne temperature ne padaju ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što tijelo dodatno iscrpljuje, prema tumačenju meteorologa Nedima Sladića, nema razloga za uzbunu, jer se trenutne vremenske prilike u našoj zemlji ne mogu smatrati alarmantnima.
8: Toplotni val u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama našeg susjedstva, uzima se u obzir da temperatura zraka 5 dana zaredom je 5 ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na rječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura zraka treba da bude 5 ili više dana uzastopno kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni val.
4: No klimatske promjene se ne daju zanemariti. Kako je Sladić naveo, prije 4 desetljeća, prosječan broj vrelih dana u čitavom ljetu bio je 12, a danas je taj broj porastao na 30, što znači umjesto 4 ekstremno vruća dana u mjesecu, danas ih ima 10. Stoga je vrlo važno adekvatno se zaštititi i izbjegavati ili smanjiti boravak na otvorenom. Pri tome je važno znati da ni omiljeni izleti ne znače smanjen rizik, objašnjava meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
9: UV indeks zračenja može da bude izrazito visok za vrijeme onoga perioda kada je onaj vedro i po tom pitanju moramo da povedemo računa, naročito ako smo na planinama, tu je izrazito visok indeks UV zračenja, jest možda prijatnije, jest možda temperature se zato niže, lakše to sve podnosimo, ali tu smo znatno više izloženi tom indeksu, odnosno jel, slučajevim zracima, nego na primjer kada smo nekim nižim nadmorskim visinama.
4: Dovoljan unos vode, izbjegavanje slatkih i kofeinskih napitaka, kao i zaštita od sunca, postaju vrlo važne navike koje ćemo u narednim mjesecima trebati usvojiti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se razmatranje mogućnosti obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše između 11 i 17 sati i da radne procese organiziraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
0: U Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, saopćeno je nakon sastanka predstavnika resornog ministarstva sa otkupljivačima. Naglašeno je da se očekuje nadprosječan rod pšenice, a da će otkupna cijena biti formirana na tržišnim principima, govore ministrica Anđelka Kuzmić i vlasnik poljoprivredne kompanije Goran Mitrović.
10: U Republici Srpskoj postoje dovoljni skladišni kapaciteti za prihvat i skladištenje ovogodišnjeg roda merkantilne pšenice. Drugi zaključak je da su naši otkupljivači i prerađivači iskazali spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je veoma značajno. Također, treći zaključak je da će biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice u periodu do 30 dana od prijema robe, kako bi naši proizvođači imali dodatni prostor za donošenje odluke o prodaji. Saglasni su učesnici sastanka i ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
11: Mi već prerađivači imamo nešto iz skladišta pa ćemo vidjeti da ćemo prodati odmah ili nećemo, ali smo se potrudili i mislim to savjetujem svim proizvođačima da moraju ići na proizvodnju kvalitetnih pšenica da bi mogli prodati po skupljoj cijeni. Znači tu se moraju primjenjivati sve moguće agrotehničke mjere i sve ostalo da bi ta pšenica zadovoljila minimalni kvalitet.
3: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdvojilo je 150.000 maraka za sufinansiranje projekata u nerazvijenim opštinama. Resorna ministrica Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore sa predstavnicima 9 nerazvijenih, izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica. Riječ je uglavnom o podršci poljoprivredi i lokalnim gazdinstvima, saopćeno je nakon potpisa.

0: sivanja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 29, Bijeljini 30, Trebinju 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena.
0: Sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom hodočašća, danas od 17 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Čitluk-Međugorje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminuli, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje. U 16:30 slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Mukić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Utakmicama u grupama K i L na svjetskom nogometnom prvenstvu zaključena je druga runda takmičenja. U grupi K Portugal je ubjedljivo savladao Uzbekistan rezultatom 5:0 uz dva pogotka Cristiana Ronalda, čime je ovaj sjajni Portugalac dostigao brojku od 10 golova na 6 uzastopnih učešća na svjetskim šampionatima, čime je postao rekorder na mundijalima. U duelu između Kolumbije i Demokratske Republike Kongo viđen je samo jedan pogodak, a on je dijelo Munjoza iz 76. minute. Na tabeli vodi Kolumbija sa 6 bodova i ova selekcija se već plasirala u narednu rundu takmičenja. Drugi je Portugal sa 4, treća Demokratska Republika Kongo, a četvrti Uzbekistan bez bodova i bez šansi da se domogne naredne faze takmičenja. U posljednjem trećem kolu sastoju se Kolumbija-Portugal i Demokratska Republika Kongo-Uzbekistan. U grupi L vidjeli smo jednu od dosadnijih utakmica na šampionatu. Engleska i Gana su odigrali meč bez previše šansi i bez golova 0-0. Ni u drugom susretu odigranom u ovoj grupi nije bilo previše uzbuđenja i viđen je samo jedan pogodak. Hrvatska je savladala Panamu 1-0. Pogodak odluke dijelo je rezerviste Budimira u 54. minuti, a asistent je bio Josip Stanišić. Evo šta je nakon utakmice rekao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
5: Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni. To je bila moja reakcija na toj pauzi da malo trgnem igrače, jer bili smo zaista previše, rekao bih, im pritisak, impresionirani. Stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika i pogotovo duge lopte koje su nas baš uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići. Protivnik je stvarao tu šansu i zbog toga sam bio malo ljut i reagirao sam na to. Ali evo, mi moramo zaboraviti utakmicu, mislim da će nam sad biti lakše, okrenuti se ono što nas čeka, okrenuti se Gane.
4: Na tabeli grupe L vode Engleska i Gana sa po 4 boda, Hrvatska ima 3, a Panama je bez bodova i bez šansi da se domogne 16. finala. U posljednjem trećem kolu sastaju se Engleska, Panama i Gana, Hrvatska. Osim duela u našoj grupi B, večeras se igraju i posljednji susreti grupne faze u grupama C i A. U grupi C od ponoći igraju u Atlanti, Maroko i Haiti, a u istom terminu u Majamiju se sastaju Škotska, Brazil. Na tabeli ove grupe Maroko ima 4 boda koliko i Brazil, Škotska je na trećem mjestu sa 3 boda, dok je Haiti

0: biti već eliminiran jer nema niti jedan bod u prva dva kola. Mečevi trećeg kola u grupi A počinju u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Sastaju se domaća selekcija Meksika i Češka, dok će u Montereju igrati Južna Koreja i Južna Afrika. Meksiko je već osigurao prvu poziciju sa 6 bodova, Južna Koreja ima 3 boda, Češka i Južna Afrika po 1 bod. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Muzika dana, BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Četvrtak, 25. juni, 13 sati i 3 minute.
0: Ovdje i sada.
1: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
1: Aktuelno. Svjetsko fudbalsko prvenstvo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta znači sudjelovanje na najvećem sportskom događaju za našu zemlju? Kakvi su društveni efekti pojavljivanja Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni? Ocjena prvog dijela mundijala. Gosti u studiju, sportski novinari Velic Paho, Darko Đerić i Adnan Ljubović. Aktuelno u četvrtak 25. juna od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Dejan Gajić. Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vaše kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
5: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
4: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
5: Ma znam i...
4: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
5: Ima da budemo efikasni.
6: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. juni. 1965. britanska izdavačka kuća Jonathan Cape sa sjedištem u Londonu objavila drugu knjigu Johna Lennona Spaniard in the Works, Španac na djelu, knjiga besmislenih priča i crteža. 1978. Jackson Brown i Pete Seeger nastupaju u Seabrooku u New Hampshireu, protestujući protiv nuklearnog reaktora planiranog na toj lokaciji. Jedan od prvih skupova bez nuklearnog oružja, na kojem se uključuju muzičari, što dovodi do organizovanijeg napora. 1988. basista grupe UB14, Earl Falconer, osuđen je na 6 mjeseci zatvora, sa dodatnih 12 uslovno, nakon što je priznao da je izazvao smrt svoje braće u saobraćajnoj nesreći. Muzički kalendar. 24. juna 1991. Frank Zappa je održao jedan od posljednjih rock koncerata u životu, nazvavši ga Adieu Soviet Army. Održan je u Pragu, a bio je posvećen odlasku posljednjih sovjetskih vojnih trupa iz glavnog grada Češke. 2014. radni nacrt Boba Dylana za pjesmu Like a Rolling Stone prodan je na aukciji Sotheby'sa u Njujorku za rekordnu sumu od $2 miliona. Rukopis smatraju jednim poznatim nacrtom konačnog teksta, olovkom ga je 65. napisao 24-godišnji Dylan. 24. juna 2007. na 6. dodjeli godišnjih muzičkih nagrada Davorin, održanoj u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, najviše nagrada osvojili su Zdravko Čolić za album Zavičaj i Edo Majka za album Stigo Čumo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja.

0: kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
5: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
4: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
5: Ma znam i...
4: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
5: Ima da budemo efikasni.
6: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
7: Kronika regija.
8: Gospodarstvo,
7: turizam,
8: zdravlje,
7: kultura,
8: sport.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
7: Kronika regija.
8: Kronika regija.
9: U studiju je Ilijana Zinović.
10: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav u emisiji Kronika regija BH Radija 1. Evo, službeno smo ušli u ljeto, a ljeto je zapravo već uvelike tu i osim što su nešto ranije stigle ljetne ugodnosti ove godine, usuđujem se kazati da su uranili i problemi koji svakoga ljeta pritišću barem onaj južni dio zemlje. Naime, sezona požara već je počela, stožeri civilne zaštite objavljuju kako su djelomično spremni, a ono za što nitko nije bio spreman jeste zapravo ekološka katastrofa koja je Mostar zadesila početkom ovoga tjedna. Naime, na lokalitetu deponije Uborak veliki požar koji je buknuo na deponijskoj kaseti, a zahvatio i postrojenje i zgrade, doveo je do alarmantnog stanja zraka na širem području Mostara, ali i do različitih špekulacija pa i širenja panike o potencijalnim eksplozijama koje bi se mogle dogoditi. O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji i time ćemo zapravo započeti emisiju. Ali govorit ćemo još o ekologiji u Hercegovini i to u puštanju u rad reciklažnih strojeva u Širokom Brijegu. Govorit ćemo i o stanju u zajedničkom rudniku mrkoga uglja, o prosvjedu vlasnika autoškola u Tuzlanskom kantonu, prosvjedu roditelja školskog uzrasta u Banja Luci, govorit ćemo i o olakšicama za one koji kupuju prvu nekretninu, ali i o ulaganju, opremanje i osuvremenjavanje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. I još će tu biti tema o kojima ćemo govoriti u emisiji Kronika regija BH Radija 1.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Kronika regija.
10: Toliko u najavi. Emisiju počinjemo informacijama iz Hercegovine, preciznije iz područja Mostara, gdje se jutro situacija na požarištu na deponiji Uborak dodatno usložnila, jer je buknuo novi požar za kojeg postoje ozbiljne indicije da je podmetnut i zbog čega je evakuiran dio naselja u blizini požarišta. Gradske vlasti i mještani traže istragu i utvrđivanje odgovornosti. Podsjećamo, veliki požar na deponijskoj kaseti deponije Uborak buknuo je u ponedjeljak ujutro, proširio se na deponijske objekte, ogromna je materijalna šteta, gašen je cijeli dan, a u gašenju su pomagali air traktori i oružane snage. Nakon što je vatra stavljena pod kontrolu, požarište je od jučer zasipano pijeskom. Kako je vatra na deponiji dovela do visoke razine onečišćenja zraka, gradske vlasti su proglasile i izvanredno stanje. Jutros je stanje zbog novoga požara za kojeg, evo, podcrtavamo, postoje ozbiljne indicije da je podmetnut, još teže. Tereza Šušnjera.
11: Donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Mnogim građanima Mostara nije lako slijediti ovu preporuku.
12: Ostajem to, da bi sačuvao zdravlje.
13: To mora raditi, mora.
14: Ako čovjek misli da izađe, on mora izaći. Ako mu nema neko dobaviti neku hranu, tako. Evo ja sam prva izaš. Šta ću drugo?
12: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se ovo je ruka nečija popala.
15: Vrlo, vrlo teško stanje je jako loše.

0: Ja mislim da je taj rok ovoga uborka i prekorač. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjedi u ovoj gradskoj upravi. Političar, HDZ i SDA. To je to.
1: Mi smo postali taoci jedne politike. I s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. Mi te vam ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko uborka, jer nikad se nije smjelo graditi, sada se je gradilo.
2: Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jerme se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
3: Naravno, ako vi opstruirate i ne dovedete nas u situaciju da saniramo već postojeće kazete, izlažete nas opasnosti da će se desiti ovakva incidentna situacija, ne ulazeći koju je izazvao, kako se ovo sve skupa desilo, to će policija odgovoriti, ali ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
2: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
4: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose, moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će se tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
2: Požar na uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe.
5: Gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić ranije je javnost pozivao na smirenost, pozivao je na odgovorno ponašanje pojedinaca i susprezanje od izjava koje pogoduju širenju panike. No jutros nakon izbijanja novog požara, pored deponije, a jako blizu naselju, gradonačelnik prilično oštro govori kako postoje ozbiljne indicije da je požar podmetnut, te kako podmetanje vatre u situaciji kada je proglašeno izvanredno stanje zapravo ima elemente terorizma. Situacija u Mostaru je kaotična, kazao je gradonačelnik Kordić.
6: Ponovo neko potpalio požar, ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva iz naravno sigurnosnih razloga. Ono što je dodatno predstavlja problem, u blizini tog lokaliteta nalazi se i spremnik za gorivo kojeg deponija inače koristi za svoju opremu. Vatrogasci su gore na licu mjesta i pokušavaju riješiti ovu tu novo nastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut. Informacije prve s terena su da se neovlašteno neke osobe čitavu noć kreću po deponiju, tu informaciju imamo od vatrogasaca, zvali smo naravno MUP da to provjeri i pokrenuli smo od strane stožera civilne zaštite da se tužiteljstvo uključi i da pokušamo evo iskoristiti sve mehanizme koje su na raspolaganju da probamo vratiti red u Mostar, jer ovo je trenutno kaos, kaotično stanje gdje očito netko je krenuo već i kampanju voditi preko deponije, preko mještana sjevernog dijela grada Mostara. Mislim da je ovo sad već prešlo sve moguće granice do dna i poduzet ćemo sve korake, pokušati sa Ministarstvom unutarnjih poslova odgovorne osobe identificirati i podnijeti adekvatne mjere protiv njih. Apel stanovništvu da ne nasjedaju na ovu utakmicu izbornu, jer očito gore neke stranke se nadmeću ko će više se dodvoriti građanima, ne bili na sljedećim izborima neke poene ostvario, time dovodi sve nas u vrlo ozbiljnu opasnost. Pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. I nadam se, evo ovo što ste me pitali, da će netko i za ovo sve skupa odgovarati, da ne bude ovo još jedna od priča gdje se ništa ne zna, jer neko je morao ovo napraviti. Znači, poslali smo naredbu da se tužiteljstvo uključi.

0: uključivo ovaj cijeli slučaj s obzirom na ovu jutrošnju situaciju. Naravno, ranije su uključeni kad je u pitanju onaj prvi požar, da se uključi policija, da adekvatno osigura mjesto pretovora MKO-a u gradu Mostaru. Ovu situaciju ćemo mi morati dovesti do kraja, nema alternative. Znači, nema varijanta gdje gradonačelnik će sad reći, ok, ajde, sad ćemo se svi povući. Nemamo se gdje povući. Otpad iz grada Mostara mora izaći, jer sljedećih 5 dana ako ne ode, onda imamo dodatni problem, to su ugroze i ostalo, to smo prošli lan. Mi imamo mjerne stanice hidrometeorološkog zavoda i stalno šaljemo podatke. Onog momenta kad bude ugroza takva da civilna zaštita treba, pa ne da Bože evakuira stanovništvo, neće doći do tog naravno, obavješit ćemo blagovremeno. Poslali smo informaciju u domovima zdravlja i brojeve telefona gdje se ljudi koji imaju poteškoće mogu javiti. Trenutno ne postoji ugroza nikakva te vrste da bi dodatno neke informacije davali. Danas će doći laboratoriji koji će biti u sjevernom dijelu grada, jer gore nažalost nemamo mjerne instrumente pa nemamo adekvatne podatke. Pa je generalna preporuka stožera civilne zaštite bila da ljudi ne izlaze puno na otvoreno, da se drže zatvoreni prozori i sve one uobičajene mjere kod zagađenja zraka. Čisto primjera, radi jučer ste imali broj čestica manji nego što to bude u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini kad je zima odloženja. Tako da nema potrebe za panikom.
1: Toliko iz Mostara koji već 30 godina ima probleme glede deponije u Borak. Nastavljamo s komunalom, ali iz Širokog Brijega. U tamošnjem i reciklažnom dvorištu puštena u pogon automatska horizontalna preša balirka kapaciteta 40 tona. Ona će biti stavljena na raspolaganje i uporabu javnom komunalnom poduzeću Čistoće iz Širokog Brijega i time će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Kupnju stroja sufinancirali su Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadno-Hercegovačke. Gradonačelnik Širokog Brijega Ivo Pavković kaže kako je ovaj projekt zapravo nastavak kontinuiranog ulaganja u reciklažno dvorište i nabavku opreme.
2: Sami početak izgradnje reciklažnog dvorišta krene je nekih 7-8 godina. Svake godine mi kontinuirano ulažemo u izgradnju ovog objekta, nabavku opreme i imamo planu nakon puštanja ovoga sljedeću godinu pripremi nabavku pretovarne stanice i svih popratnih sadržaja toga. Ja bih stvarno iskoristio priliku ovdje, zahvalio se svima na pomoći od federalnog ministarstva, našeg županijskog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša. Mislim da ovo je stvarno jedna lijepa priča, evo gdje svi zajednički surađujemo i radimo za dobrobit svih nas.
1: Zoran Slišković, ravnatelj Širokobriješke čistoće, kazao je kako se sustavnim radom na reciklažnom dvorištu i ulaganjem po fazama zapravo postiglo dizanje svijesti kod ljudi glede reciklaže i odvojenog prikupljanja otpada koji se eventualno može ponovno iskoristiti.
3: Cijela ova priča oko izgradnje reciklažnog dvorišta koja je krenula 2018. godine izgradnjom projektne dokumentacije, zatim izrada u fazama prve, druge, treće, četvrte faze koja je sad u tijeku, znači je dovela do toga da podižemo svijest kod ljudi i da odvojeno prikupljamo određene količine otpada koji se može odvojiti i koji se može eventualno ponovo iskoristiti. Tako da smatramo da ćemo tu napraviti veliki iskorak, a sve u cilju, znači, smanjenja količina komunalnog otpada koji će završiti na deponiji. Na terenu ćemo imati odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada, kao što su karton, plastika, PET, metal, tekstil, tako da ćemo tu robu dovoziti ovdje sa ovim strojem, znači sa ovom tehnikom, presom je balirati i s tom robom ponovo na tržište.
1: Federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozdar je kazala kako je napredak na lokaciji reciklažnog centra u Širokom Brijegu vidljiv, ali naglasila i nezadovoljstvo učinkovitošću recikliranja na razini Federacije BiH. Podcrtala je da se na tome radi.
4: Podrška sa federalnog nivoa neće izostati ni u ovoj godini. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prošle godine podržalo grad Široki Brijeg, upravo dakle projekte koji se tiču upravljanja otpadom sa 200.000 konvertibilnih maraka, ove godine 165.000, i ono što je važno također reći da kada imate spremne projekte koji dolaze sa ovakvih lokalnih zajednica, onda je zadovoljstvo naravno i sarađivati i evo podržavati. Tako da iskreno se nadam da je ovo još jedan dobar korak prema putu da imamo i čišći i zdraviji okoliš, ne samo u Širokom Brijegu, nego naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi ovim projektom ne podržavamo samo Široki Brijeg, nego upravo cirkularnu ekonomiju, upravljanje

0: otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Toliko o ekologiji i otpadu u Hercegovini i još jedna informacija iz Mostara. Naime, Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika Kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju prethodne suglasnosti za koncesiju Zračne luke Mostar, dok je javnom poduzeću Mostar Bus odobren kredit od 2,2 milijuna maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako grad Mostar treba biti zadovoljan činjenicom da uopće postoji interes za koncesiju, budući da to nije uobičajena praksa kad su u pitanju zračne luke ovog kapaciteta. Naime, društvo Energy and Infrastructure DOO dostavilo je samoinicijativnu ponudu za koncesiju nad Mostarskom zračnom lukom, a navedena ponuda dostavljena je i vladi federacije. Vijeće je zatražilo od vlade federacije da obveže budućeg koncesionara da preuzme sve zaposlenike.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
1: Toliko u današnjoj emisiji iz Hercegovine, odakle su sve informacije, evo gotovo u cijelosti, bile vezane za ekološke probleme koji su od ponedjeljka eskalirali, a zapravo je riječ o problemu deponije koji je star nekoliko desetljeća. Mi odlazimo u Zenicu, tamo je kolega Mirsad Bajtarević. Mirsade, dobar ti dan, izvoli.
4: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji govorimo o rudarima rudnika mrkog uglja Zenica i neisplaćenim plaćama i toplom obroku. Udruženje Medika Zenica obilježilo je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Vlada Zedo kantona nastavlja s aktivnostima i u mjesecu junu. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su tokom protekle sedmice protestirali, a dio njih i tokom noći ostajao u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanje od Elektroprivrede BiH i resornog federalnog ministarstva o isplati plaća i naknada, otišli su svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, odnosno do sutra, kaže predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je na sastanku sa REU dogovoreno da će plaća i topli obrok za april te topli obrok za mart biti isplaćeni do 25. juna, a majska plaća i topli obrok, s obzirom da bi početkom jula trebao biti realizovan zajam kod Svjetske banke, u prvoj trećini jula.
5: Ovo će biti privremeno, kažem, rješenje, gašenje nekog požara, jer ovo je socijalna plata, plata koja je u nekom dalekom zakašnjenju i bit će isplaćena, kažem, tokom ove sedmice, najkasnije do 25. u ovom mjesecu. Da li je to sistemsko rješenje za Zenicu ili ne, ili za ostale rudnike u ovom trenutku, nisam siguran. Ali ono što kažem, i na tom sastanku smo u prisustvu resornog ministra dočekali konačno priču, bar u priči, kažem, da smo jako blizu onoga što se očekuje Zenica, to je realizacija zajma kredita Svjetske banke za regije bogate ugljem, i kažem, negdje u prvoj trećini mjeseca, sedmog mjeseca se očekuje, znači, operativnost i novaca, i mislim, ako je slijediti istini toj priči, da slijede nekakvi bolji dan.
4: Nakon isplate plaća i toplog obroka za oko 490 uposlenih u rudniku Zenica, steći će se uslovi za povratak radnika koji su bili angažovani na izvlačenju opreme, a koji su još i prije prošlo sedmičnih protesta prekinuli s radom. Radnici angažovani na zakonski obaveznim inspekcijskim poslovima nisu ni obustavljali rad. Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, 19. juni, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje Medika Zenica obilježili su prezentacijom instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume, ne samo u Zedo kantonu, nego i u Bosni i Hercegovini, kazala je ministrica zdravstva Aida Salučinović.
6: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. One se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
4: Neosjetljiv odnos prema žrtvama ne samo da stigmatizira žrtve, nego pojačava stres

0: i traume, kaže predsjednica Amerike Sabiha Husić, navodeći da saradnice Amerike imaju instrukciju kojom olakšavaju pristup zdravstvenim uslugama pacijentima, žrtvama nasilja i ratne traume u svim medicinskim uslugama.
1: S perspektive Medike Zenica, ovo je primjer dobre prakse koji je uspostavljen zahvaljujući ovom kantonalnom ministarstvu zdravstva i hoćemo da vjerujemo Medika Zenica nastavlja sa projektom da će instrukcije ovog tipa biti prepoznate i u drugim kantonima, a naravno da ćemo i u koordinaciji sa federalnim ministarstvom zdravstva pokušati da koordinišu kantonalna ministarstva kako bi uvidjeli važnost ovakvog pristupa kao što je to u našem kantonu. I evo, vidjet ćemo, ponovo ću se referisati, neke promjene imamo u dva kantona, Srednjobosanskom i Uskosanskom, ali nisu ovako eksplicitno donesene instrukcije.
0: Kada je u pitanju rad sigurne kuće, kaže Husić, trend je da se zbrinjavaju starije osobe žrtve nasilja, ali i djeca žrtve nasilja od strane roditelja.
1: Imamo u ovoj godini jedan novi trend zbrinjavanja u sigurnoj kući i s jedne strane je to važno da se prepoznaje i ta problematika, s druge strane ostavlja jednu veliku dilemu šta je sa najvećim brojem žena koje trpe nasilje. A trend je da se u posljednje vrijeme u sigurnoj kući zbrinjavaju uglavnom starije osobe koje su žrtve nasilja djeci ili djeca koja su žrtve nasilja od svojih roditelja. Naravno, treba pružiti pomoć, podržati i mi smo tu. Međutim, ostavlja se dojam da ostale žene se više ne tretiraju osjetljivo. Žene koje su mlađe, djevojke koje su izložene različitim oblicima nasilja kako od svojih partnera, tako od svojih supruga. Što se tiče broja zbrinutih, do sada imamo oko 40 osoba. U poređenju sa prošlom godinom, kada smo u cijeloj godini imali zbrinutih 65 osoba, i to u 60% su bila djeca. I opet ću reći taj trend, nažalost, da je bilo značajan broj djece zbrinutih bez staratelja, odnosno da su žrtve nasilja samih roditelja. Što se tiče psihološkog savjetovališta, također tu vidimo porast u brojevima i statistikama, ali nekako ja sam nedavno rekla i kada sam govorila o statistici, ne dozvolimo da nam žene žrtve nasilja i djeca budu statistika.
0: Prije dva dana u sklopu kantonalne bolnice Zenica otvoren je i antistresni kutak za žene žrtve nasilja, čiju realizaciju je finansiralo Udruženje Medika. Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i kantonalnom bolnicom Zenica pokrenulo je novi model realizacije deficitarnih zdravstvenih usluga s ciljem smanjenja listi čekanja i unapređenja dostupnosti dijagnostičkih pregleda. Zavod zdravstvenog osiguranja zaključio ugovore sa svim zdravstvenim ustanovama koje su se prijavile na javni poziv i ispunile propisane kriterije. Time je osigurana široka mreža pružalaca zdravstvenih usluga te veća dostupnost dijagnostičkih pregleda osiguranim licima. Pacijentima kojima je termin u kantonalnoj bolnici Zenica zakazan u roku dužem od 3 mjeseca, omogućeno je da uslugu obave u jednoj od odgovornih zdravstvenih ustanova uz pokrivanje troškova od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Pacijentima koji se odluče za obavljanje pregleda u ustanovama izvan kantona, osigurana je i naknada troškova prevoza u visini cijene povratne karte javnog prevoza. U Ministarstvu za privredu Zedo kantona upriličeno je potpisivanje ugovora o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija s područja kantona. Ugovori su potpisani sa razvojnim agencijama iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča, a riječ je o nastavku kontinuirane podrške ministarstva projektima za jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Kronika regija. Hvala ti Mirsade, a mi nakon Zeničko-Dobojskog kantona odlazimo u Tuzlanski. U Tuzli su jučer prosvjedovali oni koji obučavaju buduće vozače. Naime, mirnom prosvjednom vožnjom ulicama grada Tuzli, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da provedba sustava nije u potpunosti usklađena s važećim zakonima i podzakonskim propisima. Ističu kako podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona provodi transparentno, zakonito i uz uključivanje stručne javnosti. Kadira Šapić.
3: Direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, a podršku kolegama iz Tuzli pružili su instruktori iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljini. Kako su rekli, svi oni suočavaju se sa sličnim izazovima. Prema riječima predsjednika Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Tomislava Tomića, od ukupno 58 autoškola na području kantona, svega 10 pristupilo je novoj aplikaciji. On ističe da autoškole nisu protiv digitalizacije, ali traže transparentan proces usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
4: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. Pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se miješa u naš posao.
3: Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona tvrde da je informacioni sistem u potpunosti legalan, te upozoravaju da bojkot može ugroziti prava kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović ističe da je ovaj kanton prva administrativna jedinica koja uvodi digitalizaciju procesa osposobljavanja kandidata za vozače.
5: Novi sistem će potpuno učiniti transparentnim kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni i tako dalje. Smatramo da je ovo važno zbog sigurnosti saobraćaja, da imamo bolju i kvalitetniju obuku osoba koje se osposobljavaju za upravljanje motornim vozilom. Mi želimo da kroz ovaj sistem imamo jasnu informaciju koliko je kandidata tokom dana izvršeno i kakva je tu obuka. Ja ću vas podsjetiti da je ministarstvo nadležno da vrši kontrolu obuke.
3: Dok traje spor između autoškola i kantonalnih vlasti, posljedice najviše osjećaju kandidati za polaganje vozačkih ispita, ali i građani koji su se uočili sa pojačanim saobraćajnim gužvama.
2: U Tuzli je održan i okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Cilj okruglog stola bio je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju 30 godina nakon završetka rata. Organizatori ovog okruglog stola su Udruženje građana Vive žene u suradnji s Udruženjem Naš glas iz Tuzle. Mirel Čeliković.
6: Mislim da je sramota da i 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine, s obzirom da se ni od tada ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, kaže Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu, Naš glas Tuzla.
7: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane eldženaza. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjele i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjeli.
6: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, tačnije predstavnika vlasti koji ih doživljavaju kao strano tijelo, bez obzira na usvojeni zakon, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora, smatra sistemska i porodična psihoterapeutkinja Ljubica Tomić-Selimović, profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli.
8: Društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su, na primjer, Vive žene, a to nije dovoljno u jednom postratnom društvu.
6: Upravo zbog takvih narativa u društvu se i organizuju ovakvi okrugli stolovi kako bi se iznova otvorio dijalog između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova. Elmir Ibralić, Vive žene Tuzla.
9: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja. Naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova strava budu ostvarena i da živi život dostojan čovjek.
6: Poruka sa današnjeg okruglog stola je da kao društvo moramo njegovati kulturu sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava i svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju potreba i prava preživjelih rata, tako što ćemo u najmanju ruku pokazati senzibilitet prema njihovim patnjama.
2: Još smo u Tuzli. Tamošnjim univerzitetsko-kliničkom centru u posjeti boravilo je izaslanstvo Eurotransplanta. Razgovaralo se o mogućnostima jačanja suradnje i primjeni europskih modela transplantacijske medicine. Inače, za pristupanje Eurotransplantu neophodno je ispuniti uvjete među kojima su ključni veći broj donora i jedinstven nastup države prema organizaciji. Evo izjava anestezijologinje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla doktorice Lejle Vikalo i direktorice Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva Olivere Tadić.
10: Kada je u pitanju transplantacija, mi čisto naglašavamo da je ona specifična jer za transplantaciju je potreban donor. Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nama je potreban donor. Znači tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa ono što nam je ključno. Od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacije, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kataverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također sa kadaverična osoba.
11: Dali smo suglasnost, pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Da li je to kroz Eurotransplant, ali mislim da se prije svega trebamo osloniti na svoje vlastite kapacitete.
2: Nakon Tuzle prelazimo u Sarajevo, tema je slična, medicina i znanost. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu naime dobiva laboratorij za predklinička i klinička istraživanja na laboratorijskim životinjama. To je dio projekta u okviru kojeg vlada kantona Sarajevo ulaže 2,5 milijuna maraka za unapređenje opremljenosti istraživačkih kapaciteta 10 članica Univerziteta Sarajevo. Riječ je o strateškom projektu Otvorena istraživačka mreža, kojim se vlada obvezuje da će i u idućim godinama sustavno izdvajati sredstva za provedbu sporazuma institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Sarajevskog univerziteta. Prilog Ines Baštalić.
12: Projekat Otvorena istraživačka mreža nova je dimenzija Univerziteta u Sarajevu, početak priče kojom vlada kantona Sarajevo postavlja temelje strateškog razvoja, a 2,5 miliona izdvojenih iz budžeta za prošlu godinu raspoređeno je na 10 fakulteta, uključujući i Akademiju scenskih umjetnosti, koja je dobila oko 60.000 maraka za obnovu tehnologije na otvorenoj sceni obala. Istom tranšom Medicinski fakultet dobija 450.000 za nabavku opreme za osposobljavanje vivarija, animalnog laboratorija za klinička i predklinička istraživanja, kaže nam profesorica Maja Arslanagić-Kalajđić, direktorica i Centra za istraživanje i razvoj univerziteta.
13: Naravno, sve bit će certificirano i recimo namijenjen istraživanjima u farmakologiji, fiziologiji, biohemiji, dakle razne srodne oblasti, tako da je to u interesu ne samo medicinskom fakultetu, ne samo za naša istraživanja koja mogu napraviti pomake u raznim, za razne bolesti. Znate da se ta predklinička uvijek moraju raditi, ne mogu odmah ići testirati na ljudima, već mogu i za druge fakultete, za naš institut za genetičko inženjerstvo, za veterinarski fakultet, znači za razne fakultete.
12: Sredstva za opremanje ili naučno-istraživačku infrastrukturu univerziteta nije više moguće dobiti od donatora. To se očekuje od države, u ovom slučaju kantona, potvrdila nam je profesorica Arslanagić-Kalajđić.
14: U Palama je svečano otvoren najmoderniji objekt MUP-a Republike Srpske vrijedan 11,5 milijuna konvertibilnih maraka. Objekt policijske uprave Istočno Sarajevo svečano je predan na upravljanje čuvarima sigurnosti, a najavljena su i nova financijska ulaganja u opremanje policije Republike Srpske u ovoj godini. Više detalje o priči kolege Miloša Jokića.
15: Na više od 5000 metara kvadratnih namjenski projektovanog prostora, osim policijske uprave Istočno Sarajevo, smještene su i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata građana ove lokalne zajednice. Strateškim investicijama Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najopremljeniji je policijski objekat ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Nakon skromnih uslova u kojima su do sada radili, pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo svjesni su da ih ulaganje obavezuje na efikasnije djelovanje i još bolju bezbjednost. Branimir Šehovac, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo.
16: Ova objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava. Uvjeravam sve građane da iako je i sada stanje bezbjednosti stabilno i zadovoljavajuće, mi ćemo preduzeti sve sa naše strane da ono bude još bolje.
15: Zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo projektovana je i građena vlastitim sredstvima, što je dokaz da Republika Srpska apsolutno ima vlastiti financijski kapacitet da autonomno završava mega kapitalne projekte. U zamahu i modernizacija MUP-a te uvođenje novih tehnologija naglašavaju iz Vlade Republike Srpske. Po mišljenju mnogih stručnjaka iz bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ocjena je da je policija Republike Srpske najbolja policijska agencija u našoj zemlji. Investicioni ciklus zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske nikada se ne zaustavlja, naglašava gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i napominje da je MUP Republike Srpske bio i na visini zadatka kada je ovaj grad bio suočen sa teškim bezbjedonosnim izazovima u ne tako davnoj prošlosti.
17: Posebno smo zadovoljni i radosni kada naprijed ide ono što se zove unapređenje sistema bezbjednosti. Taj stup bezbjednosti koji se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na čvršćim snažnim nogama.
15: Podsjećanja radi, najavljeni nastavak izgradnje muzeja u Palama, uskoro će biti raspisan javni poziv za izvođača, dok je Vlada Republike Srpske ovoj lokalnoj zajednici doznačila polovinu od milijun konvertibilnih maraka i to namijenjenih za izgradnju vrtića na Palama.
14: Nastavljamo javljanjem iz Banjalučkog studija. Kolegica Jelena Đurović javlja se s pregršt informacija iz Banjalučke regije. Jelena, dobar dan.
18: Ilijana, dobar dan tebi, dobar dan svim slušalcima. BH Radija 1 pozdravi iz tople Banja Luke. U narednim minutama donosimo nekoliko tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. Počet ćemo pričom o pravilniku o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu. Usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu, ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno, ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Detaljnije, Brana Prtenjak.
19: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
20: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom.

0: Zatim imate recimo tri dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
1: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
2: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 151 milijuna 800, bit će 200 milijuna do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
3: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
1: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira.
4: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se prethodne sedmice nedaleko od zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Zatražili su sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbiđene na sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem, o kojem detaljnije informiše Miroslav Nicović.
5: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
6: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
5: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnik grupe roditelja Boris Gluvić.
7: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači, kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
5: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
8: Jer je obaveza da se djeca do 3. razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do 3. razreda djeca dovode u školu i odvode, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
5: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva bit će iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
9: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke lokacije, izrade projekata kako bi se ishodila građevina.

0: osjetljivih kategorija stanovništva. Pravo na dodjelu besplatnih placeva imaće mladi bračni parovi do 35 godina starosti, samohrani roditelji, porodice sa četvoro i više djece, kao i ratni vojni invalidi te porodice poginulih boraca. Lokalne vlasti u Prijedoru su obezbijedile atraktivne lokacije bliže gradskom jezgru koje posjeduju kompletnu komunalnu infrastrukturu uključujući vodu i kanalizaciju. Građani i zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na adresu Gradske uprave grada Prijedora ili putem zvanične e-mail adrese stručnaslužba@prijedorgrad.org najkasnije do ponedjeljka 29. juna. Govori Sanela Tubić, šef stručne službe grada Prijedora.
1: Na 16. redovnoj sjednici Skupštine grada koja je održana 27. maja usvojen je zaključak kojim je nacrt pravilnika o osnivanju prava građenja bez naknade na nepokretnostima u svojini grada stavljen u javnu raspravu. Javna rasprava traje od 29. maja i bit će zaključena 29. juna. Ono što je bitno napomenuti jeste da još uvijek svoje primjedbe, prijedloge i sugestije možete uputiti pismenim putem na e-mail adresu stručne službe gradonačelnika. Nakon 29. juna sve primjedbe, prijedlozi i sugestije će biti razmatrani i eventualno uvršteni u prijedlog pravilnika i konačan tekst će biti upućen na jednu od narednih skupština na usvajanje. Cilj ovog pravilnika jeste da se obezbijedi trajno i održivo rješavanje stambenog pitanja određenih kategorija stanovništva, to je prije svega su porodice sa četvero i više djece, mladi bračni parovi i samohrani roditelji. Da se na ovaj način postiče razvoj demografske politike i obezbijedi ostanak stanovništva na području grada Prijedora.
0: Pričom smo i u Laktašima, gdje je u toku 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Festival je svečano otvoren premijernim izvođenjem predstave Gore dolje, amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića, a u režiji Ognjena Todorovića. Festival traje do 28. juna, a sve predstave se igraju u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri, kada predstava počinje u 19:30. Govori Ognjen Todorović, direktor Internacionalnog festivala amaterskog teatra Laktaši.
2: U srijedu nam dolaze gosti iz Banja Luke, iz Dis teatra. U četvrtak ćemo ugostiti naše prijatelje iz Celja, iz Slovenije. A u petak ćemo biti domaćini amaterskom pozorištu Sonja Marinković iz Novog Sada. Subota je rezervisana za naše prijatelje iz Prnjavora, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo, odnosno njihova dramska scena. U nedjelju, kada je i zatvaranje festivala, ugostit ćemo u revijalnom dijelu studente Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, koji će nam izvesti predstavu Orkestar Titanik. Interesantna je upravo stvar jeste da i ovim putem želimo da afirmišemo i nekako da damo značaj tim mladim stvaraocima, umjetnicima, tako da su i reditelj i glumci, ali i producenti ove predstave u stvari studenti.
0: Za kraj ovog bloka ostaje nam priča iz Dervente. Naime, Derventski list obilježio je izlazak 3000. broja, potvrđujući status hroničara Dervente sa tradicijom dugom 114 godina. Direktor i glavni urednik ovog lista, Čedo Vujičić, istakao je ponos zbog kontinuiteta i značaja ovog lista za Republiku Srpsku, dok je gradonačelnik Dervente Igor Žunić naglasio da je Derventski list neizostavan dio lokalnog identiteta koji se uspješno prilagođava savremenom dobu.
3: Velika je čast, naravno i odgovornost i obaveza biti na čelu kolektiva koji obilježava 3000. izdanje, uz napomenu da od 1912. godine, kad je izašao prvi broj, da nije bilo kontinuiteta u izlasku Derventskog lista, tako da je ovih 3000 izdanja zaista jedan ozbiljan i veliki jubilej za Derventu, za Derventski list, za nas zaposlene i rekao bih malkice i šire možda i za Republiku Srpsku. Nakon 3000. broja dolazi 3001. broj i redakcija je već pripremila prve priloge za 3001. broj, dakle u ovom poslu nema vremena mnogo za opuštanje. Ovo je trenutak kad želimo da skrenemo malkice pažnju na sebe, na ove naše domete, na ovaj jubilej, ali nema tu mjesta mnogo za opuštanje, nema mjesta mnogo za nekakve, ne znam ja, eksperimente, nego moramo odmah da pravimo 3001. broj.
4: Derventski list je hroničar svih nas, Derventski list je objavio kad sam se ja rodio, vjerovatno Derventski list će objaviti kada ja budem umro i to je neka naša lokalna priča, tu pričamo naše lokalne teme, ali bez Derventskog lista ja jednostavno ne mogu da zamislim Dervent. I idu druga vremena.

0: Na, digitalni mediji prevladavaju i to je logično i vjerovatno u budućnosti ko zna kako će izgledati svijet, naročito kad govorimo o medijima, ali Drvenski list će prije svega biti svima nama u srcu.
1: I bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovu sedmicu iz studija u Banja Luci.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: Hvala kolegici Jeleni Đurović, ušli smo evo u samu završnicu emisije i završavamo informacijom iz Jajca, odnosno iz Podmilačja kod Jajca. Mjesto je to na kojemu se danas okupilo tisuće i tisuće ljudi svih vjeroispovijesti kako bi molili za pomoć Svetoga Ivu. Naime, 24. lipnja katolici proslavljaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a u Podmilači, u jednom od najstarijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini, crkva je posvećena upravo ovom svecu, a jedna od najvećih posebnosti Podmilačkog svetišta jeste dolazak na današnji dan pripadnika svih vjera, ne samo katolika, i to ako već stoljećima. I danas su tu na desetce tisuća ljudi, ali danas Podmilač izgleda nešto drugčije nego prije rata ovog zadnjeg. Naime, stara drvena crkva s početka 15. stoljeća, te prekrasna neogotička crkva iz 1911. godine u potpunosti su uništene u posljednjem ratu, a nakon 1995. Franjevci su pristupili novoj obnovi koja još traje, a koju su povjerili poznatom slovenskom arhitektu Marku Mušiću s ciljem da se nova gradnja nenametljivo uklopi u kulturni krajolik. I evo bila je to zadnja informacija u ovu tjednoj emisiji Kronika regija BH Radija 1 koju smo realizirali ove srijede iz Mostarskog studija. Za tonsko-tehničku provedbu zadužen je bio kolega Anes Mahmutević, emisiju uredila i vodila Ilijana Azimović. Hvala za pozornost i do slušanja.
2: Kronika regija.
3: Gospodarstvo,
2: turizam,
3: zdravlje,
2: kultura,
3: sport.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Kronika regija.
3: Kronika regija.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte. Četvrtak, 25. juni, 13 sati i 3 minute.
1: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
0: Aktuelno. Svjetsko fudbalsko prvenstvo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta znači sudjelovanje na najvećem sportskom događaju za našu zemlju? Kakvi su društveni efekti pojavljivanja Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni? Ocjena prvog dijela mundijala. Gosti u studiju, sportski novinari Velic Paho, Darko Đerić i Adnan Ljubović. Aktuelno, u četvrtak 25. juna od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Dejan Garić.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
5: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji potrebna je pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sjetla ispunjene su našim navijačima, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Osim u Sjetlu, veliki broj navijača već je prisutan i na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponi Uborak Buđevci kod Mostara. Federalni fond za zaštitu okoliša zadužen je da osigura sredstva za korištenje jer traktora u gašenju požara, sanaciju i čišćenje požarišta, provođenje mjera za sprječavanje novih požara, prijevoz i odlaganje otpada na druga odlagališta, kao i pokrivanje drugih nepredviđenih troškova nastalih provođenjem naredbi štaba civilne zaštite grada Mostara. Požar na deponi Uborak kod Mostara je lokalizovan, ali je vanredno stanje i dalje na snazi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se danas u Berlinu s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije BiH, bilateralna saradnja i sigurnosna situacija u regiji. Bečirović je istakao da je Njemačka najveći pojedinačni vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine s robnom razmjerom od gotovo 5,9 milijardi maraka. Steinmeier je ponovio da Njemačka ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, te da pruža punu podršku evropskoj i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se izraelske snage neće povući sa juga Libana. On je kazao da nema zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država da se Izrael povuče iz Libana. Liban i Izrael trenutno razgovaraju u Vašingtonu o prijedlogu koji podržava SAD da se izraelske snage povuku sa određene teritorije koju su zauzele u ratu i predaju je libanskoj vojsci. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Livnu 30, Trebinju 31, Zenici i Bihaću 32, Banja Luci 33 i u Mostaru 35 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 29 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro veče. Nogometna reprezentacija večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u pobjedu.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom.
1: Sjedinjene Države produžile za godinu dana nacionalno vanredno stanje za Zapadni Balkan.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni.
1: Za nešto manje od 2 sata nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji je potrebna pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sijetla ispunjene su našim navijačima te se očekuje velika podrška sa tribina. Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati. I Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao 2 prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Osim u Sijetlu, veliki broj navijača već je prisutan i na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Meč će se pratiti u brojnim navijačkim bazama, ali i u domovima i ugostiteljskim objektima. Među građanima vlada optimizam.
5: Volim, navijam, podržavam. Gledao sam svaku utakmicu i ovu ću. Čekujem pobjede. Zašto smo tišli tamo nego da pobjedimo, idemo dalje.
6: 3-0, bilo bi dobro da bude. Džeko, Baraktarević i Dedić.
7: Naravno da navijam i vjerujem da navijamo svi, svim srcem i da nam je to stvarno potrebno u ovom trenutku. Nadamo se iskreno, baš nekako ova atmosfera to zaslužuje, pobjedu 100%.
8: I Katar ima šans, bit će to dobra utakmica. Bitno je da to bude i da se niko ne povrijedi, uglavnom navijat ćemo žestoko.
9: Pa naravno očekujem pobjedu kod svaki naš navijač i neka bude 3-0 za nas.
10: Očekujemo pobjedu, naravno. Katar ne treba pacijent.
11: Mislim da ćemo pobijediti danas. Jer kad se uzme sve u obzir, Katar je dobra ekipa. Mislim da posjedimo veći kvalitet i mislim da zaslužujemo tu pobjedu protiv Katara. 1-0 je samo da upišemo pobjedu i 3 boda. I to je to.
12: Da pobjeda bude, naravno, da idemo dalje.
13: Pa naravno pobjedu. Ništa manje.
12: rezultat 2-0 za BH.
13: Napetost, klasika. Pobjeda nas vodi na unokat fazu. 2-3-0 očekujem. Mislim da neće biti poraz.
1: Požarne deponije Ubora kod Mostara lokalizovan je gašenjem sa zemlje i zraka. Krizni štab ukinuo je naredbu za evakuaciju stanovništva, ali je vanredno stanje i dalje na snazi. Gradske vlasti i aktivisti međusobno se optužuju za podmetanje požara. Štab civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke građanima da što kraće borave na otvorenom prostoru, da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti na otvorenom, te da drže prozore i vrata zatvorenima, posebno u kasnim večernjim, noćnim i ranim jutarnjim satima. Posebno upozorenje upućeno je ranjivim kategorijama stanovništva. Igor Božović.
14: Ova postignuća zaista pokazuju da postoji kvalitet i stručnost u Bosni i Hercegovini. I ne samo dakle da to, nego da i lokalni dioničari u Bosni i Hercegovini mogu doprinijeti prioritetima Evropske unije.
15: Bosna i Hercegovina je 24. posle 24. godine posljednja pristupila programu Digitalna Evropa od zemalja Zapadnog Balkana, ali eto mogu reći nakon što smo iskazali interes, imali smo proces pristupanja, pregovaranja i usvajanja ugovora sa Evropskom komisijom koji je bio najbrži na Zapadnom Balkanu, dakle pokušavamo ovo nadoknaditi što smo izgubili u vremenu prije nas. Ovo je samo početak, 3 miliona smo već uzeli, govorim mi, firme, organizacije, istraživačke institucije, ali moramo puno, puno više od toga.
1: Bio je ovo glasnogovornik Evropske unije i delegacije u Bosni i Hercegovini Ferdinand King i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto. Bosna i Hercegovina je posljednja od zemalja Zapadnog Balkana pristupila programu Digitalna Evropa, no od dana pristupanja programu organizacije u Bosni i Hercegovini uzeli su učešće u 25 projekata te dobile pristup evropskim sredstvima u iznosu od 1,6 miliona eura. Osnovana su dva centra Evropske digitalne inovacije, a BH institucije učestvuju u evropskim mrežama. Poručeno je se današnjeg događaja povezivanje Bosne i Hercegovine sa digitalnom Evropom od informisanja do učešća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila interventna sredstva od 300.000 konvertibilnih maraka za hitno otklanjanje štete nastale usled požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kod Mostara.
0: Federalni fond za zaštitu okoliša zadužen je da osigura sredstva za korištenje traktora u gašenju požara, sanaciju i čišćenje požarišta, provođenje mjera za sprečavanje novih požara, prijevoz i odlaganje otpada na druga odlagališta, kao i pokrivanje drugih nepredviđenih troškova nastalih provođenjem naredbi štaba civilne zaštite grada Mostara.
1: Predsjedavajući... A sada slušamo prilog Igora Božovića.
16: Na lokalitetu deponije Uborak od jutros je desetak ekipa vatrogasne postrojbe Mostar uz cjelodnevnu pomoć u gašenju sa zračne luke Mostar. Načelnik profesionalne vatrogasne postrojbe Petar Jurić tvrdi da je požar sada pod kontrolom, električna energija vraćena je naseljima, a stambeni objekti su obranjeni.
17: Stvarno začuđujuće šta se ljudi radi u takvim uvjetima, u takvom dimu, u takvom vatru, u takvom požaru, u takvom skučenom prostoru zaustaviti vatru da ne peđe na kuće, to je nevjerojatno. Isto tako ekipa koja je bila u deponiji cijelo vrijeme hlađen spremnik sa gorivom, tako da smo ga osigurali da ne bude teška havarija. U međuvremenu sam došli, jer tako rekao sam, došli nam kolege iz Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine.
16: Krizni stožer grada Mostara ukinuo je naredbu za evakuacijom, a zatražen je i dalji nadzor požarišta, zato što postoje dokazi da je jutros požar podmetnut u trenutku smjene vatrogasnih dežura. Gradonačelnik Mario Kordić kritizirao je i blokadu pretovara otpada za druge deponije u Federaciji BiH, a ponovio je da je Uborak jedina lokacija za koju oni imaju privremenu dozvolu.
18: Federalna vlada, odnosno resorno ministarstvo, je napravilo plan gospodarenja otpadom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Grad Mostar je u Federaciji Bosne i Hercegovine i dužan poštovati akte višeg reda. Čekamo taj dokument da krenemo dalje. Da li će to biti spalionice, da li će to biti nove deponije, šta će biti, kako će biti, pa ne mogu ja to odlučiti. Adekvatno tome će smo se mi kao grad i postaviti i ponašati. Međutim, ono što mi trenutno imamo, to je važeća okolinska dozvola na ovom lokalitetu na kojem jesmo.
16: Kordić je pred medijima optužio pripadnike nevladine inicijative jer nas se tiče da opstruiraju rješavanje problema deponije, a u svojim odgovorima je insinuirao i na odgovornost za podmetanje požara. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda i član inicijative, odgovorio je da naredba za podmetanje požara može doći samo od ljudi bliskih prvim ljudima grada Mostara.
19: Ja sam razgovarao i sa vatrogascima i oni smatraju da nije moglo doći do samozapaljenja jer je obgorila bila ona. Obgorio prostor oko tih guma i svi se slažemo da je došlo do podmetanja. To optuživanje inicijative da je ona to napravila je suludo, jer onaj neko da bi iz naselja to uradio ne bi bio normalan da ugrozi svoju porodicu.
16: Građani Mostara su izrevoltirani i zabrinuti, te pozivaju čelne ljude na konačno preuzimanje odgovornosti za svoja djela ili propuste.
20: I ovdje osjećamo duboku zabrinutost, evo ja sama kao građan, a svi ostali vjerovatno, ne samo zbog estetskog izgleda ovoga grada, već prvenstveno zbog našeg zdravlja. Svaki ovaj požar na deponiji u zrak ispušta koktel opasnih čestica. Ako nadležni ne znaju kako riješiti ovu situaciju, znači nije sramota prepisati uspješan recept, sramota je nastaviti ugrožavati zdravlje građana zastarjelim metodama.
21: Djeca nam se igraju ispred zgrada dok štakori hodaju oko njih. Ali ovo što se događa zadnjih nekoliko dana je kap koja je prelila čašu. Smeće se gomila po gradu, a građani udišu štetne plinove i čestice i ko zna što još. Djeca sam morala poslati izvan grada jer imam dijete koje ima respiratorne probleme i to nije hir mene i moga muža, nego potreba. Vrijeme je za odgovornost, a ne za međusobna prepucavanja i prebacivanja krivice s jednih na druge.
16: Tijekom jutra, nakon izvješća kriznog stožera grada Mostara, vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je namjenska sredstva za sanaciju nastale ekološke štete. Kvaliteta zraka na području Mostara danas je nešto povoljnija sa manje opasnih partikularnih čestica. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se danas u Berlinu s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije BiH, bilateralna saradnja i sigurnosna situacija u regiji. Bečirović je istakao da je Njemačka najveći pojedinačni vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine s robnom razmjenom od gotovo 5,9 milijardi maraka. Steinmeier je ponovio da Njemačka ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, te pruža punu podršku evropskoj i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene Američke Države produžile su za još jednu godinu nacionalno vanredno stanje povezano sa Zapadnim Balkanom. U dokumentu objavljenom danas navodi se da postupci pojedinaca i grupa koji prijete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju regije, kao i aktivnosti koje koče demokratski razvoj i euroatlantske integracije zemalja Zapadnog Balkana i dalje predstavljaju izvanrednu i neuobičajenu prijetnju interesima SAD-a.
0: Na ovaj način američka administracija zadržava pravo da sankcioniše pojedince na Zapadnom Balkanu zbog velikog broja razloga, uključujući korupciju, podrivanje države i rad protiv međunarodnih sporazuma. Vanredno stanje prvi put proglasio je američki predsjednik George Bush 2001. godine, a njime je omogućeno zamrzavanje imovine osoba i organizacija koje ugrožavaju stabilnost regije. Mjere se odnose na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju. Uniju i Srbiju.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje urana. Iran odbija bilo kakvu mogućnost da se u mirovini sporazum uključi njihov program balističkih raketa. Mustafa Karahmet.
22: Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori agencije prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata.
23: There's a war of words.
24: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti, ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći.
22: Otkako je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana 2025. godine, Teheran je zabranio posjete Agencije za atomsku energiju lokacijama za obogaćivanje uranija. Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja ima uraniju obogaćen do 60% čistoće, bez programa naoružanja. Iran je oprezan kada je u pitanju otkrivanje stanja njegovih nuklearnih postrojenja nakon što su ih bombardirali Amerikanci i Izraelci. Osim mogućnosti da napravi bombu, Zapad Iranu nastoji onemogućiti i razvoj balističkih raketa, što se neće nikad desiti, kaže iranski predsjednik Masud Pezeshkian.
24: Naš raketni program nije uključen u memorandum o razumijevanju i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih sposobnosti da se branimo, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od sionističkog režima i Sjedinjenih Država, kao Gaza. Tvrde da poštuju ljudska prava, a to je velika laž. Kada se ne bismo mogli braniti, oni sigurno ne bi pokazali milost prema našoj zemlji i uništili bi naše snage. Stoga nikada nećemo praviti kompromise, niti pregovarati ni sa kim o našim raketnim sposobnostima.
22: UN-ova agencija za pomorstvo saopćila je da u saradnji sa SAD-om, Iranom i Omanom uskoro počinje operaciju evakuacije oko 11.000 pomoraca koji su mjesecima nasukani na brodovima u Perzijskom zaljevu jer je Hormuški Moreus bio blokiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Livnu i Gradačicu 26, Zenici 30, Bihaću i Banja Luci 32 i u Mostaru 35 stepeni.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 29 do 37 stepeni. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Nogometna reprezentacija večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u pobjedu.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom.
1: Sjedinjene Države produžile za godinu dana nacionalno vanredno stanje za Zapadni Balkan.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: Vrijeme je za predah uz sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sjetlu igra odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbareza osigurali minimalno treće mjesto i vjerovatno i plasman u nokaut fazu. U borbi za taj podvig imat će ogromnu podršku navijača koji sa optimizmom očekuju utakmicu.
1: Volim, navijam, podržavam, gledao sam svaku utakmicu i ovu ću. Čekujem pobjede. Zašto smo tišli tamo nego da pobjedimo, idemo dalje.
2: 3-0, bilo bi dobro da bude. Džeko, Baraktarević i Dedić.
3: Naravno da navijam i vjerujem da navijamo svi, ono, svim srcem i da nam je to stvarno potrebno.

0: ovom trenutku. Nadamo se iskreno, baš ono nekako ova atmosfera to zaslužuje ono pobjedu 100%.
1: I Katar ima šans. Biće to dobra utakmica. Bitno je da to bude i da se niko ne povrijedi, uglavnom onaj navijat ćemo žestoko.
2: Pa naravno očekujem pobjedu kod svaki naš navijač i neka bude 3-0 za nas.
3: Očekujemo pobjedu naravno. Katar ne treba pacijent.
4: Mislim da ćemo pobijediti danas, jer kad se uzme sve u obzir, Katar je dobra ekipa, mislim da posjedimo veći kvalitet i mislim da zaslužujemo tu pobjedu protiv Katara. 1-0 je samo da upišemo pobjedu i 3 boda. I to je to.
5: Da pobjeda bude, naravno, da idemo dalje.
6: Pa naravno pobjedu, ništa manje. Rezultat 2-0 za BH.
7: Napetost, klasika. Pobjeda nas vodi na unokat fazu. 2-3-0 očekujem, mislim da neće biti poraz.
8: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore početkom naredne sedmice, najvjerovatnije u Švicarskoj. Rubio je dodao da Sjedinjene Države neće učiniti bilo šta što bi narušilo sigurnost američkih saveznika u regiji Perzijskog zaliva kada je riječ o odnosima sa Iranom. Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana prošle sedmice, teče rok od 60 dana za razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Francuska je zabilježila najtopliji dan od 1947. godine, saopćila je Nacionalna meteorološka agencija. Više od polovine zemlje je pod crvenim upozorenjem, a deseci hiljada domova na zapadu su bez struje. Temperatura u Parizu i mnogim drugim područjima danas je premašila 40 stepeni, a toplotni val zahvatio je Francusku, Španiju i Italiju. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 29 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
9: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
10: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: 20 sati i 5 minuta, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobro večer iz našeg sarajevskog studija. Pred nama još jedno posebno izdanje emisije Glas Mundijala, posebno je svako ono kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, a večeras posebno, jer nam treba pobjeda za veliki plasman u narednu fazu kvalifikacija, što bi bio još jedan veliki iskorak naše reprezentacije na planetarnom nivou. Dakle, treće kolo svjetskog nogometnog prvenstva donosi na meč između Bosne i Hercegovine i Katara, reprezentacija koje se direktno bore za eliminatornu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica u Sjetlu počinje u 21 sata. Mi ćemo do tog termina pokušati malo da zagrijemo atmosferu, mada je atmosfera već danima u bosansko-hercegovačkim gradovima i dijaspori vrela, što bi se reklo, kada je riječ o našoj nogometnoj reprezentaciji, a i večeras se na stadionu u Sjetlu očekuje ogroman, veliki broj naših nogometnih navijača. Kroz ovo nešto duže izdanje Glasa Mundijala vodit će vas za Mix Pultom Jasen Koberamović, ja sam Darko Đerić, ja sam u studiju moj dragi kolega Marko Tešanović.
1: Dakle, od 21 sat počinje utakmica trećeg kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Katara. Naravno, mi ćemo vam do tada pokušati približiti sve ono vezano za ovu utakmicu, slušat ćemo razne izjave, očekivanja i sve ono dakle

0: što nam donosi ovaj meč koji će vrlo vjerovatno za jednu od ove dvije reprezentacije biti odlučujući, jer ukoliko se pobjedi, plasman u nokaut fazu je vrlo izvjestan. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina u prvom kolu remizirala sa Kanadom 1-1 i ovo Lukić je tada bio strijelac za našu reprezentaciju. U drugom kolu onaj težak poraz od Švajcarske, bilo je 1-4. Ermin Mahmić je pogodio u tom duelu. Sa druge strane, Katar u prvom kolu 1-1 sa Švajcarskom, u drugom debakl od domaćina Kanade rezultatom 0-6, tako da i jedna i druga reprezentacija večerašnji susret dočekuju sa po jednim osvojenim bodom.
1: Kako ste već navikli u ovom terminu, ovim specijalnim emisijama vezanim za svjetsko prvenstvo, čućemo i glas struke, očekujemo javljanja bosansko-hercegovačkih nogometnih stručnjaka pred utakmicu u Sjetlu. Moramo govoriti o kalkulacijama, šta nam treba, šta nas vodi u nastavak, šta nas eliminiše sa svjetskog prvenstva. Zaista kombinacija je ogroman broj pred ovo treće kolo, ali za početak ćemo ono najbitnije, sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle kako je birao Sergej Barbares.
0: Dakle, u odnosu na one prethodne dvije utakmice, formacija se nije mijenjala, 4-4-2, međutim, definitivno ima nekih promjena u odnosu na sve ono što smo gledali u prethodnim utakmicama. Na golu nema promjene, naravno, tu je standardna jedinica Nikola Vasilj, u odbrani dvije promjene, obzirom da Tarik Muharmović ima crveni karton, na njegovo mjesto uskočio Stjepan Radaljić, dok je Amar Dedić zaradio jednu povredu, pa će on večerašnji meč početi sa klupe za rezervne igrače. Na poziciji desnog beka igraće Arjan Malić, na lijevom beku Sead Kolašinac i tu je naravno još jedan štoper Nikola Katić. Dakle, Kolašinac, Radaljić, Katić i Malić, četvorka u odbrani. Kada reč o veznom redu, također tu promjena, po krilima će djelovati Alajbegović i Bajraktarević, u srcu veznog reda Šunjić i Bašić, nema Benija Tahirovića kojih smo navikli gledati od prve minute, i naravno dvojac u napadu Ermedin Demirović i kapiten reprezentacije Edin Džeko, koji će eto i večeras početi meč od prve minute kao i u onom prošlom meču sa Švajcarskom.
1: Jedna, što bi se reklo, prinudna izmjena zbog crvenog kartona za Muharemovića, jedna izmjena zbog povrede Dedića, ali po meni, Marko, najveće iznenađenje neigranje Tahirovića u ovako značajnoj utakmici. Znamo da je on bio praktično neizostavan u svakoj kombinaciji i svakoj postavci kod selektora Barbaresa.
0: Pa upravo tako, evo, unazad ne znam koji period radili smo sa utakmice reprezentacije i generalno Tahirović je bio taj na kojem se zasnivala, rekao bih, prva postava. On, međutim, eto, večera zaista se ne sjeća kad je Tahirović počeo meč sa klupe za rezervne igrače. Večeras ostanak na klupi, da li je to stvar neke taktičke prirode ili nešto drugo, nije, mislim, ni bitno u ovim trenucima. Dakle, najbitnije je da svi ovi koji su večeras, koji će istrčati na Lumenfield stadion od prve minute, spremni i naravno motivisani da se od prvog minuta krene ofanzivno, da se napadne Katar, da se osvoje tri boda koja bi vrlo, vrlo vjerovatno značila plasman u nokaut fazu takmičenja.
1: Za reprezentaciju Katara također dvije one prinudne izmjene zbog dva crvena kartona u onoj zadnjoj utakmici protiv reprezentacije Kanade. Ne igraju Alamini Madibo, koji je nekako postao persona non grata, tako kažem, na ovom svjetskom prvenstvu zbog one teške povrede koje je na njoj reprezentativcu Kanade, na njih Lopetegi, sjajni španjolski selektor koji sjedi na klupi Katara, ne može računati. Startnih 11 izgleda ovako: Abunada na golu, zatim Pedro Miguel, Kouki Lae, Al Brak, Gaber, Pati, Budijaf, Al Hajdaš, Atif i Edmilson Junior. Dakle, ovo je reprezentacija Katara, pa ako gledajući po imenice, većina ovih igrača vam vjerovatno ne znači mnogo. U prvom kolu iznenađujuće odigrali sa Švicarskom 1-1, ali onda u onom drugom kolu doživjeli zaista pravi rezultatski potop od domaćina Kanade, 6-0, iako su dobili taj meč sa visokih 6-0, Kanađani su bili nezadovoljni činjenicom da su ostali bez bitnog igrača. Lom noge, Marko, strahovito je loše to sve izgledalo na terenu.
0: Apsolutno, i zaista nekako taj detalj ostavio mrlju na kompletnu tu utakmicu. Mislim da se u drugom planu govorilo zaista o rezultatu na toj utakmici, jer generalno ta povreda koja se desila zaista ostavila je velik pečat na taj meč. Ono što je to zanimljivo jeste da i Katar ima šanse da se domogne nokaut faze kao treće plasirani i vjerujem da ni oni nisu očekivali taj jedan bod protiv Švajcarske. Generalno Švajcarci zaista dominirali u tom susretu, međutim tek u samom finišu Katarani uspjeli da dođu do pogotka i do izjednačenja za veliko slavlje, još jednom kažem na opšte iznenađenje, jer ni najveći optimisti se nisu nadali da će Katar uspjeti Švajcarcima uzeti taj jedan bod, tako da večeras i Katar i Bosna i Hercegovina imaju šanse da se domognu nokaut faze. Nadamo se da će to biti naša reprezentacija.
1: Arbitar iz Venezuele, Venezuela, on će dijeliti pravdu večeras na stadionu Sjetlu i kao što uvijek kažem, nadam se da će glavni arbitar biti u drugom planu, mada je arbitrima na ovom svjetskom prvenstvu zaista otežan posao, što bi se reklo i fizički i sadržajno, dosta ove opreme imaju na sebi, imali su do sada one mikrofone i bubice, sada i kamere na ovom svjetskom prvenstvu, javljaju im često detalje vezane za sporne momente iz VAR sobe, imaju komunikaciju sa četvrtim arbitrom, sada moraju obrazlagati odluke nakon pregledanih VAR snimaka, usložnjava se taj posao za suce, iako je tehnika uznapredovala, što bi se reklo, sucima nije olakšan posao, no nadajemo se da će večeras ovaj iskusni sudija iz Venezuele dobro obaviti svoj posao. Da kažemo još i to da smo s Katarom do sada odigrali dvije prijateljske utakmice, jednu 2000. godine izgubili 2-0 i 10 godina kasnije onaj meč na Grbavici završen rezultatom 1:1. Eto, toliko za ovu najavu, uvod u emisiju, još jednom ćemo reći, vrlo brzo ćete imati priliku čuti i glas struke kako naši nogometni treneri gledaju na ovu utakmicu, a nešto kasnije i aktere večerašnjeg duela, detalje sa sinoćnje pres konferencije.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: sati 19 minuta, slušate Glas Mundijala BH Radija 1, a mi odbrojavamo minute, odbrojavamo sekunde do početka utakmice u Sjetlu, Bosna i Hercegovina, Katar.
2: Dakle, evo još nešto više od 40 minuta, ostalo je do početka ovog posljednjeg kola grupne faze svjetskog fudbalskog prvenstva u kojem Bosna i Hercegovina igra protiv Katara. U uvodu u ove emisije rekli smo vam da ćemo sve do utakmice, do početka utakmice slušati glas struke, a tako će biti i u narednim minutama. Navikli ste da u Glasu Mundijala uvijek slušamo riječ struke nekog od bosansko-hercegovačkih fudbalskih trenera, tako je i večeras, a u narednim minutama gost emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1 je fudbalski bosansko-hercegovački trener, nekadašnji selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, Slobodan Starčević. Gospodine Starčević, evo prije svega dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vrijeme na gostovanje u BH Radio 1.
3: Dobro večer vama, dobro večer vašim slušalcima i hvala za poziv.
2: Dakle, evo, za nekih 40 minuta počinje je utakmica protiv Katara, utakmica u kojoj Bosna i Hercegovina sama kroji svoju sudbinu. Evo, generalno, koja su očekivanja i šta možemo očekivati pred večerašnji duel?
3: Pa svakako da treba reći da je reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila veliki rezultat plasmanom na svjetsko prvenstvo. Ja kažem, to je jedna mlada, jedna potentna reprezentacija koja će vjerovatno svoj glas i svoju pravu sliku pokazati na narednim prvenstvima, evropskom i svjetskom. Ali evo nas sada u prilici da protiv Katara u direktnom odnosu sa jednom reprezentacijom koju možemo pobijediti, da dođemo do historijskog uspjeha, a to je plasman u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva.
2: Dakle, evo, kada govorimo o Kataru, kada govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, jedna zanimljiva situacija. Prije nekoliko godina, dok ste bili selektor mlade fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, upravo ste igrali jednu utakmicu protiv Katara i, ako se ne varam, tada je nekolicina igrača i na jednoj i na drugoj strani nastupala, dakle isti oni igrači koji će nastupati i večeras, tako da možda onako i dobro i poznajete selekciju Katara. Evo, sjećate li se te utakmice i šta generalno možemo očekivati od rivala?
3: Pa u svakom slučaju to je bila jedna reprezentacija koja se stvarala na stavu 21 poslije one generacije.

0: generacije 99. i 2000. Bili su to momci 2001. 2002. godište. Evo tu je Pašić, danas je u sastavu. Ja kažem da jedan od tih igrača koji je pokazao kako se može igrati, on je čak i dao gol, kako dati gol, onaj gol koji nama treba da u današnjoj utakmici i kako pobijediti Katar. Katar je tada bio sa generacijom koja je dvije godine starija od nas, neko 97. i 98. godište. U svakom slučaju i tada se vidjelo da oni pokušavaju da kroz posjed lopte hoće i žele da dođu do kreiranja šansi postizanja golova. Mi smo bili strpljivi, mi smo bili mirni, bili kompaktni i agresivni. Agresivnost je predvodio je tada jedan mladi, talentovan igrač koji je na nesreću završio svoju karijeru rano zbog teške povrede koljena, Ivan Grgić, koji je svojom agresivnošću prekidao te napade Katara i mi smo vrlo lako nakon tranzicija postizali golove i postigli jednu od najvećih pobjeda tadašnje mlade selekcije u 21.
1: E sada, večeras pobjeda treba, e sada, po vašem mišljenju, je li recept napasti od prve minute ili ipak treba imati tu neku dozu opreza?
0: Pa svakako da ideja, mi ne znamo koja je ideja Sergeja Barbareza, postoji početak da bude strpljiv, ali postoji jedan recept koji smo vidjeli, Španija protiv Saudijske Arabije ili Holandija protiv Švedske, gdje od samog početka utakmice je došlo do velikog pritiska na zadnje linije tih ekipa, postizani su lako golovi i mislim da mi danas imamo kapacitet i sa Demirovićem i sa Džekom uz kreativne, a vidimo da su nominovani i Alebegović i Barakarević sa Pokova i Basić iz centrale, da pokušamo da njima podignemo taj nivo koji nismo imali, a to je dubinske lopte prema ovoj dvojici špiceva, kreiranje šansi, malo smo kreirali šansi u prethodnom periodu i naravno da pokušamo da postignemo rani gol i da sve okrenemo u tom smjeru.
1: Evo, malo prije ste spomenuli taj prethodni period, prethodne dvije utakmice, evo kako ste vi generalno vidjeli te dvije utakmice protiv Kanade i Švajcarske, ok, ne treba se sad vraćati, naravno treba gledati ono što je pred nama, ovu ključnu utakmicu, ali evo možemo malo prokomentarisati utakmice sa Kanadom i Švajcarskom.
0: Pa u svakom slučaju da smo odigrali jednu sigurno 60-ak minuta, možda čak i 70 i protiv jedni i protiv drugi, jedan ozbiljan takmičarski fudbal, jedan ozbiljan kompaktan blok koji nije mnogo dozvolio tim protivničkim ekipama, međutim evidentno je da smo vidjeli da imamo problem igrača sa klupe koji nisu odgovorili ono što mi očekujemo, što očekuje veliki broj navijača i danas će ih biti u velikom broju. I definitivno imamo taj problem koji se zove od 60 do 70 minute dok ozbiljne reprezentacije uvode agresivne, dinamične igrače. Mi malo imamo problem sa klupe i tog dolaska kad je energija padne, ali definitivno u ono što smo radili mislim da je to konkurentno. Mi imamo najkompaktniji blok, imamo najuži i po dubini i po širini blok od svih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. I definitivno na tom bloku treba da gradimo izlazak u tranziciji prema protivničkom golu i to je nešto što nam nedostaje i ta kvaliteta postoji, ali možda je s obzirom na mladost naše ekipe, s obzirom na veliko takmičenje i na pritisak, da smo možda i malo lutali, ali definitivno mislim da i protiv ekipe kako je Kanada i Švajcarska je bilo teško, međutim imamo danas ekipu koja je u visini očiju i smatram da će sve ono što bi trebalo da što je bilo kao nedostatak u prethodnim utakmicama u večerašnjoj utakmici doći na naplatu i da ćemo jednom dobrom igrom doći do veliko zelene pobjede.
2: Gospodine Starčeviću, gledamo ovaj sastav reprezentacije Katara, listom su to igrači iz katarskog šampionata, dakle katarske lige i definitivno ne treba praviti bauk od ove reprezentacije. Da nam je neko rekao da biramo jednu od 47 reprezentacija sa ovog svjetskog prvenstva, Katar bi vjerovatno bio jedna od prve tri želje za utakmicu koja znači prolazu naredni krug svjetskog prvenstva.
0: Svakako da su to igrači iz katarskog prvenstva, treba reći da nije ni to katarsko prvenstvo baš lagano, odnosno da nije to niže razredni fudbal, tu ima dosta igrača koji su na nekom načinu, nekom zenitu svoje karijere i sigurno su oni dosta od njih naučili. Još jedna da kažem kvaliteta, ja mislim da ima u ovom sastavu ima 5 igrača iz outsada, znači imaju svoje neke timske mehanizme, ali definitivno ne treba imati preveliki respekt, treba imati respekt svaka reprezentacija koja je došla na svjetsko prvenstvo ima svoje kvalitete, ali definitivno trebamo biti puni samopouzdanja. Mi imamo iskusnije igrače, imamo bolje igrače na nekim pozicijama i sve to trebamo staviti u timsku funkciju i na kroz timske mehanizme da dajemo golove i da pobjedimo ovu utakmicu.
2: Kanada ih je u onom drugom kolu napala od samog početka, istina kao domaćin ovog svjetskog prvenstva. U prvih pola sata dali su dva, do kraja prvog poluvremena tri gola, u drugom dijelu još tri. Može li to na neki način biti recept da se odmah krene agresivno, što bi se reklo, vrlo ofanzivno prema golu Katara?
0: Pa mislim da sam izbor igrača pokazuje da ćemo mi pokušati kroz jednu dinamičnu, kroz jednu okomitu igru upravo uraditi taj podnavodnicu na blitzkrieg i vrlo brzo ekipu Katara staviti pod pritisak i podizanje golova, jer to je, pored ono što sam rekao, one dvije reprezentacije, tako i Kanada. Kanada ima energiju, ali definitivno naša ekipa uz ogromnu podršku na tribina, evo dobijamo snimke, sve je žuto, sve je plavo, sve je bijelo na ulicama Sjetla. Mislim da će to biti enormna količina energije sa tribina i tu energiju treba samo prenijeti na teren.
1: Da, naravno, to će biti veliki, što se kaže, vjetar u leđa pred večerašnju utakmicu. Evo još da, ajde kažemo, zaključimo ovo večerašnje javljanje. Zatvoreno je, odnosno okončano je drugo kolo, pred nama utakmice trećeg kola. Kako ste vi vidjeli sve ostale reprezentacije, ko su po vama, ajde kažemo, reprezentacije koje su možda favoriti i najbliži osvajanju, ko vas je iznenadio i u onom, ajde kažemo, pozitivnom, ali i u onom negativnom smislu?
0: Pa u svakom slučaju da je prije početka prvenstva Argentina, Francuska, koji su bili finalisti prethodnog svjetskog prvenstva, da su se oni pokazivali kao favorit, definitivno Španija, Engleska i Njemačka, koja su željne osvajanje velikog prvenstva, tako da definitivno to su ekipe koje su i sa nekim oreolom favorita došli na svjetskom prvenstvu. Ove tri, četiri koje smo spomenuli, a prije svega Argentina i Francuska, oni idu utabanom stazom, međutim ono što Španija radi, malo ima više širine nego što bi trebala da ima, definitivno ona je u ovom trenutku, ja mislim, najmanje pokazala, ali ovaj turnir od 48-9 dana sigurno će utjecati na to da će neke ekipe možda malo i kasnije stizati u svoje forme i definitivno da će ovo svjetsko prvenstvo biti jedno od najzanimljivijih, s obzirom da ima veliki broj ekipa koji imaju pretenziju da na kraju osvoje svjetsko prvenstvo.
1: Da, to je to. Gospodine Starčeviću, velika vam hvala na izdvojenim minutama za BH Radija 1. Evo, nadamo se da će ovaj naš kratki razgovor biti jedna lijepa uvertira za utakmicu i da ćemo naravno nakon utakmice svi zajedno slaviti.
0: Tako je. Želimo pobjedu u jednoj veoma dinamičnoj, jednoj veoma dominantnoj igri i nek tako i bude na terenu i idemo sada da gledamo utakmicu.
1: Dakle, gost emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1 je bio Slobodan Starčević, bosansko-hercegovački fudbalski trener.
2: Do početka utakmice ostalo je još 30 minuta, idemo još malo zagrijavanja, a onda ćemo se podsjetiti na ono što su jučer na zvaničnoj preskonferenciji rekli Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. Carry, carry.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: sati 38 minuta, još 22 minute do početka utakmice u Sjetlu, neki će reći povijesnog duela naše reprezentacije, ali nekako prečesto govorimo povijesna, bila nam je ona u Cardiffu povijesna, potom ona u Zenici sa Talijanima također, i večeras ova jako bitna, možemo istina napraviti iskorak u odnosu na jedini nastup na svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, plasirati se u drugu fazu ovoga takmičenja, ali jedan bitan jubilej, proslavit će jedan bitan igrač naše reprezentacije.
2: Pa ne jedan bitan, nego najbitniji jedan jedini kapitan Edin Džeko, 150. meč u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, zaista za svaku pohvalu, još jedan naravno jubilej koji je svakako vrijedan pomena, i eto, još jedan pokazatelj koliko Edin Džeko znači nacionalnom timu.
1: I večeras će se Edin naći u startnoj postavi naše reprezentacije, za razliku od onog uvodnog duela kada smo igrali sa Kanađanima 1-1, odigrao je svoje protiv Švicaraca, ni on, ali ni ostatak tima nije se proslavio u toj utakmici, no nadamo se da će večeras protiv neuporedivo lošije rangiranog protivnika to biti mnogo bolje. Dakle, na golu Vasilj, u zadnjoj liniji na štoperima Katić i Radeljić, Malić i Kolašinac, po bokovima u sredini Bašić, Šunić, po krilima Lajbegović i Bajraktarević, i u napadu Džeko i Demirović, pa jedna vrlo, vrlo respektabilna ovako na papiru reprezentacija, no nadamo se da će to tako biti i na terenu. Jučer, ili bolje rečeno rano jutros po našem vremenu, održana je i ona zvanična preskonferencija. Govorili su Sergej Barbarez i Ivan Šunjić, pa evo, da poslušamo najprije šta je selektor rekao pred večerašnji meč sa Katarom.
3: Zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome vod računa, i nisu oni džabe tu gdje jesu, i nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar, i kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou, i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
1: Evo, čuli ste selektora, i dobro je da je Marko ovako pozitivno uz osmih završio ovo prvo uvodno izlaganje Barbarez. I nakon one prve utakmice bio je zadovoljan izdanjem naših reprezentativaca, ali ono što je također dobro, nije psihološki pao ni nakon onog teškog poraza, onih 20 minuta protiv Švicaraca.
2: Ma, apsolutno, mislim da je to i dobitna kombinacija, odnosno ključ svega toga je, ne treba naravno, što se kaže, skidati glave sa ramena nakon onog poraza, rezultat pa možda i ne oslikava pravo, ne možda, nego generalno ne oslikava pravo stanje na terenu. Do 70. minute potpuno egal utakmice, jedan crveni karton koji je utakmicu odveo u sasvim drugom pravcu, i generalno Barbarez nije bio toliko nezadovoljan. Naravno, ono što je svakako bilo najbitnije jeste da se što prije okrene taj list, da se zatvori ta sveska zvana Švajcarska, da se otvori novi list, da se pređe na operaciju zvanu Katar. I evo, vjerujem da su svi reprezentativci, mogli smo to da slušamo i u ovim izjavama, da vlada zaista dobra atmosfera, da su svi pozitivni, da su svi optimistični, i generalno, evo, ja kada vidim zaista ovaj sastav, raduje me što zaista ne može a da se ne bude ofanzivan, pogotovo sa ovakvim krilima, sa dvojicom napadača i sa Ivanom Bašićem, recimo, koji je mnogo ofanzivniji no što je to Benjamin Tahirović. Naravno, Ivan Šunjić, čovjek koji je zadužen za onu destrukciju protivničkih napada, čovjek koji je zadužen da pretrči mnogo na terenu, jedna ona takozvana radelica ili motor ove ekipe, on će odraditi ono što je do njega, a vjerujemo da će i ovi ostali futbaleri, naravno, poput Demirovića, koji će, nadam se, proraditi nekako, jer Medin nije to taj kao iz Stuttgarta, naravno u Stuttgartu rešetama, reše ne samo u Stuttgartu, nego to isto radio i u Augsburgu i u Freiburgu, konstantno dvocifren broj golova u njemačkoj Bundesligi, ali kada je u pitanju reprezentacija, nekako nešto neštima, pa hajde da se i od večeras to provjeri.
1: Da, malo sam se pobojao kada je selektor Barbarez izabran, hoće li on biti pravi vođa ove reprezentacije, kakav je bio nekada na terenu, sjećamo se Barbe u dresu reprezentacije sa kapitenskom trakom, kakav je to lider na terenu bio i među igračima i među navijačima, potpuno je uvijek vladao situacijom i kažem, malo sam se pobojao hoće li na ovoj selektronskoj funkciji biti isti taj karakter Sergej Barbarez, ali evo iz utakmice u utakmicu vidimo da je to naš dobri stari Sergej Barbarez, uvijek ima riječ ohrabrenja i za navijače i za naravno igrače, nikoga posebno ne apostrofira kada su u pitanju greške, to je jako dobro, gleda reprezentaciju kao tim i to se mora tako gledati i nadamo se da će večeras taj njegov optimizam pobijediti, da ćemo se na koncu svi zajedno sa selektorom radovati plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U selektora možda malo iznenađujući na presu pojavio se Ivan Šunjić, uvijek je to dobar indikator jesi li ili nisi u startnoj postavi, ako si na pres konferenciji znači skoro da ti je zagarantovano mjesto i evo zaista Ivana Šunjića u startnoj postavi danas, pa poslušajmo i njegovu kratku izjavu sa zvanične pres konferencije.
4: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: Evo čuli ste dakle nogometaša kiparskog Pafosa kako je najavio večerašnji duel sa Kipranima i mi se Marko moramo dotaći tog, pa ja ću već sada reći fenomena bosansko-hercegovačkih navijača u Sjevernoj Americi od onog trenutka kada je onaj avion s našim igračima sletio na tlo Sjedinjenih Država, krenula je ta
2: invazija,
1: pomama navijača od onog meča u St. Louisu, sve se to prenijelo u Kanadu na utakmicu u Torontu, nakon toga u Salt Lake City, evo vidimo u Sjetlu, danas dolaze snimci, nevjerovatna atmosfera, odakle toliko i ljudi iz Bosne i Hercegovine u ovim američkim gradovima.
2: Pa generalno kada je ostvaren plasman i očekivalo se da će biti dosta onako naših, da kažemo, dijasporaca, međutim definitivno se nije moglo ni nasluti da će to baš biti ovoliki broj, pogotovo evo na sva tri ta stadiona, sva tri grada, nećemo ni govoriti kolika je udaljenost.
1: Ogromna udaljenost.
2: Da, nećemo ni govoriti zaista kolika je to udaljenost, međutim naravno podrške ne izostaje, vjerujem da će tako i večeras biti opet. Kao što kažemo da će to biti dodatan motiv i vjetar u leđa našim izabranicima da se večera slavi jedna velika, velika, ogromna pobjeda.
1: Zaista impresivne slike su stizale sa stadiona u Los Angelesu, onog supermodernog, futurističkog sportskog objekta kada je zagrmio Halid Bešlić sa onih ogromnih zvučnika. Večeras u Sjetlu slično, odmah da kažem, bitku na tribinama unaprijed smo dobili, u to nema nikakve dileme, čuće se samo naši navijači na ovoj utakmici. Mi ćemo malo sada zasvirati i onda se baviti nečim čim ne volimo da se bavimo, ali

0: Dobra pjesma, ali mi moramo lagano već ući u ovaj prenos večerašnje utakmice. 5 minuta ostalo do početka, zagrljeni svi ko jedan na centru stadiona u Sjetlu. Bosansko-hercegovački Zmajevi, naši reprezentativci predvođeni kapitenom Edinom Džekom, idu u povijesnu utakmicu, trenutak istine moglo bi se reći, pred Barbarezom i njegovim Zmajevima večeras protiv Katara u atmosferi kakva bi se mogla očekivati na nekom stadionu u Bosni i Hercegovini. Sve sam ti dao i prosjak posto, pijanac bez nadanja. Prije večerašnjeg duela malo ćemo samo proći kroz ove kalkulacije. Jasna je jedna stvar, pobjeda i nama i Kataranima samo odgovara. Remi ne odgovara niti jednoj od ove dvije reprezentacije. U slučaju remija možemo istim avionom, što bi se reklo, nazad iz Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se da će naša reprezentacija večeras se dobiti. Svaka pobjeda je slatka, ali svaka pobjeda nije jednako vrijedna iz ugla naše reprezentacije, i dok nas trijumf od 2 i više golova razlike sigurno vodi u nastavak takmičenja, Marko, pobjeda minimalna od 1-0 držat će nas u neizvjesnosti praktično do zadnjeg meča ovog 3. kola.
1: Naravno, mnogo je kalkulacija, no ono što je svakako najbitnije jeste da se pobjedi, jer ako se ne ostvari pobjeda, sve te kalkulacije padaju u vodu. Naravno, treba prvenstveno razmišljati o 3 boda i onda čekati rasplet, no ono što izvjesno jeste da ukoliko se trijumfuje sa tim jednim golom razlike, 90,9% rekao bih se ide u narednu fazu. No naravno, mnogo je tu kalkulacija, evo neki, da kažemo, potencijalni rezultati koji bi mogli spriječiti naš plasman u nokaut fazu takmičenja.
0: U nastavku ćemo još uživati uz ovaj bezvremenski hit Kaliza Bešlića, onda se uključiti na sam početak utakmice Bosna i Hercegovina-Katar.

0: 20:59, 60 sekundi dijeli nas od početka utakmice u Sjetlu. Kažem, 20:59 u Sjetlu je tačno podne, tako kažem. 11:59 podne u ovom američkom gradu, temperatura 26 stepeni, idealna za igranje nogometne utakmice. Postavljena scena za reprezentativce Bosne i Hercegovine i Katara, ispunjene tribine fenomenalnog sportskog zdanja u Sjetlu, ovog divnog futurističkog stadiona, kapaciteta oko 68.000 sjedećih mjesta, naravno većinom ispunjenih navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Dakle, i igrači jedne i druge reprezentacije su već odavno na terenu. Još jednom ćemo svakako podsjetiti ko je to istrčao na Lumenfield od prvog minuta na golu Vasilje u odbrani Kolašinac, Radeljić, Katić i Malić, Alebegović, Bašić, Šunjić, Bajraktarević u napadu, Džeko i Demirović, nekoliko izmjena u odnosu na prethodne dvije utakmice. Dakle, Malić i Radeljić, Radeljić zbog crvenog kartuna Tarika Muharemovića, Arjan Malić igrom prilika obzirom da je Amar Dedić radio jednu povredu. Ono što je svakako zanimljivo jeste da je Malić bio otpisan prije ovog, nije zapravo bio ni na spisku, no povrijedio se Nidal Čelik, Malić upao na širi spisak, evo, ko bi rekao da će čovjek...
0: Život piše romanem.
1: Tako je, a naravno ono što je sada ispisano, onaj grafički prikaz na ekranu, jeste da Edin Džeko obilježava jubilarno 150. utakmicu u dresu nacionalne reprezentacije, još jedan pokazatelj vrlo bitnog meča. Evo sada prvog napada za našu reprezentaciju, utakmica je počela na Lumenfieldu, jedna dubinska odmah lopta za Demirovića, međutim uspijevaju Katarani se odbraniti i definitivno će ovo biti recept za večerašnju utakmicu. Biće sasvim sigurno puno ubacivanja, puno centar šuteva na Džeku i Demirovića, dva vrlo ofanzivna krila koja imamo. Alebegović i Bajraktarević će večeras morati pokazati zbog čega važe toliko povjerenje bosansko-hercegovačke javnosti. To je Barbarez i rekao uoči samog početka ove utakmice, da su njih dvojica ciljano sačuvane u prethodne dvije utakmice, da se puno ne troše kako bi večeras pokazali sav svoj dijapazon talenta koji posjeduju i sasvim sigurno će njih dvojica biti u centralnim ulogama. Naravno, mnogo se očekuje i od Edina Džeke koji je večeras od prve minute na terenu. Isti je slučaj bio i protiv Švajcarske, no naravno bilo je mnogo teže probiti odbranu Švajcarske. Evo sada centar šuta, Alajbegović je tamo dobro prošao, lopta opet se odbija tamo za naš tim, međutim uspijevaju se Katarani odbraniti, ali vrlo brzo krademo i tu loptu. Evo sada udarca, brani golman Katara. Kakav je ovo udarac bio, sa nekih, rekao bih, 17-18 metara sa distance, Ermedin Demirović iz okreta. Ovo je ono što treba mladom napadaču Stuttgarta. Evo još jednog centaršuta Bajraktarevića, ali visoko je ovo, odlazi pored gola, ali definitivno je ovo ono što nam treba u večerašnjoj utakmici, odmah od starta nametnuti svoj stil igre, pokazati jedan dominantan stil, ofanzivan stil, šutirati iz svih mogućih pozicija, pokazati Kataranima da večeras želimo pobjedu više od njih i na najbolji mogući način je to otvoreno. Odmah prvi minut, jedna dobra prilika za našu reprezentaciju.
0: Neko reče, Ermedine, ne mora gol, mora nešto drugo korisno za reprezentaciju, neki korner, neka oduzeta lopta na presingu, neki prekid, izboren faul. Evo, dobro je krenuo, čini se da je motivisan centarfor njemačkog Stuttgarta, prvi udarac u okvir gola već u drugoj minuti, vrlo smiren pored klupe Sergej Barbarez, selektor naše reprezentacije. U istom trenutku počela je utakmica u Vancouveru između reprezentacija Švicarske i suorganizator ovog mundijala Kanade, ali meč koji nam ne znači ama baš ništa, iako su u istom terminu utakmice, upravo zbog te regularnosti, što bi se reklo, i držanja neizvjesnosti od samog kraja. Međutim, ove dvije utakmice nemaju ništa međusobno zajedničko. Kanađani i Švicarci igraju za prvo mjesto, a mi i Katarani za treće. Sada je nakon Demirovića i Šunjić raspalio sa distance i sada se već može reći da su skauti našeg stručnog štaba igračima jasno signalizirali da golmana reprezentacije Katara, Abunda, nije baš toliko siguran među stativama i da se treba oprobati sa distance udaraca. Nakon ovog bit će i prvi korner za našu reprezentaciju. Bašić ubacuje lopta, ide na prvu stativu, imali prilike za udarac u buketu trojice igrača, dolazimo do lopte, vraćeno ponovo za Bašića. Bašić je jedan na desnoj strani, lopta vraćena za Bajraktarevića. Ima li tu prilike da se uputi novi centaršut u kazani prostor? Ima, ide lopta na Peterac, međutim tu je gusta odbrana reprezentacije Katara, mnogo bijelih dresova odbijeno za sada, međutim možemo reći da smo krenuli vrlo, vrlo motivisano, agresivno, visok pressing, evo sada ponovo u 16 tercu reprezentacije Katara, trojica naših nogometaša pokušavaju presjeći neku loptu, doći do posjeda, vraćaju Katarani skroz pozadi do golmana, sam finiš utakmice karakteriše opštu ofanzivu naše reprezentacije, što bi se reklo kao da se igra sudijsko vrijeme utakmice, a da lovimo gol.
1: Evo sada jednog od rijetkih napada katarske reprezentacije, međutim vrlo brzo radi tu Ivan Šunjić ono u čemu je najbolji, odmah destrukcija igre, jedan pametan prekršaj na sredini terena, ne dozvolivši protivniku uopšte da pokuša preći na protivničku polovinu, iz jednog brzog napada zaprijetiti Nikoli Vasilju, mnogo je nedostajao Ivan Šunjić u onoj utakmici. Evo sada jedne odlične lopte tamo za igrača sa brojem 8 u redovima reprezentacije Katara, to je Edmilson, međutim na sreću po naš tim nije. Ovaj je napadač dobro prihvatio loptu, tako da je ovaj napad reprezentacije Katara otišao u nepovrat. Sada će se strpljivo graditi taj napad, Ivan Vašić će biti taj koji je zadužen za, rekao bih, organizaciju igre, a naravno tu je i Stjepan Radeljić, još jedan Novajlija, ne možemo reći baš Novajlija obzirom da Radeljić ima iskustvo igranja, ali na svjetskom prvenstvu, obzirom da je on zauzeo tu poziciju lijevonogog štopera, rekao bih, u toj odbrambenoj liniji, obzirom da Tarik Muharamović ima crveni karton, a u kadru Julian Lopeteg, jedan iskusni španjolski stručnjak, nećemo ni govoriti o CV-u ovog zaista jednog fantastičnog fudbalskog trenera, čovjek koji je vodio i Real Madrid i Sevilla i mnoge druge naravno uspješne klubove, tako da je na klupi Katara osvojio i ta jedan, rekao bih, historijski bod u utakmici protiv Švajcarske, ali onda uslijedila ona kanonada protiv Kanade, tako da večeras se i Lopetegi i naravno fudbaleri Katara nadaju da mogu napraviti nešto više protiv Bosne i Hercegovine, ali nadamo se i mi da će ta pobjeda otići na našu stranu. Još jedan centaršut Bajraktarevića koji opet odlazi daleko, daleko pored gola, međutim definitivno će ovakvih centaršuteva biti i sa jedne i sa druge strane Bajraktarevića, ali Begović definitivno najopasnije udarne igre našeg tima uz kapitena Edina Džeka koji je u kadru. Još jednom ću podsjetiti, 150. meč za nacionalni tim, 73 pogotka je postigao 40-godišnji napadač njemačkog Schalkea. Još jedan napad sada reprezentacije Katara, nemaju tu mnogo rješenja, ali evo opet sada tamo lopte za Edmilsona, ali dobar sada u defanzivi je bio Seo Kolašinac, izbijena lopta u aut, biće ubacivanje sa strane za reprezentaciju Katara. Ima tamo Kolašinac što da kaže i Alajbegoviću i Šunjiću, obzirom da je ostao sam na dvojici protivničkih igrača, i na svu sreću ovaj pas koji je Edmilson poslao sa svog napadača nije prošao, tako da je Kolašinac bio dobar u ovoj defanzivnoj akciji. Jedan korner smo za sada vidjeli, onaj Ivana Bašića, i sasvim sigurno ono što možemo očekivati jeste da će u nastavku ova utakmica se dobrano rasplamsati ukoliko naravno jedna reprezentacija rano ne postigne gol. Nadamo se da će to biti Bosna i Hercegovina, jer ovakav pristup koji su od starta nametnuli izabranici Sergeja Barbareza može danas raditi. Evo sada jedne greške Nikole Katića, tamo je nesporazum sa Malićem, spominjao sam malo pre Malića, fudbalera koji nije ni slutio da će započeti jedan meč od prve minute, obzirom da evo sada jednog napada Katara, međutim izbio je to Katić u korner, bit će prvi udarac iz ugla za reprezentaciju Katara. Dakle, Arjan Malić je čovjek koji večeras se od prve minute započeo meč na Lumenfield stadionu, čovjek koji je pred odlazak u Ameriku nije ni bio na spisku, tačnije otpao je sa tog spiska, međutim kako je Nidal Čelik pred sami put u Ameriku otpao, upao je Malić na širi spisak i evo večeras Dedić povrijeđen, Malić od prve minute, sudbina je čudna i zna zaista ispisati neke neočekivane trenutke kako večeras piše za Arjana Malića. Evo sad jednog kornera, morao sam se nasmijeti jer ovo što su sada uradili fudbaleri Katara zaista onako možda ponajbolje oslikava kvalitet ove reprezentacije.
0: Da, jedna akcija očigledno koja se vježbala na treninzima, međutim lopta je otišla dijagonalno od 16 terca, nekih dobrih 10 metara, tako da je ovo bila vrlo, vrlo loša realizacija kornera, tako kažem, izvođenje kornera. Pominjali smo malo prije Seju Kolašinca, pominjali smo mladog Esmira Bajraktarevića. Sejo je bio definitivno igrač utakmice u onom prvom kolu protiv reprezentacije Kanade. Odradio sjajan posao u defanzivi, onim najtežim trenucima komandovao našom odbranom u pojedinim detaljima i našu reprezentaciju, spašavao primljenih pogodaka i puna usta hvale bila su za ovog sjajnog defanzivca naše reprezentacije i italijanske Atalante. Bila su od brojnih nogometnih stručnjaka koji su za različite i razne svjetske medije komentarisali zbivanja na svjetskom prvenstvu. Esmir Bajraktarević za sada nije pružio ono što se od njega očekuje. Evo i na ovoj utakmici dva centar šuta, oba jaka, neprecizna. Esmir Bajraktarević, 21-godišnjak koji vrijedno skuplja nastupe u dresu reprezentacije, u kojoj bi rekao Marko, Esmiru je ovo već 19. utakmica u dresu sa državnim grbom.
1: Pa vrlo mlad, ali evo možemo slobodno reći da je postao konstantan od kako je Sergej Barbarez selektor. Eto, 19 utakmica, 1 postignut pogodak. Evo i Kerem Alabegović, za njega 13. utakmica, a svega 18 godina, i zaista pred njima dvojicom je jedna svjetla, ne samo reprezentativna nego i klubska budućnost, tako da sam ubijeđen da će i naredno, pa sasvim sigurno možda i deceniju i više igrati za nacionalni tim.
0: Ono što mene zabrinjava je kod Demirovića ovaj broj nastupa koji je dijametralno suprotan i poprilično asimetričan sa brojem postignutih pogodaka. Igrač koji bi trebao imati primarni zadatak da rešeta mreže protivnika, i za 42 utakmice postigao samo 4 pogotka, što samo potvrđuje onu činjenicu o kojem govorimo od početka, da jednostavno Ermedin ima jedno lice na klubskom nivou, a neko sasvim drugo u dresu reprezentacije. Naravno, želja nikad nije bila upitna, međutim moramo tražiti razloge takve igre Ermedina Demirovića u dresu reprezentacije. Ono što sam podcrtao nekoliko navrata, a što razlikuje njegovu igru u klubu i kod Sergeja Barbareza, je dosta ovih defanzivnih zadataka koje ima u dresu reprezentacije. U Stuttgartu uglavnom nema takvih poslova Ermedin Demirović i to bi mogao biti obrazloženje zašto se to dešava, ta dekoncentracija u ključnim trenucima utakmice, jednostavno velika potrošnja na drugom dijelu terena, jer neverovatno je zaista, ako prenesemo njegovu igru iz Stuttgarta, ono što se dešava u reprezentaciji, to su dva potpuno različita igrača.
1: Evo sada jednog opasnog napada, međutim offside pozicija signalizirana, opet tamo bio, čini mi se, sa brojem 8, onaj futbaler koji je i malo prije bio u jednoj opasnoj situaciji. Tražio je Džeko ovdje igranje rukom i mislim apsolutno opravdano, međutim glavni arbitar iz Venezuele nije svirao. Jedna dobra akcija, jedan dobar pas Džeke za Demirovića koji bi sasvim sigurno bi jedna opasna prilika, međutim igranje rukom nije okarakterisano kao, da kažemo, prekid igre. Evo sada jednog napada, Malić je po desnoj strani, Malić tamo ide na dvojicu, Malić je prolazi i čini mi se izborio prekršaj, upravo tako, bravo Zarjana. Malić je jedan dobar napad po desnoj strani, predribrao je dvojicu svojih čuvara i na koncu izborio prekršaj sa otprilike nekih 17-18 metara iskosa sa desne strane gola Katara.
0: Ne treba se jasno ustezati ovakvih individualnih pokušaja, upravo na individualnom nivou naši igrači bi trebali biti za koplje ispred Katarana. Već smo pominjali kroz početak ovog prenosa da je ovo reprezentacija sastavljena listom od igrača iz nacionalne katarske lige. Kakav god da je kvalitet ove lige, teško je zaista očekivati da mogu parirati igračima koji nastupaju u najvećim evropskim klubovima, odakle dolazi gro naših reprezentativaca. Ovo možda ovom duelu Malića i ovog lijevog beka katarske reprezentacije najbolje se vidio taj kvalitet, ta razlika recimo u individualnom kvalitetu dvojice nogometaša. Da završim ovu priču vezanu, zapravo prvo ćemo ispratiti ovu akciju, sada jedna greška naše reprezentacije, ali su i Katarani napravili zaista tešku grešku. Mislim da je sa brojem 11 Afif krenuo sam prema golu naše reprezentacije i to nakon dva dodira uspjeli su Katarani izbaciti u loptu prema centru, tamo su dobro snašli, međutim bilo bi ovdje elemenata iza VAR, da li je prilikom ovog dodavanja glavom, tačnije drugog pasa, nogometaš centarfor katarske reprezentacije bio zadnji ispred golmana Nikole Vasilja. U svakom slučaju dobra reakcija naše odbrane, čini mi se da je Šunjić tamo odlično reagovao, posljednji trenutak izbacio loptu ispred Afifa, no u svakom slučaju i da je prošao napadač Katara i da je postigao gol, to bi bio predmet video analize i mislim da bi taj gol da se desio bio poništen. Kažem, ova situacija oko Demirovića, njegova 4 postignuta gola na 42 odigrane utakmice za reprezentacije, najbolje oslikava omjer recimo Harisa Tabakovića, koji je odigrao 10 utakmica za reprezentaciju i postigao isti broj pogodaka kao i Ermedin Demirović, dakle za 10 utakmica, a većinu od tih mečeva Haris Tabaković je ulazio sa klupe, dakle nije imao ni približnu minutažu kao Ermedin Demirović, ostvario je praktično istu korist za naš nacionalni tim.
1: I ono što sasvim sigurno može da nas raduje jeste što je Haris Tabaković večeras spreman da uđe u igru i apsolutno sam ubijeđen ukoliko rezultat ne bude baš povoljan za naš tim da će Tabaković biti prva izmjena, odnosno na prva rezerva, što se kaže, raspoloživa da uđe u igru i da pokaže zašto je zlatni džoker, a jeste. Sjetit ćemo se na utakmici na Ernst Happelu, sjetit ćemo se naravno Italije, Rumunije i svih onih utakmica na kojima je postigao pogotke ušavši sa klupe. Evo sada tamo Edmilson Junior se žali na jednu povredu, obzirom da je malo pre bio u jednom sudaru sa Ivanom Bašićem na centru igrališta. A bilježimo naravno 13. minut kao jednu možda i najopasniju šansu za sada koju su imali Katarani preko Afifa, ali na svu sreću Ivan Šunjić bio uporan i u svojoj dobroj defanzivnoj ulozi uspio u posljednji trenutak da spriječi katarskog napadača da ugrozi Nikolu Vasilja. Nakon ih početnih 6-7 minuta totalne ofanzive našeg tima, mislim da je onako sada to dobrano splasnulo, nekako su i Katarani ovim brzim kontranapadima spriječili dakle tu ofanzivu našeg tima, taj pressing koji su igrali naši fudbaleri. Sada dobra reakcija Nikole Katića nakon jedne dubinske lopte, jednom požrtvovanim startom izbio loptu u aut, tako da će biti ubacivanje sa strane za protivničku reprezentaciju. 15. minut utakmice, Bosna i Hercegovina, Katar, rezultat 0-0. Po jednu dobru situaciju vidjeli smo i na jednoj i na drugoj strani, tačnije dva udarca u gol Katarana preko Demirovića i Šunjića. Sa druge strane, najbolju priliku za Katar imao Afif, međutim Ivan Šunjić dobro reagovao u defanzivi. Jedna sada dubinska lopta, međutim tamo Seo Kolašinac iskusno sve to otklanja. Opasnost, lopta je kod Alajbegovića koji čini mi se uspjeva da izbori prekršaj, tako da će lopta biti za našu reprezentaciju. Rekoh već, onaj početni pritisak kada smo napravili te dvije šanse je splasnuo, obzirom da Katarani u svojim redovima posjeduju zaista nekolicinu onih brzonogih fudbalera i to se ponajbolje vidjelo malo prije onoj 13. minuti kada su jedan kontranapad umalo iskoristili, a sličnu situaciju radili su i protiv reprezentacije Švajcarske. Tada su izjednačili u posljednjim trenucima, međutim i tada su zaista imali nekoliko opasnih napada. Ono što možemo da vidimo jeste da u fazi odbrane Katarani dupliraju naše krilne igrače Alajbegovića i Bajraktarevića. Očigledno Julian Lopetegi upoznat sa potencijalom koji posjeduju ova dvojica krilnih igrača i odmah tu idu duplanje i odnosno takozvani flasteri na njih dvojicu, i kada god imaju Alajbegović i Bajraktarević loptu, odmah tu kreće udvajanje kako se ne bi dozvolili neki opasni prodori 1-1, gdje su zapravo njih dvojica i najopasniji. Opet Bajraktarević neiskorišten u napadu, ide ta lopta, mora ići kroz nazad za Katića, Katić opet za Šunjića, Šunjiću nije primarno razigravanje, odnosno kreacija, ali jeste Ivanu Bašiću koji šutira, odlazi ovo preko gola. 17. minut utakmice, lijepo se Bašić je oslobodio protivnika, šutirao se nekih pa možda i 25 metara, ali otišlo je ovo za malo preko gola. Mogli ste da čujete malo prije i sagovornika BH Radija 1 Slobodana Starčevića koji je vodio mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Katara, tada je jedan od pogodaka postigao Ivan Bašić, evo i večera se odlučio na udarac sa 25 metara, međutim njegov udarac otišao za malo preko gola, ali bilježimo treći opasan udarac prema protivničkom golu. Zaista slika koja dolazi iz Seattla može naravno da nas raduje. Očekivano veliki, ogroman broj naših navijača, sve je zaista obojeno u plavu, žutu i bijelu boju i ogromnu podršku imaju naši fudbaleri, ne samo u večerašnjoj utakmici nego i u prethodne dvije, i u Toronto i u Salt Lake City, evo i večeras u Seattlu, tako da zaista podrške sa tribina neće manjkati. Kruži sada lopta sa jedne na drugu stranu, traži se rupa u toj odbrani katarske reprezentacije. Evo kod lopte Bajraktarevića, Bajraktarević, ubacuje se tamo Malić, međutim sve to mora ići za Bašića. Bašić opet udarac, međutim od svega će biti drugi udarac iz ugla za našu reprezentaciju, ukupno treći na večerašnjoj utakmici u 18. minuti kada je rezultat 0:0.
0: Pa dobro, iz kornera smo postigli prvi od dva pogotka na ovom svjetskom prvenstvu i upravo jedan od protagonista tog gola bio Ivan Bašić, koji je također sa ove desne strane dobro centrirao, tada je pogodio protiv Kanađana Jovo Lukić. Da vidimo kako će sada izgledati ovaj ulazni pas za Ivana Bašića. Ide lopta ponovo tu na peterac na prvu stativu, sličan centaršut kao kod onog gola Lukića, međutim ovoga puta Katarani mnogo, mnogo opreznije. Ostaje 0:0, mi smo već u 19. minuti. Nakon onog sumnjivog gola koji su Švajcarci iz penala preko Embolova postigli protiv Katara i mučili su se dosta izabranici selektora Jakina da dođu do nove situacije, da zaprijete golu reprezentacije Katara kada se slože u dva defanzivna zida ili dva defanzivna reda. Teško je probiti te blokove. Vidjeli smo da se naši igrači za sada odlučuju na dalekometne udarce. Oprobali su šuti Demirović i Šunjićevo, malo čas i Bašić, sve su to bili udarci sa 20 plus metara. Za sada nijedan toliko opasan, mada su onaj Demirovićev i pogotovo Šunjićev zadali muke golmanu reprezentacije Katara. Ovaj Bašićev otišao je preko gola. Rekoh, protiv Švicarske, Katar je dosta dobro branio taj dio terena odakle se može direktno šutirati prema njihovom golu i da nije bilo tog, pa ja ću opet reći, sumnjivog 11-terca koji su mnogi drugi nogometni stručnjaci upravo na taj način okarakterisali, teško bi tu Švicarci došli do vođstva. Na koncu im se neka kukavička igra osvjetila, pa je Katar u 95. minuti došao do tog boda koji ima i takav uticaj na ovu večerašnju utakmicu, jer bod im ostavlja žive nade da se i oni mogu naći u narednoj fazi svjetskog prvenstva, što bi također bio prvi put da ova reprezentacija izbori plasman u drugi krug. Znamo da su jedni od rijetkih domaćina svjetskog prvenstva, ako ne i jedini koji nisu uspjeli proći grupu. Bili su organizatori zadnjeg mundijala, tada i u ovoj zemlji bio svjetski šampiona, doduše sa nešto manjim brojem reprezentacija. Katar je također igrao naravno kao domaćin, ali tada nisu uspjeli proći grupu. Nadajmo se da neće ni večeras, ni danas. Napad naše reprezentacije sada preko lijeve strane, preko Alajbegovića, međutim zaustavljeni su tu naše nogometaši, lopta vraćena, povratni pas, počeli biti ubacivanja u 16-terac, pokušaj ponovo da se nešto napravi kombinatorikom, tamo su bili Alajbegović i čini mi se Šunjić na toj strani, međutim lopta vraćena, odbijena nekih 30 metara, pa skroz vraćena ponovo do centra gdje su naši štoperi Radeljić i Katić, potpuno nezaposleni ovih 20 kusura minuta utakmice. Bližimo se onom prvom cooling breaku ili studijskom timeoutu, novom pravilu koje je zaživilo u novom svjetskom prvenstvu, a kako je dočekano od većine reprezentacija, najbolje možda oslikava taj podatak da su UEFA rekli nema ništa od toga, to mi nećemo primjenjivati, barem ne do 2028. godine. Ako sam ovo govorio, jedan prekršaj u zoni šuta za našu reprezentaciju, bit će to slobodan udarac sa nekih 20 metara otprilike. Demirović je jednu loptu prihvatio leđima,

0: gurnuo je za Bašića koji je tu pao na nekih 20 metara. Sudija je odmah pokazao na slobodan udarac i ovo je sada praktično za dobrog šutera, dobrog izvođača, slobodnjaka, idealna prilika za udarac prema golu, budući da je ravno po sredini, može i ljevak i desnjak, idealna situacija. Mislim da će Alajbegović raspaliti po lopti, barem on je tu najaktivniji kod postavljanja ove lopte. Prije toga će naravno glavni arbitar Jesus Valenzuela iz Venezuele odmaknuti živi zid na propisnu udaljenost. Ovo je sada sjajna šansa za dobrog šutera. Biće naravno naših igrača i tu u živom zidu koji će pokušati otvoriti prostor Alajbegoviću ili ko već bude šutirao. I Katić je tu također sa brojem 13. Bašić koji jasno može sjajno izvesti slobodnjak, uostalom on je zadužen za slobodnjak. Evo udarca, ovoga puta šutirao je, čini mi se, Alajbegović, da, pogodio živi zid i to direktno u glavu jednog od obrambenih igrača reprezentacije Katara. To je
1: koji je, mislim, ostao bez zuba.
0: Kouhi, direkt u lice, pogođen Kouhi. Ovo je zaista izgledalo jako bolno iz svakog mogućeg ugla. Lopta je išla prema licu i pogodila u lice igrača Katara. Dobro će doći njemu ovaj hidratacijski break kao i svim ostalima, ali njemu pogotovo, budući da je Jesus Valenzuela poslao igrače na hlađenje i mi ćemo malo se rastladiti, predahnuti i osvježiti. 0-0 nakon 22 minute nogometa u svijetu. Naša reprezentacija bolja, međutim i dalje bez one prave gol šanse, bez prilike da se dođe do nekog pogotka.

0: ovo prekršaj, možemo biti jako zadovoljni kako Jesus Valenzuela karakteriše ove sitne faule reprezentacije Katara i ovdje bi se moglo lagano ne svirat ništa praktično, ali ovoga puta Alajbegović zaustavlja nekih 20 metara. Marko, primijetio sam inače na ovom svjetskom prvenstvu da se malo dopušta oštrije igre, neki od nogometaša, posebno ovi koji igraju u evropskim ligama za jake klubove, imali su dosta pritužbi na suđenje da se kao dozvoljava previše oštro, da se igra dosta ovih grubih prekršaja koji se ne karakterišu slobodnim udarcima, posebno to boli kada su ovako slobodni udarci otprilike negdje iz zone šuta direktno prema golu.
1: Pa naravno, vidjeli smo i dosadašnjem dijelu prvenstva da onako poprilično, što se kaže, oštra igra, tome svjedoči, rekao bih, neočevo sada da vidimo šta će od svega biti. Čini mi se novi udarac iz ugla, ako se ne varam, treći za našu reprezentaciju. Katić je bio najviši u skoku, šutirao, međutim lopta je tamo zakačila jednog od protivničkih fudbalera i otišla u korner. Biće to ukupno četvrti, ipak neće biti kornera, biće gol auta. Malo prije sam dakle počeo priču i rekao bih možda za ovaj, hajde kažemo, dio takmičenja nekarakteristično veliki broj crvenih kartona baš na tim, vidjeli smo u onoj prvoj utakmici Meksika i Južne Afrike dva direktna crvena kartona, Tarik Muharimović zaradio crveni karton, pa i onaj fudbaler Katara zaradio crveni karton kada je slomio nogu fudbaleru Kanade, i bilo je zaista mnogo, tako da rekao bih u grupnoj fazi za drugog, za dva odigrana kola nekarakteristično veliki broj crvenih kartona.
0: Još uvijek nismo ni blizu onih odlučujućih utakmica, igra se dosta oštro na ovom svjetskom prvenstvu, duše i ne očekujemo da se ono što se kaže balet igra na svjetskom prvenstvu, neka malo muške igre što bi se reklo, i na ovom mundijalu očekujemo tako što, a veliki je uzrak, ogroman broj, do sada najveći broj utakmica, stoga se mora dešavati svašta. A nadajmo se da će naša reprezentacija osjetiti i onu fazu eliminacije. Evo sada jednog dobrog napada na 20 metara, ponovo se otvara prilika za udarac. Evo dobrog šuta, evo gola! Evo gola! Kerim Alajbegović, ono što radi u Salzburgu, Kerim Alajbegović napravio je večeras u Sjetlu. Primio pas na lijevoj strani, loptu prebacio na jaču desnu nogu, otvorio sebi prostor, raspalio i pogodio tamo gdje treba. Probio mezu katarske reprezentacije, sada se lakše diše. 29. minuta, pogotkom Kerima Alajbegovića, reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sjetlu protiv Katara vodi sa 1-0.
1: U oči utakmice Barbarez je govorio da bi večeras Alajbegović i Bajraktarević trebali pokazati svoje pravo lice i ono zbog čega pretenduju da postanu jedni od najboljih igrača u reprezentaciji u narednom periodu, a ako sada Alajbegović nije pokazao, ne znam kada je prihvatio loptu, 1, 2, 3 igrača, namjestio se, šutirao same rašlje gola Katarana za veliko slavlje na tribinama i za vodstvo naše reprezentacije 1-0. E, ovo je trebalo našem timu, rano vodstvo. Pokazao se Katar kao jedna reprezentacija koja stoji u onom duplom defanzivnom bloku, teško je bilo probiti sve to i ovi dalekometni šutevi od početka su zapravo i pokazatelj na šta se išlo i da se neće moći tek tako ušetati u gol Katara, nego da ćemo morati udarcima sa distance savladati abunadu golmana Katara. Vidjeli smo nekoliko dalekometnih udaraca, očigledno je to naložio i stručni štab, a kako se to radi, ne mislim da je najbolje sada predočio Kerim Alajbegović.
0: Jednom raspalio Demirović, golman brani, jednom Šunić, golmana brani, jednom Bašić preko prečke, ali Alajbegović pogađa u metu u 29. minuti, to nakon solo akcije kao na slalomskoj stazi. Preskočio je trojicu nogometaša, tražio sebi prostor, pronašao ga, raspalio po lopti, pogodio mrežu reprezentacije Katara. Kerim Alajbegović, gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ne samo da je vrijedan, ne samo da je vodeći, nego izrazito lijep pogodak. Mislim, pored onog Mbappeovog gola, jedan od najljepših za sada na ovom svjetskom prvenstvu. Doduše, kada Alajbegović postiže golove, obično su to efektni pogodci, tako je bilo i u ovom slučaju. Njegov drugi gol za reprezentaciju u 13. nastupu, ali svaka čast za ovu pravu malu minijaturu koju smo vidjeli u 28. minuti.
1: Dakle, ovo je ono što je sasvim sigurno trebalo našoj reprezentaciji, jer sada će biti mnogo lakše igrati nekako kada je rezultat 0-0, kada protivnik stoji u duplom defanzivnom bloku, definitivno mnogo veliki pritisak je tu, ali sada rekao bih da će biti mnogo rasterećenije i lakše igrati kada se postigne jedan gol u prvom poluvremenu protiv reprezentacije protiv koje ste veliki favorit. Kanada, Švajcarska, evo sada još jednog napada, međutim dobro reaguje odbrana katarske reprezentacije. Duel između Švajcarske i Kanade 0-0, međutim statistički gledano apsolutna dominacija Švicaraca, ali opet kažemo to je utakmica koja nas najmanje zanima jer apsolutno ne zavisimo od toga rezultata. Još jednom ćemo podsjetiti, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sama kroji svoju sudbinu ukoliko triumfuje, vrlo izvjestan je plasman u nokaut fazu takmičenja, no ukoliko se pobjedi sa jednim golom razlike, morat ćemo naravno sačekati raspad i nadati se da ćemo završiti među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Ukoliko pobjeda bude sa 2 ili više golova razlike, onda smo definitivno sa obje noge u nokaut fazi takmičenja. No ono što je najbitnije jeste da se večeras upišu 3 boda, a kako stvari stoje, na dobrom smo putu.
0: Da, ne samo da vodimo, nego Katar ne može jednostavno doći do izražaja. Evo ponovo jedne dobre akcije, bit će ponovo udarac prema golu u posljednji trenutak. Bašić izblokiran, ide ovo preko gola, bit će novi korner za našu reprezentaciju. Potpuno su tu sabijeni u vlastiti kazneni prostor igrači u bijelim dresovima, odbijaju koliko mogu za sada loptu, međutim tu su se na perimetru namjestili naši šuteri i ide jedan za drugim udarci prema golu katarskog čuvara mreže. Ovoga puta Bašić je izblokiran, lopta je čini mi se išla u sami ugao, no imat ćemo novi četvrti korner na današnjem susretu. Ovdje reditelj traži jedina Džeku u kaznenom prostoru, tražio ga Ivan Bašić iz kornera, nije ga pronašao, lopta završila van granica igrališta u golautu, budući da je Nikola Katić posljednji imao kontakt sa ovom loptom, a ovom naravno kadru reditelja prenosa ponovo ovaj fenomenalni pogodak Alajbegovića, ne zna se iz kojeg ugla ljepši, a sve to ovom intervencijom još dodatno pojačao golman katarske reprezentacije, što bi se reklo, ispružio se koliko je dug i širok golman Katarana, ali ni blizu nije bio ove lopte. Kako je samo smireno Sergej Barbarez ispratio kompletnu ovu akciju, dakle držao je ruke u džepovima. Evo 2-0 dok sam gledao Sergeja Barbareza, novi pogodak za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Rekoh, malo čas ne vidimo previše Edina Džeku u kadru, evo novog pogotka za našu reprezentaciju, 2-0 za svega 5-6 minuta, u potpunosti slomljen otpor reprezentacije Katarana. Ne vidimo Edina Džeku mnogo u kadru, ali prvi put kad ga vidimo bit će sa rukama u zraku. I evo, u 34. minuti upisuje se i dijamant u listu strelaca, 150. utakmica za Edina Džeku, a brojimo do 74. 74. pogodak, 2-0, Katar razbijen u ovim trenucima.
1: Da li će pogodak biti pripisan Džeki ili će pak biti autogol, to je najmanje bitno u ovim trenucima, ali velike, najveće zasluge svakako idu kapitenu Seo Kolašinac, odličan centaršut Džeko iz prve uhvatio vole. Zaista pogodila je lopta tamo jednog katarskog reprezentativca, čini mi se sa brojem 18 je to bio, promijenila i smjer, naravno prevarila i golmana, ali ono što je najbitnije jeste da na semaforu stoji Bosna i Hercegovina 2, Katar 0 i to je ono što smo malo pre rekli, tek sada će biti lako igrati kada se, da kažemo, otključala mreža reprezentacije Katara, onda je pao kamen sa srca i sada će biti mnogo lakše igrati dok je rezultat 0-0, definitivno je tu i onaj neki pritisak, opterećenje, međutim sada je naravno sve na strani naše reprezentacije i sa ovim rezultatom smo, rekao bih, pa sa jednom i pol nogom u nokaut fazi.
0: 99%, dakle morali bi sačekati samo jednu utakmicu praktično da završi u našu korist i sa 2-0 prolazimo u eliminacionu fazu, inače ne sa 2-0 nego sa 2 gola razlike u ovom duelu, a sa 3 smo 100% sigurni, tako da eto, kad su već ovdje nogometaši Katara u knockdownu, bokserskim rječnikom kazano, treba ovdje naravno doksuriti protivnika i ništa ne prepustiti slučaju. Sada jedan prekršaj nad Bašićem, čini mi se da je on ostao ležati na terenu, vrlo oštar prekršaj sa brojem 10 u reprezentaciji Katara, vrlo agresivan je bio Al-Hadush, on je ovdje oborio Bašića, ono što je dobro, pridigao se Bašića u kadru, Julen Lopetegi nije očekivao naravno da ovako rano i ovako brzo naša reprezentacija postigne dva gola, kažem brzo u ovom intervalu od 4 minute, dva pogotka, ali tako se situacija namjestila. Još jednom ćemo provjeriti ko je ovdje upisan kao strilac, ipak autogol Al Brakea, nogometaša sa brojem 8 u reprezentaciji Katara, dakle 29. Alajbegović Eurogol. Gol koji će sigurno biti na špicama, na highlightsima ovog takmičarskog dana svjetskog prvenstva i ne samo ovog takmičarskog dana, jedan od najljepših pogodaka, ponovo ću podcrtati, onako potpuno objektivno lijep gol, ne samo gol, nego kompletna akcija koju je izbio Kerim, dvojica igrača ostala su praktično nedorečena u startovima prema Alajbegoviću, on je sebi našao prostor, pogledao gdje se nalazi golman i praktično u samu lijevu stativu uputio topovski udarac za vodstvo naše reprezentacije 1-0, onda Džeko, da li je bio šut, da li pokušaj neke asistencije, svejedno lopta je zakačila Al Brakea, promijenila smjer, vodimo 2:0, evo nove šanse za našu reprezentaciju, sada iz mrtvog ugla šutira Alajbegović, mogao je tražiti nekoga u kaznenom prostoru, odlučio se ponovo ovoga puta oprobati svoju ljevicu, Kerim Alajbegović, nije bilo tu nedozvoljene pozicije. Trojica naših igrača su se ubacivala u kazani prostor, ali Begović pogađa iz mrtvog ugla, samo spoljni dio mreže u 38. minuti, ostaje 2:0. Koliko sada samo komocije u ovom našem komentarisanju, 2:0 imamo nešto što bi se reklo u džepu ovim trenucima i možemo jako, jako smireno igrati nastavak ove utakmice bez velikog pritiska. Kažem, malo čas me prekinuo Džeko sa onim pogotkom, kako je doživio Sergej Barbarez, onaj Alajbegović, Alajbegovićev šut i novi gol. Ispratili smo i ovu akciju, ponovo 1:1 situacija, razbio je Katar stativa! Stativa ovoga trenutka pogođena, nastavlja se akcija naše reprezentacije, Edin Džeko je pogodio stativu, ponovo Džeko nastavlja solo akciju, kao da želi reći, ovaj ste mi poništili, morat ću postići 1:150 utakmici za reprezentaciju. Već smo svi vidjeli i ovu loptu u golu Katarana, na ovoga puta Dijamant pogađa samo stativu. Odlična lopta, dubinska za Edina Džeku, on okružen dvojicom, uspio se okrenuti, raspaliti, ljevicom pogoditi kontra ugao, a lopta je od unutrašnji dio stative odbila se u polje, ostaje 2:0, još jedna fenomenalna akcija, ali trenutak samo u završnici, malo više koncentracije, nedostajalo je da ovdje imamo već 3:0 i da već sada možemo slaviti plasman u nokaut fazu takmičenja, no ne mijenja tu činjenicu da je Katar u ovim trenucima na konopcima i da je pitanje trećeg pogotka samo stvara trenutka. 2:0, ne mogu dva pasa povezati igrači u bijelim dresovima, kako motivisani naši reprezentativci vrše sve vrijeme, a igra se 40 minuta, visok pressing na obranu reprezentacije Katara, ne mogu prenijeti težište igre na našu polovinu, a FIF kao najistureniji napadač vraća se u svoju polje na 30 metara da prihvati jedan pas, evo konačno i igrača ove azijske reprezentacije na našoj polovini, odmah dobar ubačaj u kazani prostor, međutim za trenutak lopta bila nešto jača, završila u posljedu igrača u plavim dresovima, tako da je ova šansa za Katar u 40. minuti otišla u nepovrat, 2:0 ostaje na semaforu, Alajbegović 29. i autogol Al Brakea u 34. minuti, ali još jednom ćemo podcrtati da je reprezentacija naše zemlje u potpunosti izdominirala u ovih 40. minuta, a sve je moglo zaključeno biti trećim pogotkom da je samo malo, malo više koncentracije i preciznosti bilo udarcu Edina Džeke koji je u 38. i 39. minuti umjesto mreže pogodio okvir gola.
1: Sjećam se one prošle utakmice kada je ona pauza za hidrataciju nekako okrenula utakmicu na stranu protivnika, sjećam se da su tada Švicarci prolomili utakmicu, evo, rekao bih da je večeras u prvom poluvremenu ta pauza za hidrataciju dobro došla našoj reprezentaciji, jer zaista od te 22. minute nekoliko prilika i na koncu ta dva postignuta pogotka i zaista treba sada biti strpljiv, ne treba srljati što se kaže grlom u jagode u finišu ovog prvog poluvremena, jer vidjeli smo malo pre da je Katar nakon ovog jednog kontranapada stvorio jednu ozbiljnu priliku i treba zaista sačuvati ako ništa ovaj rezultat, ne treba sada srljati svim silama prema naprijed i dozvoliti možda protivniku jedan opasan kontranapad. Evo sada će Katar pokušati po lijevoj strani, ulazi u sredinu tamo jedan fudbaler, evo do Afif tamo na desnu stranu za Edmilsona, šta će od svega biti, traži Afif prekršaj, međutim igra je nastavljena, kaže Valenzuela da nema ništa od prekršaja, Katar je u posjedu, naravno treba sada biti disciplinovan u fazi odbrane i pokušati sačuvati ovaj rezultat. Evo sada jednog dobrog centaršuta, kasni tamo na drugoj stativi, jedan fudbaler reprezentacije Katar, međutim lopta dolazi do lijevog beka, centaršut, tamo je dobar u skoku Nikola Katić, ali opet se lopta odbija protivničkoj reprezentaciji na lijevu stranu. Tamo je samo Edin Džeko na centru igrališta, svi ostali naši fudbaleri su nekih 30-40 metara od našeg gola u fazi odbrane. Naravno, Džeko se ne troši puno, Džeko može, rekao bih, šta hoće u ovoj reprezentaciji i apsolutno opravdano. Evo sada jednog dobrog, šta će od svega biti, 2-1. 2-1, to je ono što sam malo prije govorio, treba biti strpljiv i sačekati, ne sedati svim silama prema naprijed, a jednu nepažnju u odbrani iskoristili su Katarani, kapiten reprezentacije sa brojem 10 Al-Haidos u 42. minuti smanjuje rezultat na 2-1. Sada se pridiže Julian Lopetegi, vratio je Al-Haidos Kataru nadu da može nešto uraditi u ovom susetu, ali rekao bih vrijeme ovog primljenog pogotka u najgore mogućem periodu smo zaista primili ovaj pogodak, nije bilo teško Al-Haidosu. Jedna lopta po petercu nije isplaćena vamo na desnu stranu gdje je Malić, Edmilson poslao povratnu loptu, a Al-Haidos uspio da savlada nemoćnog Nikolu Vasilja koji zaista nije mogao vama baš ništa u ovoj situaciji. Pokušao Ivan Šunjić da izblokira, ali na koncu lopta je završila iza Vasiljevih leđa, tako da dodatna neizvjesnost u finišu prvog poluvremena.
0: Primili smo dakle gol i na trećoj utakmici na svjetskom prvenstvu, to je ono što nije dobro, ono što je dobro, postigli smo dva i bili mnogo bolji rival ovih 43-4 minute koliko se trenutno igra na stadionu u Sjetlu. Treba nastaviti ovdje istim tempom, uvjeren sam zaista da će ovo naša reprezentacija dobiti, ili ne samo dobiti, nego dobiti dovoljnom razlikom da se ne sekiramo oko plasmana u narednu fazu takmičenja. Ovo je bio praktično jedan usamljeni napad u ovom prvom poluvremenu i jedna nešto sporija reakcija naše obrane koja Hajdos uspio iskoristiti. Mora se priznati, lijepa akcija reprezentacije Katara, ova asistencija pogotovo je bila dopadljiva, pronašao je čovjeka praktično u petercu, jedan lijep gol za Katar, ali odmah su naši nastavili u istom ritmu, izborili novi korner, prvi put će loptu sa lijeve strane ubaciti Kerim Alajbegović, ići će to vjerovatno u srce kaznenog prostora. Lopta ipak na prvu statinu odbijena u polje, Šuljić je čeka, međutim nešto duži odskok ove lopte, preskočila je sve, otvara se možda polu kontra Katarima, međutim to je dosta igrača u plavim dresovima, usamljen je tu ponovo Al-Haidos na našoj polovini, gleda raspored svojih saigrača, sada se tu napredu priključuju još pet bijelih dresova i uspjeli su naši se postaviti u odbranu, a onda kada su napravili neku situaciju možda za kombinatoriku i kreaciju napada, rade najlošiju moguću stvar Katarani, šut sa 30 metara sa brojem čini mi se 16 u reprezentaciji Katara, da jedan od igrača pogodio, pokušao šutirati, međutim bila je to velika udaljenost sa ovaj šut, tako da je to sve otišlo pored gola. 45. minuta, vrlo brzo će uslijediti onaj mini semafor sa sudijskom nadoknadom, već smo navikli da zbog hidratacijskog brejka imamo najmanje 3 minute nadoknade po poluvremenu, uz to vjerovatno se obračuna i ostali zaostatak, međutim nije bilo zaista nekih pretjeranih razloga da se ovo prvo poluvrijeme više nadoknađuje od tih 60 sekundi. Ponovo jedna akcija Katara na kojima pripada definitivno, možemo sada reći, finiš ovog prvog poluvremena. Tu je Malić i Al-Haidos u duelu, lopta na drugu stativu, tu ne bi trebalo biti problema. Je Vasilj bio na ovoj lopti, jer je napadač centarfor Katarana bio usamljen u buketu naših štopera, nije mogao doći definitivno do izražaja u ovoj situaciji. Onda jedna duga lopta sa desne na lijevu stativu, praktično lijevu stranu, pardon, tražio se Bajraktarević koji se poprilično izgubio u ovom drugom dijelu prvog poluvremena. Dobro je počeo Bajraktarević, otvarao se, traži loptu na početku utakmice, no ona dva lošija centaršuta samog otvaranja od prvih desetak minuta. Vjerovatno su ga malo obeshrabila, posebno nakon onog prvog hidratacijskog breaka. Očigledno da su upute bile da se pokuša napadati više preko lijeve strane, preko Alajbegovića i Kolašinca, i u stvari te akcije su nam i donijele ovo vođstvo. Alajbegović solo akcija 28-29 minuta 1-0, onda ona teledirigovana lopta se Kolašinca za Edina Džeku, udarac Edina Džeke odbijeno od Al Brakea i pogodak za 2:0.

0: ovo privede kraju, da se izvrše dodatne konsultacije sa stručnim štabom i da se u drugo poluvrijeme uđe jednako dobro motivisan, našpanovan, da se ovaj meč uspješno privede kraju. Napad Katarana je ponovo lopta kod Aha FIFA, ponovo lijepa akcija reprezentacije Katara, stativu pogađaju Katarani u 48. minuti, kako su samo brzo izigrali našu obranu. Aha FIFA prava napast po desnoj strani, ponovo lopta, ovoga puta udarac upala loši nego maločas. Ako je Džeko kod ona 2-0 pogodio stativu, imao šansu praktično da zatvori ovu utakmicu. Sada fenomenalna akcija, sve prvom odrađeno, školski reklo bi se, i udarac je bio dobar, ali bukvalno isto ono što je Džeko napravio desilo se sa nekih 8-9 metara iskosta, možda malo i veća udaljenost je bila prilikom ovog udarca. Pogođena kontra strana našeg gola, jedna odlična dijagonala, prizeman, jak centar šut, šut prema našem golu već je bio savladan. Nikola Vasilj i oni ostali su na terenu ispratili pogledima. Ovaj udarac Pedra Miguela ostaje 2:1, pa možemo reći da smo u svom sudijskom vremenu bili miljenici sreće. E, sada tek žalimo za onom prilikom Edina Džeke, Marko.
1: Da.
0: Moralo je biti 3-0 u onim trenucima. Edin Džeko je sam praktično izbio pred golmana katarske reprezentacije, tada pogodio samo stativu i nakon te stative
1: tada je bilo 3-0 i
0: nekako su
1: ko zna šta bi
0: osvijestili, da tako kažem, reprezentativci Katara. Iz prve prave akcije preko Al Hajdaša postigli pogodak za 2-1, a evo sada su mogli preko Pedra Miguela izjednačiti, što bi bio potpuno nerealan rezultat prema svemu prikazanom u prvih 45 minuta.
1: Apsolutno, ali ne možemo usporiti da smo previše dozvolili Kataranima nakon što smo imali 2-0. Dakle, trebalo je polako i strpljivo graditi, naravno, napade, ne srljati prema naprijed, jer ne rješava se pitanje pobjednika u prvom poluvremenu. Ali eto, nadamo se da će ovo biti samo opomena i da ćemo u drugom poluvremenu izaći mnogo, rekao bih, opreznije i disciplinovanije. Naravno i sačuvati ovo što imamo i čekati neku priliku za neki treći pogodak. Sve u svemu 2-1, izvjesno je da ćemo imati prednost nakon prvog poluvremena, no treba sačekati još ovih evo 20 sekundi koliko je ostalo od ukupno 5 minuta sudijske nadoknade. Lopta na desnu stranu za Malića, sada se ne srlja, traži se lopta s jednog kraja na drugi. Evo sada Džeko gubi loptu, međutim vrlo brzo je vraća u svoj posjed, ali i vraćaju je i Katarani, koji će imati priliku za posljednji napad na ovoj utakmici. Nadamo se neće biti uspješan za njih. Lopta na lijevu stranu, traži se prilika za centaršut, ubacuje se tamo jedan fudbaler na lijevoj strani, centaršut, šta će od svega biti, dobro reaguje, čini mi se, Kolašinac, ali opet se lopta odbija za reprezentaciju Katara. Samo da se ovdje hoće odsvirati kraj prvog poluvremena, obzirom da je sada Katar zaista u naletu jednom furioznom, a čini mi se da će svakog trenutka Valenzuela označiti kraj prvog poluvremena upravo u ovim trenucima. Evo, završilo se prvo poluvrijeme 2-1, Kerim Alajbegović i autogol Al Brake, a onda Al Hajdos za trenutnih 2-1. Moglo je biti i ubjedljivije, ali je ruku na srce, moglo biti i 2-2.
0: Pa da nam je neko ponudio bilo kakvo vojstvo nakon prvog poluvremena prije ove utakmice, sigurno bi to obje ručke prihvatili, ali kako smo vidjeli da se stvari razvijaju u prvih 40 minuta, možemo biti nezadovoljni sa ovih 2:1. Moglo je lako biti 3-0 da je Džeko pogodio, ali moglo je biti mnogo gore nego je trenutan rezultat 2-1, da su preko Pedra Miguela gosti, ili uslov rečeno gosti nominalni na ovoj utakmici, uspjeli poravnati na 2-2. U svakom slučaju imamo prednost od 2:1. Idemo na tu 15-minutnu pauzu između dva poluvremena. Gledajući onako objektivno sa strane, ako niste baš pretjerano navijački raspoloženi za ovaj meč, jedna dobra utakmica u prvih 45 minuta, imalo se obostrano šta vidjeti. Veliki dio prvog poluvremena pripao je Barberezovim izabranicima, a sam finiš u potpunosti obilježili ovi Lopategijevi.
1: Naravno, izuzetno sadržajna utakmica, međutim ono prvih 25 minuta nije bilo pogodak, ali šansi je bilo, pogotovo udarcima sa distance naše reprezentacije, i definitivno je to, hajde da kažemo, bio ključ svega ovoga, i definitivno je to nalagao slučaj štab da se pokuša šutirati udarcima iz daljine, i iz takvog jednog smo došli do vodstva. Nakon toga 2-0, moglo je biti i 3-0, a naravno i Katarani su zaprijetili, uspjeli postići taj jedan pogodak, i vjerujem Biće neizvjesno i u nastavku, ali opet pokazali

0: smo prvi 45, da smo bolja reprezentacija i nadam se da ćemo to ovjeriti u drugom poluvremenu.
1: Evo, ne kažemo to samo mi, to kaže i statistika, 59-41, posjed lopte na našoj strani, 9-4 udarci prema golu, 3-1 u okvir gola, nažalost, taj jedan jedini završio je u Vasiljevoj mreži. Katar je pored postignutog gola još imao tri ozbiljne prilike, mi onu jednu džekinu, četiri kornera su izveli naši reprezentativci, Katar jedan, i ako je utakmica velikog, ogromnog značaja i za jedne i za druge, igra se fair i korektno, zaista to se mora priznati, obostrano jedna fair utakmica, a možda su Katarani bili predmet velike kritike nakon ona prva dva kola, posebno zadnje utakmice protiv Kanade, pa su malo u tom smislu i nježni, no i naši reprezentativci fair play prate ovaj meč, nije ti jedan žuti karton, tako da za sada Jesus Valenzuela iz Valencije nema težak, iz Venezuele, pardon, nema težak posao da dijeli pravdu na ovoj utakmici. Nadajmo se da će u drugom poluvremenu biti zaokružena jedna lijepa priča bosansko-hercegovačkog nogometa na svjetskom prvenstvu. Mali predah, 10 minuta, vraćamo se u nastavku drugog poluvremena.

sve spremno za početak drugog poluvremena, odmah dvostruka izmjena u našoj reprezentaciji. Očekivao se Amar Memić, budući da smo imali dosta prostora, problema na toj desnoj strani odbrane, a vraća se svojoj ustaljenoj formaciji sa Benjaminom Tahirovićem, selektor naše reprezentacije. Pa eto, ovaj nogometaš Brombija nastavlja u ovom drugom poluvremenu sa brojem 6 u reprezentaciji azijske, u ovoj azijskoj reprezentaciji. Novo ime na terenu, Hatem, vidjet ćemo vrlo brzo, ko je napustio igru u reprezentaciji koju sa klupe vodi Julen Lopetegi, španjolski iskusni nogometni stručnjak. Prvi sa centra u drugom poluvremenu kreću Katarani, 2-1, moglo je biti znatno bolje iz ugla naše reprezentacije, ali moglo je biti znatno lošije, jer su u samom finišu i nogometaši Katara imali 1-1 situaciju, gol šansu i pogođenu stativu, tako da je ostalo 2-1.

0: Vratimo se, sve bitno se počelo dešavati u 29. minute kada je Alajbegović napravio onaj sjajan prodor i pogodio za 1-0, jedan od ljepših golova na ovom svjetskom prvenstvu. Nakon toga Edin Džeko šutira, Al Brake je skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 2:0, 4 minute nakon toga Edin Džeko pogađa i okvir gola iz izgledne situacije sa lijeve strane nekih 10-11 metara. Od gola šutirao rezantno i pogodio okvir gola i to unutrašnji dio stative, lopta se odbila u polja. Nakon što su se uspjeli na neki način spasiti u tom 38. minutu, počeli su igrati Katarani, a efekti te bolje igre stigli su u 42. minuti kada je Al-Hajdes pogodio za 2:1 gol kapitena reprezentacije Katara, onda u finišu pomenuta stativa koju su pogodili reprezentativci Katara. Ostalo je 2:1 za naš tim, vrlo opasan, što bi se reklo, rezultat. Eto, vidjet ćemo koliko će ove izmjene koje je napravio selektor Barbarez uticati na dalji tok utakmice. Ivan Šunjić i Arjan Malić ostali su u slačionici nakon ovog prvog poluvremena, dok je Hatem zamijenio nevidljivog Gobera u prvom poluvremenu. Novi napad reprezentacije Bosne i Hercegovine, Seo Kolašinac je probio po lijevoj strani uz Alajbegovića na ovu asistenciju, pokušao šutirati ili centrirati, tražio je Ermedina Demirovića tu u srcu peterca, međutim dobro prati sve golman Abu Nada, golman katarske reprezentacije, i hvata ovu lelujavu sporu loptu koju je uz čelnu liniju ukazani prostor Katara uputio se Kolašinac. Sada je na travnjaku ostao ležati jedan od igrača u bijelim dresovima, ali se brzo pridigao. To je čovjek sa brojem 2, Pedro Miguel, koji je pogodio onu stativu u samom finišu prvog poluvremena. Mogao se proslaviti ovaj nogometaš novim golom za reprezentaciju Katara, ali ostaju, tako kažem, žive nade i ove azijske selekcije da se može napraviti neki preokret u drugom poluvremenu i ostvariti povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U ostalom, to su želje iz naše perspektive. Igra se 48 minuta utakmice u Sjetlu, Bosna i Hercegovina, Katar, 2:1.
1: Jeste bilo izmjena, ali nije bilo promjena u onom formacijskom smislu, obzirom da su onako ušli igrači za pozicije na poziciju. Izašao Arjan Malić, ušao Omar Memić na poziciju desnog beka, iako mu to nije primarna pozicija. Memić će zakrpiti, dakle, poziciju desnog bočnog igrača koji je u prvom poluvremenu igrao Malić i gdje je realno ponajviše, rekao bih, i duvalo po toj našoj desnoj strani. Očigledno je, naravno, sve to vidio i Sergej Barbarez, te je brže bolje reagovao na poluvremenu, a naravno nema promjene ni u srcu veznog reda, obzirom da je Ivan Šunjić izašao iz igre, na njegovo mjesto na istu poziciju ušao Beni Tahirović. On će igrati na poziciji tog, rekao bih, defanzivnog veznog, defanzivnijeg znatno u odnosu na Ivana Bašića koji ima nešto ofanzivniju ulogu. Naravno, to su dvije izmjene koje je napravio naš stručni štab i vjerujem da će u nastavku ovog susreta biti ih i mnogo više. Očekujem, naravno, i da Haris Tabaković dobije priliku u nastavku ovog susreta, naravno, i vjerovatno Amar Dedić ukoliko rezultat bude povoljan za nas, kako bi zakrpio tu poziciju na desnom boku. Alajbegović, dobar centar šut, ulazna lopta, međutim završava to u rukama Abu Nade, golmana koji u nekoliko navrata dobro intervenisao u onom prvom poluvremenu. Švicarci su poveli protiv Kanade već na startu drugog dijela, to smo rekli. Vargas bio strijelac, Vargas čovjek koji je postigao onaj jedan pogodak protiv nas, a asistirao u Manzambi. Eto, njih dvojica su zacementirala svoje mjesto od prve minute nakon te utakmice protiv naše reprezentacije kada su kao rezervisti prelomili utakmicu. Nema ni jednog žutog kartona na ovoj današnjoj utakmici, međutim dva žuta kartona ima na utakmici između Švajcarske i Kanade. Očigledno tamo mnogo veći ulog, odnosno ne mnogo veći ulog, nego se odlučuje o toj prvoj poziciji u grupi, a naravno i na ovoj utakmici zaista veliki ulog, plasman u nokaut fazu koji će iza jedne i iza druge, kogod to bude, biti istorijski. Nadamo se, naravno, da će to biti fudbaleri koji večera se nastupaju u plavim dresovima. Napada po lijevoj strani, tamo je Edmilson prešao na poziciju levo krila, međutim Amar Memić za sada dobro se snalazi u ovoj defanzivnoj ulozi. 50. je minut, 2:1 ima Bosna i Hercegovina nakon prvog poluvremena. Alajbegović i autogol Al Brakea.

0: dok je pogodak za Katarane postigao kapiten Al Hajdos. Imali su Katarani stativu u samom finišu prvog poluvremena, ali imaju i Džeko stativu pri rezultatu 2-0 i da je tada ušla lopta u mrežu, ko zna koji bi sada rezultat bio na semaforu. No šta je tu je, igra se, nadamo se naravno da će naša reprezentacija sačuvati rezultat, da će na koncu upisati pobjedu koju će značiti plasman u nokaut fazu. Evo sada jednog napada, Radeljić vuče loptu i on je jedan od igrača koji je našao. Evo sada Demirovića, kako je sada imao odličnu situaciju da asistira Džeki, nevjerovatno, glavom je samo Demirović trebalo da spusti loptu Edinu Džeki, to bi bila mat pozicija, međutim još jednom napadač Stuttgarta ne reaguje baš onako kako bi trebao. Napadač kluba u kom on nastupa, jednog Bundesligaša, jednog ozbiljnog kluba sa ozbiljnom reputacijom, međutim još jedan loš potez Ermedina Demirovića.
1: Ja ne znam da li je ovo manjak samopouzdanja, jednostavno višak dekoncentracije, ali lopta jedino gdje nije smjela ići, ovo je sad gdje je uputio, mogao je šutirati direktno na gol, pokušati, jer što je igrački opravdano iz ugla centarfora, ali ono što je bilo logično da se lopta lagano spusti u skoku za Edina Džeku i to je jednostavno mat pozicija. Edin bi iz te situacije lako pogodio nebranjenu mrežu, a nešto između je tražio tu Ermedin Demirović, niti je bio šut, niti je bila asistencija i na koncu završeno bez ikakve opasnosti za gol reprezentacije Katara. Ako se ostvari pobjeda, evo Marko, o tome si govorio, nije bitno kakva je pobjeda te naše reprezentacije, nažalost 2-1 ili 3-1 je ogromna razlika iz ugla našeg tima, dva razlike ili jedan razlike sa golom razlike bi do kraja strahovali, čekali ishod trećeg kola u svim ostalim grupama, u svih 11 grupa, budući da prema takmičarskim propozicijama uz 12 pobjednika grupa i 12 drugoplasiranih u završnici ili 16. finala ima mjesta samo za 8 treće plasiranih timova, dakle 16 reprezentacija će otpasti, 12 posljednje plasiranih plus 4 treće plasirana tima i nikako se ne bi bilo dobro naći među ta tri tima. Upravo taj jedan gol bi mogao biti odlučujući gol na našoj strani, dakle gol razlike i dva razlike, ogromna su razlika, tako kažem, iz ugla naše reprezentacije. Sa dva razlike bi bili 99,9% sigurni u eliminacijama i već sada možemo reći da bi igrali protiv Sjedinjenih Američkih Država i to utakmicu 6. jula na istom ovom stadionu, a u slučaju da se završi golom razlike za našu reprezentaciju, kažem, čekali bi raspad u svih ostalih 11 grupa i na kraju bi se sabralo, podlačilo, brojali bi se golovi. Ne bih nikako želio da dođemo u tu situaciju, jer nekako kada su u pitanju takvi momenti uvijek izvučemo, što bi se reklo, deblji kraj, pa nadam se da ovoga puta ne bi to bila situacija. Sve to možemo riješiti u ovih nešto više od pola sata koliko je ostalo na stadionu Sjetlu, da se ovdje osigura još jednim pogotkom najprije pobjeda i tri boda u ovoj utakmici, a istovremeno da obezbjedimo plasman u nokaut fazu turnira. Zato treba još dosta raditi, dosta trčati na ovoj utakmici protiv Katara, držati koncentraciju, ono što bi se reklo, na najvišoj mogućoj razini, jer nemoguće je zaista protiv ove reprezentacije braniti 2:1 do kraja ovog susreta. Treba se odlučnije krenuti, jer mnogi su to i rekli, ja ću to samo još jednom ponoviti, reprezentacija koja nije u stanju da pobjedi Katar nema šta tražiti u eliminaciji.
0: Apsolutno, da nam je neko ponudio da ćemo u posljednjem kolu protiv Katara odlučivati o svojoj sudbini, mislim da bi objeručke sve to prihvatili. Evo sada jedne opasne situacije, tamo je Kolašinac bio u jednoj rizičnoj situaciji, ali na koncu po naš time Nikola Vasilj bio oprezan u ovom duelu sa kapitenom Al Hajdosom, koji je postigao onaj jedan pogodak. Sada se žali na povredu, međutim vrlo brzo se pridigao i nastavio ovaj susret. Tamo je pokušao Afif sa jednom loptom za napadača, čini mi se za Al Hajdosa, koji ipak neće moći nastaviti ovaj duel. Evo sada je da, tu je i Julian Lopetegi pozvao još jednog fudbalera, čini mi se sa brojem 17 da je u pitanju Al Ganehi, dakle još jedan napadač koji će ući mjesto strijelca, jedinog pogotka za Katarane do sada i očigledno je riječ o nekoj povredi za kapitena Al Hajdusa, tako da evo Lopetegi napravio i drugu izmjenu na današnjem susretu. Prvi igrač koji je napustio bio je Gaber, a sada sa suzama u očima i kapiten Al Hajdos svjestan naravno da neće moći pomoći svojoj reprezentaciji u nastavku ovog susreta. Vidjeli smo kakvom se kvalitetnom igraču radi u evo ovih prvih 50 i kusur minuta utakmice. Sve u svemu 55. minut Bosna i Hercegovina, Katar 2:1, još jednom u kadru onaj pogodak koji je Al Hajdos postigao u 42. minuti za svoju reprezentaciju, čime je smanjio dakle prednost na 2:1. Malo pre smo u kadru vidjeli Esmira Bajraktarevića, dečka koji je vrlo malo pokazao u dosadašnjem toku susreta, tako da očekujem da u nastavku, ako se nešto značajno ne promijeni, da Barbares reaguje te da neko dobije priliku na toj poziciji desnog krilnog igrača umjesto Esmira Bajraktarevića, pa možda i Amar Dedića da se Memić prekomanduje. Evo sada jedne lopte za Džeku, Džeko sve to lijepo prihvata na pas na lijevu stranu za Alajbegovića. Alajbegović će opet pokušati 1-1 sa ovim fudbalerom koji je sad ušao u igru, prolazi Alajbegović lijepo, traži priliku za centar šut, međutim u posljednji trenutak, tamo je čini mi se sa brojem 16 Kuki dobro reagovao, izbacio ovu loptu u polje, lijep zaista prodor Alajbegovića, dobar centaršut, tamo je Demirović skočio, međutim, evo sada jednih varnica na terenu, igrač koji je malo prije ušao u igru sa 17, ali ga Nehi bio u jednom duelu sa Kološincem, sejo izvukao deblji kraj iz ovog duela, ali bar za sada vjerujem da neće ostati sejo dužan ovom fudbaleru Katara, a Švajcarska vodi protiv Kanade sada sa 2:0. Manzambi bio strelac, eto njih dvojica su, rekao već, kaparisala svoje mjesto u ovoj utakmici od početka, obzirom da su protiv naše reprezentacije igrali odlično. Evo sada jednog dobrog udarca, a FIFA međutim odlazi to u malu mrežicu, još jedan opasan napad Katarana.
1: A FIFA najveća opasnost po naš tim, iako nije bio strelac, niti je jednog pogotka, dijeli tu lopte poput pravog playmakera svojim isturenim napadačima. Evo sada se i sam okušao ovom prodoru prema našem golu, dobro probio po lijevoj strani, lako se oslobodio svog čuvara, šutirao, našu sreću pogodio samo spoljni dio mreže. Igrač koji je i onim kvalifikacijalnim duelima praktično nosio igru ove azijske reprezentacije, njihova prva zvijezda i što bi se reklo ljubimac navijača ovog azijskog tima, pokazao je zaista visoku klasu i ako bi neko možda imao mjesta u našoj reprezentaciji od ovih nogometaša Katara, onda je to upravo ovaj nogometaš. 58 minuta je u toku, 2-1 rezultat vojstva našeg tima, rezultat iz 42. minute kada je Al Hajdas postigao za sada jedini pogodak za reprezentaciju Katara. U drugom poluvremenu pa reklo bi se slična slika na terenu, uglavnom je lopta u posjedu igrača u plavim dresovima, dakle naše reprezentacije, ali svaki kontakt i praktično svaki posjed sa loptom nogometaši Katara koriste da ozbiljno zaprijete golmanu Nikoli Vasilju. 2:1, ne treba očekivati ovdje uraganske napade reprezentacije Katara, ništa tako se nije desilo ni na vođstvo reprezentacije Švicarske, ali su uspjeli doći do željenog rezultata i ta utakmica nam mora biti poziv na oprez, da ovdje ne smijemo ništa prepuštati slučaju, kažem, bitna je, jako bitna koncentracija do samog kraja, što bi se reklo, do posljednjeg sudijskog zvižduka. Evo sada kombinacije naših igrača, ponovo se Alajbegović lijepo izborio za prostor, uposlio Kološinca, čini mi se tu ukazanom prostoru, pokušao njega ili Bašića da ubaci ovu loptu, je propao, onda 2-3 pasa i evo odmah Katvaran tu na nekih 30 metara pokušavaju razviti neku polu kontru, mora se odati priznanje, ovu tranziciju rade jako dobro, vidi se tu rukopis, što bi se reklo, Julena Lopategija, njegove ekipe su ovo uvijek sjajno izvodile. Naravno da ovdje ima problema sa kadrom, jer ni približno sličan kadar koji je imao na klubskom nivou ima ovaj španjolski stručnjak, ali ono što bi se reklo, ono šta ima s tim radi, za sada to izgleda jako dobro. Činjenica da ova reprezentacija igra na svjetskom prvenstvu već je veliki dobitak za ovog selektora napada Katara. Ponovo sve prisutni Afif, ovoga puta šutirao je sa nekih 22-23 metra, iz trka ipak Afif nije. Alajbegović otišlo je ovo visoko preko gola, jedan Alajbegovićevski, rekao bih, ulaz i pokušaj šuta, s tim da je on krenuo sa lijeve na desnu stranu, ljevicom pokušao tražiti drugi ugao, međutim otišlo je to visoko, visoko iznad Vasiljevo gola. Već smo potrošili 15 minuta u ovom drugom poluvremenu, nismo vidjeli neke pretirano ozbiljne prilike na jednoj i na drugoj strani. Ono što je uradio Demirović 50 minuta bilo je najizglednije pogotku u ovom drugom poluvremenu, no kao je bio prečesto slučaj u ovom svjetskom prvenstvu, ta akcija Demirovića bila je u sličnom stilu, dakle jako loše, neprecizno, ono što je trebalo biti asistencija ili šut prema golu pretvorilo se u gol out, još jedno blijedo, preblijedo izdanje napadača Stuttgarta i prvog centarfora naše reprezentacije. Kažem prvog jer je on praktično neizostavan član u svakoj postavci selektora Sergeja Barbarisa.
0: A kada smo već kod centarfora, naravno ne smijemo zaboraviti i Harisa Tabakovića, ni ovu Lukića, čovjeka koji je postigao onaj pogodak protiv Kanade koji nam je na koncu donio onaj vrlo vrijedan bod. Sada jedna greška prilikom predaje, evo prilike za Katarane, napada po lijevoj strani, tamo je Memić u defanzivi, Memić povratna lopta, međutim Stjepan Radeljić dobro reaguje u ovoj situaciji, ali i dalje lopta u vazduhu i u posjedu Katarana. Treba naravno biti oprezan, evo sada jednog dobrog pasa, međutim od svega će biti gol out, tamo je čini mi se opet Radeljić dobro reagovao u duelu sa igračem sa brojem 6, to je Hatem, igrač koji je ušao u igru u drugom poluvremenu i koji je preuzeo kapitensku traku od Al Hajdosa, tamo Lopetegi poziva svoje igrače na još jednu akciju. Evo sada Ermina Mahmića, još jednog igrača koji će ući u igru i željno sam iščekivao ovaj trenutak kad vidim kada će ovaj mladi fudbaler koji je zaista ostavio odličan utisak ne samo na mene nego i na veliku većinu bosansko-hercegovačke javnosti u prošloj utakmici protiv Švajcarske postigao pogodak. A sjećamo ga se i u onoj prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije kada je zaista na košavu dobro igrao. Evo sada jednog neopreznog starta, rekao bih, Vasilja i Katića. Bila je to visinska lopta, Vasilj istrčao na nju, Katić. Znamo kako ide glavom na sve duele. Tako
1: kada se
0: i
1: dvojica put... Nikola ovako sudare, dvojica Hercegovaca, ne ispadne to uglavnom dobro.
0: Nadamo se da će sve biti u redu tamo. Katić se pridigao, što me i ne čudi, naravno ko će izvući deblji kraj iz ove situacije, ali nadamo se da će se biti u redu sa Nikolom Vasiljem, standardnom jedinicom naše reprezentacije. Svakog trenutka će i mladi Mahmić dobiti priliku, a ne samo on, nego i Denis Hadžikadunić, očigledno će i dalje minjati u defanzivi Sergej Barbarez, da li to znači da ćemo se zatvoriti u prethodnih, u narednih pola sata, saznaćemo u narednim trenucima, dakle i Mahmić i Hadžikadunić spremni da uđu u igru, vidjet ćemo ko će biti taj dvojac koji će završiti svoj nastup na utakmici protiv Katara trećeg kola grupe B. Ermin Mahmić, spomenuo sam već tog igrača koji je postigao onaj pogodak protiv Švajcarske iz jedne ne toliko lagane situacije, uhvatio je onaj vole iz prve. Igrač sa brojem 18, Nikola Katić će izaći iz igre, umjesto njega Denis Hadžikadunić je sada. Ovo je malo iznenađenje, nadam se samo da nije riječ o nekoj povredi, obzirom da Katić zaista važi za nekoga koji je već u prethodnom periodu jedan od, mislim da se i Katić sada čudi, evo njegova gestikulacija mi to pokazuje i sugeriše, vjerovatno.
1: Kao da je pogrešan broj ukucan na onom semaforu i iz našeg Google zaista, ako nije riječ o nikakvoj povredi, a čini se da nije, zašto ova izmjena, to će vjerojatno biti pitanje, jedno od prvo pitanja za selektora Sergeja Barbareza. Očigledno
0: a drugo
1: da,
0: pitanje je zašto Edin Džeko u 63. minuti izlazi iz igre.
1: Potpuno se zatvara utakmica, čini se da je ovo Edin Džeko poprilično doživio onako iznenađujuće u 63. minuti, sat vremena odigrao u onoj utakmici protiv reprezentacije Švicarske, doduše tada je već imao i žuti karton u tom duelu, a vidjet ćemo ovdje će pokušati zatvoriti meč u potpunosti selektor Sergej Barbarez, njegov stručni štab, ulazi brzi igrač Mahmić, majstor igre na malom prostoru, to se mora priznati, ali ove druge dvije izmjene su pomalo neočekivane iz našeg ugla, kamera snima Edina Džeku, vrlo, vrlo nezadovoljan na klupi naše reprezentacije.
0: I rekao bih opravdan.
1: Nakon ovog izlaska bio je konstantna prijetnja tu golu reprezentacije Katara. Neće da pogleda uopšte u Sergeja Barbareza Edina Džeku. Ovo nije dobro, ovaj govor tijela Edina Džeke, Sergeja Barbareza nije dobar, ali kaže mene više zabrinjava ako je i Edina mijenio zbog te energetske potrošnje, zašto je Katić izašao u ovako ranoj fazi utakmice.
0: Ma i u ovakvim utakmicama Edin Džeko je neko ko treba na terenu, mislim.
1: Može izboriti svojim autoritetom uvijek neki prekid, neki faul, pa i nepostojeći da mu suci svirnu, ali evo, odlučili se našem stručnom štabu uvesti što bi se reklo, svježu krv sa klupe. Nadam se da neće pogriješiti i da nećemo u ovim izmjenama tražiti neke razloge lošeg rezultata. Takirović, Memić, Hadžikadonić i Mahlić, šta je tu je, dakle ovo su nova četvorica igrača na terenu. Prva dvojica su ušla s početkom drugog poluvremena, Hadžikadonić i Mahlić prije par trenutaka, Šunjić, Malić, potpuno očekivane izmjene nakon prvog poluvremena, ali Katić i Edin Džeko, je to se malo ko nadao da će selektor povući te poteze u 65. minuti. Ili je genijalac ili je pokojnik, Marko, nakon ovih izmjena?
0: Apsolutno, ovdje nema između, ovo će biti na koncu tako, nadamo svi da ćemo pogriješiti. Evo sada Bašića na drugu stativu za Hadžikadonića, Hadžikadonić povratna lopta, međutim brane se Katarani u ovom, u ovoj situaciji. Nema između, sasvim sigurno, ili što se kaže, ćemo ga slaviti ili ćemo ga na koncu osuđivati nakon ovih izmjena, ali definitivno sredine neće biti. Nadamo se da će rezultat biti povoljan po našu reprezentaciju, ali da Edin Džeko, neko ko treba, pa bar još rekao bih 10-15 minuta ovog susreta, da sačuva loptu, da zadrži, da ukrade koji minut, da padne, da izbori neki prekršaj, a da iz nekih situacija postane pogoda, kao što je recimo iz one situacije, neko bi primio onu loptu pa bi se možda gradio. Edin je udario iz prve, što je ponajviše omelo defanzivca katarske reprezentacije. Evo sada tamo krade loptu Bajraktarević u jednom od svojih prodora, međutim vrlo brzo se to završilo jer navikli smo da otprilike svaka njegova lopta ide prema nazad. Dobra reakcija sada Radeljića, ali lopta se i dalje odbija u posjed reprezentacije Katara, koja je u drugom poluvremenu potpuno preuzela konce igre.
1: Ne mogu zaista da se otmem dojmu da je Bajraktarović potpuno podlegao pritisku. Šta se desilo u tom momku? Znamo da nije imao respekta ni protiv mnogo ozbiljnih protivnika i čuvara, da je pokušavao driblinzima na malom prostoru praviti prednost i uglavnom uspijevao na oduševljenje naših navijača, ali evo, na ovom svjetskom prvenstvu, što ti Marko reče, svaka lopta je alibi, lopta ide pozadi, da se ne pogriješi, strah od greške, izgleda da mu je sputao noge na ovom svjetskom prvenstvu, a evo, selektor će ga očigledno na ovoj utakmici držati do samog kraja.
0: Apsolutno, naravno vidjet ćemo, da li, zanima me da li će Tabaković dobiti priliku, jer ukoliko dobije, moraće Demirović, jer igramo sada sa jednim špicem, ali ako su nas iznenadile ove sada izmjene, pa vjerujem da će tako biti i u nastavku, jer ove su sada mi zaista onako potpuno nelogične. No, pustimo, bilo je šta je bilo, vraćamo se naravno utakmice. Evo sada još jednog ozbiljnog napada katarske reprezentacije iz kornera, tamo je ostao da leži Kolašinac, koji je preuzeo kapitensku traku, međutim uspjeli su Katarani da izboksuju još jedan korner, tako da će biti ubacivanje iz ugla. Vrlo brzo, za neki 5 minuta, bliži se i ona pauza za hidrataciju, tako da možda će i to dobro doći našoj reprezentaciji, da se onako tek toliko zbiju redovi kako bi se malo popravio utisak u ovom samom finišu, jer ovo što sada gledamo zaista ne izgleda dobro po našu reprezentaciju. Opet je lopta u posjedu Katara, nema ništa od ovog kornera koji je bio, ako se ne varam, treći za reprezentaciju Katara na večerašnjoj utakmici. Evo sada jedne dubinske lopte, tamo prihvata loptu jedan od fudbalera katarske reprezentacije, tamo na desnoj strani je povratna lopta, od svega će biti ubacivanje sa strane. Tahirović, kojeg evo nismo zaista puno vidjeli u posjedu lopte u ovom drugom poluvremenu koji je ušao u igru, uspio je da izbije tu loptu u aut, tako da će biti ubacivanje sa strane za reprezentaciju Katara. Evo, pauze za hidrataciju, dakle u 69. minuti, možda pauza koja će dobro doći našoj reprezentaciji.

0: Nakon ovog breaka za osvježenje dvije reprezentacije, Lopetegi radi, čini mi se, još jednu izmjenu sa brojem 19, ali će ući u igru, dakle, treća izmjena koju napravi španjolski stručnjak nogometi na kormilu katarske reprezentacije. Odmah su krenuli igrači u bijelim dresovima, ofanzivno je da udarac prema Vasiljevom golu, međutim, ovaj šut upravo Alija išao je u spoljni dio mreže, Vasilje bez potrebe da interveniše. Selektor Barbarez već do 64. minute je napravio četiri izmjene, niti jedna od tih izmjena, barem na ono prvo gledanje, nije bila prinudna izmjena. Izašli su Šunjić, Malić, Katić i Edin Džeko, a u igri su Tahirović, Memić, Hadži Kadunić i Mahmić, gledajući naravno profil ovih igrača. Reklo bi se da u našem stručnom štabu imaju zamisao pojačati tu malo trku na sredini terena i krenuti ka zatvaranju ove utakmice, iako je rezultat od 2:1 daleko od nekog sigurnog rezultata za plasman naše reprezentacije u nokaut fazu takmičenja. Čekali bi ishod ostalih utakmica, dakle ne bi čvrsto držali situaciju u vlastitim rukama. Još jedan gol bi bio nešto sasvim drugo, to bi već bila jasna slika za našu reprezentaciju i 99,9% taj jedan pogodak bi nas 6. jula odveo na Megdan, jednom od organizatora ovog svjetskog prvenstva reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč, to je interesantno, igrao bi se na istom ovom stadionu.
1: Na istom ovom stadionu, Lumenfieldu, stadion koji važi za jedan od najakustičnijih i najbučnijih na svijetu, po onome što smo mogli da gledamo u medijima. Zaista je ova slika koja nam dolazi iz Sijetla to pokazuje, gdje zaista onako vlada jedna odlična atmosfera. Nadamo se da će sve to biti krunisano jednom pobjedom reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo sada Demirović u jednom od rijetkih svojih napada na protivničkoj polovini. Demirović ulazi u kazneni prostor, međutim, vrlo lagano je to, rekao bih, spriječio jedan defanzivac Katara, ali dobro, sada tamo rolu na sredini terena radi Seo Kolašinac, vraća posjed u dakle našu reprezentaciju. Opet Ermedin Demirović, zaista jedna loša je ovo bila reakcija za napadača takvog kalibra, za napadača koji nosi dres njemačkog Stuttgarta. Premalo. Evo sada Alaj Begovića, i on ide ta lopta nazad, očigledno je su dobijene instrukcije da se ne srlja svim silama u napad i da ćemo vrlo vjerovatno ovih predstojećih 15 minuta čuvati ovaj rezultat protiv reprezentacije Katara.
0: Eto, Marko, baviš se ovim sportom, igraš aktivno još uvijek, rezon je da će se reprezentacija koja gubi, kako vrijeme se primiče kraju, više otvarati. Možda je to rezon selektora da će se otvoriti na kraju dovoljno prostora da se postigne još neki pogodak, ali do tog trenutka ipak treba sačuvati vlastitu mrežu.
1: Treba se čuvati vlastitu mrežu, a moramo biti svjesni da će, ukoliko protivnik krene napred, da će biti opasniji nego u ovim situacijama kada se mogao dokusuriti pri onom rezultatu 2-0 pa i 2-1 na početku drugog poluvremena. Ne vidim razlog zašto nismo izašli ofanzivno da se pokuša postići taj neki treći pogodak. Međutim, fudbal je čudna igra, kao što reče Darko, evo, igrom slučaja još uvijek sam aktivan fudbaler i onako dosta sam i gledao i pratio.
0: Vjerujte, poštovani slušalci, nije to igra slučaja. Stvar napora, zalaganja, velikog truda.
1: Dakle, 75. minut, evo.

0: A možda prilike za jedan opasan napad. Bajraktarević ulazi u kazneni prostor. Bajraktarević, ovakve smo napade gledali protiv Rumunije. Sjetit ćemo se onog pogotka u 90. minuti u same Rašlje. Međutim, i Esmir Bajraktarević kao da nije na onom svom fonu, kao da to nije onaj fudbaler kojeg smo navikli gledati u dresovima reprezentacija Bosne i Hercegovine, onaj opasan lijevonogi fudbaler koji zna zaista zadavati probleme protivničkim odbranama. Međutim, večera se nije on nije rekao bih u onoj svojoj prepoznatljivoj formi kao ni većina naših fudbalera, ali većina fudbalera u drugom poluvremenu, jer ono što smo gledali u prvom poluvremenu je dijametralno suprotno onome što gledamo u drugih 45 minuta. Naravno, jedan od razloga, jedan od vrlo bitnih faktora su naravno izmjene koje je napravio stručni štab, jer niko od pomenutih fudbalera koji su ušli u igru nije donio neku živost, izuzev mladog Ermina Mahmića koji je zaista u nekoliko navrata pokazao da je unio novu energiju u ovaj tim. Ali opet kažem, zaista mislim da u ovakvim utakmicama, u ovakvim raspletima situacija, Edin Džeko je taj koji je trebao biti na terenu sve dok on ne pokaže da ne može više da igra.
1: Znaš šta, prečesto ove sezone su isto rečenici išli Nikola Katić i Edin Džeko, dakle gre u istom klubu, i možda Sergej Barbarić nije htio da ih razdvaja ni u ovoj situaciji,
0: je, da.
1: Pa je u istom trenutku i jednog i drugog izveo iz igre.
0: Možda da pripazi Šalke da se neko ne povrijedi. Evo sada još jednog napada, opet Demirović i opet pogađate. Šta je bilo u offside poziciji, našao se napadač Stuttgarta, tako da neće ništa biti ni od ovog napada.
1: Napad naše reprezentacije je završen offside-om, nedozvoljenom pozicijom, mada tamo ima šta Demirović prigovoriti Jesusu Valenzueli. Ne znam da li je stvar prigovora bila ova akcija ili nešto što se desilo ranije na travnjaku stadiona u Sijetlu, no sve češće pogledamo kao onom prozorčiću koji označava protok vremena na ovoj utakmici. Igra se 77 minuta, vodimo sa 2:1, daleko je ovo od gotovog u svakom smislu, a ono što najviše zabrinjava što je ovo vođstvo od 2:1 u ovom trenutku ništa ne garantuje našoj reprezentaciji, osim osvajanja trećeg mjesta. Cilj je letica iznad plasmana u nokaut fazu ovog takmičenja. Imamo sjajnu priliku, jednu od najloših reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu u ovom trećem kolu, međutim nismo uspjeli u ovom drugom poluvremenu još uvijek nametnuti onaj stil igre koji smo imali u dobrom dijelu prvog poluvremena, i čini se da smo tad možda, Marko, propustili priliku da riješimo ovu utakmicu, dok su svi oni naši igrači iz početne postave bili potpuno svježi, energetski, puni, motivisani, nakon dva gola i samopouzdanjem napumpani, nismo uspjeli postići treći pogodak. Evo kako se ova utakmica bliži kraju, sve smo nekako više zabrinuti za konačan ishod i ovog duela i konačan status naše reprezentacije na mundijalu.
0: Nekad je neko davno rekao 2:0 je najopasniji rezultat, i bar za sada onako ne vidi se to semafor, nadamo se da neće ni biti na semaforu neprijatna situacija za nas, ali generalno gledajući igru mislim da zaista u drugom poluvremenu više strijepimo nego što možemo biti optimistični. Ahmed Fati, igrač koji je zaradio javnu opomenu, a sada dvostruku izmjenu radi i Julian Lopetegi, iz igre izlazi Edmilson, igrač sa brojem 8, dok je u igru ušao sa brojem 7. Sačekat ćemo samo da vidimo koje je u pitanju Ala Eldin. Međutim, vjerujem da vam ne znači toliko puno ni ko je ušao ni ko je izašao iz igre, obzirom da svi ovi nabrojani fudbaleri nastupaju uglavnom u domovini, u tamošnjem prvenstvu Katara, tako da ni jedan od njih nije posebice poznat fudbalskoj i sportskoj javnosti. Evo sada se je Kolašinci u jednom dobrom defanzivnom zadatku, pas tamo za Bajraktarevića, puno prostora Esmir sada ima pred sobom. Bajraktarević namješta se na svoju jaču lijevu nogu, slična situacija kao kod Alaj Begovićevog udarca, dobro je šutirao. Međutim, brani to golman Katarana, odličan je to bi udarac, i posjetila me ova situacija na onu iz 29. minute kada je Alaj Begović iz slične situacije nanizao i Bajraktarević dvojicu protivničkih fudbalera, šutirao iz identične situacije. Međutim, ovaj put Abu Nada bio na visini zadatka i uspio dakle da izbije ovu loptu u korner. Ukupno čini mi se četvrti korner za našu reprezentaciju, ali Begović će biti taj koji će izvesti ovaj udarac iz ugla u 80. minuti, prilika možda da se iz prekida nešto uradi. Međutim, uigrana je to kombinacija Bajraktarevića i Alaj Begovića, a sve to ide na vamo za čini mi se Bašića koji šutira, tamo je Demirović u posjedu, međutim nema ništa od ovog udarca. I dalje je gužva u kaznenom prostoru, evo gola Ermin Mahmić! E sada je velika vjerovatnoća da je ovdje sve završeno. Jedini čovjek koji je unio preokret od svih onih nabrojanih izmjena koji su ušli u drugom poluvremenu, Ermin Mahmić, čini se, stavlja tačku na pitanje pobjednika. Gužva je bila u kazanom prostoru, možete čuti i slavlje ovdje u studiju BH Radija 1. Ermin Mahmić, čovjek kojeg je bosansko-hercegovačka javnost toliko priželjkivala i od prve minute na terenu. Je sada, malo prije smo rekli za Sergeja Barbareza da ćemo ga ili slaviti ili kuditi, ali bar za sada ovim potezom Ermin Mahmić zapušava usta kritičarima i zaista mnogo se odbijala lopta tu u kaznenom prostoru. Natrčao Mahmić, pogodio i njegov drugi pogodak na ovom svjetskom prvenstvu nakon Švajcarske, dakle pogodio je i mrežu Katara.
1: Dakle, čovjek maksimalno koristi svoju minutažu na ovom svjetskom prvenstvu, ne treba mu više od 5 minuta provede na terenu da zabije Ermin Mahmić njegov drugi gol, pa da je neko ovom klincu rekao da će biti najefikasniji igrač naše reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu nakon grupne faze takmičenja, vjerovatno bi ga onako sumnjičavo pogledao i odmahnuo rukom. Pitanje je bilo hoće li dobiti uopšte šansu da zaigra na mundijalu, a on svoju minutažu ne da koristi, nego je koristi vrhunski, poput košarkaša koji izvodi slobodna bacanja, ima procente. Mahmić, dva udarca prema golu, dva gola za ovog sjajnog nogometaša i tako treba da izgleda igra jednog centarfora.
0: Apsolutno, kada dobiješ priliku iskoristi na najbolji mogući način. Evo, Ermin Mahmić ima ne dvije utakmice, nego nekih možda, pa rekao bih, 30-ak minuta, ima dva pogotka, pola manje nego Demiroviću. Koliko nastupa? 50?
1: Pa evo, 42 utakmice odigra.
0: Eto, sada napravite
1: procenat. Sad će ispasti da previše kudimo Ermedina Demirovića kroz prijenos ove utakmice, međutim, ako su sve brojke kontra njega, onda jednostavno to moramo predočiti. Na ovoj utakmici imao je neke poteze koji su daleko od kluba i renomea kluba za kojeg nastupa Ermedin Demirović i znamo, jasno pratimo nogomet i na klubskom nivou vrlo aktivno, posebno izdanja naših reprezentativaca, jedno lice Stuttgart, drugo lice reprezentacija i danas neke potpuno nevjerovatne intervencije, tako kažem, ovog centarfora. Međutim, evo, imamo sreće da na klupi ima dovoljno materijala. Mahmić je ušao i praktično u prvom ozbiljnom kontaktu sa loptom postigao pogodak, međutim mislim da je pola ovog gola, Marko, u stvari gol Espira Bajraktarevića, jer se sve u stvari zakuhalo nakon onog njegovog šuta, pa posle toga kornera i cijela ova komplikacija u kaznenom prostoru nastala je nakon te jedne dobre akcije Espira Bajraktarevića.
0: Podsjetimo ovaj gol na onaj protiv Švajcarske, jer otprilike identična situacija nakon kornera, nakon izbijene lopte, Mahmić natrčao na nju, istina, onaj protiv Švajcarske je znatno ljepši nego ovaj, no naravno, ovaj je mnogo bitni od onoga. Ono što je, recimo, možda još manje važno u ovim trenucima, jeste da je u igru ušao Dženis Burnić, iz igre izašao Kerim Alajbegović, tako da je to, ako se ne varam, posljednja izmjena koju je napravio Sergej Barbarez i očigledno će ovi fudbaleri koji su sada na terenu i završiti ovu utakmicu. Evo sada se tamo žali na povredu Ivan Bašić, igrač koji je zaista mnogo radio večeras, mnogo pretrčao, mnogo kreirao šansu, radio sve ono što se od njega očekuje i zaista mislim da će večerašnjom partijom Ivan Bašić zacementirati svoje mjesto u nastavku ovog šampionata, u nastavku turnira, i to u utakmici protiv Sjedinjenih Država 6. jula u Sjetu na istom ovom stadionu, jer ukoliko bude dva razlike, 99,9% prošli smo u nokaut fazu takmičenja. Još jednom u kadru Sergej Barbarez, čovjek koji će sasvim sigurno imati mnogo pitanja na večerašnjoj pres konferenciji, ali naravno i čestitke obzirom da je izboren. Kako stvari stoje plasman u nokaut fazu takmičenja, trenutno stanje na tabeli glasi, dakle, Švajcarska 7 bodova, Švajcarska vodi protiv Kanade rezultatom 2:1. David je bio strijac u 76. minuti za Kanađane, dakle Švajcarska 7 bodova, gol razlika 7-3, Kanada druga, gol razlika 8-3, 4 osvojena boda, koliko ima i Bosna i Hercegovina, sinično Bosna i Hercegovina sa gol razlikom u minusu, minus 1, 5, 6, dok je posljednji Katar sa svega jednim osvojenim bodom, 2 postignuta i 10 primljenih golova, dakle, za reprezentaciju Katara, i nadamo se da će isti rezultat ostati i u nastavku ovog susreta, da nećemo dozvoliti Kataranima da nam u finišu zaprete. Dakle, Bosna i Hercegovina, Katar, još 5 minuta ostalo do kraja ovih 90 minuta, rezultat 3:1.
1: Evo malo pratim dok si ti to govorio, stanje u ostalim grupama, Marko, kada je u pitanju ova treća pozicija, već imamo sasvim sigurno bolji omjer od grupe I, gdje su Senegal i Irak bez bodova, ulaze u to treće kolo bez bodova, dakle jedan kandidat

0: Crnogorci imaju dva boda na trećem mjestu, ali u zadnjem kolu igraju protiv Saudijske Arabije koji ima jedan bod i tu bi mogli biti bolji naši nogometaši kao i iz grupe E gdje Ekvador ima samo jedan boda, u zadnjem kolu igraju protiv Njemačke i teško da će se tu naosvajati nekih bodova. Dakle, ovo je sada jedna vrlo, vrlo dobra situacija za našu reprezentaciju. Rekli smo dva gola razlike u ovom duelu, 99,9% šalju nas na Megdan Amerikancima u 16. finala i ta bi se utakmica igrala 6. jula na istom ovom stadionu u Sjedi. No, najprije da privedemo ovo započeto kraju večeras. 87. minuta je u toku, lopta u posjedu naših nogometaša, sve se daleko dešava i od jednog i od drugog gola, lopta je na centru igrališta pa jedan pas skroz na desnu stranu, tu se otvara nešto više prostora za igru našeg tima, ponovo je prihvata Bajraktarević pa jedan povratni pas, sada se čini već da barem prema gestikulaciji lagano Katarani odustaju od ove utakmice. Imali su svoje šanse u finišu prvog poluvremena, posebno početkom drugog poluvremena da eventualno dodatno rezultatski zakomplikuju ovo treće kolo, tada nisu imali dovoljno sreće, evo tako da kažem, da pogode i čini se da sada već lagano počinju odustajati od ovog duela, vremena je sve manje, gube sa dva gola razlike, trebaju im tri ovdje da bi nešto preokrenuli u svoju korist, međutim teško je da se čuda dešavaju svaki dan. Evo sada jedne dobre šanse, međutim ovoga puta naši štoperi su konačno dobro sastavili, tako kažem, u odbrani, nisu dopustili ova dodavanja kao na futsalu po našem kaznenom prostoru. Takva situacija desila se nažalost u 42. minuti kada je Al Haidas pogodio, jednostavno čovjek je ostao sam na lijevoj stativi, mogao pogledati lijepo gdje se nalaze njegovi igrači u srcu kaznenog prostora, na petercu pogođen Al Haidas i on lagano savladao Nikolu Vasilja. U tim trenucima onako prilično smo se tresli za konačan ishod, prije svega tog prvog poluvremena jer su imali Katarani još jednu super ozbiljnu situaciju i pogođenu stativu kada se završilo prvo poluvrijeme. Evo, u nastavku utakmice ipak ni približno taj kvalitet nogometa, te ofanzive kako smo gledali dobar dio u prvom poluvremenu. Drugoj utakmici naše grupe, Švicarska-Kanada 2:1, ovdje je već duboko u toku sudijska nadoknada utakmice. 2:1 je u Vancouveru, vode Švicarci i vjerovatno će, kako trenutno stvari stoje, okončati na prvoj poziciji u našoj grupi. Pa Marko, rekao bih, ovaj poredak Švicarska-Kanada, Bosna i Hercegovina, otprilike je nešto što je bila projekcija kada smo saznali imena protivnika na mundijalu.
1: Apsolutno, to smo govorili u samom uvodu ove emisije, u samoj najavi utakmice, jer generalno kada se saznao taj raspored u grupi, da se generalno mogli očekivati jedan bod protiv Kanade, ruku na srce poraz protiv Švajcarske i da se u zadnjem kolu pobjedi Katar kako bi se nadalo prolasku. I evo, na koncu takav i raspad je konačno i u grupi i mislim da je onako realno, Švajcarci na prvom mjestu kao najbolja reprezentacija, Kanada ispred nas, naravno pogotovo zbog tog, da kažem, ubjedljivog triumfa nad reprezentacijom Katara. I evo, na koncu Bosne i Hercegovine na trećem mjestu, nadamo se da će dakle prvenstveno ostati ovaj rezultat i da ćemo sa tog trećeg mjesta dočekati plasman u knockout fazu i 6. jula se suprotstaviti domaćinu ovog svjetskog prvenstva, tačnije jednom od tri domaćina reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Evo, a FIFA u prodoru, a FIFA centrira, dobar centar šut u kazneni prostor, međutim tamo je Radeljić, čini mi se, dobro reagovao, ali i dalje lopta kod reprezentacije Katara. Je sada, naravno, treba ostati pribrani, disciplinovan u ovim trenucima, ne treba srljati, tek sada onako treba stati u defanzivu, u jednu taktičku disciplinu i privesti ovu utakmicu kraju. Žali se tamo Stjepan Radeljić na povredu i morat će završiti ovaj duel kako god to bilo, jer nema Barbarez više pravo na izmjene, a šta će biti u narednoj utakmici i ko će na njegovo mjesto, jer ne znam da li Tarik Muharemović već ima pravo na narednu utakmicu, obzirom da je riječ o direktnom crvenom kartonu. Ukoliko Muharemović bude imao pravo, vjerujem da neće biti nikakve dileme, nikakvog znaka pitanja ko će biti taj lijevi štoper u ovoj odbranbenoj četvorci. Evo sada još jednog napada Katara, nema sada tu naravno puno prostora, svi naši fudbaleri su daleko iza lopte, tako da ovaj dupli defanzivni blok apsolutno ono što je potrebno u ovim trenucima i prilika možda za neki brze kontranapad. Evo sada Demirović daje loptu tamo za Tahirović, ali jedan neprecizan pas od strane Ermedina Demirovića. Dubinska lopta, tamo izbio je, čini mi se, Hadži Kadulić ovu loptu daleko u polje, bit će ubacivanje sa strane za reprezentaciju.

0: su Katara, 6 minuta su iskreno nadoknade ćemo gledati, pa eto, obzirom na one izmjene, obzirom na onu pauzu za hidrataciju, onih nekih par prekida, očekivano sudijsko vrijeme, i evo, vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti u ovih 6 minuta. Sve u svemu, Darko, 6 minuta dijeli Bosnu i Hercegovini jednog velikog rezultata.
1: Da, od druge pobjede na svjetskim prvenstvima. Prvo smo ostvarili 2014. protiv Irana, tada ono što se kaže Pirova pobjeda, ništa nam nije značio taj trijumf protiv reprezentacije Irana. Na koncu smo osvojili 3 boda, eto, imali neku satisfakciju da se nismo, ono što se kaže, praznih šaka vratili iz Brazila. Sada je ulog mnogo, mnogo veći. Ovaj sistem takmičenja omogućio da 3 reprezentacije idu dalje, 16 otpada, ali 8 treće plasiranih nastavit će takmičenje u 16. finala. Već imamo, naravno, spremne sve ove kalkulacije, samo čekamo da se ovaj meč završi, ali ja se nadam da naši nogometaši znaju da ovdje nemaju 2 gola prednosti, nego 1 gol prednosti, da oni praktično moraju dobiti ovaj meč sa 2 razlike, želeli večeras, što bi se reklo, mirno spavati u naredna 3 dana dok se okonča ovo takmičenje u trećem kolu i u preostalih 11 grupa, budući da su ovo prve mečevi trećeg kola večeras u ovoj našoj grupi B. Novi se igraju od ponoći, a onda još nove utakmice od 5 sati izjutra. No, to će biti neka sasvim druga priča. Ako mi ovo dobijemo 2 razlike, nećemo se pretjerano bazirati na te meče, treba će samo jedan rezultat da nam se poklopi na 9 utakmica koje se igraju, i zaista bi bilo nevjerovatno da nam to sve ode u kontru. Međutim, gledajući same parove utakmica koje se igraju, jednostavno je nemoguće da nam se sve okrene protiv nas u nastavku ovog takmičenja. Ali kažem, evo, prvo da isteknu ove 4 minute sudijske nadoknade, da ovo dobijemo sa ovim aktivnim rezultatom 3-1 ili više, onda ćemo već lagano moći početi da slavimo. I naši navijači na tribinama jasno znaju da se ovdje ne brane 2 nego 1 gol prednosti, otud nešto i zabrinutija lica. Nema one karnevalske atmosfere među našim pristalicama na tribinama stadiona u Sjetlu. Svi oni, naravno, čekaju da se ovo uspješno započeto na isto takav način okonča u ovoj utakmici. Onda ćemo svoditi račune, što bi se reklo, podvući i saopštiti šta nam to treba da se desi u naredna 3 dana da bi mi mogli početi slaviti, a prve efekte možemo očekivati već u sutrašnjim duelima. Protekle su 3 od ovih 6 minuta sudijske nadoknade, lopta je na centru igrališta, daleko od neke opasne situacije za našu mrežu. Dodaju se tu štoperi katarske reprezentacije, pa vjerovatno su i oni svjesni da ne mogu ovdje napraviti preokret, da mogu jedino nekim golom nama zakomplikovati život u nastavku ovog takmičenja. Sada jedan udarac, išlo je to u gol, Pedro je šutirao, međutim, lopta je završila u, čini mi se, korneru, ali imao kontakt Vasilj s ovom loptom, jeste, išlo je to, dakle, pod prečku. On je svoju šansu, Pedro, propustio u finišu prvog poluvremena kada je pogodio onu stativu iz mnogo izglednije situacije, mada je ovaj udarac također bio jako dobar, opasan osmijeh na licu Nikole Vasilja. On je odradio ono što bi se reklo, što se od njega očekuje u ovom duelu, ono što je nemoguće Nikola ne zaustavlja, tako kaže, ma to su najbolji golmani, dakle, brane ono nemoguće, ne prave greške, i to je to. Švicarska Kanada okončano 2-1, Švicarci prvi u našoj grupi, posve zasluženo. Švicarska je i označena kao veliki favorit ove grupe, na koncu to opravdali, iako nije se dobro krenulo u remiju sa ovom katarskom reprezentacijom 1-1, salve kritika na račun Murata Jakina, selektora švicarske reprezentacije. Onda je to sve popravio, što bi se rekao, Fleke obrisao u duelu sa našom reprezentacijom, a danas sve to zaokružio protiv domaćina pobjedom rezultatom 2-1 za prvo mjesto. Kanađani čekaju kraj ove utakmice, ali mogu i oni već početi lagano slaviti svoju drugu poziciju, jer su natrpali, što bi se reklo, ovaj Katar sa 6-0 u onom drugom kolu, i to je gol razlika koju mi nismo mogli jednostavno ciljati u ovoj zadnjoj utakmici. Za nas je bila bitna bilo kakva pobjeda, činjenica da ćemo stići do nje. E sad, kojim rezultatom? Nadamo se ovim koji je trenutno na semaforu. Još 60 sekundi do kraja utakmice, lopta na centru igrališta, za sada bez ambicija Katarani da nešto krenu prema našem golu. Bila je, evo kažem, jedna potpuno fair, korektna utakmica, mislim jedan do dva žuta kartona da su bila u ovom drugom poluvremenu, ali kažem, kolika je težina, važnost utakmice i koliki je ulog bio na stolu, nije se toliko grubo igralo, vjerovatno, kažem, Katarani pod pritiskom salve kritika koje su doživjeli nakon ona prva dva kola, velikom posebno protiv Kanade, da nas su nešto opušteni ušli u meč, sigurno su imali savjete iz svog stručnog štaba da se na taj način ne mogu igrati sa sudbinama i karijerama svojih protivnika i upravo su tako nastupili u ovom duelu. Naše reprezentativci, poznati po fair korektnoj igri, nismo ni očekivali nešto grublju predstavu izabranika selektora Barbare. Za još 20 sekundi do kraja napad posljednji za reprezentaciju Katara, lopta u našem kaznenom prostoru, međutim pravovremeno istrčavanje Nikole Vasiljaje, sada Nikola drži tih 10 sekundi loptu u naručju, onda dubok degažman u polovinu protivnika, mi ćemo u istom trenutku kad naši reprezentativci ovdje u studiju podići ruke visoko u zrak i to je to, 3-1 pobjeda naše reprezentacije, prijateljski zagrljaj Julena Lopetegija i selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza. Marko, ovo nije bio pobjedonosni pogodak za Mahmića, ali gol koji će nam otvoriti vrata drugog kruga.
0: Apsolutno, rekli smo da na dva razlike 99,9% donosi drugi krug. Evo koliko mu to znači, uplakan u suzama, ostao na centru igrališta Ermin Mahmić, još jednom igrač definitivno za budućnost. Dobili smo čovjeka oko kojeg treba graditi reprezentaciju, oko kojeg treba graditi sredinu terena u kadru, Edin Džeko, naravno, čovjek koji će nastaviti svoj put na svjetskom prvenstvu sa 40 godina, a Sergej Barbarez u kadru, čovjek koji će Bosnu i Hercegovinu po prvi put u istoriji odvesti u nokaut fazu takmičenja. Dakle, Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Alaj Begović, autogol i Mahmić za konačnih Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, veliki uspjeh bosansko-hercegovačke reprezentacije.
1: E sada evo trenutak da kažem tu kalkulaciju koja nam je potrebna da se izbori plasman u nokaut fazu takmičenja. Dakle, sa ova dva gola razlike je potrebna i samo jedna od devet mogućnosti da prođemo. Najrealnija od tih devet je da Ekvador odigra neriješeno ili izgubi od Njemačke. Dakle, sve osim pobjede Ekvadora protiv Njemačke nas vodi u drugi krug. Eto, to je, kažem, jedna od tih mogućnosti. Ili da, recimo, Urugvaj ne nakanta Španjolsku na ovom svjetskom prvenstvu u trećem kolu, ili remi Urugvaja i Španjolske, ili očekivana pobjeda Španjolaca također nas vodi u treći krug. Tu je još osam drugih mogućnosti koje također nisu previše nerealne, tako da već sada možemo slaviti plasman u nokaut fazu takmičenja, a potvrda će sasvim sigurno stići u utakmicama koje slijede. Edin Džeko nasmijan, to je dobra stvar. Vidjeli smo da je bio jako, jako ljut kada ga je selektor Sergej Barbarez izvukao iz igre u ranoj fazi utakmice, mislim u 63. minuti, da je Edin Džeko zajedno sa Katićem preselio na klupu. No sada vrlo, vrlo nasmijan, razdragan, što bi se reklo, dobro raspoložen na centru igrališta. Takva je i atmosfera na stadionu u Sjetlu. Naši navijači, pa rekao bih u ekstazi ovim trenucima, očekivala se jasno pobjeda protiv reprezentacije Katara, ali uvijek kada ona dođe nekako je slatko i neočekivano. Ali ono što kod Sergeja Barbareza ne vidim nikakvo zadovoljstvo na njegovom licu, Marko, ono što bi se reklo pokeraško lice selektora naše reprezentacije.
0: Pa navikli smo kada gledamo Barbareza, bar kako je selektor fudbalske reprezentacije, nekako rekao bih ravna linija po svemu, po emocijama.
1: Dok svi oko njega slave, selektor onako nešto između zabrinutog i poluzabrinutog čovjeka.
0: Rekoh već, navikli smo to od Barbareza, bar kako je selektor. Jedini put kada sam ga onako baš vidio presretnog, to je bilo nakon Italije, sve ostalo je bilo onako poprilično ravna linija.
1: Rijetko Sergej pokazuje emocije. Ona jedna pres konferencija je bila u Savezu, ako se sjećaš, poslije Italije, po saznanju plasmana naše svjetsko prvenstvo, kada je suze pustio selektor. Rijetko ga viđamo u tim situacijama. Ako je ikad trenutak za slavlje, ovo je sada trenutak. Međutim, i večeras selektor ravna linija.
0: To je to, rekao sam već, nakon Italije smo ga vidjeli u jednom onako, da kažemo, nekarakterističnom za njega raspoloženju, kada je pokazao svoje emocije, sve osim toga je onako ravna linija kao što je i večeras. No, vjerujem naravno da i u njemu kuljaju emocije, da je u njemu zaista radost u nemjerljivim količinama i nadamo se da će tako i biti, jer sasvim zasluženo Bosna i Hercegovina u drugom krugu takmičenja.
1: Još jedna od mogućnosti da mi potvrdimo svoj plasman u eliminacijnu fazu može se desiti već iza ponoći. Eto, potrebno je samo da Brazil pobjedi, Škotsku i mi smo u eliminacijnoj fazi. To je jedna od ovih devet varijanti koje su vrlo, vrlo realne, ali kažem, iako se to večeras ne desi, desit će se sigurno sutra ili preko sutra, jer niz je mogućnosti kako će naša reprezentacija sa ova četiri boda završiti u eliminacijama. Ono je što se također dobro zna u ovoj grupi gdje se gdje igraju Amerika i Australija. Amerikanci su već prvi, imaju dovoljan broj bodova. Mi znamo da kao treće plasirani grupe B idemo na prvog iz te grupe, tako da već znamo i protivnika. Imaćemo dovoljno vremena za scouting te reprezentacije. Amerikanci jako dobri, ali dovoljno, kažem, vremena do 6. jula da se i mi pripremimo i skautiramo tu reprezentaciju, ali dovoljno vremena da proslavimo sve ovo što se desilo na ovom svjetskom prvenstvu. Očekivana, mora se reći, pobjeda naše reprezentacije. Nije došla lako, ali šta ima lako kada su pitanje naše zmaje?
0: Ko će to uopšte i razmišljati o tome? Bitno je ono što na koncu piše na semaforu, to je Bosna i Hercegovina 3, Katar 1.
1: Evo, samo ćemo kratko proći kroz strelce, da ono što bi se reklo esnavski završimo ovaj naš posao u prijenosu. Nastavit ćemo jasno sa emisijom prečekati izjave iz mix sezone. Alaj Begović 1-0, 29. minuta. Pa ja ću opet reći najljepši trenutak večerašnjeg duela, taj prvi vodeći pogodak, ne samo što je prvi vodeći, nego što je stigao nakon solo akcije i sjajnog udarca. Nakon toga Edin Džeko 34. na asistenciju Ceje Kolašinca, kao rukom ga je poslužio defanzivac Atalante, pronašao na drugoj strani, Džeko šutirao, pogodio nesretnog Al Brakija, lopta je završila u mreži, promijenila smjer, autogol za reprezentativca Katara. Onda u 38. Džeko pogađa stativu, promašeno nam se sveti u 42. kada je Al Hajdos pogodio za 2-1, rezultat prvog poluvremena. U nastavku utakmice ni približno ovako efikasan nogomet ili pršav kakav smo gledali u prvih 45 minuta. Izdvojit ćemo samo ovaj Mahmićev gol, vrlo vrijedan, ispostavit će se gol za pobjedu rezultatom 3-1, ali ja ću reći, ovaj nas pogodak vodi u nokaut fazu takmičenja. Mahmić se promoviše u najboljih strelca naše reprezentacije na mundijalu.

0: Predivna atmosfera na ulicama Sarajeva, to možemo potvrditi pogledama sa RTV doma. Brojne bosansko-hercegovačke zastave, automobili u kolonama proslavljaju veliku pobjedu naše nogometne reprezentacije na mundijalu, pobjedom koja je nas 99,9% vodi drugi krug ovog takmičenja, ali pobjeda ostvarena na težak, mukotrpan način protiv reprezentacije Katara, ali ono što je najbitnije, tri boda su tu, računamo li onaj jedan veliki sa starta protiv Kanade, Marko, otprilike projekcija, rezultat i stanje u grupi kako smo zacrtali na početku mundijala.
1: Da, još od kako je to 31. marta, ono posljednje martovske noći kada je ostvaren plasman na svjetsko prvenstvo, kada smo saznali protivnike, nekako se sve ovo projektovalo i na koncu, eto kada takav je bio epiloga, 4 boda, 99,9% idemo u nokaut fazu takmičenja i da se suprotstavimo Amerikancima i da probamo napraviti još jedan podvig.
0: E sada je nekoliko termina različitih ovog duela, mi smo govorili sve vrijeme, tači ja sam govorio 6. juli, evo sada se pojavio novi datum 2. juli da bi se mogla igrati ta utakmica, stadion San Francisco ili Seattle, svejedno igramo protiv Amerikanaca, to je već sasvim sigurno i tu se situacija ne može promijeniti jer su Amerikanci sigurno dakle pobjednici u na svojoj grupi, mada ta potvrda treba doći preko sutra, što bi se reklo po našem vremenu. U tom zadnjem kolu Amerikanci igraju protiv već otpisane Turske, pa tu je vjerovatno takva situacija da će završiti sa maksimalnim brojem bodova u ovoj grupi. Australija je sigurno druga, ili Paragvaj zapravo, tu će u direktnom duelu ove dvije reprezentacije odlučivati, no to nas previše ne interesuje nas samo prva pozicija u ovoj grupi, ona je zagarantovana za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. Da se kratko vratimo i prođemo ono retrospektivno kroz nastupe naše reprezentacije u ovoj grupnoj fazi, Marko, evo da krenemo od ove prve utakmice sa Kanadom preko Švicaraca do ovog večerašnjeg slavlja.
1: Pa eto, ta utakmica protiv Kanade je generalno vrlo motivisan domaćin, pribojavali smo se te energične, vrlo brze reprezentacije i mogli smo zapravo vidjeti koliko su nezgodni u toj utakmici, evo i večeras protiv Švajcarske naravno i protiv Katara, međutim eto, Jovo Lukić je dobio našu reprezentaciju u vodstvo, istina, imala je Kanada zaista mnogo prilika, međutim moglo je da bude i drugačije, da je Ermedin Demirović pogodio u onoj jednoj situaciji kada je se moglo otići na 2-0, no mislim da će se svi složiti sa tim da je 1-1 bio najrealniji rezultat te utakmice i da je podjela bodova apsolutno bila realna. Ono što je uslijedilo nakon toga je utakmica sa Švajcarskom i nekako generalno osjećam se, Darko, i prije samog početka svjetskog prvenstva da smo govorili, da smo malo analizirali grupu, da je Švajcarska generalno najozbiljnija reprezentacija u ovoj grupi, ekipa koja ima kontinuitet, ekipa koja ima glavu i rep, ekipa koja ima iskustva,
0: uvijek prolaze grupu, da li je svjetsko, da li je evropsko prvenstvo, redovno sada mogu ispasti u prvom kolu eliminacija, ali grupa nikad nije upitna.
1: Tako je, i to je taj kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima, jedna turnirska ekipa koja zna kako se igraju ovakvi turniri i to su zapravo i pokazali, jer realno prvo kolo remi sa Katarom, možda bi neka druga reprezentacija malo poklekla, malo psihološki pa

0: A međutim, evo vidjeli smo utakmicu protiv naše reprezentacije, 70 minuta jednog, hajde da kažemo, šablonskog fudbala bez puno nestrpljivosti. Generalno bilo strpljenja dosta u igri reprezentacije Švajcarske, tako da na koncu pobjedili, evo je večeras protiv Kanade i mislim da je zasluženo Švajcarska prva u grupi. Evo došao je taj duel i opet ponavljam da nam je neko ponudio da igramo protiv Katara utakmicu koja će odlučivati o putniku u narednu fazu. Vjerovatno bismo to obje ručke prihvatili i evo večerašnjom pobjedom to i dokazali.
1: U prvom kolu selektor iznenadio sa Lukićem u startnoj postavi, u drugom kolu opet je Kemio izvadio Alajbegovića, uveo Džeku, krenuo sa Bašićem, kasnije u drugom poluvremenu radio izmjene. Danas na startu nije bilo previše iznenađenja, te dvije, što bi se reklo, prinudne izmjene za Muharemovića i povrijeđenog Dedića, ali nas je opet selektor iznenadio izmjenama u drugom poluvremenu.
0: I vjerujem da će biti sasvim sigurno, bez obzira na ovaj pozitivan rezultat, pitanja vezano za i Nikolu Katića i za Edina Džeku i za sve ono što smo gledali večeras, naravno vezano za ove izjave koje je napravio Sergej Barbarez. I eto, živo me zanima kada će biti ta preskonferencija i šta će zapravo biti odgovori na sva ta postavljena pitanja. Nadam se da će neko od kolega novinara i da kažemo potražiti odgovor zašto je Edin Džeko izveden tada kada je izveden i zašto je Nikola Katić izveden tada kada je izveden. Opet kažem, bez obzira na ovaj pozitivan rezultat, treba naravno skinuti kapu i Barbarezu i svim članovima stručnog štaba, svim reprezentativcima, svima onima koji su zaslužni za ovaj uspjeh, ali naravno treba naravno i potražiti odgovore na neka pitanja koja bi mogla značiti za nastavak takmičenja, jer ne bi valjalo kada bi se, hajde kažemo, pojavila neka iskra nervoze, ljutnje, negative ili svega onoga zbog ovih izmjena koje smo večer gledali.
1: Dobra stvar je da se kartoni brišu nakon ove grupne faze takmičenja i da će praktično svi ono što bi se kazalo bjanko ući u nastavak ovog turnira i da ćemo moći računati, ja se nadam, na onu najjaču postavu protiv Amerikanaca, iako je bilo te neke povrede kod Dedića, da će se oporaviti, dovoljno je vremena i da ćemo konačno vidjeti i Tabakovića na ovom mundijalu.
0: Pribojavali smo se hoće li Tabaković uopšte biti spreman, rekao je selektor da će između druge i treće utakmice. Apsolutno sam ubijeđen da večeras nije rezultat bio povoljan po nas da bi Tabaković dobio šansu. Međutim, kada se već otišlo na 3-1, zaista bi bilo suludo trošiti Tabakovića, pogotovo na friškog nakon povrede. Treba ga sačuvati naravno za te utakmice koje nadolaze, a da će biti od koristi, ja sam apsolutno ubeđen da hoće.
1: Mi ćemo još sada sačekati izjave one prve iz Mix zone i završiti ovaj prenos za večeras. Naravno, čestiti našim nogometašima, članovima stručnog štaba i selektoru na pobjedi protiv reprezentacije Katara. Ovo je druga u povijesti Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima poslije one nad Iranom, ali neuporedivo vrijednija nego te 2014. godine u Brazilu. Ovoga puta pobjeda označava prolazak u 16. finala, dakle prvi put zastava Bosne i Hercegovine zavijorit će se u jednoj utakmici nokaut faze ovog planetarnog sportskog događaja. I'm from Boston.

0: ulice u Sarajevu, dupke pune sirene, zastave, vatrometi i sve ono što se oslikava nakon ove velike pobjede nad reprezentacijom Katara 3:1. Rekli smo vam da ćemo vam u nastavku naše emisije donijeti i preostale, odnosno izjave nakon utakmice. A evo, poslušajmo prve impresije nakon ovoga triumfa. Slušamo reprezentativce Amara Memića i Kerima Alajbegovića.
1: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
2: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1:0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3:0 i 4:0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
0: Dakle, to su bile prve impresije Amara Memića i Kerima Alajbegovića nakon ovog velikog triumfa nad reprezentacijom Katara, pobjede 3:1 na širom Bosne i Hercegovine. Naravno, ulice su večeras preplavljene automobilima, sirenama, zastavama, apsolutno sa razlogom. Bosna i Hercegovina će 99,9% igrati u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. U nastavku još malo uživamo u ovome bezvremenskom hitu.

0: 23 sata i 48 minuta, dobra, naravno, atmosfera i u studiju BH Radija 1, atmosfera je uzavrela i na ulicama, vjerujem da možete, naravno, sve to ispratiti, ove sirene, zastave i sve ono što se dešava na ulicama, ne samo Sarajeva, nego vjerujem u svakom gradu Bosne i Hercegovine, apsolutno sa razlogom, prolazak u nokaut fazu takmičenja, jedan zaista veliki uspjeh kojem moramo reći. Jesmo priželjkivali, ali nadali se teško.
1: Svoje mjesto za mix pultom zauzeo kolega Sanjin Čolić. Sanjin, najfriški svana, što bi se rekao. Sanjin, kakva je atmosfera?
2: Vani
1: ludilo,
2: znači.
1: Evo, komunikacije sa našim... Naravno, dobra atmosfera, evo i kod nas ovdje u studijskoj režiji.

0: štab i svi oni igrači koji su nastupili protiv Katara odradili na najbolji mogući način i ono više nije floskula kada se kaže da su sportisti najbolje, najbolje, da, to više nije floskula, to je jednostavno praksa, teorija i nadamo se da će se ovim primjerom povoditi svi oni koji u ovoj zemlji donose različite političke odluke da vide kako se to radi na pravi način, kako se bori za ovu zemlju, a to su momci večeras pokazali. Nebitno je s kim ćemo igrati u eliminacijama, da li će to biti
1: Sjedinjene Države, da li Njemačka, nije ni bitno.
0: Potpuno nebitno, mi ćemo u 2. jula u San Francisco igrati tu utakmicu, a do tada slatke muke, priča o tome, govorit ćemo statistiku, raditi sa Amerikancima, sa Njemcima. Lijepo, brate, osjećaj divan i siguran sam da će sutra svi oni koji navijaju za ovu zemlju, vole ovu zemlju, nasmijani doći na posao, dobro raspoloženi, da ćemo barem u ovim danima mundijala one redovne probleme, muke koje nas opterećuju svakodnevno malo gurnuti, što bi se reklo, na stranu i baviti se ovom, što bi rekli, najvažnijom sporednom stvari na svijetu.
1: Apsolutno, evo malo prije nekako čitam društvene mreže i kažu da je bar na trenutak zaboravljeno sve ono loše što se dešava u ovoj državi i da su jednostavno sportisti najbolji ambasadori. Evo, ako večeras nismo pokazali i svijetu i Evropi da u ovoj državi ima i nešto lijepo, onda zaista ne znam kada smo, i evo, nadam se da će ovo biti samo polazna tačka za to da u našoj državi se počnu dešavati malo ljepše stvari.
0: Oduševili su Zmajevi, oduševio je selektor, njegovi pomoćnici u stručnom štabu, međutim ono što je za mene pravi fenomen su naši navijači koji se u Americi jednako tako žustro bore na tribinama da pobjede svoje protivnike. Večeras im nije bilo teško, nadvladali su Katarane na tribinama stadiona u Sijetlu i nema sumnje da će biti ozbiljan protivnik i Amerikancima koji su organizatori ovog svjetskog prvenstva ako dođe do toga.
1: A da se put u polufinale traži preko navijača, mislim da bismo direktno tamo bili.
0: Tačno, nas bi FIFA odmah gurnula u završni meč za zlato. Svaka čast tim ljudima koji su se izborili da prije svega dođu do tog parčeta hartije koje vam garantuje ulazak na tribine stadiona u Americi. A sada ćemo, kažem, biti na slatkim mukama ovih par dana. Očekivati, najavljivati, pričati o našoj reprezentaciji. San još uvijek traje i dobro je dok traje.
1: Dobro je da traje i neka traje, ne želimo da se prekine, naravno, morat će se prekinuti jer u jednom trenutku, naravno, Bosna i Hercegovina će vjerovatno naići na nekoga kvalitetnijeg od sebe, ali ono što je trebalo, naša reprezentacija je uradila, podarila je sreću ovoj naciji i opet kažem, ponajmanje je bitno sa kim će biti ovaj okršaj, da li to biti Sjedinjene Države ili Njemačka. Malo prije smo to mogli da čujemo i u onoj jednoj samouvjerenoj izjavi Kerima Alajbegovića, koji je večeras još jednom pokazao zbog čega je jedan od najvećih talenata evropskog fudbala i zbog čega je na radaru mnogih evropskih velikana. Nadamo se da će nastaviti u istom stilu, ne samo on, nego i ostali reprezentativci, da će Bosna i Hercegovina i dalje nastaviti sa radošću i veseljom na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Nadam se da se i večeras bili, ukoliko ste bili u prilici da slušate BH Radio 1, da smo vam uspjeli prenijeti one najbitnije detalje s ovog svjetskog prvenstva. Poprilično su nam, što se toga tiče, svezane ruke, ali radimo koliko možemo u ovakvim okolnostima. Ako ste zadovoljni, budite s nama i narednom izdanju naših nogometnih Zmajeva, da bodrimo naše nogometaše i čekamo još jednu veliku pobjedu, jer kako reče Amar Memić na kraju one izjave, idemo dalje, nije ovo sve od ove reprezentacije, sanjamo san, želimo ostati što dulje na svjetskom prvenstvu, pa nema veze ko je protivnik u prvoj fazi eliminacija, da li ćemo u 16. finala igrati sa Amerikancima i Njemcima, idemo se, što se kaže, potući na terenu, pa nek pobjedi bolje.
1: Apsolutno, a evo malo po malo mi dođo smo do kraja još jednog izdanja emisije Glas Mundijala, s vama smo se družili sve od 20 časova, ispratili smo još jednom ovaj uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nekako čini mi se ovaj dvojac BH Radio 1 kao da je taličan fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, jer već unazad, evo koliko, generalno samo pozitivni rezultati, nadamo se da će nastaviti u istom ritmu. Dakle, od 20 sati u Glasu Mundijala s vama bili tonsko-tehnički realizator Jaseko Bajramović, sada kormilo preuzeo Sanji Šakić, a naravno vaš reporterski dvojac u studiju Darko Đerić i Marko Dešanović.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer. Nogometna reprezentacija na pragu plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom u Sijetlu. Navijači slave na ulicama gradova. Lokalizovan požar na deponiji Ubora kod Mostara, građanima preporučeno da što kraće borave na otvorenom. Sjedinjene Države produžile za godinu dana nacionalno vanredno stanje za Zapadni Balkan. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavlja ispisivati najljepše stranice povijesti na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu ostvarena je prva pobjeda koja gotovo sigurno označila plasma našeg tima u drugu fazu takmičenja. Konačan rezultat utakmice sa selekcijom Katara glasio je 3-1 za naš tim. Navijači na ulicama već slave, a više detalja o meču u Sijetlu donosi Darko Đerić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u trećem kolu svjetskog prvenstva savladala je Katar rezultatom 3-1 i gotovo sigurno obezbijedila plasman u nokaut fazu ovog planetarnog sportskog događaja. Konačan plasman reprezentacija znaće se po okončanju trećeg kola, međutim već je izvjesno da bi naša reprezentacija u nokaut fazi takmičenja trebala igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država i to 2. jula na stadionu u San Francisku. Duel sa Katarom odigran je u Sijetlu, a mrežu azijske reprezentacije načeo je Alajbegović koji je u 29. minuti sjajno prevario dvojicu obrambenih nogometaša reprezentacije Katara te rezantnim udarcem sa 20 metara doveo našu selekciju u vodstvo od 1:0. Samo 5 minuta kasnije Sead Kolašinac asistira za Edina Džeku. Ovaj prvom šutira, pogađa Albrakea koji mijenja smjer ove lopte i vara vlastitog golmana za 2:0. Samo 4 minuta kasnije Edin Džeko je iz izgledne situacije pogodio stativu, a kazna za promašenost stiže nas u 42. minuti, kada je Al-Hajdas iskoristio asistenciju i smanjio na 2:1. Do kraja prvog poluvremena Katar je mogao izjednačiti, ali je Pedro Miguel iz izuzetno povoljne situacije pogodio samo stativu Vasiljevog gola. U drugom poluvremenu ni približno zanimljiva utakmica. Šanse su se mjerile na kapaljku, a jedinu pravu iskoristio je rezervista Mahmić koji je u 80. minuti pogodio za 3:1. Ovo je za Mahmića drugi gol na svjetskom prvenstvu, jako bitan za našu reprezentaciju jer nam je bila potrebna pobjeda sa 2 gola razlike kako bi u miru čekali rasplet situacije u ostalim grupama. Slušamo strijelca vodećeg pogotka za naš tim, Kerima Alajbegovića.
2: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I ja mislim da je dobar gol bio i ja to je bio dobar dobro to, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1:0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro.
1: Nakon pobjede nad Katarom govorio je i Amar Memić.
3: Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
1: Naš tim sa 4 boda završava takmičenje u grupi.

0: grupi. Prva je reprezentacija Švajcarske koja je sa 2-1 u Vancouveru savladala domaćina Kanadu. Kanada sa 4 boda i boljom gol razlikom završava na drugoj poziciji. Katar se nakon večerašnjeg poraza oprašta od svjetskog prvenstva, jedna je od 16 reprezentacija koja takmičenje završava u grupi. Na kraju dodajmo da su BH navijači ponovo bili važan faktor ovog duela, ispunili su tribine stadiona u Sjetlu i sjajnom energijom od prve do 90. minute vodili našu reprezentaciju do ove povijesne pobjede. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Požar na deponiji Ubora kod Mostara je lokalizovan. Vanredno stanje i dalje je na snazi. Stožer civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke građanima da što kraće borave na otvorenom prostoru, da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti na otvorenom, te da drže prozore i vrata zatvorenima, posebno u kasnim večernjim, noćnim i ranim jutarnjim satima. Posebno upozorenje upućeno je stanovništvu sa hroničnim oboljenjima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kod Mostara kroz Federalni fond za zaštitu okoliša. Sjedinjene Američke Države produžile su za još jednu godinu dana nacionalno vanredno stanje povezano sa Zapadnim Balkanom. U objavljenom dokumentu se navodi da postupci pojedinaca i grupa koji prijete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju regije, kao i aktivnosti koje koče demokratski razvoj i euroatlantske integracije zemalja Zapadnog Balkana, i dalje predstavljaju vanrednu i neuobičajenu prijetnju interesima Sjedinjenih Američkih Država. Vanredno stanje prvi put proglasio je američki predsjednik George Bush 2001. godine, a njime je omogućeno zamrzavanje imovine osoba i organizacija koje ugrožavaju stabilnost regije. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore početkom naredne sedmice, najvjerovatnije u Švicarskoj. Rubio je dodao da Sjedinjene Države neće učiniti bilo šta što bi narušilo sigurnost američkih saveznika u regiji Persijskog zaliva. Francuska je zabilježila najtopliji dan od 1947. godine, saopćila je Nacionalna meteorološka agencija. Više od polovine zemlje je pod crvenim upozorenjem, a deseci hiljada domova na zapadu su bez struje. Temperatura u Parizu i mnogim drugim područjima premašila je 40 stepeni. Toplotni val zahvatio je Francusku, Španiju i Italiju. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 29 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Manjina.
3: Većina.
4: Diskriminacija.
3: Integracija.
4: Pravo.
3: Obaveza.
4: Isključenost.
3: Uključenost.
4: BH Radio 1.
3: Među nama.
4: O nama. Među nama.
3: O nama.
5: Dobar dan, dobrodošli. Javna vidljivost LGBTIQ plus osoba i njihovi zahtjevi za punom ravnopravnošću i dalje se u velikom dijelu društva doživljavaju kao izazov dominantnim društvenim normama. Iako je Bosna i Hercegovina iskazala institucionalnu opredjeljenost da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTIQ osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu. Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznolikosti čulo se i sa sedme bosansko-hercegovačke povorke. Svako ograničavanje prava na osnovu identiteta udaljava društva od demokratskih vrijednosti, Ako je povorka ponosa indikator šire društvene dinamike između prostora u kojem je javna vidljivost različitosti moguća i sredina u kojima ona i dalje ostaje ograničena, na šta ukazuje i kakve poruke šalje ova sedmi put održana u Sarajevu. O tome govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Huković-Hodžić.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Raznolikost.
2: Jednakopravnost.
3: Tolerancija.
4: Identitet.
3: Stigmatizacija.
4: Inkluzija.
2: Stereotipi.
3: Predrasude. Među nama,
4: o nama.
5: Živimo u vremenu globalnog trenda kršenja ljudskih prava. Prava LGBTQ plus osoba znatno variraju širom svijeta. Ono što se u nekim zemljama kažnjava smrću, drugdje se slavi na šarenim paradama ponosa. Čak i unutar Evrope, koja važi za kontinent raznolikosti, postoje velike razlike kako u pravnom okviru, tako i u društvenoj prihvaćenosti kvir zajednice među državama. U Bosni i Hercegovini LGBTIQ osobe društvo teško prihvata kao ravnopravne članove zajednice, uprkos institucionalnim mehanizmima zaštite. Izložene su još uvijek govoru mržnje, diskriminaciji i marginalizaciji. Šta se pokazalo nakon sedme BH povorke ponosa? Stoje li nam i kako sve boje? Pitanje je za naše goste, direktoricu Sarajevskog otvorenog centra Eminu Bošnjak i Sašu Leskovca iz Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
6: Pa ja bih rekla da stoji. Sve ono što Bosna i Hercegovina jeste za mene, i sad govorim joj iz ovog nekog ličnog mog razumijevanja naše države i našeg društva, mislim da nam dobro stoji, a otpor koji vidimo i koji jeste poprilično glasan, evo sad nakon ove sedme BH povorke ponosa, rekla bih da dolazi iz vrlo uskog kruga ljudi koji imaju vrlo radikalne stavove, ali su nažalost vrlo glasni i uspiju da pridobiju tom svojom glasnoćom, rekla bih prvenstveno, da zadobiju pažnju javnosti i medija. Ali to i ne mijenja i dalje činjenicu da Bosna i Hercegovina, volim se osvrnuti, pogledati regiju i komšije, Bosna i Hercegovina i ono što danas evo vidimo i na svjetskom prvenstvu u kontekstu reprezentacije nekog ko vas predstavlja, kad vidite tu šarolikost igrača, ali kad vidite unutar same Bosne i Hercegovine različitost ljudi koji tu i dalje žive uprko svemu, što je bila ali, ovogodišnja tema našeg festivala Kvirhana, nadam se da ćemo pričati više o tome, mislim da treba prigrliti i ponovo se vratiti tome da nam sve boje lijepo stoji i dobro stoji.
5: Kako nam stoje, gospodine Leskova?
7: Naše društvo se davno opredijelilo da deklarativno živi u demokratiji, i ukoliko je ovo što hoćemo demokratija, demokratija je neodvojiva od raznolikosti i od toga da da li nam stoje, izbora nema ukoliko želimo da živimo u demokratiji. Tako da bi ja to uistinu povezao sa jednom opštom našom pridjeljenošću društvenom, da živimo u jednom demokratskom društvu koje, kao što ima više političkih partija, više različitih političkih opredjeljenja, mišljenja, tako nužno mora takvo društvo da prepozna i da među našim građankama i građanima ima i onih koji su LGBTI opredjeljenja, odnosno koji imaju različite identitete od binarnog, tradicionalnog identiteta koje je kod nas, da tako kažem, još uvijek opšte prihvaćeno.
5: Prva BH povorka održana je 2019. godine, bili smo posljednji u regionu. U odnosu na to vrijeme, gdje smo danas?
6: Prepustit ću Saši iznutra taj pogled na institucionalne promjene, ali neko kao ja, aktivistkinja, koja želi da ravnopravnost i sloboda dođu sad i odmah, i kao neko koji dio same zajednice, ja se identificiram kao lezbijka, teško je čekati da država osigura, odnosno institucije osiguraju određene zakonske norme, pa da onda to i kroz implementaciju tih normi dovede do toga da recimo istospolni partneri budu prepoznati kroz zakon i zaštićeni, da im to donese zdravstvenu zaštitu preko partnera ili partnerice, da to donese neke poreske olakšice, da to donese i društvenu prihvaćenost takve vrste odnosa koja je potrebna svim parovima, bez obzira na to da li su istospolni ili ne. O pravima trans osoba je još teže govoriti zato što čini se da se situacija čak i unazadila. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo zaista negativnim i snažnim djelovanjima onoga što mi zovemo antirodnim pokretom, a to su određeni ljudi, nekad su to pojedinci, a često vrlo i grupe i organizacije koje aktivno djeluju na tome da određeni pomaci koji se desili u našem društvu, ali i kroz institucionalni okvir, budu vraćeni unazad. I to se ne odnosi samo na trans osobe, vrlo specifično kao podgrupu unutar LGBT zajednice, nego se to odnosi i na sve one stvari koje Bosna i Hercegovina u posljednjih, pa evo 20 i možda više godina napravila u kontekstu rodne ravnopravnosti. I to su isti ljudi, iste grupe koji žele da zaštitu od nasilja prema ženama vrate unazad. I ono što je činjenica jeste da oni zaista aktivno djeluju, pozivaju se na neke, ja bih rekla, najbazičnije emocije koje još uvijek pale, a to je najčešće strah. Strah od nekakvih društvenih promjena, strah ljudi od neizvjesne budućnosti i onda proizvode neprijatelje među feministima i LGBT aktivistima i aktivistkinjama. I onda ljudi, rekla bih, često iz tog straha i neznanja te narative i te priče na neki način povjeru u njih. Tako da danas je, evo koliko je to 7 godina poslije, s te strane situacija je, rekla bih, negativna. S druge strane, nije to sve tako monolitno. Postoji dosta društvenih promjena koje su se desile. Prihvatanje samih LGBT osoba, razumijevanje pitanja kojima se mi bavimo kao aktivisti, ali to se radi o nekim pomacima u kontekstu par procenata, nisu to sad, kako bi rekla, neke tektonske društvene promjene u ovoj oblasti, ali se dešavaju. I to je bitno da imamo tu vrstu kontinuiteta, voljela bih da je brži naravno, ali evo, negdje smo na tom tempu. Čini mi se da koliko god, opet vratit ću se na ove negativne glasove, vjerujem da ćemo razgovarati o njima, ali koliko god da su oni glasni, vi dan danas imate ton roditelja koji takako više podržavaju svoje LGBT djecu, partnera sa djecom koji žive u Bosni i Hercegovini, nažalost, opet kažem, bez zakonske zaštite, ali su tu i žive, uprko svemu, žive živote koji su, jeli, nekako oslikavaju svakodnevnice i drugih porodica. Drago mi je koliko god imamo ovih negativnih, toliko imamo i pozitivnih stvari. Tako da negdje teško cijeniti da se sve kriče u nekom pozitivnom smjeru, ali ja sam optimistična.
5: Možda je sad pravi trenutak da spomenemo kao pozitivan pomak i Kvirhanu, više takve festivale i događaje ne prate nemile scene.
6: Pa da, prvi neki prodor kvir LGBT aktivizma u javni prostor, 2007. QSF, tadašnji, kao prvi festival koji se bavio LGBT identitetima, pravima i kulturom. Nažalost je bio zatvoren tu prvu noć, policija nije tad odradila svoj posao i što je najironičnije, napadnuti su ljudi koji zapravo nisu dio zajednice, nego jesu dio zajednice kroz to što su podržavatelji. Bili su fizički napadnuti, ljudi su bili uplašeni iz zajednice i to je, evo sad, koliko već, skoro 20 godina poslije, mislim da gledamo dosta drugačiju situaciju gdje na samom festivalu mi imamo 2000 učesnika pa i više, gdje to više nije samo siguran prostor za LGBT osobe, nego za sve ove podržavatelje koji razumijevaju i žele da se bave, imaju otvorene stavove u kontekstu roda i seksualnosti, tako da polako i tu gradimo taj prostor gdje se može raspravljati i ovome što je uopšteno normalizirano, uvriježeno svakom društvu, ne samo našem, heteroseksualnosti je po automatizmu neki standard, ali je samo onda pitanje kako razumijevamo drugačiju seksualnu orijentaciju, drugačije rodne identitete i kako ih prihvatamo.
5: Gospodine Leskovac, iz institucionalnog ugla od 2019. na ovamo pomaci.
7: Pa vi ste i u vašem uvodu konstatovali da Bosna i Hercegovina ima donekle zadovoljavajući zakonodavni i regulatorni okvir. Mi imamo zakon o ravnopravnosti polova koji, pored ostalog, zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Imamo zakon o zabrani diskriminacije koji proširuje osnove zabrane diskriminacije na rodni identitet i seksualne karakteristike. Imamo akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Međutim, nedovoljno je učinjeno na samoj provedbi tih zakona. Iako je diskriminacija eksplicitno zabranjena u zakonima, mi vidimo krajnje još uvijek nezadovoljavajući položaj prava i sloboda LGBT i naših sugrađana i sugrađanki u Bosni i Hercegovini. Mina je pomenula notorni problem što je Bosna i Hercegovina sada jedna od rijetkih evropskih država koja ne prepoznaje pravno istospolne zajednice, istospolne parove u Bosni i Hercegovini, probleme zdravstvenih usluga prema LGBT osobama, posebno trans osobama. Činjenicu da kod nas nije kriminalizovana recimo praksa konverzivna terapija, činjenica položaja interspolnih osoba, posebno novorođančadi, nad kojima se vrše hiruške intervencije pod navodnicom normalizacije pola, bez informiranog pristanka, odnosno bez informirane involviranosti roditelja, pogotovo ne te osobe nad kojom se to vrši, što je također kršenje. Ovo sve što sam rekao je dakle potpuno suprotno nekim i konvencijama koje je Bosna i Hercegovina obavezna da ih kao članica Vijeća Europe, kao članica Ujedinjenih nacija poštuje. Sve to kod nas nedostaje, mi imamo, pomenuo sam taj akcioni plan koji je donesen uz veliku saradnju sa nevladinim organizacijama i podršku stranih donatora, međutim on nije dovoljno ozbiljno shvaćen među našim institucijama, među organima uprave, veoma smo nezadovoljni progresom koji je učinjen u njegovoj implementaciji, što govori o nedovoljnoj svijesti i onih koji rade u upravi, ali naravno ne samo do njih, nego tu je u prvom redu problem među donosiocima političkih odluka, predstavničkim organima koji notorno dugo ignorišu potrebu dodatnog utemeljenja zakonodavnog okvira. Naravno, pomaci, Emina je pomenula, nisu zanemarivi, oni postoje, ali ponovo moram naglasiti, dosta se investiralo u obuke, recimo ponašanje pripadnika policije tokom ovih godina, možemo reći da tu ima pomaka, ali to je rezultat dosta rada, obuka koje su bile sponzorirane od strane međunarodnih projekata, koje su izvodili uglavnom pripadnici i pripadnice nevladinog sektora kao eksperti i ekspertice u toj oblasti i određeni dijelovi akademske zajednice. Dakle, malo tu imamo originernih pomaka i inicijativa iz same uprave, da kaže ovaj države. To moram samo kritički reći, ja dolazim iz uprave, dolazim iz ministarstva, ali da nije bilo aktivističkog, upornog i vrlo serioznog rada nevladinog sektora koji nam daje analize, koji nam daje argumentaciju, empirijske podatke na osnovu koji mi možemo donositi politike i odluke, mnogo manje bi se uradilo nego što to za sada možemo konstatovati da jeste slučaj.
5: Među zahtjevima koji su organizatori ovogodišnje BH Povorke Ponosa uputili vlastima nalazi se i usvajanje zakona o rodnom identitetu. Za razliku od zahtjeva za zakonsko priznanje istospolnih zajednica, koji je javnosti uglavnom razumljiv, šta predviđa zakon o rodnom identitetu?
6: Ovo je zaista jedno od kompleksnih pitanja koje i sami LGBT aktivisti zagovaraju. Kompleksno je zbog same prirode teme, ali i zbog našeg pravnog i političkog uređenja, kako to sad riješiti, jer tu je involvirano više pitanja, od samog pitanja promjene matičnog broja, jer ona šifra, odnosno kako se formira matični broj, ima i one posljednje tri cifre koje označavaju spol osobe. Postoji tu dosta nerazumijevanja šta zapravo znači proces prilagodbe spola. On ima svoj pravni i medicinski aspekt. Pravni je negdje i zasnovan na ovom medicinskom razumijevanju tog pojma, ali negdje se tu sudaraju nauka i uprava. Rekla bih i onda na trećoj strani onoga što je ono što mi kažemo iskustvo u stvari samih transrodnih osoba, njihove želje i potrebe. Ono što je tadašnji prijedlog Sarajevskog otvorenog centra iz 2016. godine kroz zakon o rodnom identitetu koji bi trebao da se donese, ako se ja dobro sjećam, jer smo mi odmakli malo od tog pristupa zagovara za sami zakon, pa smo krenuli da zagovaramo zapravo za usvajanje određenih podzakonskih akata koji bi možda efikasnije i brže riješili ovo pitanje, sadržavao je odredbe koje bi transrodnim osobama, dakle osobama koje prolaze kroz prilagodbu spola, omogućio to uz pokrivanje tih troškova kroz zdravstvenu zaštitu i prepoznavanje u kontekstu ovih administrativnih procedura, to znači promjene oznake spola u ličnim dokumentima kao što je to lična karta, pasoš i tako dalje i tako dalje. Tako da na prvu bi to izgledalo kao jednostavno pitanje i jednostavno rješivo, ali kad imate tu zdravstvo i upravu, rekla bih s jedne strane možda ćemo i najteže doći do razumijevanja zato jer je ova binarnost žensko-muško toliko ukorijenjena u naše društvo da to razumijevanje kako neko prelazi iz žene uz muškarca, da pojednostavim ili obratno, i dalje ljudima toliko pravi nesporazum u njihovoj glavi, tako da ostaje da se dosta još oko ovog pitanja izgradi razumijevanja, da se dobije ove političke podrške onih koji donose odluke, a imamo već dosta eksperata, ekspertica i u zdravstvu i pravnika i pravnica koji polako razumijevaju pitanje, samo čini se da će nam primarno trebati te političke volje.
7: Ono što se treba postići tim zakonom, moguće je postići i bez tog zakona. Donošenje zakona bi bilo jedno elegantno i sjajno krovno rješenje iz razloga što smo mi krajnje decentralizowana zemlja i drugim načinima rješavanja ovoga, dakle što se želi riješiti, želi se dati pravo rodno nebinarnim osobama koje

0: žive u drugom rodnom identitetu od onog kako su rođene, da imaju pravo da izmijene svoje lične podatke u svojim ličnim dokumentima bez da budu obavezni da prolaze kroz potpunu medicinsku prilagodbu spola, koja je uzred bude rečeno i kršenje ljudskih prava, jer potpuna prilagodba spola, dakle potpuna i gornja i donja operacija, čini ujedno i sterilizaciju, što bi značilo da država prisiljava svoje građanine, građaninku da budu sterilizovani. To bi se moglo prevazići, što je Mina pomenula, određenim pomacima, podzakonskim aktima u administrativnom miljeu. Međutim, zbog decentralizovanosti naše zemlje, to bi onda bilo potpuno nepredvidivo da li bi određen kanton ili entitet ili slično mogao imati ovakva ili onakva rješenja, dakle ne bi bilo konzistentno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zakon bi to krovno, pretpostavke bi postavio da to bude na cijeloj teritoriji naše zemlje konačno riješeno, i zbog toga bi zakon bio izuzetno pozitivan pomak. Naravno, čekajući zakon, to može trajati još 5-10 godina. Mi intenzivno radimo, na tome insistira dugo zajednica i nevladin sektor, da se donesu napokon te jasne medicinske ili administrativne procedure, da se olakša ovim osobama izmjenu, jer je pravno prepoznavanje roda je uistinu međunarodni standard koji zahtijevaju i evropske standardi, rezolucije Vijeća Europe i slično. Prije ili kasnije mi to ćemo morati riješiti. Imaćemo desetine predmeta na našim sudovima sve do Strasbura i tako dalje. Godine će proći, patnja ovih osoba će se produžiti, ali kažem, do rješenja mora doći prije ili kasnije. Daleko od toga da je ovo uvezeno sa zapada ili nešto kod nas, među nama oduvijek žive osobe drugog identiteta i drugog spolnog opredeljenja. O tome će, mislim, Sarajevski otvoreni centar uskoro izdati i jednu vrlo informativnu i simpatičnu publikaciju, da se vidi, dakle, da su među nama oduvijek živjeli, bilo oduvijek takvih primjera, to nije ništa novo. Ali empirijski podaci pokazuju da veliki procenat našeg stanovništva još uvijek preko 30 godina od kako je Svjetska zdravstvena organizacija homoseksualnost skinula sa liste bolesti. Mislim da analize Sarajevskog otvorenog centra govore da preko 45% još uvijek smatra kod nas homoseksualnost bolešću. Tako da, dakle, propustili smo negdje, ponovo se vraćam, organi uprave, društvo, država je propustila da edukuje stanovništvo u tom smjeru i propustili smo ti nekoliko decenija da budemo u korak. Obrazovanje je vrlo značajno. Mi još uvijek imamo udžbenike pune rodnih stereotipa, a kamoli stereotipa, odnosno negativnih i predrasuda prema različitim rodnim identitetima, seksualnim orijentacijama i slično. Tako da je mnogo posla pred nama, a u korijenu svega stoji neznanje protiv kojeg se moramo boriti.
1: BH Radio 1. Među nama.
2: U nama. Protiv neznanja se bori i ova publikacija koja je u pripremi, gospođo Bošnjak, o čemu se radi?
3: Publikacija, pretpostavljam da Saša misli na ovu queer historiju bosansko-hercegovačkog života, objavljena je prošle godine. Sad radimo na prijevodu na engleski jezik za neku, jel, širu javnost, možda u dijaspori koja više ne govori bosanski jezik ili ga možda slabije govori, za ljude u akademskoj zajednici, istraživače, istraživačice, za bilo koga zanima LGBT ili ono, kako mi kažemo, queer historija Bosne i Hercegovine. I to je publikacija na kojoj se radilo i istraživalo 4 godine. Bilo je dosta uključeno ljudi iz same zajednice koji inače imaju tu akademsku pozadinu da mogu vršiti takvu vrstu istraživanja, i nevjerovatne su priče koje su oni izrobili iz arhivskih novinskih članaka, iz arhiva i sudskim spisima, iz razgovora s određenim osobama koji su dio naše zajednice, a koji su nešto starije dobi, da pričaju o iskustvu kako je to biti, jel, bilo queer i prije rata u Bosni i Hercegovini. Tako da pokriva cijeli jedan period od negdje tamo, ja bih rekla, kraja osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini, pa sve negdje do početaka i začetka LGBT aktivizma ovdje u Bosni i Hercegovini. Imate recimo jednu priču koja je nevjerovatna, a ja sam mogu sjetiti, možda je to negdje druga polovina 19. stoljeća, Foča, ili jedno selo pored Foče gdje živi jedna transrodna

0: na osoba. I onda se to, naravno, mi to malo danas čitamo drugačije, ali definitivno osoba čije rodno izražavanje odstupalo od onoga što je norma. I sad evo, pretpostavili bi svi iz kako ono, razmišljamo danas, selo pored foče, šta se može očekivati u kontekstu prihvatanja nekog koji je drugačiji. Zapravo ta priča je da je cijelo selo i tekako prihvatalo tu osobu, da su cijenili i voljeli tu osobu. I sam taj odnos me vraća na ono vaše ono prvo pitanje. Mislim da smo zaboravili da nam sve boje dobro stoji, pa bi se trebalo polako vraćati tome. I mislim da je to na raznim nivoima jedna društvena, pa čak i ekonomska prednost Bosne i Hercegovine komparativna, odnosno na mnoge države. Ako to izgubimo, izgubit ćemo puno. Pa zato je ova knjiga Historije života, da se malo podsjetimo šta smo to sve imali u našoj historiji, da iskopamo te priče, jer su bile potpuna nepoznanica i nege čista predrasuda s kojom sada kao aktivistkinja ovo već 20 godina susrećem, jeste da je LGBT aktivizam, ljudi koji insistiraju na vidljivosti LGBT osoba, da je to nešto što je takozvani uvoz sa zapada, a ne nešto što je ovdje organski, autentično, bosansko-hercegovačko. Ima ta priča, ima jedna priča iz 30. godina 20. stoljeća o jednoj osobi koja je ovdje u Sarajevu, dakle to je prije 100 godina situacija koja se dešavala ovdje, gdje su osobi koja je imala jedno od interspolnih stanja, dakle osoba koja nije imala medicinski specifično ni muški ni ženski spol, kako su oni medicinski, biološki, jeli, definišu, na tom osobom je izvršeno niz operacija, ali način na kojem se o tome piše u tadašnjim medijima, činjenica da su postali ljudi ovdje u Sarajevu koji su mogli vršiti takve operacije, danas ih nema, govori o tome da i takako kroz našu historiju je bilo otvorenosti i razumijevanja za i lesbijke, i gej, i transrodne osobe. Pa sad pitanje kako da vratimo malo tog prihvatanja, a da istovremeno sve ove najnovije zahtjeve današnje trenutne LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini, država koja se već obavezala da te stvari uradi, kako da ih zaista i ostvari.
1: Nama su puna usta Europe i Europske unije i procesa za priključivanje Europskoj uniji. Ja moram podsjetiti da je unapređenje prava i slobode LGBT osoba, pa uključujući baš konkretno, recimo, pojednostavljenje procesa izmjene oznake pola za osobe drugog rodnog identiteta, je jedan od preporuka Europske unije za Europsku misiju na našem putu prema Europskoj uniji. Tako da svi koji imaju aspiraciju i deklarišu se da su za Europsku uniju, će kasnije morati to doći na dnevni red pregovora. Mi ćemo to morati demonstrirati, to unapređenje, da bismo nastavili dalje na europskom putu.
2: A nazadovanje u odnosu prema LGBTIQ osobama često je povezano sa pogoršanjem stanja demokratije, vladavine prava i zakona. Na rang listi koju sastavlja ILGA Europa, Međunarodna lezbejska, gej, biseksualna, transrodna i interpolna asocijacija, listi koja se zove Duga Europe, na kojoj se upoređuju zakoni i politike koje utiču na LGBTQ plus osobe u 49 zemalja Europe i Centralne Azije, Bosna i Hercegovina je na 27. mjestu. Šta nam to govori?
1: Mi smo određeno vrijeme bili u uzlaznoj putanji na ILGA-inoj Rainbow mapi. To je bilo u prvom redu inicirano činjenicom da smo bili prije par godina donijeli ovaj akcijni plan za LGBTI osobe. To je značilo nekoliko poena prema gore. Nažalost, u zadnje dvije Rainbow mape ponovo nazadujemo. Iz činjenice što, nažalost, naša zemlja više nema akcijni plan. Recentni je trajao od 2025. godine. Mi još uvijek nismo uspjeli da političke pretpostavke napravimo da produžimo ili usvojimo novi. Moram istina reći da to 27. mjesto je negdje na sredini ljestvice evropske, dakle nismo baš na samom repu, ispred smo i nekih članica Europske unije, Rumunije, Italije ili slično, ispred smo brojnih zemalja u našem regionu, tako da s te strane smo negdje u nekoj zlatnoj sredini, ali daleko iza stvarnih standarda koje podrazumijevaju i deklaracije i naši pozitivni zakoni koji smo ih donijeli.
0: Saša već spomenuo da je Bosna i Hercegovina bila na nekoj uzlaznoj putanji. Ja bih dodala ono što se dodatno desilo pored ovih stvari koje je Saša naveo, nedjelovanje institucija, izostatak ažurnih reakcija ili pravovremenih, a onda smo imali u Republici Srpskoj određene dešavanja koja su baš eto u kontekstu prava transrodnih osoba i zaštite od nasilja transrodnih osoba bila usmjerena direktno na to da se određena zaštita ukloni

0: tako je u krivičnom zakoniku RS-a do 24. je uklonjen rodni identitet kao osnov zaštita za takozvani zločin iz mržnje i uklonjeni su i seksualna orijentacija i rodni identitet kao osnovi za zaštitu u pravilnicima za zaštitu od vršnjačkog nasilja, što je ogroman problem za djecu koja su drugačija, pogotovo djecu koja su drugačija u kontekstu rodnog izražavanja i seksualne orijentacije. Tako da smo imali onda i vrlo aktivne poteze u Republici Srpskoj koji su bili, jel, došli su od same vlasti, koji su nazadili i doveli isto tako do ovog, da se ovog momenta nekog uzlaza i uspona na toj listi Rainbow, odnosno dugine mape, kako Ilga Europe naziva, da polako smo pali par mjesta.
1: Ima li danas podataka kakav je institucionalni odgovor na kršenje ljudskih prava i sloboda po osnovu spola, gospodine Leskovac? Takvu bazu nismo imali.
2: Nemamo je ni dalje egzaktne, dakle, statističke podatke. Možemo pratiti na nekoliko načina, formalnim obraćanjem institucijom ombudsmena ili Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Agencije za ravnopravnost polova za kršenje zakona o ravnopravnosti polova. Ti podaci, međutim, ukoliko bismo ih pogledali, izgledalo bi kao da nema kršenja zbog toga što je izuzetno mali broj takvih prijava. Ono što treba pratiti je svakako sudska praksa. I tu imamo određenih pomaka, sudski precedentno pravo se polako gradi i u našoj zemlji. Tu uglavnom javni sektor se oslanja, ako pitate za egzaktne podatke, oslanja se još uvijek na istraživanja, ankete koje realizuje nevladin sektor. Mi još uvijek nemamo, dakle, neke ankete državnog tipa kao popis ili slično koji bi govorio u ovom smjeru.
1: Ima li naznaka da će se nešto uskoro institucionalno promijeniti, bar kad je riječ o tim bazama koje su važne i za donošenje politika, ali i za sve ostalo?
0: Pa neki se već dešavaju. Mislim, Saša je spomenuo, mi možemo sad, evo, i govorit ću o njima, spomenuti dva sudska slučaja koja su javno popraćena, pa su tako i prisutni, ali svijesti javnosti, svijesti svih nas, znamo za njih. To je presuda vezana za govor mržnje, odnosno poticanje na mržnji kao oblik diskriminacije, za koji je odgovarala tadašnja kantonalna zastupnica Sarajevo, i presuda Osnovnog suda u Banja Luci, dakle prvostepena presuda, isto tako za poticanje na mržnju u kontekstu napada na LGBT aktiviste, odnosno aktiviste iz organizacionog odbora Povorke ponosa koji se desio u Banja Luci 2023. godine. Imamo te dvije presude, ali ono što je uvijek zanimljivo za nas je stvarno šta se dešava na različitim nivoima, dakle koliko policija dobije prijava. U kontekstu pravosuđa postoje određeni sistemi u kojima oni i takako imaju obavezu da prate različite vrste određenih, jel, protupravnih dijela, odnosno krivičnih dijela po određenim standardima. CMS sistem koji je VSTV uveo, koji bi onda trebalo dati podatke šta se desilo sa određenim slučajima koji jesu vezani za seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Presuda je još uvijek malo, pa je to nekako lako, ali na svim tim nivoima bi bilo zaista bitno imati jasnu statistiku, a to bi onda značilo veliku koordinaciju koju, mislim, suštinski nominalno, recimo u kontekstu naše cijele države, Ministarstvo civilnih poslova bi trebalo da ima jedinstvenu statistiku, da se ona sabira od ozoj svih kantonalnih MUP-ova, pa MUP-a RS-a, pa rrr, i da se to slijeva na jedno centralno tijelo koje svakako ima tu vrstu koordinacijske uloge. Međutim, to se ne dešava i onda imamo te raspačane podatke za koje svake godine neko mora da sjedne i da, ono što je Saša rekao, da piše upite i prikuplja te podatke da bismo onda stvorili nekakvu realnu sliku šta se zapravo dešava. Imamo taj dio statistike koji bi trebao redovno da se prati, a toga ne imamo, pa dosta ljudi ulaže resurse primarno iz nevladnog sektora, Sarajevski otvoreni centar to radi, da dobijemo te informacije, da ih onda prezentiramo državi kako bi država na osnovu toga mogla da kreira politike koje onda odgovaraju toj stvarnosti. A onda možemo stvarno govoriti o onome što je poznato i u kontekstu nasilja nad ženama. Koliko tih slučajeva ostane u sjeni, neprijavljeno, i kako to rješavati? Kako onda graditi povjerenje same LGBT zajednice u policiju, u pravosuđe, u centre za socijalni rad, niz drugih institucija koje trebaju da pružaju javne servise svim građanima i građankama, uključujući LGBT osobe, kako izgraditi to povjerenje da uopšte imate taj kontakt same zajednice prema institucijama, da im vjeruju da neće tu doživjeti dodatnu diskriminaciju, vrijeđanje, minimiziranje njihovih iskustava i tako dalje. Tako da i to nam ostaje kao veliko pitanje šta i kako dalje oko toga.
2: Agencija za ravnopravnost spolova nekoliko godina ima dobru suradnju sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem na unapređenju njihove baze podataka i sistema praćenja dokumenata, jer su oni neko centralno mjesto za sudsku praksu i u kontekstu uvođenja kategorije femicida, uvođenju novih kategorija u sudsku evidenciju, tu imamo pomaka, ali problem što je Mina pomenula, dakle, vjerodostojnost statističkih podataka, ukoliko nemamo procenat prijavljenih, mi to imamo problem sa nasiljem nad ženama, gdje svega mali procenat od onog uistinu bude prijavljen, taj procenat kada je u pitanju LGBT i zajednica zbog dodatnog nepovjerenja u institucije koje je evidentno. Tako da javni sektor generalno ima problema sa prikupljanjem empirijskih podataka koji, u pravu ste, oni su nam krucijalni da bismo uvjerili donosioce političkih odluka da o razmjerama problema kojeg treba riješiti.
1: Kada bi mogao biti donesen novi akcioni plan za unapređenje prava LGBTI osoba? U oktobru su izbori.
2: Rekao sam, naš trenutni plan je istekao 25. godine. Moje ministarstvo je napravilo informaciju prema Vijeću ministara gdje predlažemo da Vijeće ministara odobri produženje važenja tog akcionog plana do 2029. godine zbog toga što smo daleko od ispunjenja strateških ciljeva koji su bili projicirani u tom akcijnom planu. Nažalost, zbog toga što još uvijek ministarstvo nije prikupilo pozitivna mišljenja od svih aktera da bi uopće došao taj predmet na Vijeće ministara, taj predmet još uvijek nije upućen prema Vijeću ministara. Mi nastavljamo napore da se to i desi i naše su nade, nemamo izbora nego da nastavimo da pokušavamo da se to uistinu desi, jer u nedostatku akcijnog plana LGBT zajednica ostaje bez pa makar i simboličkog argumenta da ovo društvo i ova država uistinu ozbiljno shvata te probleme i radi na njihovom rješavanju.
1: Ukratko, suština akcionog plana bila je i jeste jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života, društvo poštovanja raznolikosti. Šta još, gospođo Bošnjak, bi trebalo uraditi uz provedbu akcionog plana?
0: Mislim da je Saša tu u pravu. Dosta mjera koje jesu ostvarene, a koje su definisane samim akcionim planom, je došlo na insistiranje za resurse koji dolaze iz nevladnog sektora, primarno Sarajevskog otvorenog centra, ali i ovog međunarodnog civilnog sektora Vijeća Evrope. Ono što bih ja voljela vidjeti jeste zapravo da sve te mjere podrazumijevaju i da same institucije odvaja određena vlastita sredstva, odnosno budžete, da se takve stvari ostvare i da se to ozbiljno planira, da dakle ne zavisi od ovog pritiska koji dolazi od samog nevladnog sektora. Ja bih naravno voljela vidjeti i ambicioznije mjere, ali za početak hajde da budemo realistični pa da ostvarimo ovo što nam je zacrtano, a onda kad to ispunimo onda idemo ovaj korak naprijed.
2: A pomenuli ste izbore koji nam dolaze. Nadam se da usvajanje, odnosno produženje važenja akcijnog plana neće biti žrtva predizborne kampanje. Kao što se iskreno nadam da zakon o istospolnim partnerstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je gotov i koji treba da ide na vladu neće biti žrtva predstojećih izbora. To nam se dešavalo u ranijim krugovima izbora kada je inicijativa došla do svog gotovo pa ispunjenja. Promijenila se vlada i vratilo se sve na početak. I s tim u vezi bilo bi zanimljivo vidjeti da li će političke partije u svojim predizbornim kampanjama i svojim programima iskoristiti potencijal koje mogu dobiti ukoliko odluče da privlače biračice i birače promovisanjem i tolerancijom prema ljudskim pravima i LGBT osobama. Jer do sada, nažalost, su uglavnom ocrnjivali i polarizirali biračko tijelo negativnim, stereotipnim odnosom, konzervativnim dakle pristupom prema ljudskim pravima, pogotovo prema pravima LGBT osoba. Imamo primjere iz bližeg pa i dalje, naravno iz Europe, gdje političke partije kao šansu, kao priliku shvataju privlačenje glasova onih koji podržavaju LGBT osoba i njihova prava. neke političke partije prisustvom na povorci su dovoljno hrabre da idu u tom smjeru. Volio bih vidjeti veću otvorenost u našem političkoj areni prema zalaganju za ljudska prava LGBT osoba.
1: Bilo da su protivnici ili oni koji podržavaju, političari su, čini mi se, bili znatno glasniji nekih prethodnih povorki, pogotovo

0: pogotovo onih koje su se dešavale u vrijeme predizbornih kampanja. Ove godine i u tom smislu čini se da je sve nekako više.
1: Pa ja bi se samo vratila na ovo što ste rekli i onoga što je Saša spominao. Ako živimo u pluralističkom demokratskom društvu, u parlamentarnoj demokratiji, pitanje vladavine prava i pitanje ljudskih prava nije da li je neko za ili protiv, nego više pitanje načina na koji će se doći do ostvarenja ljudskih prava. Tako da to treba biti polazna tačka za sve, bez obzira na političku ideologiju. Ili onda nek se neko jasno izjasni da je protiv ljudskih prava, pa da onda znamo gdje jasno ideološki stoje i šta to onda znači za tu političku stranku. Tako da dosta tu ima tog mučenja vode oko toga gdje stranke politički stoje. Meni je zanimljivo recimo da je proces izrade samog nacrta zakona o istospolnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najavio tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić, koji je došao iz SDA. A danas vi imate situaciju, ovo nije se dešavalo, rekla bih, uobičajeno, kako se to možda dešavalo proteklih godina prije same Povorke Ponosa, da u javnom prostoru imate i takako visoko pozicionirane ličnosti, evo od kojih je jedna odgovarala za poticanje na mržnju i kažnjena je na kraju. Očigledno i to neki signal političarima da takav govor nije bez posljedica. I ne treba da bude bez posljedica u kontekstu bilo koje marginalizirane grupe. Da li su to povratnici, da li su to neki pripadnici nacionalnih manjina i tako dalje. Mislim da je ova presuda je tekako pokazala da takav govor ne može proći nekažnjeno ili da postoje visoke šanse da se zapravo kazni. A s druge strane, evo recimo sad vidimo i situaciju ipak nakon Povorke Ponosa da određene grupe koje su zaista koriste radikalne glasove i svoje narative na društvenim mrežama prvenstveno da zastupaju određene stavove, ali su narativi tako postavljeni da pozivaju, nisu više ni usmjereni direktno protiv samih organizatora Povorke, nego protiv određenih ljudi koji su na vlasti u kantonu Sarajevo. Tako da te priče i te narative mislim da prvenstveno treba gledati iz ugla predizborne kampanje. Pokušaja da se opet kroz podizanje nekih ekstremnih emocija kod ljudi postigne određeni animozitet prema onima koji su eventualno trenutno na vlasti. Ali ja opet kažem, valja se nam uvijek vratiti činjenicama realnosti. Fadil Novalić je pokrenuo priču 2018. tada na vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je super, pitanje ljudskih prava trebaju svi da rješavaju, ali onda ne možete tvrditi poslije da neko drugi to podržava, a vi ne. Svi to trebaju da podržave, očigledno, samo opet kažem pitanje brzine, način komuniciranja ka javnosti, neke autentične volje da se te stvari riješe.
0: Emina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra i Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine govorili su o pravima LGBTIQ osoba. Jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznolikosti institucionalni su ciljevi naše države, teško ostvarivi bez šireg društvenog opredjeljenja i akcije kako u ovoj, tako i svim drugim oblastima iz domena ljudskih prava. Toliko u ovoj emisiji. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Tarik Husajnović i Mirela Huković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama. BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Naš gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj četvrtoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.

0: za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, gospodine Miljeviću, dobrodošli u emisiju Zelena energija BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo za početak, možda bi naše slušalce zanimala jedna, tako kažem, rekapitulacija događanja na planu energetske tranzicije u našoj zemlji i u regionu. Dakle, dokle se došlo između ostalog i sa implementacijom građanske energije?
2: Ono što u cijelom regionu imamo prisutno je to je da komercijalni investitori prave nove izvore obnovljive energije, sve zemlje su prednost dale komercijalnim investitorima na uštrb građana i privrede. Što se tiče dekarbonizacije, odnosno izlaska iz korištenja uglja, tu nije napravljeno zadnjih godinu dana nikakav napredak na Zapadnom Balkanu. Niko ne planira u narednih 5 godina da zatvara bilo koju termoelektranu koju ima. Rezultat toga je da nakon uvođenja karbonske takse na granici sa Evropskom unijom, regija više ne izvozi električnu energiju u Evropsku uniju. Energija se uglavnom troši u regionu i dio te energije ide, vjerovali ne, za Ukrajinu, kad Ukrajina ima potrebu za električnom energijom. Znači, što se tiče dekarbonizacije, čitav proces možemo reći da stoji. Što se tiče građanske energije, najveći broj zemalja Zapadnog Balkana je usvojio legislativu, ali za implementaciju pored legislative trebaju vam pravilnici, procedure i pravila kako se to radi. Nažalost, u cijelom regionu to nije u potpunosti implementirano, imamo različitu situaciju, u Crnoj Gori recimo nema nikakvih pravilnika i pravila oko toga, međutim Elektroprivreda Crne Gore ubrzano stavlja solare na domaćinstva, trenutno ih ima nekih 11.000, od čega je svega 3.500 steklo pravo da se zovu prosjumeri, s obzirom da njihov operator distributivnog sistema ne može sviju da priključi alikvotno na distributivnu mrežu. U Makedoniji, pošto ima veliki boom komercijalnih investitora, sve teže i teže je prosjumer da dobije pravo da se priključi na mrežu, tako da i tamo se kasni. Na Kosovu je procedura vrlo komplikovana. U Bosni i Hercegovini sva pravila i procedure imamo na raspolaganju, međutim elektrodistribucije ih različito tumače, pa taj proces ide izuzetno sporo. U Srbiji prosjumer idu nekako, međutim nema podzakonskih akata vezano za energetske zajednice i zajednice obnovljive energije, tako da možemo reći da je i tu problem. Sve u svemu, kad pogledate Zapadni Balkan, mi smo jedno 10 do 15 godina iza susjeda u energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora. Isto tako, kad uzmete i ove ostale segmente, nešto se radi na energetskoj efikasnosti, međutim većina tih stvari je namijenjena za javne objekte, jako malo je namijenjeno za domaćinstva i njihovo povećanje energetske efikasnosti kroz kupovnu energetske efikasnije uređaja, kroz zamjenu izvora energije, kroz bolju izolaciju objekata što smanjuje troškove grijanja i hlađenja itd. I ono gdje smo najdalje od početka, to je elektrifikacija transporta, odnosno uvođenje električnih vozila raznih vrsta, prije svega kamiona, dostavnih vozila, a onda i putničkih automobila. Tako da ponovim još jednom, kasnimo 10 do 15 godina za okruženjem, a u svjetskim razmjerama kasnimo najmanje 20 godina od onoga što bi mogli biti, s tim što ovdje je bitno napomenuti da čitav region uz razne varijacije osim Kosova bez ikakvih problema može izvršiti dekarbonizaciju i prijeći na obnovljive izvore energije s obzirom na resurse sunca i vjetra kojim region raspolaže. Eto, nažalost, takva je situacija.
1: Ovo je 5. godina kako radimo ovu emisiju koju je podstakao Reset, a sponzoriše Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditna organizacija Partner. Pa možda bi najbolje bilo da nam sada kažete malo konkretnije kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Radili ste kao Reset, da ne kažem da je u cijelom regionu, inače su mod te konferencije, međutim vaše su stvarno bile nekako povezane s praksom, sa stvarnošću, pa da nam kažete šta je ono gdje zapinjaju zapravo? Šta je najveći kočničar za tu našu energetsku tranziciju, pogotovo za uspostavljanje građanske energije?
2: Pa ove godine će biti peta konferencija regionalna na temu građanske energije u regionu. Mi tu konferenciju radimo 10. decembra svake godine, što baš 10. decembra, pa to je dan ljudskih prava. Tako da smatramo da energija više nije pitanje tržišta, nego da je to osnovno ljudsko pravo, da možete da koristite energiju i time obezbijedite sebi uslove za normalan život. Ono što je generalno gledajući problem u regionu je to da niti vlasti u regionu, niti oni koji ih podržavaju, a tu prvenstveno mislim na Evropsku uniju, ne vide građansku energiju kao neku ozbiljnu silu za dekarbonizaciju i energetsku tranziciju i to prvenstveno iz dva razloga. Evropska unija to ne vidi kao ozbiljnu stvar, s obzirom da je kod nje učešće domaćinstava u potrošnji električne energije nekih 28%. Poređenja radi u zemljama Zapadnog Balkana domaćinstva troše od ukupne potrošnje električne energije 45 do 60%. Znači, značaj domaćinstava, a samim tim i građanske energije, 2 do 3 puta veći u zemljama Zapadnog Balkana nego u Evropskoj uniji. Evropska unija to jednostavno ne prepoznaje i ona forsira one mehanizme i daje novac za ono što je kod nje bilo uspješno. A kod nje je najveći prioritet, najveći potrošač električne energije, a to je industrija, odnosno privreda. Znači, imamo tu diskrepancu u politikama gdje se ista politika iz Evropske unije pokušava preslikati ovdje, gdje privreda nije značajan, toliko značajan faktor u potrošnji električne energije i onda nemate rezultat koji trebate. S druge strane, domaće vlasti u svim ovim zemljama ne prepoznaju značaj građanske energije prvenstveno zbog toga što se boje ishoda za njihovu moć. Znači, na Zapadnom Balkanu caruju državne elektroprivrede u koje politika postavlja svoje kadrove i preko energetskog sektora pokazuje svoju moć. Ako vi pustite da svaki potrošač električne energije proizvodi i troši vlastitu energiju, a to zovemo građanskom energijom, onda vi očito značaj tih elektroprivreda pada, a samim tim pada i vaša moć. I onda tu imate s jedne strane velike priče o dekarbonizaciji u kojima će elektroprivrede uraditi sve, a ne mogu uraditi ništa, jer nije prirodno da urade. I s druge strane imate zastoj u energetskoj tranziciji koji se manifestuje ovako kako se manifestuje. Sve te greške koje politika pravi kad je u pitanju energetska tranzicija normalno dolaze na naplatu kupcima električne energije, u ovom slučaju građanima i privredi, i ono što smo mi svjedoci zadnjih par godina da su sve te pogrešne politike rezultirale rastom cijena električne energije, prvenstveno za privredu, gdje je taj rast bio 2 puta, 3 puta u odnosu na stanje od prije 4-5 godina i sad lagano počinje pritisak na segment domaćinstava gdje recimo u Srbiji električna energija u zadnje 2 godine poskupila 4 puta, u Bosni i Hercegovini imali smo jedno poskupljenje prošle godine.
1: Sad čekamo da prođu izbori.
2: Da prođu izbori pa će poskupiti električna energija opet i ovdje i ono što je bitno reći da privreda ovdje više nije zaštićena preko javnog snabdijevanja, ona je dužna da plati takozvanu tržišnu cijenu električne energije. Poređenja radi, ako vi kao domaćinstvo plaćate nekih 30-35 eura po megavat satu električne energije utrošene, taj isti megavat sat električne energije je privreda plaćala preko 110 eura.

0: Tako da smo trenutno u situaciji da privreda masovno počinje stavljati vlastite izvore energije kod sebe. To su najčešće solari po krovovima fabrika. Privreda se najviše odlučuje na to da primjeni mjere energetske efikasnosti, da bi smanjila potrošnju energije zbog visoke cijene, dok domaćinstva još uvijek zbog vrlo komplikovanih procedura, nepostojanja dobrog mehanizma podrške, još uvijek tako se varakaju. Interesantan je podatak da u Bosni i Hercegovini trenutno nema više od 250 prosume. Poređenje radi, eto rekao sam, u Crnoj Gori 11.000, evo, koja je 6 puta manja. U Srbiji preko 12.000 i tako dalje i tako dalje. I sve to podcrtava tu jednu dosta mračnu situaciju koja očito će da potraje sve dok trenutka, dok cijene električne energije za domaćinstvo naglo ne skoče gore, i to će biti neki okidač, uslovno rečeno, na to da građani malo više pažnje posvete onome što se dešava sa njihovim računima. Istovremeno imamo ovu spavanku koja nam se priča, a to je da će dovođenje novog gasovoda riješiti naše energetske probleme. Pri tome nik živ ne spominje to da će ta energija biti jedno 3 do 4 puta skuplja od postojeće. I tako se na Zapadnom Balkanu uljuljkavaju građani i privreda u neke besmislene priče o energetskoj sigurnosti, a u stvari samo mijenjati jednog dobavljača iz inostranstva drugim dobavljačem iz inostranstva kad je u pitanju gas. Vaše termoelektrane na kojima je otprilike 60% proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini, 60 nešto posto u Srbiji, preko 90% na Kosovu. I dalje rade, iako su neefikasne, iako je cijena električne energije iz njih prevelika, međutim taj trošak za sad pokrivaju Elektroprivrede tako što iskazuju sve veće i veće gubitke. Tako da je jedna relativno tamna slika koju smo mi na konferencijama pokušali na neki način da prikažemo, pokušali na neki način da upozorimo takozvane donosioce odluka, jel, da malo promijene svoje politike na dobrobit sviju. Međutim, u 5 godina je ništa se ozbiljno tome nije desilo, što ne znači da mi nećemo dalje nastaviti da na taj način propagiramo građansku energiju u regionu, jer ona je, mi to zovemo, strategija koju ne možete požaliti. Šta god da se dešava u sistemu i oko vas, proizvodnja energije na mjestu potrošnje je ekonomski isplativa opcija i ona vam jedina garantuje sigurnost snabdijevanja. Sve ovo ostalo, kao što smo vidjeli sad sa ovim ratom na Bliskom istoku, dovodi u situaciju da vam cijene, u konkretnom slučaju je pitanje bilo gorivo, skaču gore i vi tu nemate lijeka, vi morate kupiti, jel, nemate svojih naftnih izvora i vi ste zavisni od toga kako se drugi ponašaju. A ove zemlje, ukoliko žele da ostvare bilo koji stepen energetske nezavisnosti, morali bi se okrenuti takozvanoj elektrifikaciji, odnosno proizvodnje električne energije uglavnom putem solara na svim objektima, znači i na kućama, i na stanovima, i na javnim objektima, i postepenom prelasku na električna vozila kako bi se smanjila zavisnost od nafte i naftnih derivata koju cijeli region uvozi.
1: Čitala sam zaista mnogo, ima primjera da u zapadnoj Europi maltene svaki balkon je pokriven balkonskim solarom. Pa sad me zanima kako to, imate li neku informaciju kako to ide u našoj zemlji, kako u regionu, s obzirom da je taj balkonski solar faktički nezavisan, odnosno ne morate tražiti nikakvu dozvolu, nemate nikakvih obaveza, vrlo je jednostavan, ne proizvodi ogromnu količinu energije, međutim itekako utiče na račune, naravno smanjuje račune, a svjesni smo da je većina naših građana nažalost u našoj zemlji siromašna, a o energetskom siromaštvu da i ne govorimo, dakle nekih 60% otprilike prema nekim informacijama su energetski siromašni.
0: Ono što se u stvari desilo se to da je cijena opreme za solarne elektrane u zadnjih 10 godina pala za 98%. Mislim, to je nikad zabilježen pad jedne tehnologije. Ja? Tako da u suštini solarni paneli i invertori koji trebaju da podrže te solarne panele su vrlo jeftini. To je dovelo do toga da se neko sjetio da je moguće proizvoditi električnu energiju ne

0: samo na krov, nego zašto ne uzeti dva panela, stavite na balkon, uštekate utičnicu i proizvodite električnu energiju za svoje potrebe. To je mala snaga i tu ne postoji mogućnost da električna energija koju vi proizvedete ode u sistem, jel, pa da na taj način ugrozi mrežu. To su male snage i mala proizvodnja, međutim te male snage i mala proizvodnja proizvode dovoljno energije kad je sunčan dan da vam mogu pokriti između 15 i 30% ukupne vaše potrošnje električne energije u jednoj godini. To je svoj bum prvo doživjelo u Njemačkoj. Zašto u Njemačkoj? Pa prije svega u Njemačkoj zato što je cijena električne energije za domaćinstvo u Njemačkoj jako visoka i svaka ušteda, pa i preko balkonskog sistema je vrlo značajan. Kad su krenuli sa balkonskim sistemom u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj, recimo za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam onda subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operator distributivnog sistema i on vam jednostavno uplate na račun 100-200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Kako se to desilo u Njemačkoj i kako su iskustva vrlo pozitivna, sad su i ostale zemlje Evropske unije masovno krenule da uvode i podstiču balkonske sisteme. Ovde, nažalost, prije svega ne postoji informacija. Znači, vi možete naći oglase na Facebooku, na internetu, gdje se nude balkonski sistemi. Njihova cijena je negdje između 550 i 1100 maraka. Jel? Međutim, ljudi u to gledaju jer ne znaju koji su benefiti. Tako da ovde opet nedostaje edukacija građana. Jel? Ono što mi pratimo, dva, tri balkonska sistema koja su postavljena kod građana, je da je neka prosječna ušteda električne energije na godišnjem nivou negdje oko 20%. Prema tome, čak i pri ovim cijenama električne energije, koje su vrlo niske za građane, odnosno za domaćinstva, ta investicija se isplati za nekih 4-5 godina. Tako da u tom segmentu imamo taj problem, stanovništvo nije edukovano i treba će učiniti dodatni napor da se te neke stvari odrade, jer to je najbrži i ekonomski najjeftiniji način da vi kao građanin uđete u energetsku tranziciju.
1: Dobra investicija zapravo da se upoznamo,
0: da se upoznamo sa tim šta je, da vidimo kolike su uštede, da vidimo da tu ima nekog benefita, da vidimo da to nije ništa složeno, komplikovano, i da onda eventualno u nekoj drugoj fazi malo više se posvetite tome kako da uštedite što više energije, kako da pređete na obnovljive izvore, možda nakon balkona stavite na krov, solar i tako dalje, možda ta ušteda koju ste napravili je dovoljna da možete sad umjesto grijanja na struju da stavite toplotnu pumpu, pa će vam se više isplatiti, tako dalje i tako dalje. Znači da počnemo se zabavljamo sa našim troškovima energije, jer mi se do sad nismo puno zabavili sa tim, jer je to za nas bilo jeftino. Ako je vaš prosječni račun između 40 i 70 konvertibilnih maraka mjesečno za električnu energiju, onda vi to smatrate uslovno rečeno istim troškom kao što je trošak interneta, pa ne posvećujete dovoljno pažnje. Međutim, tu se mogu napraviti vrlo velike uštede, a usput i doprinosite dekarbonizaciji kad je pitanje električna energija i u krajnjoj varijanti doprinosite i zaštiti vlastite okoline, jer s obzirom da ako vi dobijete električnu energiju iz solara, pa recimo potrošite 1 megawatt sat električne energije godišnje, to vam je nekih 80 kilovat sati mjesečno, vi ste uštedili 1 tonu CO2, jer nije spržen ugalj. Jer 1 tona uglja je otprilike 1 tona CO2, jel? I jednako 1 megawatt sat. Tako da dajete i svoj doprinos zaštiti okoline, međutim, mi smo dosta daleko od toga, kažem u prvom redu, zbog toga što je ljudima energija nije bila opšte mjesto i opšta tema, jel?
1: Ali će postati, nažalost,
0: da,
1: zbog cijene.
0: Nažalost, kako stvari idu, ono će to postati, jer svagdje u svijetu je energija glavna tema, pa će nažalost postati ovdje glavna tema.
1: Gospodine Miljević, moram da insistiram, naravno i vi ste tu upravo zbog toga, na obnovljivim izvorima energije. Bila sam u prilici da proteklog mjeseca radim neke emisije sa ljudima koji se bave geotermalnim izvorima, pa su veoma lijepe i zanimljive priče bile ispričane u tim emisijama i voljela bih kad bi i naši političari imali malo više sluha, ne znam da li iz lokalnih zajednica ili na višim nivoima, svejedno, pa da jednostavno ta istraživanja koja su svojevremeno bila intenzivna na našim prostorima, na prostorima Bosne i Hercegovine, koja zaista obiluje velikim brojem, da kažemo ljudima, najjednostavnije rečeno banja, po tome uglavnom i asocijacija na geotermalne izvore, da se ti geotermalni izvori zapravo mogu koristiti mnoge druge svrhe, kao što su grijanje, rashlađivanje ljeti, jel'i? Faktički klimatiziranje stambenih prostora, poslovnih prostora. Na kraju krajeva najvažnija stvar, otprilike benefit, bi bio to što ne zagađuju životnu sredinu, jer mi evo sad je ljeto i nećemo naravno pričati o problemima koje ima Zenica, Tuzla, Banja Luka, Sarajevo sa aerozagađenjem, ali čim dođe jesen, mi počinjemo da se gušimo u raznim maglama, smogovima i ne znam kako više to da nazovem, u svakom slučaju otrovima koji utiču najviše na stariju populaciju i na djecu, i tek onda počinjemo da pričamo o zdravlju, o uticaju na zdravlje i tako dalje. Pa bih voljela da čujem eto još i od vas da nam kažete nešto o tim geotermalnim izvorima i faktički koji predstavljaju potencijal, dakle, u obnovljivim izvorima energije, i to ozbiljan potencijal u našoj zemlji.
0: Geotermalni izvori mogu biti dobar, ne presudan, ali dobar. Izvor energije je pogotovo za grijanje. Jednostavno stavite izmjenjivač toplote na toplotnu pumpu voda-voda, gdje se ta energija po koeficijentu 1:4, znači jedna količina energije koja postoji na geotermalnom izvoru, se preko toplotne pumpe pretvara u 4 puta veću količinu energije kad prođe kroz toplotnu pumpu. Nažalost, s obzirom da svi naši političari traže čarobna rješenja, znači ima li ikakvo rješenje koje će jednim potezom riješiti sve naše probleme, evo sad se u ludlu spominje i nuklearna energija, uopšte ne obraćaju pažnju na to da u suštini energetsku tranziciju u zemljama koje su bogate svim vrstama resursa, znači imate geotermalnu energiju, imate energiju sunca, energiju vjetra, imate hidroenergiju, vi samo kombinacijom svih tih faktora ćete doći do uspješnog rezultata. Ja ne znam, nažalost, još nijedan slučaj u Bosni i Hercegovini gdje su geotermalni izvori korišteni za bilo kakav ozbiljan sistem za proizvodnju energije. I to je jako žalosno, jer mogli smo bar napraviti 1-2 eksperimentalno, ako ništa drugo, pa bi imali neku informaciju. Međutim, kažem vam, energija nije javna tema. Energija je nešto sporedno, s obzirom da je jeftina. Kad vam dođe do poskupljenja goriva, kao što je ovo bilo evo, sa 2 na 3 marke, kad govorimo o nafti i naftnim derivatima, onda se to predstavlja kao viša sila, kao ne možemo tu ništa. I opet tako energetiku skrenete na neki sporedni kolosijek. Ono što je ohrabrujuće, da bez obzira na podršku politike i donosilaca odluka, zbog rasta cijena centralnog grijanja s jedne strane, s druge strane rasta cijena drugih vrsta goriva, pelet prije svega, čija je cijena sa nekadašnjih 200 maraka došla sad na 680. A ljudi se sve više i više odlučuju da stavljaju toplotne pumpe. One nisu geotermalne, jer geotermalne energije nema svakdje, ali one opet koriste energiju vazduha ili energiju tla i na taj način se opet dobija jedan efikasan sistem. Mislim da je jako teško u društvu u kojem energetika nije tema, osim kad treba povećati cijenu, ili priča o spašavanju rudnika i rudara, je jako teško nametnuti priču i rješenja koja se odnose na ono što je bilo normalno. Vjerovatno ćemo još dosta vremena da provedemo u tom lutanju i suštinski će se sve svesti na to da, pošto nema javne podrške, nema ni javnog informisanja. Ja

0: ko malo šema subvencioniranja ima. Recimo Tuzla ima šemu subvencioniranja toplotnih pumpi, ali iznos ograničen, pa onda dio ne može prići tome. No. Subvencije uglavnom idu za komercijalnu proizvodnju električne energije, tako da pare koje mi uplaćujemo nisu u funkciji da se vrate nama, nego su u funkciji komercijalnih investitora. Evo sad je Federacija BiH napokon napravila program subvencioniranja prosumira proizvodnje električne energije na krovovima domaćinstava. Međutim, program će koristiti svega 10% sredstava koje mi uplaćujemo kao naknadu za obnovljive izvore energije, operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. U drugim riječima, mali broj ljudi ćemo moći pristupiti tome. Istovremeno u Republici Srpskoj nema ništa nalik na to. Evo. Tako da čitav sistem je, kako bih rekao, u rasulu, jer nema jasnog pravca u kojem se ide, niti ima jasne političke odluke da se ide u dekarbonizaciju, nego se svodi na to da prođe moj mandat, pa kad prođu izbor vidjet ćemo šta ćemo.
1: Moram za kraj ipak da vas pitam, kako vidite rasplet ove situacije? Bez sumnje da je ona jako teška i složena, ali ipak mora da postoji negdje svjetlo na kraju tunela i pretpostavljam da će ipak i Bosna i Hercegovina morati doći do toga da se intenzivira ta energetska tranzicija i da se intenzivira prelazak na obnovljive izvore energije, pogotovo neka podrška građanima, jel? Pa čak i iz Evropske unije, ako već postoje takve mjere.
0: Pa, mislim, stvari će se odvijati nekim svojim, uslovno rečeno, prirodnim tokom. Kad kažem prirodnim, mislim na to pod utjecajem tržišta. Znači, ako vi nemate svoju politiku, ne znate tačno u kojem pravcu idete, svaki pravac vam je dobar. Znači, prvo ste insistirali da koristite ugalj do 2050. Onda ste sad proglasili gas kao svetu kravu i sad će vam gas riješiti problem. Iako gas vam neće riješiti problem, vi ste za svaki slučaj sad počeli da pričate o tom kako treba nuklearna ne. U međuvremenu tržište i tržišne sile igraju svoju igru. I ono što će se u BiH desiti, desiće se ona stvar koja se već desila kod privrede, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je da će privrednici pod utjecajem visokih cijena energije, pod pritiskom koji oporezivanje CO2 na granici prema Europskoj uniji pravi na izvoznike roba u Europsku uniju, se okrenuti da sami uđu u energetsku tranziciju i oni su već jako daleko odmakli u Bosni i Hercegovini. E, to će se isto desiti sa građanima. Kad dođe voda do grla, onda će se građani okrenuti tome i onda više to niko neće moći zaustaviti. Nažalost, to će biti veći trošak i daleko sporije nego što je to moglo da bude da se upravljalo tim procesom.
1: Dobro ste me podsjetili, zapravo mala privreda, da to tako nazovemo, mala, srednja, mikro preduzeća, pogotovo u Federaciji, u nekim kantonima su otišli daleko naprijed, zapravo zbog, kako ste rekli sami, zbog tržišta, jel? Nabavili su solare, pa su zatim nabavili te baterije za skladištenje energije, tako da sad već sami su faktički potpuno nezavisni i ne moraju da plaćaju više tu energiju basnoslovnim ciframa, jel, pogotovo to je industrijska struja koja je mnogo skuplja nego ova za domaćinstvo. Pa eto, da se vratimo još jednom na tu priču malo, da kažemo da su to ipak svijetli primjeri u našoj zemlji.
0: Pa jeste, to su svijetli primjeri koji nažalost nisu nastali uz podršku sistema, nego pod tržišnim utjecajem. Mi imamo veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini koje imaju uveden energetski menadžment, proizvodi najveći dio svoje energije iz vlastitih izvora, prvenstveno solara, koji su jako puno uložili u energetsku efikasnost, koje sad zbog toga što im je nepovoljno davati električnu energiju u sistem, stavljaju baterijske sisteme, pa tu energiju koriste kad im treba, i koji već su duboko zakoračili u proces digitalizacije kako bi sve to što su radili, jel, mogli da upravljaju u realnom vremenu i tako ostvari najveći efekt. Ono što će se desiti u Bosni i Hercegovini je da će za jedno 10 godina, nažalost, umjesto naredne godine, jedno prosječno bosansko-hercegovačko domaćinstvo koje ima kuću, ono će vjerovatno kao izvor grijanja i hlađenja koristiti toplotnu pumpu. Glavni izvor energije će biti solar koji je na krovu i na balkonu. Imaće svoju bateriju i neće ti je davati višak energije u sistemu, jer država obeshrabruje to. Imaće punjač za električni auto, pun će svoj električni automobil, znači neće plaćati gorivo, a ujedno će taj svoj električni automobil koji ima veliku bateriju unutra, koji iskao dodatnu bateriju za skladištenje energije koju sam proizvede. Drugi rečima, za 10 godina bit će domaćinstvo u Bosni i Hercegovini koji će biti apsolutno energetski nezavisna i održiva bez ikakvog utjecaja sistema. To se normalno donosiocima odluka ne sviđa, jer ako ja proizvodim svoju energiju i trošim svoju energiju, nema prihoda u budžet na PDV-a i ugrožavate poziciju mog državnog preduzeća kojim ja upravljam, jeli, pokazujem svoju moć. Međutim, tehnika i tehnologija je toliko napredovala da vi možete pokušati zaustaviti nekoga, ali ne možete više nikoga spriječiti da uradi nešto što je za njega dobro.
1: Gospodine Miljeviću, zahvaljujem vam na razgovoru, a pogotovo na ovim optimističnim, bez obzira što je rok prolongiran, ali ipak optimističnim prognozama za budućnost, pa čak i naše zemlje, kad je riječ o energetici.
0: Ne, hvala vam.
2: Zelena energija, BH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Zelena energija BH Radija 1 u četvrtoj sezoni emitovanja, petu godinu za redom, u kojoj smo govorili o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu. Naš gost ovom prilikom bio je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju, kojem zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija BH Radija 1 koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.

0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.